0: سمت جمهوری اسلامی بود. کاملا حرف شما درسته، مسئله حتی مسئله موضوع اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین، مسئله تقریبا کنترل اقتصاد امریکا از طریق تنگه هرمز حداقل اون چیزی که تو ذهنیت جمهوری اسلامی هستش هست و امریکا به عنوان یه هژمون و یک قدرت برتر در دنیا هم اقتصادی هم نظامی هم سیاسی نمیتونه این وضعیت رو تحمل بکنه. من با حرف شما موافقم که امریکا به هیچ وجه با وضعیتی که تنگه هرمز بخواد به این صورت باشه و در دست جمهوری اسلامی باشه و کنترلش رو به دست بگیره کنار نخواهد اومد. اما مسئله سر اینه که چه استراتژی الان امریکا در پیش گرفته فعلا، که ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم. به نظر من همون جور که خیلی از تحلیلگرای امریکایی میگن و حتی این مقاله واشنگتن پست هم من براتون گفتم که نظرشون چی بود، به دنبال این هستن، امریکا به دنبال این هست که با فشار اقتصادی خیلی زیاد به قول آقای ترامپ پرچم سفید رو بالا ببره. حتی این سخنرانی دیروز ترامپ که گفتش از رای دهنده ها قبول کنن بنزین بالای 4 دلار برای هر گالون، نشون میده که تصمیمشون رو گرفتن که در این حد هم اگر قیمت بنزین باقی بمونه، که البته قیمت بنزین میدونه از 4.56 امروز اومده به 4.06 دلار تقریبا حدود 15% قیمت پایین اومده، ولی به هر صورت امریکا ظاهرا تصمیمش رو گرفته با روش اقتصادی و فشار اقتصادی انقدر این جریان رو پیش ببره تا جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و همونجور که شما گفتی و درست هم اشاره کردین، امکان نداره که امریکا، مسئله ترامپ هم نیست، هر رئیس جمهور دیگه ای در کاخ سفید بود، قبول نمی کرد که سرنوشت اقتصاد امریکا و دنیا به دست جمهوری اسلامی که یه حکومتی هستش که باد امریکا در تضاد داشتی ناپذیره بیفته. ما الان از 193 تا کشور تو دنیا میبینیم 192 کشور درگیری با امریکا ندارن، فقط یک کشوره که الان با امریکا درگیری داره و اونم بیاد نبض به قول شما اقتصاد دنیا و نفت دنیا رو دست بگیره، این از نظر امریکا قابل قبول نیست. این که چه سیاستی در پیش میگیره، تا این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، به نظر من فشار اقتصادی رو جلو روی خودشون قرار دادن.
1: آقای رایمبور، حرفای زیادی در مورد این هستش که این بازی همینطور بالا پایین خواهد داشت تا انتخابات میان دوره ای. آیا فکر میکنید تحلیل درسته؟
2: به نظر میرسه که همین وضعیت رو میشه پیش بینی کرد. نزدیک بودن دوره انتخابات به احتمالاً کاخ سفید رو به این وابداره که بخوان از طریق تحریم های، یعنی تشدید تحریم های اقتصادی و همینطور تداوم محاصره دریایی، وضعیت رو برای جمهوری اسلامی تشدید بکنن. این لزوماً به معنی نیست که به خاطر در واقع انتخابات کنگره نمیخواد به جنگ. مسئله اصلی اینه که این انتخابات کنگره میتونه یه نقطه زمانی برای این کار باشه، یعنی میشه با اون هدف گذاری کرد که آیا تا اون مقطع جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی میزنه یا نه. یه نکته دیگه هم که در مورد این مسئله وجود داره اینه که تاباوری اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت پایین هست، یعنی جمهوری اسلامی طبیعتا تکاپو خواهد کرد که وضعیت فعلی رو دچار تغییر بکنه، منطقه رو ناامن‌تر بکنه، فشار و تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، به ویژه که از یک طرف حوثی ها احتمالاً تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، از طرف دیگه جنوب لبنان با فشار بسیار زیادی مواجهه، اینها میتونه باعث بشه که شرایط تغییر کنه. این نکته آخر رو هم بگم براتون که وضعیت فعلی فشار هم به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد، یعنی اگر قرار باشه آمریکایی ها نجنگند، این وضعیت محاصره غیر از اینکه تداوم پیدا میکنه، فشار اقتصادی و تشدید تحریم ها یک سطح دیگری از خودش رو باید نشون بده، یعنی صرف این سطح نباید اتکا بکنه. اگر وارد مرحله جدیدی از فشار اقتصادی بشه، میتونیم اون رو نشانه بدونیم از این که حداقل تا دوره انتخابات نمیخواد حمله بکنه و در واقع تشدید فشار اقتصادی رو به عنوان راهبرد در نظر گرفت.
1: ممنونم از هر دوی شما، آقایون روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شهیر شهیدسالس تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در نورت ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. پیر پالیوه با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشون قربانی نهاد تروریستیان. او همینطور از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
3: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. نکته ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
4: هیچ حساب کشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
3: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
4: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
3: برگزاری نشست های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه های خودشون رو مطرح بکنند، کاری که بارها با حضور در خیابان ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در ایران یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته جبهه مقاومت با وجود کشته شدن چهره‌هایی مثل حسن نصرالله امروز قوی تر از هر زمان دیگریه. به گفته علی خضریان، جمهوری اسلامی باید تضعیف این جریان در سوریه رو جبران کنه. همزمان گفته های یک مجری صدا و سیما در ایران در واکنش به انتقادها درباره وضعیت مردم جنوب ایران بسیار خبرساز شده. این مجری به اونهایی که نگران شرایط جنوب ایرانن گفته جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
5: ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ماه وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران.
1: علمسال دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای صالح، با شما شروع میکنم. همین الان هم جامعه بسیار شکننده است، حامیان بسیار کمی حکومت داره. اظهارات این چنینی که اولویت های خارجی جمهوری اسلامی را از وضعیت داخل بیشتر نشان میده، آیا این خطر رو از منظر خود اونها بر اونها نداره که ریزش های بیشتری داشته باشن و همین حمایت محدود رو هم از دست بدن؟
6: برای تهران حمایت از گروه های همسو و یا متحدین منطقه‌ای بخشی از استراتژی دفاع در عمق یا استراتژی نفوذ در منطقه است که بتونه هزینه رو در روی دو جانبه به خصوص در این جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل رو برای طرف مقابل چند برابر کنه و بتونه استفاده کنه از نفوذ ژئوپلیتیک خود در شمال اسرائیل، در منطقه مدیترانه، در دریای سرخ، در باب المندب و در عراق به خصوص و بدون شک در خود خلیج فارس و دریای عمان. بدین خاطره که قدرتمند بودن این گروه ها ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیان ها نیست. این در جنگ 40 روزه یکی از درس هایی که گرفتیم این بوده که قدرت نظامی یا برتری نظامی ضرورتاً تعیین کننده نتیجه جنگ نیست، بلکه تنوع گروه های همسو و متحدین ایران و همینطور گستردگی جغرافیای اونها توانسته هزینه جنگ رو برای اسرائیل و آمریکا به شدت بالا ببره و تا حدود زیادی مؤثر باشه در خواسته آمریکا و اسرائیل برای آتش بس. به همین خاطر که حضور این گروه‌های همسو ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیشون نیست، بلکه باعث شده که ایران بتونه از برتری نظامی آمریکا و اسرائیل رو به یک برتری ژئوپلیتیک، به یک برتری جغرافیایی، به یک برتری هویتی در منطقه تبدیل کنه تا بتونه یک قدرت بازدارندگی در مقابل آنچه که در 6 ماه اخیر دیدیم رو ایجاد کنه.
1: آقای سمی، وقتی در ترازوی مقایسه میذاریم، آیا اتفاقا برای جمهوری اسلامی همین گروه های نیابتی ارزش بیشتری از مردم خودش نداره، برای اینکه اونها هستن که میتونن منعکس بکنن قدرت جمهوری اسلامی رو از مدیترانه تا اقیانوس هند و در شرایط بحرانی مثل شرایط فعلی اونها هستن که میتونن به کمک اونها بیان؟
7: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی، مردم دلیر ایران و مهمان محترم برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی هیچ زمانی براش مردم ایران اهمیتی نداشته. جمهوری اسلامی همیشه مردم ایران رو قربانی نیازمندی های سیاسی و منطقه‌ای خودش کرده. جمهوری اسلامی حتی تا همین الان هم داره کوشش میکنه که از مردم ایران استفاده بکنه برای اینکه خودش بتونه چند روزی بیشتری در بقا باقی بمونه. اون چه که مهمان محترم برنامه در زمینه توانایی های جمهوری اسلامی یا قدرت جمهوری اسلامی میگن، به نظر من تنها چیزی که وجود داره قدرت توهم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه از لحاظ نظامی توانایی داره، نه از لحاظ اطلاعاتی توانایی داره و نه از لحاظ استراتژیک برنامه‌ای داره. جمهوری اسلامی به مانند اون فرد معتادی میمونه که میگه من از تریاک و شیشه استفاده میکرده ولی الان رفته سراغ متادون، میگه نه من دیگه معتاد نیستم. پس جمهوری اسلامی در حال حاضر داره کوشش میکنه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه که وجود نداره. جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه با ایجاد تفرقه در سیستم جهانی و با ایجاد ترس در میان مردم ایران بتونه چند روز بیشتری بر قدرت باقی بمونه. پس اینها نه برتری استراتژیک جمهوری اسلامی رو نشون میده، نه توانایی های قدرتمندی حالا یا اطلاعاتی یا نظامی این کشور رو. جمهوری اسلامی یک حکومتی است بسیار فشل که حتی از لحاظ اطلاعاتی اینقدر مورد تحقیر قرار گرفته که حتی سیستم اطلاعاتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم گفتگوهای اینها را آمدن شنود کردن و در اختیار رسانه‌های غربی قرار دادن. پس ما می‌بینیم جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط داره سعی می‌کنه با ترسوندن مردم خودش در قدرت باقی.
1: آقای صالح، این موضوع ترساندن مردم جالب هست. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انعکاس قدرتش رو چه از طریق قدرت سخت چه از طریق قدرت نرم در سراسر دست کم منطقه نشون بده. میبینیم در لبنان، در یمن، در عراق چه نیروهای نیابتیش، چه رسانه هاش فعالیت میکنن، ولی بعد در داخل ایران میبینیم خود مجلس شورای اسلامی مصوبه تصویب میکنه، حتی مصاحبه با رسانه های خارجی رو ممنوع میکنه. حالا من نمیدونم شما چطور از داخل تهران میتونید مصاحبه بکنید، هرچند از منظر جمهوری اسلامی چنین کاری غیر قانونی است. این تناقض رو چطور میشه تشریح کرد؟
6: ببینید، دو مسئله متفاوت رو داریم بحث میکنیم. یکی مسائل داخلی، قوانین داخلی، نوع رابطه حکومت با مردم که یک امر متفاوتی است. نکته دوم، استراتژی دفاعی ایران در منطقه و در مقابل دو ابرقدرت نظامی که بدون هیچ دلیلی و غیر قانونی به ایران حمله کردند. این دو امر بسیار متفاوته. اینکه ایران توانست تمامیت ارضی خود رو حفظ کنه، اینکه جزایر خودش رو از دست نده، اینکه از طریق عراق اپوزیسیون رو مسلح نکنه و نتونه جنگ‌های داخلی در ایران ایجاد کنه نکنه، توهم نیست. این یک واقعیته که در نهایت به نفع منافع ملی و مردم ایرانه. این مسئله بدون شک جمهوری اسلامی اشکالات زیادی داره در رابطش با مردم ایران که همه اونها میتونه به طور در یک بحث جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره. اما وقتی که شما در مورد یک تهدید خارجی صحبت میکنید، تهدیدی که قرار بود تمامیت ارضی ایران رو به هم بریزه، جنگ‌های داخلی رو با مسلح کردن اپوزیسیون ایجاد کنه و حتی تمدن ایران رو محو کنه، ایران رو عصر حجری کنه، ما باید یک معادله متفاوتی رو داشته باشیم. بسیاری از کسانی که با این جنگ مخالف بودن نقدهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی دارن و خواهند داشت. اما این دو مسئله بسیار متفاوته. طرف مقابل رسما گفته من میخوام تسلط داشته باشم بر نفت ایران، من میخواهم جزایر ایرانی رو به اصطلاح به تصرف در بیارم. حتی گفته که تنگه هرمز بخشی از اراضی آمریکا محسوب میشه. ما با یک همچین موجودیتی وقتی صحبت میکنیم، مطمئن

0: مطمئنن مسئله باید در یک بود و یک در یک حوزه متفاوتی مورد بررسی قرار بگیره و هر گونه و به خصوص این که
1: ولی آقای ساله در خلم زندگی نمی کنیم اینطور نیست. این استیصاله، من میفهمم که ایرانی ها دو پاره هستن، همه موافق، همه مخالفان جمهوری اسلامی طبیعتا با مداخله نظامی موافق نبودن، اما بخش زیادی هم بودن و این خودش آیا نشان از استیصال نداره از حکومتی که به حال نزدیک به نیم قرن یکی از سرکوبگرترین حکومت های جهان بوده، حکومتی که در همین فاصله نه چندان دورتر سنگسار کرده آدم ها رو؟ خب این نمیتونه یک حکومت عادی باشه.
0: بعد استیصال ضرورتا به معنای حقانیت نیست. مردم در 1941 وقتی که تهران اشغال میشه به دست قدرت های جهانی هم عکسای رضا شاه رو میشکندن در خیابان ها در تأیید اشغال نظامی تهران. این بدین معنا نیست که ضرورتا بشه تعیین کننده باشه. اگر بخشی از جامعه نارضایتی داشته باشه یا رضایت داشته باشه، بسیاری هم رضایت داشتن و تا به امروز در خیابان ها پرچم گردانی میکنن. این به مسئله در حوزه کارشناسی، در مقطع کارشناسی ما باید به مسائل بسیار عمیق‌تر، تحلیلی‌تر و نقدی‌تر نگاه کنیم تا آنچه که مردم از پنجره‌های خود فرضاً اظهار شادمانی می‌کنند در مسائلی که منجر شده به کشته شدن بچه‌های لامر، بچه‌های مینا، بچه‌های رستوران‌هایی که در تهران تیکه تیکه شدن و در مقابل صحبت‌ها و گفتمان دو کشوری که خود متهم به جرایم جنگی و نسل‌کشی هستند. این جنگ جنگ غیرقانونی بوده، چه مردم ایران بخوان چه نخوان، این جنگ جنگی بوده که غیر ضروری بوده، چون که راه حل‌های دیپلماتیک بر روی نیز بوده و هست و ما طرف مقابل زیاده خواهی ها و سلطه معابانه با این مسئله داره رفتار میکنه و این چیزی نیست که مردم ایران باید اون رو برتابند. این که مسئله مشکلات داخلی هست در آن شکی نیست، هست و باید در حوزه خود به دقت مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار بگیره، اما آن چیزی که ما شاهدش بودیم هدف قرار دادن ایران و ایرانیت بود و این چیزی نیست. در گفتمان آقای ترامپ و آقای نتانیاهو این کاملا مشهود در جنگ، در حداقل در 6 ماه گذشته و در دوران جنگ 40 روزه. ما باید در مسائل کارشناسی این مسائل رو از هم تفکیک کرده و هر کدوم رو در حوزه خود مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم.
1: آقای سمی، گفتید که جمهوری اسلامی حکومت ضعیفی از چیز زیادی در دست نداره، اما آیا با همین کارتای ضعیفی که در دست داره به نظرتون خوب بازی نکرده؟ از ابزارهای سخت افزاریش بگیرید، مثل همین پهپادهای ارزان قیمت که بالاخره تنگه هرمز رو میتونه ناامن بکنه برای حتی بزرگترین ارتش دنیا، تا ابزارهای نرم افزاری که داره در شبکه‌های اجتماعی، سخنگویانی که داره، کسانی که انعکاس دهنده پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن. همین نمونه الان آقای صالح از تهران داره همون روایت جمهوری اسلامی رو منعکس میکنه. در همین ادامه برنامه من یک مهمانی دارم در مورد یک فیلم قراره صحبت بکنه و جرئت نداشتن که عوامل فیلم بیان از تهران با من صحبت بکنن. آیا از این نظر وقتی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی اتفاقا با همین ابزار محدودی که داشته موفق نبوده؟
2: من اسمش رو موفقیت نمیذارم جناب فرزاد، برای اینکه ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، داره سعی میکنه از عامل ترس و وحشت و رعب برای مردم ایران یک واقعیت جداگانه ای رو بسازه. اتفاقا من هم به شما میپیوندم و خوشحالم از اینکه حداقل مهمان محترم برنامه از مسئولیتی برخوردار هستن که میتونن از تهران با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن، حقی که بسیاری دیگر از مردم ایران ازش برخوردار نیستن. اما مسئله دیگر مهمتر هم این هست که خیلی جالبه که افرادی به مانند مهمان محترم برنامه از بچه‌های میناب یاد میکنن، اما از اون 50,000 نفری که حکومت جمهوری اسلامی در ظرف 2 روز به قتل رسوند و هیچ صحبتی از اونها باقی نبود، حتی اجازه دفن اونها رو هم نمیدادن، حتی حکومت برای اینکه اونها رو پیکر اونها رو به خانواده هاشون تحویل بده پول دریافت میکرد، هیچ کسی صداش در نیومد. پس این رو ما نباید بگیم به عنوان یک جنگ ناخواسته، این صدای مردم ایران بود که درخواست آزادی داشتن، درخواست کمک داشتن و دولت‌های بزرگ دنیا به کمک مردم ایران آمدند. اگر قرار بود با صحبت کردن و با دیپلماسی با با جمهوری اسلامی میتونستیم کار رو به جایی برسونیم 47 سال تجربه شد. 47 سال مردم ایران تحمل کردند، اما همون گونه که دیدیم حکومت جمهوری اسلامی گستاختر شد، وقیح‌تر شد، از پروپاگاندا و افراد پروپاگاندیست خودش استفاده کرد که نظریات خودش رو جلو ببره و مردم ایران رو تحقیر، تحمیق و توبیخ بکنه. به همین جهت هست که در حال حاضر اون چه که ما داریم میبینیم روی صحنه بین المللی شنیده شدن فریاد آزادی خواهی مردم ایران هست که کشورهای بزرگ هم به صدای مردم ایران دارن گوش میدن و به یاوه‌گویی هایی که جمهوری اسلامی از اونها پیروی میکنه توجهی نمی کنن. همون گونه که میبینیم جمهوری اسلامی حتی دیگه دست به دامن حکومت بارزانی ها شده که بتونه از طریق اونها پیام رسانی بکنه به ایالات متحده.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، علم صالح دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. فیلم سینمایی بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی که مجوز پخش از نهادهای حکومتی نگرفته بود در صفحه یوتیوب این فیلمساز به طور کامل منتشر شده. این اثر که به موضوع ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران پرداخته، پیشتر در جشنواره های خارج از کشور هم به نمایش درآمده بود.
3: فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه.
4: صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه. من میخوام تنهایی بخونم، همین، فقط همین. دوباره داری میخوری؟
5: سویش از باد و باران گشته آشفته.
4: ترسید
1: محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی، در این سالهای اخیر فیلم‌های زیرزمینی در ایران کم نبوده، اما این فیلم بیداد از نظر ساخت، از نظر بازی قابل واقعا مقایسه است با فیلمی که حتی میتونسته مجوز داشته باشه روی زمین ساخته بشه. چطور هستش که به نظرتون اینقدر موفق عمل کرده؟
6: ببینید، به نظرم فیلم ادامه یه بر سینمای زیرزمینی ایران، یعنی چیزی نیست جدای از اون، داره در واقع فضا باز میکنه. اما نکته مهمش اینه که به نظرم بیرقی دیگه تعارف رو میگذاره کنار و اون چیزی رو که واقعا حس میکنه داره میبینه رو به صورت فیلم در آورده بدون اینکه بخواد به سانسور فکر بکنه. این به نظرم نکته مهمیه، جدای از اینکه حالا خب حجاب رو کنار گذاشته یا خوردن مشروبات الکلی در فیلم هست یا چیزهای از این دست که خب در فیلم‌های دیگه زیرزمینی سینما ایران هم دیدیم. اما نکته اینه که در قبال حکومت هم به نظر من این فیلم تعارف رو کنار گذاشته و داره خیلی رک و رو راست راجع به نسلی حرف میزنه که خسته شده و تقاضای خودش رو میاره به خیابون، یعنی که از مذاکره کردن، از دعوا کردن‌های معمول خسته شده و میخواد که حالا خواسته خودش رو تو خیابون فریاد بزنه. من خیلی خیلی تعجب کردم وقتی که دیدم یه عده‌ای فیلم رو اصلاح طلب لقب میدن، واقعا برای من اصلا مضحک بود، برای اینکه اتفاقا فیلم راجع به گذر از اصلاح طلبیه. یعنی اوایل فیلم این دختر سعی میکنه که با مذاکره، با مدارات به قانون عمل بکنه و خواستش که خیلی چیز ساده یا آواز خوندن رو به کرسی بنشونه، اما با مخالفت های خیلی شدید روبرو میشه. میگن که حتما باید صدا زیر صدای یک مرد باشه، حتما باید یا فقط برای زنها بخونی. همه این آزمون ها رو طی میکنه تا اینکه در نهایت به این نتیجه میرسه که اصلاح طلبی دیگه بی‌معنیه و باید در واقع در خیابان در جلوی حکومت ایستاد. یعنی رسما صحنه‌ای در فیلم وجود داره که همین الان دیدیم.
1: شاید همین تابو شکنی ها باعث این تردیدها میشه دیگه آقای عبده، اینطور نیست؟ و البته یک اتفاقی هم به نظر روی زمین در ایران افتاده که اینقدر سرعتش بالا بوده که خیلی از ما رو در خارج از ایران شگفت زده میکنه. یعنی فقط فیلم نیست، تصاویری که همینطور کاربران معمولی هم از تهران میگیرن، وقتی پوشش آدم ها رو میبینید، ادبیاتشون رو میبینید، دغدغه هاشون رو میبینید، یک اتفاق به نظر بسیار شگرفی به خصوص بعد از داستان مهسا امینی در ایران افتاده که انعکاسش رو الان در این فیلم هم داریم میبینیم.
6: دقیقاً این به نظرم دقیقاً نمایش اون جامعه‌ای که گذر کرده از اصلاح طلبی. اصلاح طلبی یک چیزی بود به نظر من برای مختص دهه 70 که خب حکومت فکر می‌کرد که می‌تونه یه عده‌ای رو دور خودش به این شکل جمع بکنه، اما خب با گذر زمان نشون داد که جواب نمیده. الان به نظر من یک پروژه کاملاً شکست خورده و بی‌معنیه و حالا این فیلم هم به نظرم درباره گذر از اصلاح طلبیه، درباره خواستنی که یک نسل داره فریاد می‌زنه و توی خیابون می‌خواد حقش رو بگیره. این نکته خیلی مهمیه که برآمده از همون خیابون‌های تهران هم است، یعنی جای چیزی نیست که فیلمساز بخواد در تخیل خودش شکل بده، چیزیه که در اتفاقی که افتاده در این چند سال اخیر و حالا فیلمساز داره با یک نوع سینمای اجتماعی که قبلا هم کار کرده و حالا با صراحت تمام اون خواسته رو فریاد میزنه.
1: بازی‌ها رو چطور دیدید، به خصوص این روایت‌های شمایلی که از نسل‌های مختلف رو داشت نشون میده؟ بعضی میگن دو نسل، من فکر میکنم حتی مادر میتونه نماینده نسل سوم هم باشه.
6: من فکر میکنم که دو نسل رو در تقابل هم تصویر میکنه، از این جهت فیلم بسیار نوعیه، یعنی تفاوت نسل دهه 60 رو با تفاوت نسل دهه 80 داره نشون میده. نسل 60 که حتی در دیالوگ‌های فیلم هست ستی بهش میگه که شما این نسل ترسوی بودیم و به نوعی داره حقیقت رو میگه. نسل 60 نسلی که حتی دهه 50 و 60 نسلی که با انقلاب در واقع بزرگ شد بعد از انقلاب و جنگ، نسل ترسوی از کار در اومد، ولی اینکه خب هر روز صبح در مدرسه انجزه وقتم میخوند و جنگ حضور داشت و همه اینها و همه اینا باعث شد که اون نسل ترسویی بشه. حالا ما با در قبال نسلی قرار گرفتیم، نسل دهه 80 که نمیخواد اون محدودیت رو قبول بکنه و فیلم در این باره است، تقابل دو نسل که به نظرم مهمترین نکته فیلمه و خیلی شگفت انگیز در اومده. نسلی که مادر ستی هست و ببین که نقشش رو خیلی خوب بازی میکنه، امیر جدیدی حیرت انگیز، لیلی رشیدی خیلی خوب بازی میکنه، هر دو عالی هم.
1: ممنونم از شما. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. تاکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. واکنش تند آمریکا به حملات پهپادی در اقلیم کردستان عراق. سفارت آمریکا میگوید تجاوز به متحدان کرد غیر قابل قبول است. وزارت خارجه ایران این حادثه را مشکوک دانست. واکنش ها به مخالفت نتانیاهو با طرح خروج مرحله‌ای ارتش اسرائیل از غزه. یک منبع آگاه از بررسی چارچوب جدیدی برای خلع سلاح حماس از سوی هیئت صلح خبر داد. با پایان بی نتیجه مهلت 60 روزه که تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تهران توافقی را که واشنگتن برای پایان مناقشه ضروری می‌داند نخواهد پذیرفت. ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز هم گفته واشنگتن می تواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار دانست.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد و همزمان تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره فرماندهان سپاه پاسداران گفته آنها پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. ترامپ همچنین عمان را هم تهدید کرد و گفت اگر مسقط در موضوع تنگه هرمز بر سر راه آمریکا قرار بگیرد، واشنگتن این کشور را بمباران خواهد کرد. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه آمریکا در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفای نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره می‌کند. امیر گیتی همکارم همراه ماست با از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. صحبت های ترامپ رو شنیدیم اما در مجموع امروز من با پایان آتش بس 60 روزه هیچ نقشه راهی برای ادامه این مسیر از اون نشنیدم. امیر،
2: نقشه راهی که آقای ترامپ اگر بخوایم در صحبت‌های امروزشون نگاه بکنیم رضایت است که از تحریم‌های اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران دارن پریسا و با اشاره به وضعیت بد اقتصادی در داخل ایران یک پیام روشن رو دارن صادر میکنن و اونم اینکه اگر جمهوری اسلامی حاضر نشود شروط ایالات متحده رو بپذیره اون وقت ایالات متحده با ادامه دادن وضع موجود میتونه حتی شرایط اقتصادی رو از این هم بدتر بکنه و اون وقت دیگه مردمی که ماهاست زیر بار جنگ نبود کالاهای اساسی الان دیگه با کمبود بنزین ممکن استش که دست به تحرکات دیگه‌ای در داخل ایران بزنن. اون چیزی است که در نهایت آقای ترامپ هم همیشه دارن بهش میگن، میگن که جمهوری اسلامی اگر نخواد پای میز مذاکره اون امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو بده آن وقت وضعیت براشون بدتر خواهد شد. بارها هم گفته بودن که حتی مشاورینشون بهشون گفتن این محاصره دریایی تأثیرش از جنگ بر جمهوری اسلامی بیشتر بوده. بخش دیگر صحبت آقای ترامپ این بود که تنگه هرمز رو پیشنهاد خوبی است که بخشی از به هر حال قلمرو به ایالات متحده باشه. حتی گفتن اگر عمان نخواد همکاری لازم رو انجام بده به اونها هم حمله خواهند کرد. یک همیت کلی در جهان به وجود آمده برای اینکه زودتر این تکلیف تنگه هرمز مشخص شد. مارک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده هم دقایق پیش گفتش که وضعیت تنگه هرمز به زودی حل خواهد شد و ما به مرحله رسیدیم که این مشکل با جمهوری اسلامی حل خواهد شد. اما جنس صحبت آقای جانسون با اون جنس صحبت هایی که تا الان شاید دیگران داشتن متفاوته. ایشون صحبت از یک تفاهم یا نشستن پای میز مذاکرات حل کردن موضوع از طریق میز مذاکرات نکردن، گفتن یک ائتلاف بین المللی داره شکل میگیره برای اینکه وضعیت تنگه هرمز به یک نوعی برای همیشه حل بشه. به هر حال آن چیزی که با پایان این 60 روز مشخص شد این هستش که ایالات متحده الان دیگه داره واضح آقای ترامپ اعلام میکنه که دیگر حاضر نیست حتی به اون متن تفاهم نامه ای هم که امضا شده بود برگردن. در داخل ایران اما مقامات جمهوری اسلامی نظیر قالیباف و دیگرانی که دارن صحبت میکنن مرتبا دارن صحبت از پیروزی هایی میکنن که در میدان نبرد داشتن یا در پای میز دیپلماسی داشتن. آقای ترامپ دارن اشاره به این میکنن که اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هستش اقتصادی نیست که برگ برنده زیادی رو در دست جمهوری اسلامی قرار بده. بعد ببینیم که کدوم یکی از این طرفین احتمال داره که در طول روزهای آینده یا هفته آینده کمی پا رو عقب‌تر بگذاره برای اینکه به یک تفاهم برسن یا وضعیت فعلی ادامه دار خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم که از استدیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودید. همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد برای مقابله با هر گونه تهدید یا تعرض در آمادگی کامل قرار دارد. در این بیانیه آمده سپاه پاسداران با هماهنگی دیگر نیروهای مسلح هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. این نهاد حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود اعلام کرد. در ادامه اختلاف روایت ها درباره کانال های ارتباطی میان واشنگتن و سپاه پاسداران، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران وجود هر گونه گفتگوی پشت پرده با آمریکا را تکذیب کرد. محبی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان مقام های سپاه پاسداران و آمریکایی ها در جریان نیست و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با واشنگتن گفتگو نمی کند. پیشتر با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگوی داشتم و از او درباره هدف نهایی واشنگتن پس از 6 ماه جنگ و 60 روز آتش بس پرسیدم.
3: ترامپ نوع پیروزی که در ونزوئلا به دست آورده بود رو خیلی مایل هست به اون ترتیب دست پیدا بکنه، یعنی پیروزی کامل، تصرف اساسا، تغییر رژیم و حضور امریکا در اون سرزمین. خب این تم مطلوب است ترامپ، اما آیا ونزوئلا و ایران قابل مقایسه هستن؟ طبیعتا نه. الان ونزوئلا 45 دقیقه اتفاق افتاد، الان در اینجا یه جنگ 12 روزه 40 روزه و بعد این جنگ 13 روزه و الان یک سال و اندی شده. پس میتوانه ترامپ مثلا موضوع پیروزی رو به اونجا تقلیل بدهد که مثلا بگه من پرونده هسته ای ایران رو کاملا ریشکن کردم، خب الان اورانیوم ها دست کم باقی مونده در ایران، بعضی توانایی وجود داره، یا توانایی موشکی ایران رو بگه کاملا از بین بردم در صورت که اینا هم فعال هستن. این همون نکته ای هستش که ترامپ میگه که خب آنچه که من میخواهم رو ایران نمیپذیره، نمیپذیره همین بحث توانمندی های نظامی یا نیابتی هستش. بر تقدیر توجه داشته باشید این روزها به بعد هم که بسیاری از صحبتهایی که ترامپ میکنه بو این که آدم تصور میکنه مخاطبان جهانی داره، ولی بیشتر برای مصرف داخلیه. به هر حال حزب رقیب در میخواد بگه که ترامپ یه کارنامه شکست خورده ای داره تا بتوانه خودشو مطرح به رقیب بتوانه خودشو مطرح کنه، بالا بیاره، کنگره رو برنده بشه. بنابراین به یه معنا هم داره صحبتهایی رو مطرح میکنه که برای مصرف داخلی است.
0: تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله به مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و دفتر او در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ترکیه حمایت کامل خود را هم از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام کرد و گفت همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراق قرار گیرند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته برای بررسی دقیق جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج آن به زودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. همزمان سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرد. این سفارتخانه تاکید کرد تجاوز به متحدان کرد غیر قابل قبول است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه به شمار می رود. سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد واشنگتن این اقدامات خصمانه را نمیپذیرد و در برابر آن مدارا نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک دانست و درباره احتمال اجرای عملیات پرچم دروغین هشدار داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هیچ موضوعی نمیتواند حمله نابخردانه به دفتر مسرور بارزانی را توجیه کند. کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این که مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این مرحله به موضوع عملیات فریب دارن اشاره می کنند، چه پیامی می تونه داشته باشه کامیار؟
4: مشخصا موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت می کنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقا از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام به سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، باید بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنی، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره. البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانست این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل

0: انتخاب هدف تصادفی نبوده، به دلیل اینکه اختلافات درون اقلیم کردستان و نزدیکی مسرور بارزانی به آمریکا، همونطور که شما هم در خبرها گفتید، سفارت آمریکا، سفیر آمریکا در ترکیه و بسیاری دیگر نگران این موضوع هستند که بخوان نزدیکان آمریکا در اقلیم مورد هدف قرار بگیرند. از اون طرف نچیروان بارزانی، وقتی که در دو سه روز گذشته خبرهای زیادی داشتیم مبنی بر این که واسطه انتقال پیام ایالات متحده به سپاه پاسداران بوده، این به یک معنی که انشقاق در خود اقلیم هم وجود داره. جمهوری اسلامی الان به این نتیجه رسیده که با خروج احتمالی آمریکا از عراق و سپردن کامل امنیت به دولت عراق، یک خلایی به وجود میاد که باید اون خلا رو پر بکنه. یعنی میخواد خودش رو وارد این خلا بکنه و بگوید امنیت عراق بعد از آمریکا با ما تعمیم میشه و اگر بخواهید از ما فاصله بگیرید، هزینه اون رو باید پرداخت بکنید. بنابراین این احتمال وجود داره که ایران هدفمند این کار رو انجام داده باشه. ولی اگر ادامهش پیدا بکنه و تایید قطعی اون داشته باشیم، من فکر نمی کنم اقلیم کردستان عراق و دولت عراق در این مرحله بخوان وارد یک چالش جدی با جمهوری اسلامی بشن. حتما محکوم میکنن، حتما بیانیه هایی صادر میشه، بی اعتمادی هایی شکل میگیره، اما بیشتر از هر چیز به نظر میرسه که یک تنش کنترل شده از هر دو طرف، یعنی چه جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو به تعبیری لاپوشانی بکنه و عراق هم به یک تعبیری سعی بکنه امتیازاتی بگیره. و نکته نهایی اینجا مسئله احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان هستند که با این حملات و حملاتی که پیشتر انجام شده، به اونها هم میخواد این رو بده که نمیتوانند زیر چتر اقلیم کردستان عراق امنیت داشته باشن. حتی نخست وزیر اقلیم رو جمهوری اسلامی میتونه هدف قرار بده. بنابراین یک پازل بزرگتری رو داریم، ولی همونطور که گفتم بعید به نظر میرسه که اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی وارد چالش جدی بشن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب، روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. داستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. او با تاکید بر اینکه سربازان وظیفه اجباری نباید هدف قرار گیرند، گفته این سربازان خود قربانی سپاه پاسداران هستند. او همچنین از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد.
2: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش را اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران

0: داران و رژیم جمهوری اسلامی حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده، نکته ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
1: هیچ حساب کشی از شبکه های مالی سپاه یا پیوند های آن با فعالیت های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملا اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
0: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
1: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
0: برگزاری نشست های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه های خودشون رو مطرح بکنند، کاری که بارها با حضور در خیابان ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
2: تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت از کره جنوبی خواسته بود در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به واشنگتن کمک کند، اما سئول این درخواست را نپذیرفت. ترامپ اضافه کرد وقتی کره جنوبی حاضر نیست در یک عملیات نظامی ساده علیه جمهوری اسلامی به آمریکا کمک کند، چرا واشنگتن باید در برابر کره شمالی از این کشور محافظت کند؟
4: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده میخوای به ما کمک کنی در مورد ایران. البته کمک نیاز نداریم، ولی میخوای مقدار به ما کمک کنیم. ولی گفت نه. من گفتم خب چی؟ ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون، ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنی؟ گفتم نه، ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم؟ و من میخوام بهشون کمک کنم، ولی میدونید وقتی به یه نفر میگی که حاضر به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون و بعد ما داریم از اون محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر. ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم. ولی بعد میگن نه، نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه، وارد این قضیه بشیم، نمیخوان که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقشی ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن.
2: نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. نیلوفر، این صحبت‌های ترامپ رو اگر که نگاه بکنیم، شاید به نظر برسه که یک اختلاف گسترده ایالات متحده پیدا خواهد کرد با متحدانی که در جنگ با جمهوری اسلامی کنار او نایستادن.
5: درسته پریسا، یک موقعیت کلیدی است برای رئیس جمهور امریکا که بتونه متحدان خودش رو بسنجه در چنین شرایطی. حالا هم به نظر میرسه که اختلاف با کره جنوبی، در واقع پررنگ ترین بخش این اختلاف، مسئله جنگ ایران هست. آقای ترامپ در کاخ سفید همونطور که صحبتهاش رو شنیدی اشاره میکنه به اینکه تماس تلفنی داشته با همتای کره‌ای خودش و اونجا گفته که ما البته احتیاج به کمک نداریم، ولی اگر آمریکا در مورد جنگ با ایران کمکی از شما بخواد، آیا شما کمک میکنید؟ که جواب منفی شنیده. همین باعث نارضایتی دونالد ترامپ شده و گفته که در کشوری مثل کره جنوبی که اونجا دست کم 39,000 نفر از نظامیان آمریکایی مستقر هستند برای اینکه محافظت کنن از این کشور در مقابل کیم جونگ اون و کره شمالی، چنین کشوری حالا تردید داره که بخواد ورود کنه و به آمریکا همیاری و همراهی برسونه. بعد آقای ترامپ تعمیم میده صحبتش رو، گسترده تر میکنه این انتقاد رو نسبت به دیگر متحدان امریکا و میگه میلیاردها دلار ما برای این متحدان خرج میکنیم که از اونها محافظت کنیم، ولی زمانی که درخواست کمک میکنیم این چنین کمک امریکا رو، در واقع به امریکا کمک نمیکنن و همراهی نمیکنند. در این مورد خاص، در مورد کره جنوبی، خب آقای ترامپ تصمیم گرفته که این رزمایش مشترکی که از سال 1955 جاری بوده میان واشنگتن و سئول رو کاهش بده. امسال این رزمایش برقرار شده، جاری است که از امروز در واقع آغاز شده و تا 27 ماه اوت هم ادامه داره. اما از سال آینده آقای ترامپ به وزیر جنگ این دستور رو ابلاغ کرده که میزان اون، حجم اون کاهش پیدا بکنه. البته که این رو هم ربط داده به مسئله کره شمالی، یعنی علاوه بر ایران اشاره کرده که آمریکا الان رابطه خوبی با کیم جونگ اون داره و کره شمالی یکی از دلایلی است که این رزمایش رو کاهش داده. میدونیم که کره شمالی در گزارش‌ها آمده که آزمایش‌های موشک‌های بالستیک رو با موفقیت پشت سر گذاشته. اونجا کیم جونگ اون گفته بود که این آزمایش رو می‌کنیم در مقابل اون رزمایش مشترکی که آمریکا با کره جنوبی قراره برگزار کنه. در کنارش آقای ترامپ خب در پاسخ به، در واکنش به قانونگذاران کنگره که اومدن گفتن این بسیار کوته بینانه است که آقای ترامپ چنین موضعی رو اتخاذ کرده در مقابل یکی از متحدان امریکا، آقای ترامپ هم گفته رفتار اونها منصفانه نیست. بعد به ناتو اشاره کرده، انتقاد کرده از ناتو و گفته که باید اون چیزی که میدیم در قبالش همون چیز رو هم پس بگیریم. البته این رو هم باید اشاره بگم که کره جنوبی گفته مشارکت نظامی برای جنگ با ایران نمی کنیم، اما در مورد مسئله تنگه هرمز، بازگشایی و تأمین امنیت دریایی همچنان با آمریکا همکاری خواهیم کرد.
2: خیلی متشکرم از توضیحات نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخش هایی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر، بازیگر آمریکایی، در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده، ولی نشانه ای از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شد. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. در ادامه افزایش هزینه‌های درمان در ایران، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد قیمت حدود 2/3 داروهای موجود در بازار از ابتدای امسال تا کنون 2 بار افزایش یافته. مهدی پیرصالحی گفته مرحله نخست افزایش قیمت‌ها 16 فروردین و مرحله دوم در اواسط خرداد اجرا شد. و افزایش بهای مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل و نقل را از عوامل گرانی دارو دانست و اضافه کرد هزینه انتقال یک کانتینر از هند به ایران پس از آغاز جنگ 10 برابر شده. همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داد گرانی دارو و خدمات پزشکی بخشی از مردم را از ادامه یا پیگیری درمان منصرف کرده. بر اساس این گزارش فشارهای معیشتی موجب شده برخی بیماران مصرف داروهای خود را کاهش دهند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از بحران ارزی، جهش هزینه‌های تولید و تأثیر تحریم‌ها بر کمبود دارو و کالای اساسی در ایران گفت.
6: خب ببینید، اوضاعی که در بازار دارو مشاهده میکنیم میشه گفت نتیجه جهش هزینه های تولید، بحران ارزی و اختلالات ناشی از در واقع تحریم و محاصره است که خودش رو توی واردات مواد اولیه نشون داده و همینطور هزینه حمل و نقل رو افزایش داده و خب این وضعیت باعث شده که خلاف رویه های در واقع گذشته هر چند هفته یک بار اصلاح‌های قیمتی انجام بشه. الان هم کمیسیون قیمت‌گذاری هر 2 هفته یک بار قیمت‌های جدید اعلام می‌کنه که این خودش نشون میده که افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. چیزی که رئیس سازمان غذا و دارو بهش اشاره کرده افزایش هزینه حمل و نقله که برای هر کانتینری که در واقع از هند میاد قبلا 3000 دلار بوده و الان 10 برابر شده و رسیده به 30000 دلار. قبلا هم وزیر بهداشت یه اشاره به این موضوع کرده بود، گفته بود که هند محموله های دارویی رو که در واقع نیاز بوده به ایران ارسال نمی کنه و برای ایران شرط گذاشته که در واقع برای تحویل این محموله ها باید به کشتی های هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده بشه، که خب این نشون میده که این بحران تنگه هرمز تبعاتش تا کجا ممکنه که گسترده شده باشه. مسئله دیگه مطالبات نظام سلامت از بیمه هاست که خب الان عموماً حدود 8 ماهه که به تأخیر افتاده. یه نکته مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که توی صحبت‌های رئیس سازمان غذا و دارو به این نکته اشاره میشه که درباره برخی از داروهای حیاتی آخرین خریدی که انجام شده مربوط بوده به 1 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی اگه بعضی از این اقلام حیاتی رو دوباره بخوان بخرن با این نرخ ارز و این قیمت ها قیمتش حدوداً 8 برابر نرخ های قبلی میشه که این نشون میده اوضاع دارو واقعا نگران کننده است.
2: حدود 1 ماه از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو 2 طراح گرافیک ایرانی می‌گذرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره اتهام‌ها، محل نگهداری و وضعیت آنها توضیح روشنی ارائه نکردند. نزدیکان این 2 طراح اکنون مستقیماً از دولت فرانسه خواسته‌اند برای روشن شدن سرنوشت آنها وارد عمل شود. ساجد شریفی از پاریس این پرونده را بررسی کرده.
7: یک قرار مخفی و یک پروژه نفوذ. این روایتی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از جلسه 19 ژوئیه در تهران ارائه میکنه که در جریانش 2 تا از دیپلمات‌های فرانسوی بازداشت شدن، بازجویی شدن که بیشتر دربارش گزارش داده بودیم. اما حالا پیگیری‌های ایران اینترنشنال ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. سرنوشت 2 ایرانی بازداشت شده در همون جلسه کماکان نامعلوم هست. آریا کسایی و الهه نقیلو معروف به الی، 2 طراح گرافیک ایرانی در خانه آریا که این جلسه در اونجا برگزار می شده بازداشت شدند. یک از دوستان آریا به تلویزیون ایران اینترنشنال گفته که پیشتر هم چیز پنهانی در کار نبوده. موضوع جلسه طراحی بصری پروژه فرهنگی ویلازادیک بوده و حتی بخشی از همین طراحی ها پیشتر در صفحه عمومی آریا کسایی در اینستاگرام منتشر شده بود. اما جلسه با ورود ناگهانی نیروهای امنیتی قطع میشه. 2 کارمند سفارت برای 5 ساعت بازداشت میشن. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده اونها تهدید به مرگ میشن، بهشون توهین میشه، اطلاعات تلفنشون کپی میشه و یکی از اونها در حالی که دستبند به دست داشته مورد ضرب و شتم قرار میگیره. حالا آریا و الی همونجا بازداشت میشن. دوست آریا به ایران اینترنشنال گفته که ماموران علاوه بر تجهیزات الکترونیکی مثل لپتاپ یا گوشی همراهش، وسایل شخصی دیگری رو هم از خونش بردن که به گفته اون الزاماً ارتباطی به اون پرونده نداشته. نزدیکان این دو هنرمند ایرانی میگن که با وجود پیگیری‌های متعدد هنوز نمیدونن که اونها کجا نگهداری میشن، اتهامشون چیه و چرا تا الان به وکیل مستقل دسترسی نداشتن. این همون موضوعی هست که امروز در بیانیه منتشر شده مطرح میکنن و از مقامات فرانسوی درخواست کمک دارن. ایران اینترنشنال همین پرسش رو از وزارت امور خارجه پرسیده، با یکی از کارکنان سفارت در تهران تماس گرفته و طبق گفته این کارمند سفارت بعد از این ماجرای بازداشت دیپلمات‌ها تدابیر امنیتی در سفارت فرانسه در تهران چندین برابر شده. نزدیک به یک ماه هست که آریا و الی کماکان در بازداشت هستند. نزدیکانشون هنوز نمیدونن که اونها کجا نگهداری میشن و پروسه پروندهشون به کجا رسیده. حالا دست به دامان مقامات فرانسوی شدن که وضعیت اونها رو از راه‌های بین‌المللی پیگیری بکنن و اگر اطلاعاتی دارن در اختیار خانواده هاشون قرار بدن.
2: تایمز اسرائیل گزارش شده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی کاملا تازه برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروه است. این بازنگری پس از مخالفت شدید اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود، طرحی که عقب نشینی مرحله ای ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. CNN گزارش داده یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام آمریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. پیشتر 8 کشور اسلامی در واکنش به مخالفت نتانیاهو با پیشبرد طرح صلح غزه در بیانیه اقدامات اسرائیل را حساسیت برانگیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دانستند.
8: وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه و پاکستان و اندونزی محکوم کردند اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو که با طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه مخالفت کرده. این کشورها از هیئت صلح خواستند که با حمایت فعال ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این طرح اقدام فوری انجام بدن. این بیانیه در حالی صادر شده که اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای نقشه راهی هست که ایالات متحده آمریکا اون رو ترتیب داده. اسرائیل میگه که نیروهاش تنها پس از خلع سلاح شدن کامل حماس از غزه عقب نشینی خواهند کرد، در حالی که حماس میگه زمانی خلع سلاح رو آغاز خواهد کرد که نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن. این کشورهایی که این بیانیه رو صادر کردن نگرانن که مخالفت اسرائیل اجرای مرحله بعدی طرح دونالد ترامپ رو برای غزه متوقف کنه. جاید کشنر هم میدونیم که برای حل همین بنبست در مصر با نمایندگان حماس و بعدش در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده. پس از دیدار کشنر با نتانیاهو دو طرف درباره ایجاد دو کارگروه توافق کردند، یکی برای خلع سلاح حماس و دیگری برای مسائل بهداشت و مسائل انسانی در غزه. با این حال اسرائیل همچنان میگه که بازسازی غزه هم باید بعد از خلع سلاح شدن حماس آغاز بشه. همزمان اظهارات بن گویر وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل واکنش برانگیز شده. بن گویر خواستار تشدید حملات غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی رو در حملات هدفمند بکشه. بن گویر همچنین بار دیگه خواستار خروج گسترده فلسطینیان یا اخراج گسترده فلسطینیان از غزه شده و گفته که باید شهرک‌های یهودی در غزه ایجاد بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل نیویورک.
2: امانوئل پومبو از پرتغال و آنا اشپیلمن از اتریش در رقابت‌های حرفه‌ای دوچرخه سواری کوهستان در جشنواره دوچرخه سوئیس قهرمان بخش مردان و زنان شدند. مسیر این رقابت 35 کیلومتر طول و 970 متر صعود داشت و دوچرخه سواران بدون امکان شناسایی قبلی مسیر در بخش‌های زمانگیری شده سربالایی و سرازیری رقابت کردند.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مدافع نظامی
8: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
9: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
10: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
11: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
12: به 30 سال برسه سعی می‌کنی فرند جدیدی رو بزن.
13: نگاه کردنش برجام در میان
14: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
15: عملا ما از قبل باختیم.
16: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
17: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
18: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
22: یک دو سه، یک دو سه
23: گفتن 4 دقیقه داری.
24: من با 2 سالم یا اسرائیل؟
25: مرسی در خدمت.
26: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
27: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
28: وابستگان به سپاه
29: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
30: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
31: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام های دولت خود با فرمانده های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدند که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت می‌کند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2.5 ساعت اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و یک ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی‌کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم‌گیری‌های کشور تهدیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن، معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می‌کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد، چه با جنگ چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت قدرت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته. و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسما از عملیات تهاجمی حرف میزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه‌های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده. و به همین خاطر هم هست آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه،
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره.
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
12: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
13: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
14: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
15: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
13: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
16: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
13: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
17: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلی را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: پنج بامداد در ایران. وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست و در صورت تمایل میتواند تنگ هرمز را قلمرو خودش اعلام کند.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از آن در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته بود جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد و همزمان تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله‌ای ندارد.
2: اگر بخوایم در صحبت‌های امروزشون نگاه بکنیم، رضایتی است که از تحریم‌های اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران دارن و با اشاره به وضعیت بد اقتصادی در داخل ایران یک پیام روشن رو دارن صادر می‌کنن، اونم اینکه اگر جمهوری اسلامی حاضر نشود شروط ایالات متحده رو بپذیره، اون وقت ایالات متحده با ادامه دادن وضع موجود میتونه حتی شرایط اقتصادی رو از این هم بدتر بکنه و اون وقت دیگه مردمی که ماهاست زیر بار جنگ، نبود کالاهای اساسی، الان دیگه با کمبود بنزین ممکن استش که دست به تحرکات دیگه‌ای در داخل ایران بزنن. اون چیزی است که در نهایت آقای ترامپ هم همیشه دارن بهش میگن، میگن که جمهوری اسلامی اگر نخواد پای میز مذاکره اون امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو بده، آن وقت وضعیت براشون بدتر خواهد شد. بارها هم گفته بودن که حتی مشاورینشون بهشون گفتن این محاصره دریایی تأثیرش از جنگ بر جمهوری اسلامی بیشتر بوده. بخش دیگر صحبت آقای ترامپ این بود که تنگه هرمز رو پیشنهاد خوبی است که بخشی از به هر حال قلمرو به ایالات متحده باشه. حتی گفتن اگر عمان نخواد همکاری لازم رو انجام بده به اونها هم حمله خواهند کرد. یک همیت کلی در جهان به وجود آمده برای اینکه زودتر تکلیف تنگه هرمز مشخص شد. ماک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده هم دقایق پیش گفتش که وضعیت تنگه هرمز به زودی حل خواهد شد و ما به مرحله رسیدیم که این مشکل با جمهوری اسلامی حل خواهد شد.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یک شنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدن و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. همزمان با افزایش نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه اعتراضات، غلامحسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه نسبت به همزمان شدن نارامی‌های داخلی با سرگیری حملات نظامی هشدار داد. محسنی اجرایی با ابراز نگرانی از وقوع یک جنگ ترکیبی همه جانبه گفته دستگاه‌های حکومتی نباید از نفوذ دشمن و توطئه چینی‌ها غافل شود. رئیس قوه قضاییه از انتصاب‌های تازه در این نهاد هم خبر داده و گفته پیشنهادهایی از مقام‌های سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و شماری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی دریافت کرده. روحی رضایی روزنامه‌نگار در مورد عدم تفاوت میان رویکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان در موضوع سرکوب مردم گفت.
3: مشخصه در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده، همونطور که شما تو خبرتون اعلام کردین، فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اهم از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن، مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحثای مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراش. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن. در واقع این نگرانی ها بارها و بارها تکرار شده، امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخشهایی از خیابانهای اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه ای از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یا بلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یا بلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. شبکه خبری کردستان 24 میگوید سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق بدون دستاورد به پایان رسیده. قاآنی در این سفر با نخست وزیر عراق دیدار کرده و درباره گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی هم گفتگو کرده. تروسک صادقی بر جزئیات بیشتر.
4: سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عراق بدون دستاورد سیاسی به پایان رسیده. شبکه خبری کردستان 24 در گزارشی اختصاصی به نقل از دو منبع بلندپایه در جریان‌های شیعه عراق روز دوشنبه تایید کرد که سفر اخیر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و دیدارش با علیزاده نخست وزیر این کشور بدون دستیابی به در واقع دستاورد سیاسی و بی‌نتیجه به پایان رسیده. بر اساس این گزارش علی زیدی به قاآنی توصیه کرده از این پس سفرهای خودش به عراق رو از طریق کانالهای رسمی و دیپلماتیک پیگیری بکنه. همزمان گفته شده که در این دیدار مجددا روی پرونده گروه‌های میلیشیایی صحبت شده. انحصار سلاح به دولت و خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران. بر اساس گزارش‌های رسمی در عراق، میلیشیاها مجددا به دولت علی زیدی هشدار دادند که تا زمانی که خروج آخرین نیروی نظامی آمریکایی در عراق را نبینند، حاضر به تحویل سلاح به دولت نخواهند بود. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر شده که شفق نیوز عراق در گزارش اختصاصی تایید کرده که شامگاه دوشنبه رؤسای عراق در جلسه ویژه گزینه‌های پیشروی دولت برای پاسخگویی به میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران را بررسی کردند. گروه‌هایی که هشدار دادند بعد از 30 سپتامبر سلاح‌های خودشون را تحویل دولت نخواهند داد. همزمان رسانه‌های عراقی تایید کردند که عباس یعقوبی، مسئول امنیتی جنبش نجبا، روز دوشنبه از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در ناصریه دستگیر شده. گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران که بارها اخیراً گفته که به هیچ عنوان سلاح‌های خودش رو تحویل دولت نخواهد داد. مجموعه این تحولات به باور ناظران عراقی نشان دهنده افزایش تنش بین گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در عراق با دولت علی زیدی است.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه

0: مونتو تایوان و فیلیپین. این رویکرد میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستند که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین‌ها 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع اصطلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده، در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین. وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدام ها هستن؟ یکی موشک‌های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک تولید شرکت ریتیان و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه‌های هارمارس و MLRS MD-2570 و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده.

در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد ولی 130 تا تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پک‌3 پاتریوت و توماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، توماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک های توماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای توماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک توماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2، 3 و تامیر. همونطور که ببینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میانبرد و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد. تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکن استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپیون استرایک صورت گرفته نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه این کشور در برابر جمهوری اسلامی با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً
این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیعی از اهداف از جمله تأسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یه دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه پشت سر بگذاریم. این دیدگاه مقامات جمهوری اسلامیه. هدفی که بقایای جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اینه که در این 80 روز دوام بیاریم، عقب نریم. شاید ترامپ و جمهوری خواه انتخابات کنگره رو باختن، ترامپ کنترل سنا و مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو از دست داد و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میافتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی اینا فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناشم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسغام دیپلماتیک می فرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیاییم. حد اکثرش با عمان یه بحثای فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که ناامن موندن تنگ هرمز ادامه پیدا کنه، فشار رو بازار نفت ادامه پیدا کنه، به ترامپ فشار بیاد و خود جمهوری اسلامی خودشو اینجوری نشون بده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامنه جنگم براش آماده هم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریانهای اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن. در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره. و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اون رو تقویت روحی خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونا هم دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط حساب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه حساب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقاً تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزین هم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا 3 ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود شدید بنزین، فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه، در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندم کارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلاً از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله، شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم، ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش بگذرم، بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست، فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگ هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن وزیر خزانه داری آمریکا گفته محاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه. یه اقدامات جدیدی برای تشدید محاصره اعلام میکنیم، برای محاصره بنادر، و گفته این تبدیل میشه به شدیدتری محاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گفت اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها. چهارمین و مشکل بزرگ دیگه ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانایی وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه دو، بشه خطر دو و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل معاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزین هم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم است. بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه، هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حل های جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن، هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یه کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزین گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه. اصل مشکل اصلا اینه که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصرم راهی برای حلش ندارن.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحران ها عملا داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره. با ترکیبی از این بحران‌های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه‌هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکست شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفت‌تر میکنن جمهوری اسلامی. اینکه فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این از سر فشاره، از سر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارا ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر بدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه، منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزنه. یه کار دیگه که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده‌ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضایی و نیرو انتظامی استانا میبینیم از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام‌های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماه‌های اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاشا برای مرعوب کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
3: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کرده که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاست‌های جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش 7 ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساخت‌های کشور هم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگر دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن، ولی براش مهم نیست. اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروان. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهمه نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
4: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنیم، اینا همون های هستن که در 9 اسفند ماه وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خاله خرسک.
0: ببین چقدر واقعیه، تو چشم ایرانی ها نگاه میکنن میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه شون لبنانیه، دوره صفوی از لبنان اومدن آخوندا. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی جینای عزیز ما توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن، اینا همون کسایین که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. 7 ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیرو انسانی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه، مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: نجف بمون نجف.
1: بریم نجف، بریم نجف، پس بریم نجف.
2: هوا خوب بود، آوردمشون شمال.
1: بریم نجف، بریم نجف، پس بریم نجف.
3: هوا خیلی خوب بود، اومدیم شمال.
4: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن، این نشون میده. چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین، خودشون میرفتن. ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد، مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن. و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه. هر شهروند یه موبایلی داره، یک جایی داره، وارد میشه، نظرش راجع به جمهوری اسلامی میگه و جمهوری اسلامی خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد، خیلی بعدش میاد. اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست، ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست. یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن، بعد مجبور میشن بازش کنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی امروز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام ناصر پورحسینی عدلی، 64 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام علی اکبر صدیقی، 38 ساله، دانش آموخته رشته حقوق، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام یزدان روائی، 28 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مصیب نظامی، 32 ساله، کشاورز، 18 دی، بروجرد عزیز. این عزیز جاویدنام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مشتبه اسماعیل پور، 32 ساله، 19 دی مجروح شده، 23 دی جانفدا شده، میدان مرکزی بابلسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد شیرازی با نام هنری شاهو، 38 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام ارشیا کیخائی، 22 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر حسین نیکدل، 18 ساله، مکانیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام زهرا محمدی مقدم، 35 ساله، 18 دی، پارک وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد رضا محبوب انزانی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، شهرک واوان، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام ابراهیم قاسمی نژاد، 43 ساله، کارگر ساختمان، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام رضا افشاری، 36 ساله، 19 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام هادی بدری، 21 ساله، 15 دی، مبارکه اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام سجاد آخونزاده، 18 ساله 18 دی مشهد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مدافع نظامی
7: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
8: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
9: وقتی کالا برک شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
10: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
11: این انتقام گرفته بشه،
12: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: نگاه کردنش برجام در میان.
14: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
15: عملاً ما از قرار باختیم.
16: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
17: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
18: عملیات رو به خاک دشمن بکشید
19: و اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
23: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
24: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
25: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
24: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
26: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
27: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
24: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
28: بن‌بست مالی دولت،
29: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
30: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
31: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
32: سفره مردم و جیب مردم.
24: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
31: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
33: سناریوی اول به قدری مضحکه.
31: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
34: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
35: صدا
36: 1 2 3
37: شروع با هم
38: شروع شده.
37: ردی؟ مهمان من یک مدل،
39: کارگردان،
37: شاعر،
40: سخنگوی فارسی زبان،
41: شهروند دوتابعیتی است.
42: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
43: من دوست دارم که تو مردم باشم.
44: زندگی واقعی یعنی اون.
45: به نام آزادی،
46: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
47: اینو نمیشه سرکوب کرد.
48: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. تهدید کتائب حزب الله به اقدام متقابل علیه دولت عراق. نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا، ترکیه و انحلال پیشمرگه‌ها بیشترت هر مذاکره با دولت مرکزی است. هزینه زندگی نزدیک به 4 برابر دستمزد کارگران. رسانه های داخلی از رسیدن هزینه معیشت به 90 میلیون تومان در برابر دستمزد های زیر 25 میلیون تومان خبر میدهند. نشانه های تازه از دور زدن محدودیت های تنگه هرمز. بلومبرگ میگوید عربستان سعودی نفت خود را در نزدیکی عمان به مقصد رسانده. در ادامه، بازنگری امنیتی پنتاگون در همکاری‌های خارجی 30 دانشگاه. وزارت جنگ آمریکا از این دانشگاه‌ها خواست روابط خود با نهادهای خارجی را مورد بازبینی قرار دهند. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز گفت واشنگتن میتواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند و بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار دانست.
1: اونم میخوان به یه توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. من به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو یک قدم روی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله ای نداره. ترامپ همچنین برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرد و درباره اونها گفت پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگن. ترامپ همچنین عمان را تهدید کرد و گفت اگر مسقط بر سر راه اقدامات آمریکا در تنگه هرمز قرار بگیرد، واشنگتن این کشور را هم بمباران خواهد کرد. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه ای آمریکا در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفای نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره می‌کند. پایان مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اظهارات ترامپ. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. ترامپ امیر، شرایط آمریکا رو در واقع ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی نمیپذیره. میشه گفت مسیر دیپلماسی عملاً به بن‌بست رسیده. احتمال بازگشت به درگیری نظامی بیشتر شده.
2: این سیما آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند، یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه‌ای که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو، اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل می‌دیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدند، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، این که در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتند، گفتند که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش با اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردند که به زودی تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش رو یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. ما ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
0: اون است همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه منطقه خواند. این ائتلاف متشکل از 6 حزب کرد ایرانی اعلام کرد با وجود بیش از 1000 حمله جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ، اقلیم همچنان سیاست بیطرفی خود را حفظ کرده، به هیچ وجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام نداده. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقص حاکمیت ملی عراق خواند و از دولت بغداد خواست موضعی جدی در برابر این حملات اتخاذ کنه. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه، حمله به مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و دفتر او در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ترکیه همچنین حمایت کامل خود را از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام و تأکید کرد همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراقی قرار گیرند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همسامان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تأکید کرد حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. سفارت آمریکا افزود واشنگتن چنین اقدامات خصمانه‌ای را نمی‌پذیرد و در برابر آنها مدارا نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد و خواستار هوشیاری همه طرف‌ها در برابر آنچه عملیات پرچم دروغین خواند شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در شبکه ایکس نوشت هیچ چیز حمله به گفته او نابخردانه به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان توجیه نمیشه. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی رو غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد. همکارم کامیار بهرنگ گفتگوی داشته. از او درباره صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اشاره به عملیات فریب پرسیدیم.
3: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، باید بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کس دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه و این اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیره. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور نیز به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی افسود فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند نیز مشمول این برخورد ها خواهند شد. کتائب حزب الله عراق در واکنش به اقدامات دولت علیه گروه‌های مسلح، علی الزیدی نخست وزیر این کشور را به رفتار نسنجیده و غیر مسئولانه متهم کرد و مدعی شد نیروهای دولتی به خانه‌ها یورش برده، خانواده‌های کشته شدگان، مجروحان و اعضای گروه‌های مسلح را تحت فشار قرار دادند. ابو مجاهد الاصاف مسئول امنیتی کتائب حزب الله گفت صبر این گروه رو به پایان است و تهدید کرد به زودی در واکنش دست به اقدام متقابل خواهد زد. و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج نیروهای ترکیه از شمال کشور و انحلال نیروهای پیشمرگه را شروط این گروه برای مذاکره. درباره سلاح گروه‌های مسلح، خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر.

0: میکنن و مثلا رقابت بر سر کنترل دولت، سلاح، شبکه قدرت در داخل و غیره و غیره. اما یک بخش از تاریخ رو نمیشه پنهان کرد و اونم اینه که هشت شعبی زیر مجموعه علی سیستانی هست. ابو مهندس، همون تروریستی که کنار تروریست اعظم خاورمیانه قاسم سلیمانی ترور شد، این گروه فرقه رو درست کرده که به عبارت خیلی محترمانه به قول صادق هدایت از چاقوکش ها، از آدمای که جیبور بودن در عراق به اسم جیش المهدی ساخته شدن. و این علی زیدی خودش در عمل یک انسان فاسد هست از نظر مالی، مثلا تاجر مواد غذایی بانک اسلامی جنوب مال ایشونه که این بانک اسلامی جنوب شغل شریفش پولشویی هم برای جمهوری اسلامیه، هم برای هشت شعبی، هم برای همین کتایب حزب الله. و در چارچوب هماهنگی، یعنی زیر نظر مالکی، در منزل فیاض رهبر هشت شعبی ایشون شده نخست وزیر. حالا از آوریل سال 25 همین نجبا در کنار سید الشهدا و غیره میخواستن بگن که ما خل سلاح میخوایم بشیم در جریان صدر و اینا پیروان خمینی و صدر هستن و نیروی قدس با اینا همپیمان هست. و بعد این اختلاس در گمرک عراق شغل این گروه تروریستی کتایب حزب الله است، به هیچ جام پاسخگو نیستن. پس بنابراین این نمایش جنگ فساد که هر از گاهی این نخست وزیر به خاطر اینکه رسانه ها رو به خودش جلب بکنه میاد وسط، میگی که من میخوام خل سلاح کنم، یه روز نماینده دستگیر میکنه، میگه من میخوام فساد رو برکنار بکنم و ایشون بدون اجازه مالکی، سیستانی و هادی آمری هیچ کاری رو انجام نمیده و این بیشتر یک تضاد نمایشیه و یک تصفیه حسابای شخصی سر منافع مالی. و همونطور که در ایران ملاهای دزد و غارتگر حکم فرمایی دارن و دستکج در جمهوری اسلامی، میتونم به جرأت بگم در داخل هشت شعبی با همه گروهاش هرچی راهزن و سارق عضو اینه. بنابراین من این رو بیشتر یک نمایش خنددار و فکاهی میبینم در عرصه سیاسی عراق.
1: سپی شرطشون رو چطور دیدین؟ خروج نیروهای آمریکایی و ترکیه و خلع سلاح نیروهای پیشمرگه.
0: مطالبه خروج نیروهای آمریکا و نیروهای ترکیه و انحلال گروه‌های مسلح کردی که زیر نظر قبیله بارزانی هستند، وابسته به سپاه پاسداران، اینا فراتر از اختلاف تاکتیکی هست. چرا؟ به خاطر اینکه گروه‌های تروریست شیعی میخوان بازیگر تعیین کننده در معماری امنیتی عراق باشن و از این نکته نمیشه غافلگیر شد. اینا میخوان تنش شیعی رو افزایش بدن، سلاح رو تحویل ندن، معادله امنیت عراق تحت نظر اینها باشه. همون کاری که در لبنان در دهه 1980 انجام شد و حزب الله تونست امریکایی ها و همه رو به خارج هدایت بکنه و خودش کار رو انجام بده، اینا میخوان این هلال شیعی رو حفظ بکنن. بنابراین هیچ وقت این سلاح رو تحویل نمیدن و اصولا گروه های تروریست شیعه همزاد و همسو و همپیمان با تروریسم و سلاح هستن. بنابراین هیچ اراده سیاسی هم وجود نداره برای کنترل اینها و سپاه پاسداران هم این شکاف ظاهری که مثلا امروز در داخل جامعه ایران هست که مشاهده می‌فرمایید به مراتب بدتر در عراق وجود داره. بنابراین من تصور می‌کنم که این گروه می‌خواد اراده سیاسیش رو تحمیل بکنه و نقطه ثبات عراق رو به هم بزنه.
1: سپاس از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. ماما همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست.

0: خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل هزینه های زندگی خود به حدود 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. در حالی است که دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم هم نمی رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا کمتر از 25 میلیون تومان است. فرامرز توفیقی رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته. همکارمون روزبه بلحری از واشنگتن همراه ماست. روزبه، با توجه به شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه های زندگی، چرا حکومت همچنان از تأمین مطالبه کارگران و مزدبگیران برای برخورداری از یه زندگی معمولی و داشتن حداقل ها خودداری میکنه؟
1: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب از اینجا شروع بکنم که به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی اشاره میکنم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت انواع و اقسام اصلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در عرصه اقتصادم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درسته اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می‌آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و صوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره.
0: در چنین شرایطی چه راهکارهایی برای پیگیری مطالبات کارگران و مزدبگیران باقی میمونه؟
1: خب درسته ما شاهد اعتصاب هستیم، تجمع هستیم، نامه‌نگاری، دادخواست امضا میکنند و میفرستند به دادگاه شکایت میکنند، اما تمام این اقداماتی که صورت میگیره با یک سری بلوک‌های بسته میشه. ما میبینیم که مثلا دولت میگه باشه کارگران اخراجی برگردند، اما کارگران اخراجی برنمیگردن، کارفرما برنمیگردونه، هرچی هم میگن کارگران توجهی به اون صورت نمیگیره. در وهله اول باید توجه داشت که اگه کارگران سازماندهی داشته باشن، بتونن تشکل خودشون رو داشته باشن، میتونن به خواسته هاشون برسن. در بسیاری از موارد این اعتراضات حالت خودجوش داره، ممکنه نمایندگانی هم انتخاب بشن که بتونن مدافع نمایندگان کارگران باشن، اما چون تشکلی پشتش نیست، به طور مثال وقتی قرارداد نماینده کارگر رو فسخ میکنن، اخراجش میکنن، بازداشت میشه، اون حرکت به نوبه خودش کند میشه، از اون تاثیرگذاری در میاد. اگر به گذشته نگاه بکنیم، هر وقت که یا در اکثر موارد که کارگران از یک تشکلی برخوردار بودن، تونسته بودن که به خواسته هاشون دست پیدا بکنن. در این حال هم اقدامات نسبت به گذشته تغییر کرده. در گذشته به طور مثال این اعتراضات یک حالت تدافعی داشت، الان دیگه مسئله مرگ و زندگی برای کارگران. وقتی کارگری با یک بچه تا تازه اگر مشمول قانون کار باشه و متأهل باشه، حقوقش زیر 25 میلیون تومان هست و به گفته خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، هزینه زندگی 90 میلیون تومان هست. خب میشه انتظار داشتش که دست رو دست گذاشتن فایده ای نداره. اما بدون تشکل، بدون اینکه برنامه مشخصی داشته باشند برای حرکت، خب نتیجه قطعی رو نمیتونن بگیرن.
0: ممنون از تو همکارمون روزبه بلحری از واشنگتن با ما. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی نفت خام خود را در نزدیکی سواحل عمان عرضه کرده، اقدامی که نشون میده احتمالاً این کشور نیز مانند امارات متحده عربی در حال افزایش انتقال نفت با کشتی از تنگه هرمزه. بلومبرگ دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت شرکت دولتی آرامکو محموله های نفت خام رو در مناطقی از جمله سهار در دریای عمان برای انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر عرضه کرده. نوع نفت عرضه شده نشان می‌دهد این محموله ها به احتمال زیاد از داخل خلیج فارس آمدند، اقدامی که میتوان آن را نشانه از عبور مخفیانه یک کشتی ها از تنگه هرمز دانست. بلومبرگ همچنین گزارش داد تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان نفت خاورمیانه به انتقال حجم زیادی از نفت خام از مسیر خلیج فارس ادامه دادند. این اقدامی که به مهار قیمت نفت و کاهش نگرانی‌ها از افزایش تورم در پی رشد بهای انرژی کمک کرده. توانایی عربستان سعودی برای انتقال بخشی از صادرات نفت به بندر ینبع در دریای سرخ وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش داده. قاسم بیات، مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون در ایالت تگزاس میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیات. انتقال نفت عربستان در نزدیکی عمان و استفاده از مسیرهای جایگزین تا چه اندازه میتونه وابستگی صادرات نفت منطقه به تنگه هرمز رو کاهش بده؟
2: با درود به شما و همه همزبانان عزیزم. بله، همونطور که میدونین یه تعداد کمی نفتکش، معمولاً هم نفتکش های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت میکنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه. منتها مقدار این نفتی که جا به جا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد می شده، تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق دو خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان می بریم. و این 14 میلیونی که باقی می مونه، حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی های کوچکتر که شبها حرکت میکنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنند که شناسایی نشن، این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشکهای ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست، اینها همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود. اگر ما فکر کنیم که در سال 1973 که برای اولین بار تحریم نفت، فروش نفت به وسیله کشورهای عربی شروع شد، اصلا دنیای نفت عوض شده تا حالا. صنایع نفت در دریای شمال پیدا شد که امروزه بخش بزرگی از نیازهای اروپا رو برآورده میکنه. صنایع نفت در سواحل استرالیا پیدا شد و از اونها که بگذریم، امریکا تکنولوژی لازم برای حفر چاه‌های عمق فراوانتر رو در خلیج مکزیکو که امروزه خلیج امریکا بهش میگویند داد و اینها سبب شد که خیلی وابستگی دنیا به این نفت ها کمتر بشه. و چند مورد خیلی بزرگتر، مثلا در امریکا با پیدا شدن تکنولوژی حفر چاه های افقی که تقریبا 2 یا 3 مایل به صورت عمودی پایین میره و 2 یا 3 مایل به صورت افقی و تولید فراوان دارن اینها، امروز بیشتر و بیشتر چاهایی که در امریکا زده میشه اینطوریه. امریکا امروزه تقریبا یک سوم از تولید خودش رو صادر میکنه، یعنی دیگه امریکا هیچ گونه وابستگی به تنگه هرمز نداره. کشورهای دیگه هم به تدریج دنبال راه‌های متعدد گشتن. مثلا چین با تأسیس مقدار فراوانی دستگاه‌های تولید برق که اینها از زغال سنگ استفاده می‌کنن، می‌دونیم حدود آخرین آماری که من دیدم 1195 دستگاه تولید برق به وسیله زغال سنگ، اینها دستگاه‌های بسیار عظیمی هستند، در چین فقط داره کار میکنه، در حالی که در امریکا که نیاز خیلی کمتر بوده این عدد کمتر از 200 خواهد بود. به اضافه این که صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی این که ماشین ها فوق‌العاده برخلاف ایران در اروپا و امریکا، حتی امریکای جنوبی، اینها مصرفشون فوق‌العاده کمتر شده برای مقدار مایلی که میرونن. ماشین های الکتریک فراوان شده. شما در سراسر دنیا شما امروزه توسعه دستگاه های تولید برق از طریق اشعه خورشیدی رو دارید میبینید، یا در بسیاری از جاهای دنیا من جمله اروپا و در امریکا دستگاه های توربین های بادی رو دارید میبینید. نتیجه این رو میخوام براتون توضیح بدم که این هست که دنیا به اون اندازه که در گذشته به خلیج فارس و نفتی که از اونجا میومد نیازی نداره. بله.
0: سپاس از شما قاسم بیات، مدیر عامل شرکت نفتی شهر هستون در ایالت تگزاس میهمان ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت قصد داره پیش از ضرب العجل روز چهارشنبه برای اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنه و ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان دو کشور پیشرفت کنه. همزمان وزیر تجارت کانادا در واشنگتن با مقام‌های تجاری آمریکا دیدار کرده. مذاکراتی که با هدف جلوگیری از اعمال تعرفه 50% واشنگتن بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی دنبال میشه. فرماندهی ناوگان هفتم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد ناوشکن USS بنفورد ماه گذشته در دریای جنوبی چین به دلیل نقص فنی در ژنراتورها با قطعی کامل برق مواجه شده. این حادثه دسترسی خدمه به آب آشامیدنی، تهویه مطبوع و امکانات اولیه رو برای 4 روز مختل کرده. به گفته متیو کومر، این ناوشکن برای تعمیرات و تأمین محل اقامت خدمه به بندری در فیلیپین یدک کشیده شد. لو شلوسبرگ، سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه، به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و 1 ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت دارد. شلوسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. پنتاگون به 30 مؤسسه دانشگاهی آمریکا دستور داده روابط پژوهشی و مالی خود با برخی نهادهای خارجی را بازبینی کنند. دانشگاه ها باید خطر افشای اطلاعات حساس یا انتقال فناوری های محدود شده را ارزیابی و همکاری های مسئله ساز را متوقف کنند. وزارت جنگ آمریکا هدف از این اقدام رو جلوگیری از سرقت مالکیت فکری و سوء استفاده کشورهای رقیب از فناوری‌های آمریکا اعلام کرده و هشدار داده خودداری از اجرای این دستور میتونه به قطع بودجه پژوهشی فدرال منجر بشه. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. چرا پنتاگون تو این مقطع روابط دانشگاه آمریکا با نهادهای خارجی رو یک مسئله امنیت ملی میبینه؟ این اقدام بیشتر متوجه نفوذ کدام رقبای آمریکا در سیستم آموزشی در سطح عالی این کشوره؟
3: مهمترین کشور چین هست، ولی قطعا روسیه و کشوری مثل ایران هم جزء این کشورهایی که مورد نگرانی ایالات متحده هستن قرار دارن، و چارچوب بزرگتری که وجود داره برای این موضوع برمیگرده به اینکه مرزهای بین رقابت علمی، اقتصادی و نظامی به شدت کم رنگ شده در طی سالهای گذشته. بسیار از فناوری که امروز در دانشگاه توسعه پیدا میکنن، از هوش مصنوعی گرفته تا کوانتوم، نیمه رسانه ها، رباتیک ها، پهپادها، فناوری های سایبری، اینا همه اینا هم کاربرد غیر نظامی دارن و هم میتونن مستقیما در صنایع نظامی مورد استفاده قرار بگیرن، وارد صنایع دفاعی بشن. بنابراین از نظر وزارت دفاع آمریکا اون چیزی که مطرح میکنه این هستش که اگر دولت آمریکا به هزینه تحقیقات بسیار گرون قیمت رو در دانشگاه مختلف انجام اینی پرداخت بکنه، بعد این تحقیقات به اشکال مختلف به نام همکاری یا به حال گرفتن دانشجو، تحقیقات مشترک و اینها از دستشون خارج بشه و بره دست کشور دیگه برسه و اون از این تحقیقات استفاده کنه، بنابراین این یک مسئله امنیت ملی هست، مسئله هستش که خب نباید اتفاق بیفته، میخوان که ازش حفاظت بکنن و جلوگیری کنن از سوء استفاده هایی که ممکن است از پژوهش های دولتی صورت بگیره. و حالا گفتن که مثلا این باعث نخواهد شد که همکاری بین‌المللی از بین بره، ولی خب میخوان حفاظت کنن از این پروژه های بنیادینی که در حال در حوزه های مختلف دارن. همونطور که گفتم مسئله چین خب بحث اصلی است، چون در تیتر سال گذشته نه تنها مسئله سرقت مطرح بوده، بلکه این همکاری ها در برخی از موارد باعث این شده که به حال بسیاری از این فناوری ها یا تحقیقات منتقل بشه به چین و پیشرفته حاصل بشه که بسیاری معتقدن که ریشش یا بنیادش در تحقیقاتی بود که در آمریکا انجام شده. قطعا خب در طی سالهای گذشته مسئله ایران هم مطرح بوده که به حال پیشرفته در حوزه موشکی پهپادی داشته، اونها رو به این فکر انداخته که ببینن که آیا ممکن استش که ریشه های برخی از این پیشرفت ها به خاطر به حال دسترسی هایی بوده که اینها به تحقیقات که در آمریکا بوده داشتن. بنابراین در مجموع این مسئله رقابت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی مرزهاش در دانشگاه‌ها خیلی کمرنگ میشه و این یک گامی هست برای این که به این نگرانی پاسخ بدن. حالا اینکه چقدر موفق باشن، چقدر امکان پذیر باشه، بحث دیگه هست.
0: تهدید به قطع بودجه فدرال تا چه اندازه میتونه روابط دولت و دانشگاه‌ها رو تغییر بده؟ مرز میان حفاظت از فناوری‌های حساس و استقلال دانشگاهی کجاست؟
3: خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون بسیاری از دانشگاه ها تحقیقات دولتی بسیار زیادی دارن و این بودجه ها بودجه های میلیاردی هست. در دانشگاه خودم تحصیل میکردم، دانشگاه برکلی، اونجا هزینه هایی که یعنی پروژه که داشتن میلیاردی بود و یه نصف و بیشتر دانشگاه آزمایشگاهی بودش که مرتبط با همین پروژه های بنیادی در حوزه‌های مختلف فناوری بودش. و از این جهت خب اگر قرار باشه که یک دانشگاهی اون ملاحظاتی که دولت میگه رو رعایت نکنه و قرار بشه که بودجهش قطع بشه، عملاً یه بخش عمده ای از فعالیت علمی اونها با اختلال مواجه خواهد شد. دانشگاه هاروارد، دانشگاه MIT، دانشگاه ییل، دانشگاهی که به خصوص تحقیقات مرتبط با صنایع موشکی و نظامی رو انجام میدن یا صنایع هسته‌ای، اینا خب در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستن. مسئله که وجود داره این هستش که باید یک خط قرمز یا یک خط روشن وجود داشته باشه برای دولت آمریکا، در خصوص اینکه اگر یک دانشگاه آمریکایی روی فناوری موشکی یا مثلا هوش مصنوعی نظامی یا فناوری کوانتوم و پروژه‌های دارای محدودیت صادراتی کار می‌کنن، اون موقع دولت حق داره که مانع انتقال اون به نهادی بشه که وابسته است به کشورهای دیگه یا جلوگیری کنه از همکاری هایی که این پیشرفت ها یا این تحقیقات منتقل بشه. ولی اگر فقط بحث همکاری های علمی هست بین دانشگاه ها یا اساتید یا اینا در سطوح دیگه، این بعد یه جوری حفاظت بشه و این بحث که شما کردین بحث مهمی است که اون موقع استقلال دانشگاه، تصمیم گیری اونها چی میشه و دولت تا چه حد میتونه که نقش داشته باشه اگر قرار باشه که از این بحث امنیت ملی استفاده کنن برای محدود کردن استقلال دانشگاه ها و کلا یک سال دلار آمریکا بکشن. یک تناقض بزرگی است، چون که بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا اصلا مزیتشون این بود که درها باز بشه، نخبه های کشور دیگه بیان درس بخونن و محصول فکر اونا بوده که تونسته که بسیاری از این پیشرفتا رو حاصل بکنه. برای این تناقض وجود داره، مشخص نیست که چطوری بتونه اتفاق عملی بشه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیتون.
3: ممنون شما.
0: فراموش نکنید میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین به سایت ما هم مراجعه کنین. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات مرتبط با ایران باز با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بوده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفت نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، چهار نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفت.
1: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دیما،
1: یعنی تو 18-19 دیما بازداشت.
0: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزلحصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگاه را برگزار کردن. فکر کنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرش رو میندازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 جان باختگان دیماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده هایی که بچه‌شون، بچه‌ای که میگم یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال، شما دارید این بچه ها رو اعدام میکنید و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنن این بسلا بناحق خون بچه هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام، ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بی‌آیندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده، یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروهای کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموع ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون طی یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه. یا در یک مورد تکاندندی دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیما که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو، از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیتی که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیدار و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش شده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخکامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مسائل مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامه سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر احترام میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
3: آمریکایی‌ها در اون زمانی که تفاهم امضا می‌کردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن، الان با ضمن حبس محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو، محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر اینکه الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیش دستانه انجام بده. یعنی این باور رو دارن. این باور در زمان امضای تفاهم‌نامه وجود تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها و اسرائیل حمله می‌کردن، اینا پاسخ می‌دادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار می‌کشن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعه‌اش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن و تفاهم‌نامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده قطعا، یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام‌عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا به تنهایی مقابله کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن، برنده رو منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرفین عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر کنه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
5: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
4: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
6: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
7: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
4: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر.
8: بنبست مالی دولت.
9: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
10: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست.
11: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
12: سفره مردم و جیب مردم.
4: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
13: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
14: سناریوی اول به قدری مضحکه.
15: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
16: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

0: هفت صبح سه‌شنبه 27 مرداد بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران، واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. تهدید کتائب حزب الله به اقدام متقابل علیه دولت عراق. نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا، ترکیه و انحلال پیشمرگه‌ها پیش شرط هر مذاکره‌ای با دولت مرکزی است. تورم سه‌رقمی مواد غذایی در تیر ماه امسال. بالا رفتن قیمت‌ها موجب کاهش خرید و مصرف کالاهای اساسی شده. نشانه‌های تازه از دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز. بلومبرگ میگوید عربستان سعودی نفت خود را در نزدیکی عمان به مقصد رسانده. در ادامه، چراغ سبز پیونگیانگ به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید پاسخ رهبر کره شمالی مثبت بوده. پنتاگون دستور کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را اجرا می‌کند. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیره. دونالد ترامپ تاکید کرد واشنگتن به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز گفت آمریکا میتونه در صورت تمایل این آبراه رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنه و بار دیگر محاصره دریایی ایران رو موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو فاجعه بار.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله نداره. ترامپ همچنین برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرد و درباره آنها گفت پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین عمان رو تهدید کرد و گفت اگر مسقط بر سر راه اقدامات آمریکا در تنگه هرمز قرار بگیره، واشنگتن این کشور رو بمباران میکنه. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه آمریکا در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفای نقش میانجی و جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره میکنه. مسیر دیپلماسی به بنبست رسیده یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد به پایان رسیده و ترامپ میگه تمدیدی در کار نیست، چه رسد به توافقی پایدار. احتمال بازگشت به درگیری نظامی بیشتر شده؟
2: ببینید سیما، آقای ترامپ از وضعیت محاصره بنادر جنوب ایران رضایت کامل دارن، از وضعیت محاصره اقتصادی رضایت کامل دارن، تحریم‌های اقتصادی هم به همچنین. مشاورینشون هم با آقای ترامپ گفتند که تأثیر این تحریم‌های اقتصادی همزمان با محاصره بنادر جنوبی ایران، حتی تأثیرش از جنگ بر اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر بوده. جمهوری اسلامی برای هفته هاست نتوانسته حتی یک لیتر نفت صادر بکنه، واردات بنزینش متوقف شده، واردات کالاهای اساسیش متوقف شده، وضعیت اقتصادی در داخل کشور بسیار به هم ریخته. گزارش ها داره میاد که یک خانواده کارگری برای گذران نرمال و معمول زندگیشون حداقل به ماهیانه 90 میلیون تومان پول نیاز دارن، تازه اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی بمونه، اگر بدتر نشه در طول روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم دارند گمانه‌زنی میکنن که اگر وضعیت بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، با خالی شدن خزانه حتی پرداخت حقوق هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین آقای ترامپ به اون خواسته ای که میخواد، یعنی کشاندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات و آن چیزی رو که میخواد بهش بده جمهوری اسلامی، تقریبا با همین معاصر اقتصادی خواهد رسید. شاید نیازی به حملات نظامی نداشته باشه. اما اگر جمهوری اسلامی در این میان عرصه رو بر خودش تنگ ببینه و اون وقت دست به اقداماتی بزنه که تنگ در تنگی هرمز حالا میخواد باشه، حمله به کشورهای همسایه باشه، به منافع یا پایگاه‌های ایالات متحده بخواد باشه، آن وقت هستش که آقای ترامپ به نظر میرسه تعارف رو کنار گذاشته. همون گونه که امروز در صحبت‌هاشون حتی خیلی صریح در مورد عمان گفتن که ما پیشبینی میکنیم که حتی اگر عمان هم بخواد در مقابلمون قرار بگیره درباره تنگی هرمز، به عمان هم حمله میکنیم. یه کار دیگر هم کردند، پایین آوردن سطح مشارکت نظامیشون با کره جنوبی دیگر متحدشون. اشاره کرد آقای ترامپ که 39 سرباز آمریکایی در کره جنوبی هستند و دارن از اونها در مقابل پیونگیانگ دفاع میکنند، مراقبشون هستند و اون رضایت رو که آقای ترامپ میخواسته کره ها در همکاری با ایالات متحده در زمان حملات به جمهوری اسلامی نشان بدن رو از اونها ندیده، بنابراین داره سطح همکاری‌هاش رو با اونها میاره پایین. یک نمونهش عدم مشارکت آنچنانی آمریکایی هستش در اون رزمایشی که با کره قرار بوده داشته باشن. بنابراین آقای ترامپ تعارف‌ها رو کنار گذاشته، گزینه نظامی رو هم بر روی میز خودش داره، وضعیت اقتصادی رو هم در داخل ایران به طور کامل بهش واقف هست، میداند که چه اتفاقی داره میفته. از اون سوی جمهوری اسلامی در کنار بحران رهبری که داره، بیشتر رفته به سمت اینکه شرایط رو آماده بکنه اگر مجدد مردم به دلیل برهم خوردن وضعیت اقتصادی حالا وارد خیابان‌ها شدن. انتصاباتی هم که مشتبه خامنه‌ای میگن انجام داده بیشتر با همین هدف بوده. کسانی که بر سر کار اومدن بیشتر از اینکه سابقه دیپلماسی داشته باشند، سابقه سرکوب اعتراضات داخلی رو داشتن یا به هر حال به نوعی دادن همفکری به نیابتی های جمهوری اسلامی. روزها و هفته های پیش رو با توجه به این که داریم به نشست سازمان ملل نزدیک میشیم و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا بسیار تاثیرگذار خواهد بود و روزهای پرخبری خواهد بود، مثل این روزهای گذشته فقط تکرار مکررات خبر نخواهد بود.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه منطقه خواند. این ائتلاف متشکل از 6 حزب کرد ایرانی اعلام کرد با وجود بیش از 1000 حمله جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ، اقلیم همچنان سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده و به هیچ جبهه نظامی علیه جمهوری اسلامی نپیوسته. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقص حاکمیت ملی عراق خواند و از دولت بغداد خواست موضعی جدی در برابر این حملات اتخاذ کند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله به مسرور بارزانی و دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ترکیه همچنین حمایت کامل خود را از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام و تاکید کرد. همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراق قرار گیرند. نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تأکید کرد. حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. سفارت واشنگتن افزود ایالات متحده چنین اقدامات خصمانه ای را نمیپذیرد و در برابر آنها مدارا نخواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی را بسیار مشکوک توصیف کرد و خواستار هوشیاری همه طرف‌ها در برابر آنچه عملیات پرچم دروغین خوان شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیز حمله به گفته او نابخردانه به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را توجیه نمی کند. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد.
3: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، بعد بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنو، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. و برای آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه، همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهن بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه. و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: و اما چند خبر از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغی با اتهام نشر اکاذیب روزهای یک شنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند. میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل بوده. وزیر راه شهرسازی افزود 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور نیز به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی افزود فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند نیز مشمول این برخورد ها خواهند شد. خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی به حدود 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. این در حالیه که دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم نمی‌رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا در واقع کمتر از 25 میلیون تومانه. فرمرز توفیقی رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به تنها 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته.
4: به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اون هم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی ها اشاره میکنن به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری، کوچک‌سازی، چابک‌سازی دولت انواع اقسام اصلاحات رو اختراع کردند.

0: خدم است. به محض دریافت اطلاعات بیشتر شما رو در جریان آخرین گزارش از این حادثه قرار میدیم. اما سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. تداوم واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. کتائب حزب الله عراق در واکنش به اقدامات دولت علیه گروه‌های مسلح، علی الزیدی نخست وزیر این کشور را به رفتار نسنجیده و غیر مسئولانه متهم کرد. مدعی شد نیروهای دولتی به خانه‌ها یورش برده، خانواده‌های کشته شدگان، مجروحان و اعضای گروه‌های مسلح را تحت فشار قرار دادند. ابو مجاهد الاصاف مسئول امنیتی کتائب حزب الله گفت صبر این گروه رو به پایانه و تهدید کرد به زودی در واکنش دست به اقدام متقابل میزنه. و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج نیروهای ترکیه از شمال کشور و انحلال نیروهای پیشمرگر و شروط این گروه برای مذاکره درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد. از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه پرسیدم اختلاف میان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و نخست وزیر عراق که در نتیجه اتحاد گروه‌های شیعه انتخاب شده چقدر عمیقه؟
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. یک تضاد نمایشی است. اصولاً شیعه‌گری بر نمایش حرکت می‌کند. تهدید کتائب در ظاهر نشون دهنده یک شکاف درون اردوگاه شیعیه، یعنی مثلا گروه‌های تروریست مسلح همکار جمهوری اسلامی در جریان شیعه مثلا از زبان تهدید و ارعاب علیه همدیگه استفاده میکنن و مثلا رقابت بر سر کنترل دولت، سلاح، شبکه قدرت در داخل و غیره و غیره. اما یک بخش از تاریخ رو نمیشه پنهان کرد و اونم اینه که هشت شعبی زیر مجموعه علی سیستانی هست. ابو مهندس همون تروریستی که کنار تروریست اعظم خاورمیانه قاسم سلیمانی ترور شد، این گروه فرقه رو درست کرده که به عبارت خیلی محترمانه به قول صادق هدایت از چاقوکش ها، از آدمای که جیبور بودن در عراق به اسم جیش المهدی ساخته شدن. و این علی زیدی خودش در عمل یک انسان فاسد هست از نظر مالی، مثلا تاجر مواد غذایی بانک اسلامی جنوب مال ایشونه که این بانک اسلامی جنوب شغل شریفش پولشویی هم برای جمهوری اسلامیه، هم برای هشت شعبی، هم برای همین کتائب حزب الله. و در چارچوب هماهنگی، یعنی زیر نظر مالکی، در منزل فیاض رهبر هشت شعبی ایشون شده نخست وزیر. حالا از آوریل سال 25 همین نجبا در کنار سید الشهدا و غیره میخواستن بگن که ما خلع سلاح میخوایم بشیم در جریان صدر و اینا پیروان خمینی و صدر هستند و نیروی قدس با اینا همپیمان هست. و بعد این اختلاس در گمرک عراق شغل این گروه تروریستی کتائب حزب الله است، به هیچ جام پاسخگو نیستند. پس بنابراین این نمایش جنگ فساد که هر از گاهی این نخست وزیر به خاطر اینکه رسانه ها رو به خودش جلب بکنه میاد وسط، میگی که من میخوام خلع سلاح کنم، یه روز نماینده دستگیر میکنه، میگه من میخوام فساد رو برکنار بکنم و ایشون بدون اجازه مالکی، سیستانی و هادی آمری هیچ کاری رو انجام نمیده و این بیشتر یک تضاد نمایشیه و یک تصفیه حسابای شخصی سر منافع مالی.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد با وجود لحن قدرت نمایانه جمهوری اسلامی پس از نزدیک به 6 ماه از شروع جنگ، مقامات در تهران با فشار فزاینده‌ای روبرو هستند و بیم دارند ناآرامی‌های سراسری باز هم سر گرفته بشه. خبرگزاری به نقل از دو فرد مطلع و یک مقام جمهوری اسلامی میگوید برای جمهوری اسلامی تهدید بزرگتر شاید خود فشار اقتصادی نباشد، بلکه خطر اصلی این است که وخیم‌تر شدن مشکلات معیشتی بار دیگر ناآرامی‌های گسترده

0: در او شعله ور کند. بر اساس این گزارش انتصاب حسین طائب در هفته گذشته برای فرماندهی بسیج از روشنترین نشانه های افزایش نگرانی درباره بازگشت نارامی ها به شمار میره. روزنامه شرق در گزارشی نوشت تورم مواد غذایی در بازار ایران سه‌رقمی شده و مصرف انواع کالاهای اساسی رو به شدت کاهش داده. به نوشته این روزنامه تولید کنندگان میگویند کاهش مصرف مواد غذایی در کشور در حدی بوده که در مواردی نیاز به واردات کالا رو برطرف کرده و برنامه افزایش تولید رو در واحدهای تولید فعلا متوقف کرده. آمار نشون میده تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در تیر امسال به بیش از 128% رسیده. وزارت کشاورزی بالا رفتن هزینه ی تولید رو عامل افزایش شدید مواد غذایی عنوان کرده، البته قیمتشون. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. این روند کاهش مصرف کالاهای اساسی چه تصویری از واقعیت واقعی قدرت خرید خانوارها ارائه میده؟
1: خب اگر بر اساس آموزه‌های اقتصاد خرد به این مسئله نگاه بکنیم، گفته می‌شود وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار می‌گیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر می‌گیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا می‌کنه. همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید، منتها این امر می‌انجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد. چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه می انجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود، اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود.
0: به نکته مهمی اشاره کردین، بحران‌های اجتماعی. کجا فشار اقتصادی از یک مشکل معیشتی به یک بحران اجتماعی تبدیل میشه؟ اون نقطه کجاست؟
1: باز بنا به تجربه تاریخی کشورهای متفاوت و البته آموزه‌های علم اقتصاد گفته میشه اون موقع که این فقر مطلق گسترده بشه و اکثریت رو در بر بگیره، دو اینکه این روش‌هایی مثل کالا برگ یا پرداخت یارانه‌های نقدی دیگه کفاف نکنه، سوم اینکه قدرت خرید به شدت کاهش پیدا بکنه و افزون بر این امیدی نباشد برای اینکه آینده بهتر بشه. خب در چنین حالتی خانوار ابتداعا استفاده میکنه از فرض بکنیم پس اندازاش یا کالاهای درون خانه رو، طلا یا امور مثل اون رو میفروشه، اما اگر این کفاف نده این میرسه به نقطه‌ای که گفته میشه نقطه بحران اجتماعی سیاسی، این نقطه‌ای که در واقع فقر فردی تبدیل شده به فقر اجتماعی و انگیزه کافی برای اینکه بحران‌های سیاسی به وجود بیاد وجود داره. چرا؟ برای اینکه ابتداعا دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
0: سپاس از شما احمد علوی اقتصاددان از استکهلم همراه ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت قصد داره بیش از ضرب العجل روز چهارشنبه برای اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو و ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان دو کشور پیشرفت کنه. همزمان وزیر تجارت کانادا در واشنگتن با مقام‌های تجاری آمریکا دیدار کرده. مذاکراتی که با هدف جلوگیری از اعمال تعرفه 50% آمریکا بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی دنبال میشه. فرماندهی ناوگان هفتم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد ناوشکن یو اس اس بنفورد ماه گذشته در دریای جنوبی چین به دلیل نقص فنی در ژنراتورها با قطعی کامل برق مواجه شده. این حادثه دسترسی خدمه به آب آشامیدنی، تهویه مطبوع و امکانات اولیه رو برای 4 روز مختل کرده. به گفته متیو کومر این ناوشکن برای تعمیرات و تأمین محل اقامت خدمه به بندری در فیلیپین یدک کشیده شده. لو شولسبرگ سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و 1 ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت دارد. شولسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی نفت خام خود رو در نزدیکی سواحل عمان عرضه کرده، اقدامی که نشون میده احتمالاً این کشور نیز مانند امارات متحده عربی در حال افزایش انتقال نفت با کشتی از تنگه هرمز. بلومبرگ دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت شرکت دولتی آرامکو محموله های نفت خام رو در مناطقی از جمله سهار در دریای عمان برای انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر عرضه کرده. نوع نفت عرضه شده نشون میده این محموله ها به احتمال زیاد از داخل خلیج فارس اومدن، اقدامی که میتوان آن را نشانه هایی از عبور مخفیانه کشتی ها از تنگه هرمز دانست. بلومبرگ همچنین گزارش داد تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان نفت خاورمیانه به انتقال حجم زیادی از نفت خام از مسیر خلیج فارس ادامه دادند. این اقدامی که به مهار قیمت نفت و کاهش نگرانی ها از افزایش تورم در پی رشد بهای انرژی کمک کرده. توانایی عربستان سعودی برای انتقال بخشی از صادرات نفت به بندر ینبو در دریای سرخ وابستگی این کشور به تنگه هرمز رو کاهش داده. از قاسم بیات مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون درباره مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی صادرات نفت منطقه به تنگه هرمز پرسیدیم.
2: تعداد کمی نفتکش، معمولاً هم نفتکش‌های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت میکنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه، منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد میشده تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق 2 خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان میبریم و این 14 میلیونی که باقی میمونه حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی های کوچکتر که شبها حرکت میکنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنند که شناسایی نشن این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشک‌های ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست، اینها همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود. اگر ما فکر کنیم که در سال 1973 که برای اولین بار تحریم نفت، فروش نفت به وسیله کشورهای عربی شروع شد، اصلا دنیای نفت عوض شده تا حالا. صنایع نفت در دریای شمال پیدا شد. که امروزه بخش بزرگی از نیازهای اروپا رو برآورده میکنه. صنایع نفت در سواحل استرالیا پیدا شد و از اونها که بگذریم، امریکا تکنولوژی لازم برای حفر چاه‌های عمق فراوانتر رو در خلیج مکزیکو که امروز خلیج امریکا بهش میگوین داد و اینها سبب شد که خیلی وابستگی دنیا به این نفت ها کمتر بشه. و چند مورد خیلی بزرگتر، مثلا در امریکا با پیدا شدن تکنولوژی حفر چاه‌های افقی که تقریبا 2 یا 3 مایل به صورت عمودی پایین میره و 2 یا 3 مایل به صورت افقی و تولید فراوان دارن، اینها امروز بیشتر و بیشتر چاهایی که در امریکا زده میشه اینطوریه. امریکا امروز تقریبا 1/3 از تولید خودش رو صادر میکنه، یعنی دیگه امریکا هیچ گونه وابستگی به تنگه هرمز نداره. کشورهای دیگه هم به تدریج دنبال راه‌های متعدد گشتن. مثلا چین با تأسیس مقدار فراوانی دستگاه‌های تولید برق که اینها از زغال سنگ استفاده می‌کنن، می‌دونیم حدود آخرین آماری که من دیدم 1195 دستگاه تولید برق به وسیله زغال سنگ، اینها دستگاه‌های بسیار عظیمی هستند، در چین فقط داره کار میکنه، در حالی که در امریکا که نیاز خیلی کمتر بوده این عدد کمتر از 200 خواهد بود. به اضافه این که صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی اینکه ماشین‌ها فوق‌العاده برخلاف ایران در اروپا و امریکا، حتی امریکای جنوبی، اینها مصرفشون فوق‌العاده کمتر شده برای مقدار مایلی که میرونن. ماشین‌های الکتریک فراوان شده. شما در سراسر دنیا شما امروزه توسعه دستگاه‌های تولید برق از طریق اشعه خورشیدی رو دارید می‌بینید، یا در بسیاری از جاهای دنیا من جمله اروپا و در امریکا دستگاه‌های توربین‌های بادی رو دارید می‌بینید. نتیجه این رو میخوام براتون توضیح بدم که این هست که دنیا به اون اندازه که در گذشته به خلیج فارس و نفتی که از اونجا میومد نیازی نداره.
0: دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ داده و روند ارتباط اونها بسیار مثبته. این اظهارات پس از دستور رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش چشمگیره رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول مطرح شد. پنتاگون میگوید فعالانه در حال اجرای این دستور است و سئول ابراز امیدواری کرده روابط ترامپ و کیم جونگ اون از سرگیری مذاکرات منجر بشه.
3: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده می‌خوای به ما کمک کنی در مورد ایران؟ البته کمک نیاز نداریم، ولی می‌خوای مقدار به ما کمک کنیم؟ ولی گفت نه. من گفتم خب چی، ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون، ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنین؟ گفتم نه ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم؟ و من میخوام بهشون کمک کنم، ولی میدونید وقتی به یه نفر میگی که حاضر به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون، و بعد ما داریم از اونا محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر. ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم. ولی بعد میگن نه نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه، وارد این قضیه بشیم، نمیخوام که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقشی ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن.
0: صحبت های ترامپ چه بوده و چه ربطی با تصمیم و تأخیر رئیس جمهوری آمریکا داره؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، رهبر کره شمالی چه گفت و این تحول چه ارتباطی با کاهش رزمایش های مشترک سئول و واشنگتن داره؟
4: سیما، آقای ترامپ در جدیدترین اظهار نظر خودش گفته که رهبر کره شمالی به پیشنهاد او برای از سر گرفتن گفتگو پاسخ داده، روند ارتباط اونها هم بسیار مثبت هستش. اما خب با این حال آقای ترامپ توضیح نداده که این تماس چه زمانی و چطور برقرار شده، یا اینکه خب دو طرف درباره چه موضوعی با هم گفتگو کردن. کاخ سفید و کره شمالی هم جزئیاتی رو در این باره ارائه نکردن. آقای ترامپ که خب در دوره اول ریاست جمهوری خودش سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرده، گفته که رابطه اونها شرایط رو بسیار امن‌تر کرده، ولی خب با این حال مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و پیونگیانگ در سال 2019 یادمون هست که شکست خورد و کره شمالی از اون زمان زرادخانه خودش و خب همکاری نظامی با روسیه رو گسترش داده. این حرفای تازه آقای ترامپ یک روز بعد از اون مطرح شده که او به وزیر جنگ آمریکا دستور داده تا رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی رو به شدت کاهش بده. پنتاگون هم اعلام کرده که فعالانه در حال اجرای این دستور هست. آقای ترامپ این تصمیم رو به جنگ ایران هم مرتبط کرده، گفته که سئول درخواست کمک در عملیات علیه جمهوری اسلامی رو رد کرده و با اشاره به اینکه 39,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستن، آقای ترامپ این سوال رو مطرح کرده که چرا واشنگتن باید از سئول در برابر پیونگیانگ محافظت بکنه وقتی که خب این کشور یعنی کره جنوبی حاضر نیست که به آمریکا کمک بکنه.
0: از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه به تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش ها چه واکنشی نشون دادن؟
4: قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه آمریکا خب تصمیم آقای ترامپ برای کاهش رزمایش های مشترک با کره جنوبی از سمت آمریکا رو بی منطق و شتاب زده توصیف کردن، هشدار دادن که این تصمیم میتونه آمادگی اتحاد نظامی 73 ساله واشنگتن و سئول رو تضعیف بکنه. آقای جک رید، ارشدترین دموکرات و عضو کمیته نیروهای مسلحه سنای آمریکا، گفته که این اقدام بدون دریافت امتیاز از پیونگیانگ یک پیروزی تبلیغاتی رو در اختیار کیم جونگ اون قرار میده و این پیام رو هم به متحدان و دشمنان آمریکا میفرسته که تعهدات واشنگتن قابل مذاکره هستش. آقای جک رید گفته که آقای ترامپ برای جلب رضایت رهبر کره شمالی رزمایش ها رو کاهش داده و سئول رو هم به خاطر نپیوستن به جنگ ایران مجازات میکنه. آقای اندی کیم، عضو کمیته روابط خارجی سنا، هم گفته که گره زدن موضوع رزمایش ها به موضع سئول درباره جمهوری اسلامی نشون میده که آقای ترامپ به یکی از شرکای مهم امنیتی آمریکا بی توجه هستش. آقای تام تیلیس، سناتور جمهوری خواه، هم هشدار داده که کاهش این مانورها ممکنه که باعث بشه کره شمالی هزاران نیروی بیشتر رو برای کمک به روسیه به جنگ اوکراین بفرسته. باید دید که این اظهار نظر آقای ترامپ در ارتباط با پاسخی که گفته از سمت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گرفته در نهایت منجر به دیدار اونها میشه که بشه چهارمین دیدار مشترک رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی، یا اینکه همچنان این موضوع در سطح صحبت و اظهار نظر باقی خواهد ماند.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. حدود یک رو به دیگه با ادامه تحولات و آخرین گزارش از خبر فوری که بیشتر به اون پرداختیم با شما خواهیم بود. اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی انگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتاب ناشناس قرار گرفته. تو این حادثه یکی از خدمه کشتی آسیب دیده و گارد ساحلی عمان در حال کمک رسانی به سایر خدمه است. با ما بمونید. اس‌بی‌ای ایران اینترنشنال، لندن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.
8: Yes. یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سالم یا ایسا
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
19: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
20: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی اینها این خانواده اینها ندارن درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقا چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرند، چرا دسترسی به وکیل ندارند. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها، و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن. از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنن وضعیت قضایی اینها رو، و درخواست میکنن که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوال های متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه. آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه‌هایی که ایران خودرو سایپا می‌سازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به اینکه حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردمی، این بازی کثیفه. چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه؟ کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخت و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تون روست، ولی نباید تون روی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی، احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما، اومگه مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: هژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا، ژینا، امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی، احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم، در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی، ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم، افسردگی شدید. ما پیام‌هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه‌های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم، و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتاً بحث میکنیم و صراحتاً موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات حاکی از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد است به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان، رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری‌هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمی‌رسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روزهای اخیر.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
3: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
4: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
2: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
5: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
2: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استدیو ما لندن. سرخط خبرها.
1: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. و تهدید کتائب حزب الله به اقدام متقابل علیه دولت بغداد. نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا، ترکیه و انحلال پیشمرگه‌ها بیشتر از هر مذاکره‌ای با دولت مرکزی است. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ تاکید کرد ایالات متحده به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست و درباره تنگه هرمز گفت واشنگتن میتواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند. بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار.
2: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قدم روی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن تنگه بازه، میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ بیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله‌ای نداره. ترامپ برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرد و درباره اونها گفت پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. رئیس جمهوری آمریکا عمان رو تهدید کرد اگر مسقط بر سر راه اقدامات واشنگتن در تنگه هرمز قرار بگیره آمریکا این کشور رو بمباران میکنه. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه ایالات متحده در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفا نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره میکنه.
3: از وضعیت محاصره بنادر جنوب ایران رضایت کامل دارن، از وضعیت محاصره اقتصادی رضایت کامل دارن، تحریم‌های اقتصادی هم به همچنین. مشاورینشون هم با آقای ترامپ گفتند که تأثیر این تحریم‌های اقتصادی همزمان با محاصره بنادر جنوب ایران حتی تأثیرش از جنگ بر اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر بوده. جمهوری اسلامی برای هفته هاست نتوانسته حتی یک لیتر نفت صادر بکنه، واردات بنزینش متوقف شده، واردات کالاهای اساسیش متوقف شده، وضعیت اقتصادی در داخل کشور بسیار به هم ریخته. گزارش ها داره میاد که یک خانواده کارگری برای گذران نرمال و معمول زندگیشون حداقل به ماهیانه 90 میلیون تومان پول نیاز دارن. تازه اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی بمونه، اگر بدتر نشه در طول روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم دارند گمان زنی میکنن که اگر وضعیت بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه با خالی شدن خزانه، حتی پرداخت حقوق هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین آقای ترامپ به اون خواسته ای که میخواد، یعنی کشاندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات و آن چیزی رو که میخواد بهش بده جمهوری اسلامی، تقریبا با همین معاصر اقتصادی خواهد رسید. شاید نیازی به حملات نظامی نداشته باشه. اما اگر جمهوری اسلامی در این میان عرصه رو بر خودش تنگ ببینه و اون وقت دست به اقداماتی بزنه که تنگ در تنگه هرمز حالا میخواد باشه، حمله به کشورهای همسایه باشه، به منافع یا پایگاه‌های ایالات متحده بخواد باشه، آن وقت هستش که آقای ترامپ به نظر میرسه تعارف رو کنار گذاشته. همون گونه که امروز در صحبت‌هاشون حتی خیلی صریح در مورد عمان گفتن که ما پیشبینی میکنیم که حتی اگر عمان هم بخواد در مقابلمون قرار بگیره درباره تنگه هرمز، به عمان هم حمله میکنیم. یه کار دیگر هم کردن، پایین آوردن سطح مشارکت نظامیشون با کره جنوبی دیگر متحدشون.
0: ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه منطقه خواند. این ائتلاف متشکل از 6 حزب کرد ایرانی اعلام کرد با وجود بیش از 1000 حمله جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ، اقلیم همچنان سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده، به هیچ وجه جبهه نظامی علیه جمهوری اسلامی نپیوسته. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض حاکمیت ملی عراق خواند و از دولت بغداد خواست موضع جدی در برابر این حملات اتخاذ کند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می گیره. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تأکید کرد حمله به متحدان کرد واشنگتن غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. سفارت آمریکا افزود واشنگتن چنین اقدامات خصمانه ای را نمیپذیرد و در برابر آنها مدارا نخواهد کرد. شان باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله به مسرور بارزانی و دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبوله. سفیر آمریکا در ترکیه نیز حمایت کامل خود را از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام و تأکید کرد همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت بغداد قرار بگیرند. پیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگوی داشتیم و از او در صحبت‌های درباره صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اشاره به عملیات فریب پرسیدیم.
4: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام به سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، بعد بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره البته. بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کس دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ساعتی پیش اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این نهاد، یک پرتابه ناشناس به این شناور برخورد کرده، باعث آسیب به موتورخانه شده. یک خدمه آسیب دیده. گارد ساحلی عمان در حال کمک رسانی به سایر خدمه است. تا کنون گزارشی از پیامدهای زیست محیطی این حادثه منتشر نشده و مقام ها در حال بررسی اون هستند. شهردار مسکو اعلام کرد پدافند روسیه 180 پهپاد اوکراین رو در منطقه مسکو سرنگون کرده. او افزود از عصر دوشنبه تا 5 بامداد اوکراین در مجموع دست کم 600 پهپاد به سمت منطقه اطراف پایتخت روسیه شلیک کرده. لو شلوسبرگ، سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه، به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و یک ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت داره. شلوسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. کتائب حزب الله عراق در واکنش به اقدامات دولت علیه گروه‌های مسلح، علیرضا زیدی نخست وزیر این کشور را به رفتار نسنجیده و غیر مسئولانه متهم کرد و مدعی شد نیروهای دولتی به خانه‌ها یورش برده و خانواده‌های کشته شدگان، مجروحان و اعضای گروه‌های مسلح را تحت فشار قرار دادند. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، گفت صبر این گروه رو به پایان است و تهدید کرد به زودی در واکنش دست به اقدام متقابل خواهد زد. و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج نیروهای ترکیه از شمال کشور و انحلال نیروهای پیشمرگه را شروط این گروه برای مذاکره درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد. از عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، پرسیدم اختلاف میان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و نخست وزیر عراق که در نتیجه اتحاد گروه‌های شیعه انتخاب شده چقدر عمیقه؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. یک تضاد نمایشی است. اصولاً شیعه‌گری بر نمایش حرکت می‌کند. تهدید کتائب در ظاهر نشون دهنده یک شکاف درون اردوگاه شیعیه، یعنی مثلا گروه های تروریست مسلح همکار جمهوری اسلامی در جریان شیعه مثلا از زبان تهدید و ارعاب علیه همدیگه استفاده میکنن و مثلا رقابت بر سر کنترل دولت، سلاح، شبکه قدرت در داخل و غیره و غیره. اما یک بخش از تاریخ رو نمیشه پنهان کرد و اونم اینه که هشت شعبی زیر مجموعه علی سیستانی هست. ابو مهندس، همون تروریستی که کنار تروریست اعظم خاورمیانه قاسم سلیمانی ترور شد، این گروه فرقه رو درست کرده که به عبارت خیلی محترمانه به قول صادق هدایت از چاقوکش ها، از آدمای که جیبور بودن در عراق به اسم جیش المهدی ساخته شدن و این علی زیدی خودش در عمل یک انسان فاسد هست از نظر مالی. مثلا تاجر مواد غذایی بانک اسلامی جنوب مال ایشونه که این بانک اسلامی جنوب شغل شریفش پولشویی هم برای جمهوری اسلامیه، هم برای هشت شعبی، هم برای همین کتائب حزب الله و در چارچوب هماهنگی، یعنی زیر نظر مالکی، در منزل فیاض رهبر هشت شعبی ایشون شده نخست وزیر. حالا از آوریل سال 25 همین نجبا در کنار سید الشهدا و غیره میخواستن بگن که ما خلع سلاح میخوایم بشیم در جریان صدر و اینا پیروان خمینی و صدر هستن و نیروی قدس با اینا همپیمان هست و بعد این اختلاس در گمرک عراق شغل این گروه تروریستی کتایب حزب الله است، به هیچ جان پاسخگو نیستند. پس بنابراین این نمایش جنگ فساد که هر از گاهی این نخست وزیر به خاطر اینکه رسانه ها رو به خودش جلب بکنه میاد وسط، میگی که من میخوام خل سلاح کنم، یه روز نماینده دستگیر میکنه، میگه من میخوام فساد رو برکنار بکنم، و ایشون بدون اجازه مالکی، سیستانی و هادی آمری هیچ کاری رو انجام نمیده و این بیشتر یک تضاد نمایشیه و یک تصفیه حسابای شخصی سر منافع مالی.
0: پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی نفت خام خود رو در نزدیکی سواحل عمان عرضه کرد، اقدامی که نشون میده احتمالاً این کشور مانند امارات متحده عربی در حال افزایش انتقال نفت با کشتی از تنگه هرمزه. بلومبرگ دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت شرکت دولتی آرامکو محموله‌های نفت خام رو در مناطقی از جمله سهار در دریای عمان برای انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر عرضه کرده. نوع نفت عرضه شده نشان می‌دهد این محموله‌ها به احتمال زیاد از داخل خلیج فارس آمدند، اقدامی که می‌توان آن را نشانه ای از عبور مخفیانه کشتی‌ها از تنگه هرمز دانست. بلومبرگ همچنین گزارش داد تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان نفت خاورمیانه به انتقال حجم زیادی از نفت خام از مسیر خلیج فارس ادامه دادند. این اقدامی که به مهار قیمت نفت و کاهش نگرانی ها از افزایش تورم در پی رشد بهای انرژی کمک کرده. توانایی عربستان سعودی برای انتقال بخشی از صادرات نفت به بندر ینبع در دریای سرخ وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش داده. از قاسم بیات مدیرعامل شرکت نفتی شهر هستون درباره مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی صادرات نفت منطقه به تنگه هرمز پرسیدیم.
6: تعداد کمی نفتکش، معمولاً هم نفتکش‌های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت میکنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه، منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد میشده تقریبا 5 یا 6 میلیون

0: رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود.
1: در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر بوده. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی افزود فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند نیز مشمول این برخورد ها خواهند شد. دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ داده و روند ارتباط اونها بسیار مثبته. این اظهارات پس از دستور رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول مطرح شد. پنتاگون میگوید فعالانه در حال اجرای این دستور است و کره جنوبی ابراز امیدواری کرده روابط ترامپ و کیم جونگ اون به سرگیری مذاکرات منجر بشه.
2: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده میخوای به ما کمک کنی در مورد ایران. البته کمک نیاز نداریم ولی میخوای مقدار به ما کمک کنیم. ولی گفت نه. من گفتم خب چی؟ ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون. ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنین. گفتم نه نه ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم؟ من میخوام بهشون کمک کنم ولی میدونی وقتی به یه نفر میگی که حاضر به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون و بعد ما داریم از اونها محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر. ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم. ولی بعد میگن نه نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه، وارد این قضیه بشیم، نمیخوان که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقشی ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن.
1: صحبت های ترامپ و تصمیمی که روز گذشته گرفت، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، این تصمیمی که ترامپ گرفته و صحبتهایی که مطرح کرده چه ارتباطی با کاهش رزمایش‌های مشترک سئول و واشنگتن داره؟
3: سیما، رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهار نظر خودش گفته که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پیشنهادش برای از سرگیری گفتگو پاسخ داده. روند ارتباط این دو نفر هم بسیار مثبت بوده، اما خب آقای ترامپ هنوز فعلا نگفته که این تماس چه زمانی و چطور برقرار شده یا اینکه خب این دو طرف درباره چه موضوعی حرف زدن. هم کاخ سفید هم کره شمالی هم جزئیاتی رو منتشر نکردن. در این باره کیم یو جونگ خواهر رهبر قدرتمند کره شمالی سال گذشته میلادی گفته بودش که رابطه برادرش با آقای ترامپ بد نیست، اما اگر واشنگتن بخواد که از این رابطه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی استفاده بکنه، پیونگیانگ چنین تلاشی رو جدی نمیگیره. خود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم در سپتامبر 2025 گفته بود که تا وقتی که آمریکا به گفته او وسواس خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی رو کنار نگذاره مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد. این اظهار نظرها همزمان با آغاز رزمایش 11 روزه سپر آزادی اول

0: چی مطرح شده؟ مانوری که دیروز شروع شدش، حدود 18 هزار نیروی کره جنوبی در اون حضور دارن که خب شامل تیراندازی واقعی و عبور از موانع آبی و توزیع تجهیزات از پیش مستقر شده هستش. این مانورها قراره که توانایی سئول رو برای فرماندهی نیروهای مشترک در زمان جنگ ارزیابی بکنه. دولت کره جنوبی ابراز امیدواری کرده که رابطه آقای ترامپ و کیم جونگ اون زمینه یک گفتگوی معنادار رو برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره فراهم بکنه. دولت آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی خب در همین ارتباط بلندگوهای مرزی رو خاموش کرده، پیشنهاد هم داده که مذاکراتی برای پایان رسمی جنگ کره برگزار بشه، جنگی که سال 1953 با آتش بس متوقف شده و خب پیمان صلحی نداره. در بخش مربوط به ایران هم آقای ترامپ گفته که سئول درخواست آمریکا برای کمک در عملیات علیه جمهوری اسلامی رو رد کرده، به این موضوع اشاره کرده که 39 هزار سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستن و این سوال رو مطرح کرده که چرا واشنگتن باید از سئول در برابر کره شمالی دفاع بکنه وقتی که کره جنوبی حاضر نیست در زمان نیاز به آمریکا کمک بکنه. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی هم گفته که سئول و واشنگتن درباره کمک‌های عملی و نظامی احتمالی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی می‌کنند و خب اظهارات آقای ترامپ در آمریکا هم باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده، هم بین دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواها درباره پیامدهای کاهش رزمایش ها. آقای مارک کلی عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا گفته که این مانورها نمادین نیستن و اساس هماهنگی نیروهای آمریکا و کره جنوبی در شرایط بحرانی محسوب میشن و بالاخره باید دید ماجرا به کجا کشته میشه در این
1: ممنون
0: باره.
1: است و همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. 9 صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
5: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
4: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
6: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
7: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
4: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
8: بن‌بست مالی دولت،
9: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
10: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
11: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
12: سفره مردم و جیب مردم.
4: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
11: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
13: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
14: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
15: صدا 1 2 3
16: شروع با هم شروع شده. ردی؟
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
28: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.
11: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
29: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
11: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
30: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
11: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یک دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه پشت سر بگذاریم. این دیدگاه مقامات جمهوری اسلامیه. هدفی که بقایای جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اینه که در این 80 روز دوام بیاریم، عقب نریم. شاید ترامپ و جمهوری خواه انتخابات کنگره رو باختن، ترامپ کنترل سنا و مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو از دست داد و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میافتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی و اینا فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناشم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسقام دیپلماتیک می فرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیایم. حد اکثرش با عمان یه بحثای فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که ناامن موندن تنگ هرمز ادامه پیدا کنه، فشار رو بازار نفت ادامه پیدا کنه، به ترامپ فشار بیاد و خود جمهوری اسلامی خودشو اینجوری نشون بده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامنه جنگم براش آماده هم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریانهای اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن. در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره. و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اون رو تقویت روحی خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونا هم دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط حساب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه حساب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقاً تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزین هم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون، تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا 3 ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود شدید بنزین، فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه، در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندم کارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلن از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله، شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم، ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش بگذرم، بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست، فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگه هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته محاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه. یه اقدامات جدیدی برای تشدید محاصره اعلام میکنیم، برای محاصره بنادر، و گفته این تبدیل میشه به شدیدترین محاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گفت اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها. چهارمین و مشکل بزرگ دیگه ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانایی وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه دو، بشه خطر دو و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل محاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزین هم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم هست، بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حلای جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن، هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یک کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزین گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه، اصل مشکل اصلا اینه که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصرم راهی برای حلش ندارن.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحرانا عملا داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره. با ترکیبی از این بحران‌های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه‌هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکسته شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفت‌تر میکنن جمهوری اسلامی. اینکه فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این از سر فشاره، از سر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارها ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر بدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه، منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزنه. یه کار دیگه که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده، آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده‌ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضایی و نیرو انتظامی استانا میبینیم از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام‌های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماه‌های اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاش‌ها برای مرعوب کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
3: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم؟
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاست‌های جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش هفت ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساخت‌های کشورم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگر دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن، ولی براش مهم نیست. اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروان. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهمه نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
4: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خانه خرسک.
0: ببین چقدر واقعیان تو چشم ایرانی‌ها نگاه میکنن، میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه‌شون لبنانیه، دوره صفوی از لبنان اومدن آخوندا. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی جینای عزیز ما توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن، اینا همون کسایین که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. هفت ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیروی انتظامی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه، مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: ماشین نیست برگردم وای بدارم در بود
1: پس بمون نجف بمون نجف
2: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف
3: هوا خوب بود آوردمشون شمال
4: هوا خیلی خوب بود اومدیم شمال
5: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن این نشون میده چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین خودشون میرفتن ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه هر شهروند یه موبایلی داره یک جایی داره وارد میشه نظرش راجع به جمهوری اسلامی میگه و جمهوری اسلامی خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد خیلی بعدش میاد اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن بعد مجبور میشن بازش کنن و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید اسامی امروز رو میخونم فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر پور حسینی عدلی 64 ساله 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی اکبر صدیقی 38 ساله دانش آموخته رشته حقوق 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یزدان روایی 28 ساله 19 دی شهریار عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مسیب نظامی 32 ساله کشاورز 18 دی بروجرد عزیز این عزیز جاوید نام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه اسماعیل پور 32 ساله 19 دی مجروح شده 23 دی جانفدا شده میدان مرکزی بابلسر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد شیرازی با نام هنری شاهو 38 ساله 19 دی مرودشت عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ارشیا کیخائی 22 ساله 19 دی کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین نیکدل 18 ساله مکانیک 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام زهرا محمدی مقدم 35 ساله 18 دی پارک وکیل‌آباد مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا محبوب انزانی 17 ساله 18 دی شهرک واوان تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابراهیم قاسمی نژاد 43 ساله کارگر ساختمان 18 دی شیراز عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا افشاری 36 ساله 19 دی کرمان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هادی بدری 21 ساله 15 دی مبارکه اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سجاد آخونزاده، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بوده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح سه‌شنبه 27 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست. تلاش‌های منطقه‌ای همزمان با تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز. اردوغان در گفتگو با ترامپ خواستار ادامه مذاکرات واشنگتن و تهران شد. واکنش‌ها به حملات پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان. امارات بر همبستگی با دولت اقلیم تأکید کرد. احزاب کرد خواستار موضع جدی دولت عراق شدند. و تلاش آمریکا برای پایبندی دولت اسرائیل به طرح صلح غزه. نتانیاهو با خروج مرحله‌ای ارتش اسرائیل مخالفت کرد. با پایان مهلت توافق 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت آمریکا در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده که در اتاق بیضی کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد بار دیگر تأکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده علاقه داره. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. و درباره صادرات نفت از تنگه گفت آمریکا در حال خارج کردن میلیون‌ها بشکه نفته و این ایرانه که در وضعیت بسیار بدی قرار داره.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن تنگه بازه، میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: این اظهارات در حالی مطرح میشه که بر اساس نظرسنجی ها دونالد ترامپ با کاهش میزان محبوبیت به پایین ترین سطح دوران ریاست جمهوریش مواجه شده. به گزارش خبرگزاری رویترز در این نظرسنجی 4 روزه تنها 33% از پاسخ دهندگان عملکرد ترامپ در کاخ سفید رو تایید کردند. 64% تایید نکردند.
2: ترامپ از وضعیت محاصره بنادر جنوب ایران رضایت کامل دارن، از وضعیت محاصره اقتصادی رضایت کامل دارن، تحریم های اقتصادی هم به همچنین. مشاورینشون هم با آقای ترامپ گفتند که تأثیر این تحریم های اقتصادی همزمان با محاصره بنادر جنوبی ایران حتی تأثیرش از جنگ بر اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر بوده. جمهوری اسلامی برای هفته هاست نتوانسته حتی یک لیتر نفت صادر بکنه، واردات بنزینش متوقف شده، واردات کالاهای اساسیش متوقف شده، وضعیت اقتصادی در داخل کشور بسیار به هم ریخته. گزارش ها داره میاد که یک خانواده کارگری برای گذران نرمال و معمول زندگیشون حداقل به ماهیانه 90 میلیون تومان پول نیاز دارن. تازه اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی بمونه، اگر بدتر نشه در طول روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم دارند گمانه زنی میکنن که اگر وضعیت بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه با خالی شدن خزانه حتی پرداخت حقوق هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین آقای ترامپ به اون خواسته ای که میخواد، یعنی کشاندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات و آن چیزی رو که میخواد بهش بده جمهوری اسلامی، تقریبا با همین محاصره اقتصادی خواهد رسید. شاید نیازی به حملات نظامی نداشته باشه. اما اگر جمهوری اسلامی در این میان عرصه رو بر خودش تنگ ببینه و اون وقت دست به اقداماتی بزنه که تنگ در تنگه هرمز حالا میخواد باشه، حمله به کشورهای همسایه باشه، به منافع یا پایگاه های ایالات متحده بخواد باشه، آن وقت هستش که آقای ترامپ به نظر میرسه تعارف رو کنار گذاشته. همون گونه که امروز در صحبت هاشون حتی خیلی صریح در مورد عمان گفتن که ما پیش بینی میکنیم که حتی اگر عمان هم بخواد در مقابلمون قرار بگیره درباره تنگی هرمز به عمان هم حمله میکنیم، یه کار دیگر هم کردن، پایین آوردن سطح مشارکت نظامیشون با کره جنوبی دیگر متحدشون.
0: رادیوهای کشتی گزارش میدهند عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان کند است و داده های اولیه نشان میدهد روز دوشنبه تنها 6 کشتی از این تنگه عبور کردند. همزمان اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این نهاد این حمله باعث آسیب به موتورخانه کشتی شده و یک خدمه اون آسیب دیده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران شد. اردوغان اعلام کرد آنکارا آماده است از تلاش برای برقراری صلح حمایت کنه. همزمان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با عباس عراقچی در مورد تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه آتش بس گفتگو کرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میهمان ما هستند از لندن. وقتتون بخیر جناب علیزاده. اردوغان و ترکیه در تلاش برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن هستند. با توجه به پیمان دفاعی مکه با عربستان و پاکستان، چرا این تلاش ها از طرف ترکیه سرعت گرفته؟
3: ببینید، ترکیه از ابتدا از همون جنگ 12 روزه مخالف آغاز این جنگ با آمریکا بوده، همچنان که برخی دیگر کشورهای منطقه، ولی در این حال در موقعیتی ایستاده که رابطه بسیار خوبی با تهران داره، همچنان که بسیار رابطه خوبی با شخص ترامپ داره. تو اردوغان بارها بر زبان ترامپ از به نوعی مورد تحسین قرار گرفته، مورد تقدیر قرار گرفته. خب الانم با پایان پیدا کردن مدت 60 روزه، وقتی که ترامپ میگه که من این تفاهم رو دیگه قبول ندارم، معنیش این هستش که دوباره نائره جنگ دوباره آغاز بشود و این موضوعی نیست که ترکیه بهش علاقمند باشه. از طرف دیگه اشاره درستی کردید به پیمان مکه. به هر حال با پیمان مکه بخواهیم نخواهیم این هستش که اگر روزی روزگاری جمهوری اسلامی بخواهد عربستان رو مورد هدف سنگین قرار بدهد، کمان که پیش از این هم اتفاق افتاده بود، خب توپ میفته در زمین ترکیه و پاکستان، دو همسایه ایران که خب میبایستی برای دفاع از عربستان ورود بکنن. خب این چیزی نیستش که ترکیه دوست داشته باشه که وارد جنگی با ایران شده باشه، به ویژه که در ملاحظات و محاسبات ترکیه اسرائیل منتفع اصلی است اگر هر جنگی در منطقه بالا بگیره. و میدونید که تنش‌های کلامی بین ترکیه و اسرائیل هم این روزها کم نیست، خیلی بالا گرفته. به هر روی از هر زاویه نگاه بکنید، مواضع ترکیه طوری است که واقع نشدن جنگ رو ترجیح میدن. به هر حال به نظر میرسه که آقای اردوغان اومده ورود در این بحث کرده، همین که این خبر علنی شده، میتونسته مثلا با ترامپ صحبت بکنه خبر هم علنی نشود. وقتی خبر علنی میشود، یعنی در واقع داره تو ترکیه وزن خودش و ثقل خودش رو میاره وسط بگذاره تا راهی برای ترامپ بگشاید که مثل دفعات گذشته بگه بله اون دفعه میگفتش که نخست وزیر پاکستان از من خواسته، اون دفعه یه بار گفتش کشورهای عربستان و قطر و امارات از من خواستن که وارد جنگ نشم. این به هر حال معلومه که میخواد ترکیه از ثقل خودش استفاده کنه، راهی برای ترامپ بگشاید که وارد ورود در جنگ نکنه.
0: حملات در تنگه هرمز ادامه داره، با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این حملات ادامه بده؟
3: ببینید، برهم زدن یک نظم کار سختی نیست، ایجاد نظم، ایجاد امنیت هستش که زمان بره، وقت بره، تلاش میبره، حوصله میخوادش، ولی برهم زدن نظم که کاری نداره، که هر کسی میتونه به راحتی با یه اقدام کوچکی ناامنی رو ایجاد بکنه. شما در صحبت ترامپ هم میشنوید چه میگه؟ که بله ما داریم نفت و تردد کشتی ها هستش، اما اونا میتونن یه دونه مین کار بگذارن و با یک مین کار گذاشتن یک کشتی چند میلیاردی رو خراب جلوشو بگیرن. ببین خود ترامپ هم داره خودش داره اعتراف میکنه که باز بودن تنگی آنچنانی که او ادعا داره یه مسئله است، با امنیت داشتن تنگی هرمز یه مسئله دیگه است. ترامپ هرگز نتوانسته ادعا کنه که من امنیت کامل در تنگی هرمز ایجاد کردم. از این رو پاسخی نستش که شما میپرسید تا کی میتوانه ادامه داشته باشه. تا هر زمانی میتوانه این تا زمانی که این بحران وجود داشته باشه، برهم زدن امنیت تنگه هرمز هم میتوانه ادامه داشته باشه، همچنانی که میتوانه منتقل بشه باب المندب یا کانال سوئز. اینها هم دقیقاً آسیب پذیر هستن.
0: سپاس از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل هزینه زندگی به 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم هم نمی‌رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا کمتر از 25 میلیون تومان است. فرامرز توفیقی رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار تأکید کرد قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به تنها 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته.
4: به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی ها اشاره میکنن به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت انواع و اقسام اصطلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در اصل اقتصاد هم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درست اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و سوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره.
0: ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شامل 6 حزب کرد ایرانی در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت عراق توصیف کرد و از دولت فدرال این کشور در بغداد خواست موضع جدی در قبال این حملات اتخاذ کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه ای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق رو به شدیدترین شکل ممکن محکوم و با دولت بغداد و اقلیم کردستان اعلام همبستگی کرد. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار میگیره. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله رو به شدت محکوم و تاکید کرد. حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول دانست. او خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد.
5: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقا از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام به سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، باید بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنی، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. و برای آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه، همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهن بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه. و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، برای توقف روند اخراجش را از این کشور رد کرد. بر اساس این حکم، اداره مرزبانی کانادا موظف اخراج سامانی را اجرا کنه. سامانی در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 در وزارت کشور مسئولیت داشت. شهردار مسکو اعلام کرد پدافند روسیه 180 پهپاد اوکراین را در

0: این روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. به گزارش وبسایت تایمز اسرائیل، هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی کاملا تازه برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروهه. این بازنگری پس از مخالفت شدید اسرائیل با طرح اولیه انجام میشه، طرحی که عقب نشینی مرحله ای ارتش اسرائیل از نوار غزه رو به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند میداد. به گزارش CNN، یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو در دیدار با جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام آمریکایی بر روند جمع آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کنه. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. پیشتر 8 کشور اسلامی در واکنش به مخالفت نتانیاهو با پیشبرد طرح صلح غزه در بیانیه‌ای اقدامات اسرائیل را حساسیت برانگیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دانستند.
1: وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه و پاکستان و اندونزی محکوم کردند اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو که با طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه مخالفت کرده. این کشورها از هیئت صلح خواستند که با حمایت فعال ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این طرح اقدام فوری انجام بدن. این بیانیه در حالی صادر شده که اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای نقشه راهی هست که ایالات متحده آمریکا اون رو ترتیب داده. اسرائیل میگه که نیروهاش تنها پس از خلع سلاح شدن کامل حماس از غزه عقب نشینی خواهند کرد، در حالی که حماس میگه زمانی خلع سلاح رو آغاز خواهد کرد که نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن. این کشورهایی که این بیانیه رو صادر کردن نگرانن که مخالفت اسرائیل اجرای مرحله بعدی طرح دونالد ترامپ رو برای غزه متوقف کنه. جارد کوشنر هم میدونیم که برای حل همین بنبست در مصر با نمایندگان حماس و بعدش در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده. پس از دیدار کوشنر با نتانیاهو، دو طرف درباره ایجاد دو کارگروه توافق کردند، یکی برای خلع سلاح حماس و دیگری برای مسائل بهداشت و مسائل انسانی در غزه. با این حال اسرائیل همچنان میگه که بازسازی غزه هم باید بعد از خلع سلاح شدن حماس آغاز بشه. همزمان اظهارات بن گویر، وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل، واکنش برانگیز شده. بن گویر خواستار تشدید حملات به غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی رو در حملات هدفمند بکشه. بن گویر همچنین بار دیگه خواستار خروج گسترده فلسطینیان یا اخراج گسترده فلسطینیان از غزه شده و گفته که باید شهرک‌های یهودی در غزه ایجاد بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: موج آتش سوزی های جنگلی در بخش های از آلمان و بلژیک همچنان ادامه داره. در منطقه مرزی هوسفن بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ معاصر بلژیک تا کنون حدود 3000 هکتار از پوشش گیاهی رو از بین برده و ارتش آلمان با اعزام دو بالگرد به عملیات اطفاء حریق پیوسته. همزمان در جنگل سیاه آلمان آتش سوزی در نزدیکی شرامبرگ گسترش یافته و صدها نیروی امدادی برای مهار اون تلاش میکنه.
2: در حال حاضر مهمترین کانون آتش سوزی در منطقه حفاظت شده هوهسفن در بلژیک هست و درست در مرز آلمان قرار داره، جایی که از روز جمعه تا کنون حدود 3000 هکتار از پوشش گیاهی این منطقه در آتش سوخته و حالا این حریق به بزرگترین آتش سوزی جنگلی در تاریخ معاصر بلژیک تبدیل شده. عملیات مهار آتش خب همچنان ادامه داره و ارتش آلمان هم وارد عمل شده، به طوری که وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که دو بالگرد مجهز به مخازن آب برای کمک به نیروهای امدادی.

0: در اختیار اونها قرار گرفته و خب این مأموریت در مرحله نخست برای 7 روز پیش بینی شده. با این حال در ساعات اخیر شرایط تا حدی بهتر شده، آتش در طول شب پیشروی بیشتری نداشته و خب بارندگی و نبود وزش باد هم به کنترل وضعیت کمک بسیاری کرده. حالا مقام های محلی اعلام کردن که فعلا انتظار ندارن که آتش از مرز بلژیک عبور بکنه و وارد خاک آلمان بشه. با این حال در شهر منشا حدود 30 نفر از ساکنین به دلیل احتمال مواجه شدن با دود شدید مجبور شدن که خانه های خودشون رو ترک بکنن و هنوز هم اجازه بازگشت پیدا نکردن. همزمان در داخل آلمان هم خب چندین آتش سوزی جنگلی گزارش شده. در جنگل سیاه آتش سوزی نزدیک به شرامبک رخ داده در ایالت بادن ووتنبرگ که خب گفته میشه در طول شب به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده و حالا حدود 10 تا 12 هکتار یعنی تقریبا معادل با 14 زمین فوتبال رو در بر گرفته. گفته میشه حدود 350 نیروی عملیاتی هم در محل حضور دارن، اما خب شیب زیاده این منطقه جنگلی باعث شده که نیروها نتونن به کانون آتش نزدیک بشن و حالا همین امر باعث شده عملیات اطفاء حریق با دشواری شدید همراه باشه و زمان بیشتری رو در واقع به خودش اختصاص بده.
1: سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم. در صبح تهران عادل بوررنگ با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه، یک هفته پس از آنکه محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدن که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت: سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه؟ این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2.5 ساعت اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و یک ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم گیری های کشور تردیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم گیری ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می‌رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد، چه با جنگ چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت دولت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته. و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسماً از عملیات تهاجمی حرف بزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده. و به همین خاطر هم پس آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: دژ عزت‌خواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره عزت‌خواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
3: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
7: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: هفت نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، چهار نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفته.
1: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
1: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
0: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزلحصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگاه را برگزار کردن. فکر کنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرش رو میندازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 جان باختگان دیماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده هایی که بچه‌شون، بچه‌ای که میگم یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال، شما دارید این بچه ها رو اعدام میکنید و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنن این بسلا بناحق خون بچه هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام، ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بی‌آیندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده، یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروهای کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموع ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهشایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دی ماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیماه حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه، یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیماه که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو، از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه، و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز، و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیداری و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش داده. یعنی خروجی صحبتهای او علارغم اعتراض و تلخ کامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر احترام میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
3: آمریکایی‌ها در اون زمانی که تفاهم امضا می‌کردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن، الان با ضمن حبس محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم حدود نگه داره، و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو، محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر اینکه الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی‌ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیشدستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور زمان امضای تفاهم‌نامه وجود تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها اسرائیل حمله می‌کردن، اینا پاسخ می‌دادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار میکشن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعهش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بار هم حمله کردن و تفاهم‌نامه رو لغو کردن. پس اساسا اون شرایط برقرار نیست و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا تنهایی مقابله کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت رد میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن برنده رو منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرفین عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر کنه.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: درود و روز خوش. سه‌شنبه 27 مرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تاکید ترامپ بر ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست. تلاش‌های منطقه‌ای همزمان با تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز. اردوغان در گفتگو با ترامپ خواستار ادامه مذاکرات واشنگتن و تهران شد. واکنش‌ها به حملات پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان. امارات بر همبستگی با دولت اقلیم تاکید کرد. احزاب کرد خواستار موضع جدی دولت عراق شدند. تلاش آمریکا برای پایبندی دولت اسرائیل به طرح صلح غزه. نتانیاهو با طرح خروج مرحله ارتش اسرائیل مخالفت کرد. از دیگر عناوین این بخش خبری: هزینه زندگی نزدیک به 4 برابر دستمزد کارگران. رسانه ها نوشتند هزینه معیشت 90 میلیون تومان است، اما دستمزدها زیر 25 میلیون تومان. خوش آمدید. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، دونالد ترامپ گفت آمریکا در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهور ایالات متحده که در اتاق بیضی کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تاکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده علاقه دارد. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. او درباره صادرات نفت از این آبراه گفت آمریکا در حال خارج کردن میلیون‌ها بشک نفت است و ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.
1: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس نظرسنجی ها محبوبیت دونالد ترامپ به پایین ترین سطح دوران ریاست جمهوریش رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این نظرسنجی 4 روزه 33% از پاسخ دهندگان عملکرد ترامپ در کاخ سفید را تایید و 64% تایید نکردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در میدان و دیپلماسی پیروز شده است. عباس عراقچی گفته چون تمام مفاد توافقنامه به نفع جمهوری اسلامی بوده، آمریکا دوباره حملات را از سر گرفته. عراقچی گفته آمریکا در ابتدا به دنبال تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی بود، اما در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ برای مذاکره التماس میکرد. همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. عراقچی میگه جمهوری اسلامی هم در میدان و هم در دیپلماسی پیروز شده. شما این اظهارات رو چطور میبینید؟
2: درود بر شما خانم بورنگ، همینطور بینندگان محترم. این روایت پیروزی که جمهوری اسلامی برای خودش تولید کرده و داره به همراهان و موافقان و طرفدارانش میفروشه، ناشی از این هست که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلام در ایران به شدت دچار بحران هست. وضعیت اسفناکی به لحاظ اقتصادی و معیشتی بر مردم حاکمه. شرایط اجتماعی، یعنی زیست اجتماعی مناسبی رو مردم ایران ندارند و در عین حال همچنان خطر جنگ بالای سر کشور وجود داره. یعنی سایه جنگ کم نشده، زدوده نشده، تحریم ها تشدید شهید شده، محاصره دریایی ادامه داره و در این وضعیت اندک موافقان و طرفداران حکومت که برای این حکومت باقی موندن نیاز به اصطلاحا شارژ روحیه دارن، نیاز به تقویت روحیه دارن، که این کار رو دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از مقاماتش گرفته تا رسانه‌هاش سعی میکنن این رو تزریق بکنن و انجام بدن بابت اینکه خودشون رو سرپا نشون بدن. واقعیت اینه که کشور ایران دچار یک بیکفایتی و ناکارآمدی محض و محرز از سوی حاکمیت هست. این حاکمیت به قدری نتونسته در اعمال و حتی نمایش اقتدار موفق عمل بکنه که رئیس جمهور یک کشور دیگه بخشی از سرزمین اون رو میگه که ما بایستی قلمرو ایالات متحده انتخاب بکنیم. این یک فاجعه در سیاست خارجی یک کشور هست که کاری کرده که نه در میدان و نه در دیپلماسی موفق نشده از حریم کشورش اونقدری دفاع بکنه که چنین اظهار نظر وقیحانه از سمت یک رئیس جمهور یک کشور دیگه، رئیس جمهور یک کشور بیگانه مطرح بشه که حتما بایستی با واکنش قالب به همه ایرانی ها مواجه بشه چنین اظهار نظرهایی. اما دلیلش چیه؟ دلیلش ضعف و ناکارآمدی و بیکفایتی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی داره، وگرنه اگر ممکنه یک کشور دیگه چنین ادعایی رو به این راحتی مطرح بکنه؟ این رو مثال زدم بابت اینکه بگم اون روایت پیروزی چقدر کذب و ناقص هست.
0: به همین مثالی که زدید بپردازیم، اظهارات ترامپ رو در اون سمت داریم که گفته تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میخواد اعلام بکنه. چه برداشتی از این دارید، اگر برداشت بیشتری داریم، و چقدر اساسا فکر می‌کنید که این امکان داره؟
2: علاوه بر اون چیزایی که در بخش اول عرض کردم، به لحاظ سیاسی که خب این کار امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه قلمرو کشورها قلمرو سرزمین‌های مشخص شده ای هست که هر گونه دست‌اندازی در اون حتی به لحاظ جنگی و اقدام نظامی هم در عرف بین الملل محکوم است، چه برسه به این که اون رو بخواد الحاق بره. فکر میکنم که آقای ترامپ با گفتن این ایده داره سطح فشار رو افزایش میده. ابتدا هم عرض کردم اظهار نظر وقیحانه‌ای هست، اما بعد سیاسیش اینه که میخواد فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده. در داخل کشور وضعیت ناگوار حاکمیت رو گوشزد بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به این که نه تنها در پای میز مذاکره بنشینه، بلکه بر اساس خواست امریکا تصمیم بگیره. من تصورم اینه که چنین اقدامی امکان پذیر نیست، در حد یک شعار سیاسیه، اما شعاری هست که میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار شدیدی قرار بده.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه با ما. شرکت ردیابی کشتی ها گزارش داده عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان کند است و داده های اولیه نشان می دهد روز دوشنبه تنها 6 کشتی از این تنگه عبور کردند. همزمان اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این نهاد، این حمله باعث آسیب به موتورخانه شده و یک خدمه این کشتی هم آسیب دیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود، خواستار ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شد. اردوغان اعلام کرد آنکارا آماده است از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با عباس عراقچی در مورد تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه آتش بس گفتگو کرد. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، خوش آمدیم. اردوغان پیشنهاد همکاری در مذاکرات واشنگتن و تهران رو داده، چه جزئیات بیشتری داریم در این مورد؟
3: این صحبت ها از سوی آقای اردوغان در تماس تلفنی انجام شده که او با همتای آمریکایی خودش آقای دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه داشته. در این تماس تلفنی که جزئیات آن را اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه منتشر کرده، آمده که دو طرف در مورد اصلی ترین تحولات در خاورمیانه از جمله موضوع جمهوری اسلامی، غزه، لبنان و دیگر مسائل منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند. آقای اردوغان از دونالد ترامپ در این تماس تلفنی خواسته که برای حل بحران به سمت مذاکره بروند با جمهوری اسلامی و تاکید کرده که در این تنش باید از حد اکثری سیاست دیپلماسی استفاده شود. دو طرف گفتگوها را برای کاهش تنش و رسیدن به یک توافق بین یکدیگر ادامه بدهند. در کنار این که تأکید کرده که باید زمینه باز شدن تنگه هرمز فراهم بشه و بار دیگر از حمایت آنکارا از گفتگوها و مذاکرات سخن گفته. او تأکید کرده که ترکیه آماده همکاری در این مذاکرات هست، از هر طریق و راهی که ممکن باشه این کشور بتواند بر کاهش تنش در منطقه کمک بکنه، همکاری های دیپلماتیک خودش را انجام خواهد داد. و همین درخواست را هم از آقای دونالد ترامپ کرده که به جای رفتن به جنگ و درگیری، همچنان مذاکرات را با طرف جمهوری اسلامی ادامه بدهند و بتوانند به یک نتیجه برسند. می‌دانیم که در یکی دو روز گذشته بار دیگر مقامات دو طرف، هم از ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی، یک دیگر را به درگیری تهدید کردند، به حملات متقابل تهدید کردند و امیدواری‌هایی که در مورد یک آتش بس یا یک توافق 60 روزه وجود داشت کماکان با مشکل جدی روبرو شده. به نظر میرسه همین موضوع هم باعث شده که آقای رجب طیب اردوغان با همتای خودش صحبت تلفنی داشته باشه و از او درخواست بکنه که همچنان به مذاکرات پایبند بمانند. میدانیم ترکیه هم همسایه جمهوری اسلامی هست، ایران هست و همینطور روابط بسیار نزدیک با دونالد ترامپ و دولت آمریکا داره. در کنار این که با میانجیگرانی همچون پاکستان و قطر هم همکاری های بسیار نزدیک خودش را در جریان مذاکرات و این تحولات داشته و به عنوان یک میانجی هم خود این کشور بارها عمل کرده. یکی از پیام رسان های اصلی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در چندین دور مذاکرات بین دو طرف بود و بارها تأکید کرده که راه حل برای منطقه راه حل دیپلماتیک هست و باید طرف‌ها به همین سمت بروند.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تماس تلفنی با همتای ایرانی خودش داشته. در مورد چی بیشتر می‌دونیم؟
3: بله، همزمان با تحولاتی که در حال رخ دادن هست، آقای هاکان فیدان چندین تماس تلفنی را برقرار کرده. یکی از مهمترین اونها تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده که دو طرف مشخصا گفته شده در مورد روند مذاکرات، چگونگی پیشبرد این مذاکرات و به ویژه تنگه هرمز بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه از جمهوری اسلامی میخواسته که زمینه باز شدن این تنگه را فراهم کنه و مشخصا به نظر میرسه در مورد مذاکراتی که با عمان در جریان بود و ترکیه گفت که اونها روی یک طرح 60 روزه کار میکنن، هم بحث و تبادل نظر شده. ترکیه اما با یک موضوع اشاره میکنه که همچنان این مذاکرات با چالش و پیچیدگی های خودشان روبرو هستند و اگر طرفا با نیت نیک بتوانند این مذاکرات را به پیش ببرند، در نهایت میشه به یک نتیجه رسید، اما تا هنوز چنین اتفاقی نیفتاده.
0: خیلی متشکرم از حضور نرگس هورخش از ترکیه همراه با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید آمریکا از ترکیه به عنوان اهرمی برای میانجیگری و جلوگیری از شروع دوباره درگیری ها استفاده میکند.
4: ترکیه از ابتدا، از همون جنگ 12 روزه، مخالف آغاز این جنگ با آمریکا بوده، همچنان که برخی دیگر کشورهای منطقه، ولی در این حال در موقعیتی ایستاده که رابطه بسیار خوبی با تهران داره، همچنان که بسیار رابطه خوبی با شخص ترامپ داره. تو اردوغان بارها بر زبان ترامپ از به نوعی مورد تحسین قرار گرفته، مورد تقدیر قرار گرفته. خب الانم با پایان پیدا کردن مدت 60 روزه وقتی که ترامپ میگه که من این تفاهم رو دیگه قبول ندارم، معنیش این هستش که دوباره نائره جنگ دوباره آغاز بشود و این موضوعی نیست که ترکیه بهش علاقمند باشه. از طرف دیگه اشاره درستی کردید به پیمان مکه. به هر حال پیمان مکه بخواهیم نخواهیم این هستش که اگر روزی روزگاری جمهوری اسلامی بخواهد عربستان رو مورد هدف سنگین قرار بدهد، کمان که پیش از این هم اتفاق افتاده بود، خب توپ میفته در زمین ترکیه و پاکستان، دو همسایه ایران که خب میبایستی برای دفاع از عربستان ورود بکنن. خب این چیزی نیستش که ترکیه دوست داشته باشه که وارد جنگی با ایران شده باشه، به ویژه که در ملاحظات و محاسبات ترکیه اسرائیل منتفع اصلی است اگر هر جنگی در منطقه بالا بگیره، و میدونید که تنش‌های کلامی بین ترکیه و اسرائیل هم این روزها کم نیست، خیلی بالا گرفته. به هر روی از هر زاویه نگاه بکنید مواضع ترکیه طوری است که واقع نشدن جنگ رو ترجیح میدن. به هر حال به نظر میرسه که آقای اردوغان اومده ورود در این بحث کرده، همین که این خبر علنی شده، میتونسته مثلا با ترامپ صحبت بکنه خبر هم علنی نشود، وقتی خبر علنی میشود یعنی در واقع داره تو ترکیه وزن خودش و ثقل خودش رو میاره وسط بگذاره تا راهی برای ترامپ بگشاید که مثل دفعات گذشته بگه بله اون دفعه میگفتش که نخست وزیر پاکستان از من خواسته، اون دفعه یه بار گفتش کشورهای عربستان و قطر و امارات از من خواستن که وارد جنگ نشم، این به هر حال معلومه که میخواد ترکیه از ثقل خودش استفاده کنه، راهی برای ترامپ بگشاید که وارد ورود در جنگ نکنه.
0: ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شامل 6 حزب کرد ایرانی در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت عراق توصیف و از دولت فدرال این کشور در بغداد خواست موضعی جدی در قبال این حملات اتخاذ کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را به شدیدترین شکل ممکن محکوم و با دولت عراق و اقلیم کردستان اعلام همبستگی کرد. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تاکید کرد حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد.
5: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، بعد بگم وزارت خارجه

0: دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانست این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخوان بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه. و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
1: چند خبر کوتاه از ایران. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با افاف خواند خبر داد. علی صالحی افزود فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. وبسایت تایمز اسرائیل گزارش داده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی کاملا تازه برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروه است. این بازنگری پس از مخالفت شدید اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود، طرحی که عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. به گزارش CNN یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جرد کوشنر فرستادی دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام آمریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. پیشتر 8 کشور اسلامی در واکنش به مخالفت نتانیاهو با پیشبرد طرح صلح غزه در بیانیه اقدامات اسرائیل را حساسیت برانگیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دانستند.
2: وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه و پاکستان و اندونزی محکوم کردند اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو که با طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه مخالفت کرده. این کشورها از هیئت صلح خواستند که با حمایت فعال ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این طرح اقدام فوری انجام بدن. این بیانیه در حالی صادر شده که اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای نقشه راهی هست که ایالات متحده آمریکا اون رو ترتیب داده. اسرائیل میگه که نیروهاش تنها پس از خلع سلاح شدن کامل حماس از غزه عقب نشینی خواهند کرد، در حالی که حماس میگه زمانی خلع سلاح رو آغاز خواهد کرد که نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن. این کشورهایی که این بیانیه رو صادر کردن نگرانن که مخالفت اسرائیل اجرای مرحله بعدی طرح دونالد ترامپ رو برای غزه متوقف کنه. جاید کشنر هم میدونیم که برای حل همین بنبست در مصر با نمایندگان حماس و بعدش در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده. پس از دیدار کشنر با نتانیاهو دو طرف درباره ایجاد دو کارگروه توافق کردن، یکی برای خلع سلاح حماس و دیگری برای مسائل بهداشت و مسائل انسانی در غزه. با این حال اسرائیل همچنان میگه که بازسازی غزه هم باید بعد از خلع سلاح شدن حماس آغاز بشه.

0: همان اظهارات بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل واکنش برانگیز شده. بن‌گویر خواستار تشدید حملات به غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی رو در حملات هدفمند بکشه. بن‌گویر همچنین بار دیگه خواستار خروج گسترده فلسطینیان یا اخراج گسترده فلسطینیان از غزه شده و گفته که باید شهرک‌های یهودی در غزه ایجاد بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: مناشه امیری، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم همراه ما شدن. خوش آمدید. طرح صلحی که ترامپ برای غزه اعلام کرده موارد متعددی رو در بر میگیره. اسرائیل اساسا با کدوم موارد این طرح موافقه و با چه مواردی مخالفت کرده؟
2: مخالفت اصولی آقای نتانیاهو پیش از اینکه طرح ارائه بشه این بود که آقای ترامپ به خواسته و فشار حکومت اسلامی ایران دستور داد که جنگ در غزه متوقف بشه، و این در حالی که آقای نتانیاهو قول پیروزی مطلق رو داده بود که مسلماً به دست نیامد. دوم این که یکی از علل مخالفت دیگر اسرائیل آقای نتانیاهو و دولتش این است که آقای ترامپ قصد داره احتمالاً به نحوی پس از خلع سلاح حماس مدیریت غزه رو به دست حکومت خودگردان فلسطینی بسپاره، میگویند تکنوکرات ها، ولی این هم باعث نگرانی دولت آقای نتانیاهو است. در هر دو مورد آقای نتانیاهو با مخالفت های داخلی هم روبرو هست. مثلا احزاب مخالف آقای نتانیاهو میگویند که این واژه پیروزی مطلق یک واژه بیهوده بود. بعد از هر جنگ و به علت جنگ باید به مذاکرات صلح روی آورد. باید یک طرحی رو برای بعد از جنگ تهیه کرد. شما آقای نتانیاهو این کار رو نکردید. و همچنین در مورد مذاکرات مستقیم ایالات متحده با خلیل الحی سرکرده جدید انتخاب حماس، برخی در اسرائیل میگویند که این کار مثبتی بود، نباید نسبت به اون انتقاد کرد و خشمناک شد. همین ارتباط مستقیم بود که موجب آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس گردید. در مجموع میشه گفت که سفر آقای کوشنر و همراهانش به اسرائیل و گفتگوهایی که بین طرفین به عمل آمد دو طرف رو به هم نزدیکتر کرد و اسرائیل بخشی از خواسته ها و انتظارات و مطالبات خودش رو تونست با آقای کوشنر و همراهانش به قبولانه و تفاهم بیشتری به دست آمده.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. مناشه امیری، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم همراه با ما. دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ داده و روند ارتباط آنها بسیار مثبت است. این اظهارات پس از دستور رئیس جمهور آمریکا برای کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول مطرح شد. پنتاگون میگوید فعالانه در حال اجرای این دستور است. کره جنوبی ابراز امیدواری کرده روابط ترامپ و کیم جونگ اون به اثرگیری مذاکرات منجر شود.
3: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده میخوای به ما کمک کنی در مورد ایران. البته کمک نیاز نداریم، ولی میخوای مقدار به ما کمک کنیم. ولی گفت نه. من گفتم خب چی؟ ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون، ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنین. گفتم نه، ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم؟ و من میخوام بهشون کمک کنم، ولی میدونید وقتی به یه نفر میگی که حاضری به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون، و بعد ما داریم از اونو محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر. ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم. ولی بعد میگن نه، نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه، وارد این قضیه بشیم، نمیخوان که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقش ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن؟
1: همراه میشیم با علیرضا محبی همکارم از ملبورن. خوش آمدید علیرضا. دونالد ترامپ درباره کیم جونگ اون چه بیشتر گفته و این اظهارات چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه با تصمیمات اخیر رئیس جمهور آمریکا؟
4: عادل، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خودش گفته که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پیشنهادش برای از سرگیری گفتگو پاسخ داده. روند ارتباط بین این دو هم بسیار مثبت بوده، ولی خب با این حال آقای ترامپ هنوز نگفته که این تماس چه زمانی و چطور برقرار شده، یا اینکه خب دو طرف درباره چه موضوعی با هم صحبت کردن. کاخ سفید و کره شمالی هم جزئیاتی رو درباره این گفتگو هنوز منتشر نکردن. کیم یو جونگ میدونیم که خواهر رهبر کره شمالی هستش، سال گذشته گفته بود که رابطه برادرش با ترامپ بد نیست، اما اگر واشنگتن بخواد که این رابطه رو ازش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی استفاده بکنه، اون وقت پیونگیانگ چنین تلاشی رو جدی نخواهد گرفت. خود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم سپتامبر سال گذشته میلادی گفته بود که تا وقتی که آمریکا به گفته رهبر کره شمالی وسواس خلع سلاح هسته‌ای پیونگیانگ رو کنار نذاره، مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد. این اظهار نظرها همزمان شده با شروع رزمایش سپر آزادی اولچی که روز دوشنبه شروع شده. مانوری هستش که حدود 18,000 نیروی کره جنوبی در اون حضور دارن، بخش‌های مختلفی هم داره مثل تمرینات برای تیراندازی واقعی و عبور از موانع آبی، و خب این مانورها هم قرار هست توانایی کره جنوبی رو برای فرماندهی نیروهای مشترک در زمان جنگ هم مورد ارزیابی قرار بده. دولت کره جنوبی ابراز امیدواری کرده که در ارتباط با همون بحثی که آقای ترامپ گفته، اینکه رابطه آقای ترامپ و کیم جونگ اون یک زمینه گفتگوی معنادار رو برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ایجاد بکنه. دولت آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی خب میدونیم که بلندگوهای مرزی رو خاموش کرده، پیشنهاد هم داده که مذاکراتی برای پایان رسمی جنگ کره برگزار بشه. میدونیم که خب جنگ کره در سال 1953 با آتش بس متوقف شده، پیمان صلحی نداره. در ارتباط با بخش ایران هم آقای ترامپ گفته که سئول درخواست آمریکا برای کمک در عملیات علیه جمهوری اسلامی رو رد کرده. آقای ترامپ با اشاره به این که گفته که 39,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند، این سوال رو مطرح کرده که چرا واشنگتن باید از سئول در برابر کره شمالی دفاع بکنه وقتی که کره جنوبی حاضر نیستش که در زمان نیاز به کمک آمریکا بیاد. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی هم خب گفته که سئول و واشنگتن درباره کمک‌های عملی و نظامی احتمالی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی خواهند کرد. در خود آمریکا هم نگرانی‌های درباره پیامدهای کاهش رزمایش‌های مشترک بین سئول و واشنگتن ادامه داره. هم قانونگذاران دموکرات هم جمهوری خواهان واکنش نشون دادن. آقای مارک کلی عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح گفته که این مانورها نمادین نیستن و اساس هماهنگی نیروهای آمریکا و کره جنوبی در شرایط بحرانی محسوب میشن، و ارزیابی‌های تهدیدهای سال 2026 دولت آمریکا هم هشدار داده که تسلیحات کشتار جمعی و عملیات سایبری توسط کره شمالی کشورهای مثل آمریکا، کره جنوبی و ژاپن رو تحریم می‌کنه.
1: خیلی متشکرم از حضورت علیرضا محبی از ملبورن همراه با ما. خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تامین حداقل‌های زندگی به حدود 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. این در حالی است که دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم هم نمی‌رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا کمتر از 25 میلیون تومان است. فرامرز توفیقی رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به تنها 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته.
5: به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی ها اشاره میکنن به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت انواع و اقسام اصطلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در عرصه اقتصاد هم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درسته اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می‌آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و صوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدگیران نداره.
1: و حالا چند خبر از دیگر نقاط جهان. دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی برای توقف روند اخراجش از این کشور را رد کرد. بر اساس این حکم، اداره مرزبانی کانادا موظف است اخراج سامانی را اجرا کند. سامانی در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 در وزارت کشور مسئولیت داشت. شهردار مسکو اعلام کرد پدافند روسیه 180 پهپاد اوکراین را در منطقه مسکو سرنگون کرده است. او افزود از عصر دوشنبه تا 5 بامداد روز سه‌شنبه اوکراین در مجموع 620 پهپاد به سوی اطراف پایتخت روسیه شلیک کرده است. یک سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت دارد. این سیاستمدار 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت می‌کند. پنتاگون به 30 مؤسسه دانشگاهی آمریکا دستور داده روابط پژوهشی و مالی خود با برخی نهادهای خارجی را بازبینی کنند. این دانشگاه‌ها باید خطر افشای اطلاعات حساس یا انتقال فناوری‌های محدود شده را ارزیابی و همکاری‌های مصالحه‌ساز را متوقف کنند. وزارت جنگ آمریکا هدف از این اقدام را جلوگیری از سرقت مالکیت فکری و سوء استفاده کشورهای رقیب از فناوری‌های آمریکا اعلام کرده و هشدار داده خودداری از اجرای این دستور می‌تواند به قطع بودجه پژوهشی فدرال منجر شود. پیشتر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، درباره نفوذ رقبای آمریکا در دانشگاه‌های این کشور و دلیل توجه پنتاگون به آنها پرسیدیم.
6: مهمترین کشور چین هست، ولی قطعا روسیه و کشوری مثل ایران هم جزء این کشورهایی که مورد نگرانی ایالات متحده هستن قرار دارن و چارچوب بزرگتری که وجود داره برای این موضوع برمیگرده به اینکه مرزهای بین رقابت علمی، اقتصادی و نظامی به شدت کم رنگ شده در طی سالهای گذشته. بسیار از فناوری‌هایی که امروز در دانشگاه توسعه پیدا میکنن، از هوش مصنوعی گرفته تا کوانتوم، نیمه رسانه ها، رباتیک ها، پهپاد ها، فناوری های سایبری، اینا همه اینا هم کاربرد غیر نظامی دارن و هم میتونن مستقیما در صنایع نظامی مورد استفاده قرار بگیرن، وارد صنایع دفاعی بشن. بنابراین از نظر وزارت دفاع آمریکا اون چیزی که مطرح میکنه این هستش که اگر دولت آمریکا به هزینه تحقیقات بسیار گرون قیمتی رو در دانشگاه مختلف انجام یعنی پرداخت بکنه، بعد این تحقیقات به اشکال مختلف به نام همکاری یا به هر حال گرفتن دانشجو، تحقیقات مشترک و اینها از دستشون خارج بشه و بره دست کشور دیگه برسه و اونا از این تحقیقات استفاده کنن، بنابراین این یک مسئله امنیت ملی هست، مسئله‌ای هستش که خب نباید اتفاق بیفته، میخوان که ازش حفاظت بکنن و جلوگیری کنن از سوء استفاده هایی که ممکن است از پژوهش های دولتی صورت بگیره. و حالا گفتن که مثلا این باعث نخواهد شد که همکاری بین المللی از بین بره، ولی خب میخوان حفاظت کنن از این پروژه های بنیادینی که در حال در حوزه مختلف دارن. همونطور که گفتم مسئله چین خب بحث اصلی است، چون در سال‌های گذشته نه تنها مسئله سرقت مطرح بوده، بلکه این همکاری ها در برخی از موارد باعث این شده که در حال بسیاری از این فناوری ها یا تحقیقات منتقل بشه به چین و پیشرفته حاصل بشه که بسیاری معتقدن که ریشش یا بنیادش در تحقیقاتی بود که در آمریکا انجام شده. قطعا خب در طی سالهای گذشته مسئله ایران هم مطرح بوده که در حال پیشرفته در حوزه موشکی پهپادی داشته، اونها رو به این فکر انداخته که ببینن که آیا ممکن استش که ریشه های برخی از این پیشرفت ها به خاطر در حال دسترسی هایی بوده که اینها به تحقیقات در آمریکا بوده داشتن. بنابراین در مجموع این مسئله رقابت های اقتصادی، سیاسی و نظامی مرزهاش در دانشگاه ها کمرنگ میشه و این یک گامی هست برای این که به این نگرانی پاسخ بدن. حالا اینکه چقدر موفق باشن، چقدر امکان پذیر باشه، بحث دیگه هست.
1: امانوئل پومبو از پرتغال و آنا اشپیلمن از اتریش در رقابت‌های حرفه‌ای دوچرخه سواری کوهستان در جشنواره دوچرخه سوئیس قهرمان بخش مردان و زنان شدند. مسیر این رقابت 35 کیلومتر طول و 970 متر صعود داشت و دوچرخه سواران بدون امکان شناسایی قبلی مسیر در بخش‌های زمانگیری شده سربالایی و سرازیری رقابت کردند.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
4: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
3: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
5: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
6: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
3: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
7: بن‌بست مالی دولت،
8: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
9: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
10: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
11: سفره مردم و جیب مردم.
3: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
10: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
12: سناریوی اول به قدری مضحکه.
10: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
13: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
14: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
15: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
16: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
15: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی این خانواده اینها ندارن درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقا چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرن، چرا دسترسی به وکیل ندارن. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها، و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن. از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنند وضعیت قضایی اینها رو، و درخواست میکنند که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوال های متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه. آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه هایی که ایران خودرو سایپا میسازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع می دونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که این ور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردم این بازی کثیفه. چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه؟ کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم دارین میکنین. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخته و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه. دیدی مهسا امینی به درک واصل شد؟ رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد، مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: هژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی‌اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی‌منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا ژینا امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا. بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام‌هایی در رابطه با افسردگی، سرخورد اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنانمون رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتن بحث میکنیم و صراحتن موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات حاکی از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد است به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری‌هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمیرسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روزهای اخیر.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادین و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: خوش آمدید. بیننده یک بخش خبری کوتاه از ایران اینترنشنال هستید با من عادل بورنگ. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، دونالد ترامپ گفت آمریکا در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهور ایالات متحده که در اتاق بیضی کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تاکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده علاقه دارد. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. او درباره صادرات نفت از این آبراه گفت آمریکا در حال خارج کردن میلیون‌ها بشکه نفت است و ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در میدان و دیپلماسی پیروز شده است. عباس عراقچی گفته چون تمام مفاد توافقنامه به نفع جمهوری اسلامی بوده، آمریکا دوباره حملات را از سر گرفته. عراقچی گفته آمریکا در ابتدا به دنبال تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی بود، اما در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ برای مذاکره التماس میکرد. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید ایده الحاق تنگه هرمز به آمریکا اگرچه در عمل امکان پذیر نیست، اما با هدف افزایش فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی مطرح شده تا محاسبات تهران را در شرایط بحرانی و جنگی تحت تاثیر قرار دهد.
1: به لحاظ سیاسی که خب این کار امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه قلمرو کشورها قلمرو سرزمین‌های مشخص شده‌ای هست که هر گونه دست‌اندازی در اون حتی به لحاظ جنگی و اقدام نظامی هم در عرف بین الملل محکوم است، چه برسه به این که اون رو بخواد الحاق بره. فکر می‌کنم که آقای ترامپ با گفتن این ایده داره سطح فشار رو افزایش میده. ابتدا هم عرض کردم اظهار نظر وقیحانه‌ای هست، اما بعد سیاسیش اینه که میخواد فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده، در داخل کشور وضعیت ناگوار حاکمیت رو گوشزد بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به این که نه تنها در پای میز مذاکره بنشینه، بلکه بر اساس خواست امریکا تصمیم بگیره. من تصورم اینه که چنین اقدامی امکان پذیر نیست، در حد یک شعار سیاسیه، اما شعاری هست که میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار شدیدی قرار بده.
0: شرکت ردیابی کشتی‌ها گزارش داده عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان کند است و داده‌های اولیه نشان می‌دهد روز دوشنبه تنها 6 کشتی از این تنگه عبور کردند. همزمان اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این نهاد این حمله باعث آسیب به موتورخانه شده و یک خدمه این کشتی هم آسیب دیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود خواستار ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شد. اردوغان اعلام کرد آنکارا آماده است از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با عباس عراقچی در مورد تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه آتش‌بس گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس خوش آمدیم. اردوغان پیشنهاد همکاری در مذاکرات واشنگتن و تهران رو مطرح کرده، چه جزئیاتی بیشتر میدونیم؟
2: خب همزمان با اینکه دوره آتش‌بسی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برقرار بود پایان یافته و در یکی دو روز گذشته ما هشدارهایی از هر دو طرف مبنی بر حملات جدید می‌بینیم، حالا ترکیه وارد عمل شده و در تلاش است که تنش را در منطقه بین دو طرف حداقل در یک سطح آرام نگه داره. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در تماس تلفنی که با آقای دونالد ترامپ داشته در مورد همین تحولات در منطقه بحث و گفتگو کردند، به ویژه در مورد روند مذاکرات با جمهوری اسلامی و تنگه هرمز و آینده مذاکرات. اردوغان از دونالد ترامپ درخواست کرده که تا حد امکان باید از سیاست دیپلماسی استفاده شود، تنش در منطقه کاهش پیدا کنه و دو طرف همچنان به مذاکرات خودشان در مورد مسائل اختلافی در واقع ادامه بدهند. دولت ترکیه بار دیگر حمایت خودش را از مذاکرات اعلام کرده، گفته که آماده حمایت از این روند هست، همونطوری که از آغاز درگیری ها به این موضوع تاکید کرده. ترکیه روابط نزدیکی با دونالد ترامپ دارد، در سوی دیگر با جمهوری اسلامی هم به لحاظ جغرافیایی با ایران نزدیک است و در سوی دیگر ارتباط خوبی هم با مقامات جمهوری اسلامی دارد. با طرفهای میانجی از جمله قطر و ترکیه، پاکستان هم از نزدیک دارن کار میکنن و در این زمان به عنوان یک پیام رسان بسیار خوبی عمل کرده. حالا هم همین موضوع را مطرح کرده و میگه که آماده همکاری هست از هر راه و طریقی که امکان داشته باشه. آیه دونالد ترامپ به اهمیت آقای اردوغان به اهمیت باز شدن تنگه هرمز و رفت و آمد کشتی ها از این طریق تاکید کرده و باری دیگر گفته که باید این مسیر باز شود. و در سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه هم یک سری از تماس های منطقه‌ای را انجام داده و با آقای عباس عراقچی تماس تلفنی داشته. این تماس تلفنی محوریتش روی باز شدن تنگه هرمز است و صحبت هایی که برای یک دور جدید 60 روزه بین عمان و جمهوری اسلامی بود و یک سری از امیدواری ها هم حالا پیش آمده بود که تا هنوز اتفاق نیفتاده. وزیر خارجه گفته که بسیار مهم است این تنگه باز بشه، به این دلیل که پیامدهای آن برای هیچ کشوری و حتی طرفهای درگیر به نفع اونها نخواهد بود، پیامدهای بسیار منفی برای اقتصاد جهان خواهد داشت و بنابر این نیاز است که در گام نخست اولویت را بگذارن روی باز نگه داشتن تنگه هرمز که تا همین حالا اتفاق نیفتاده. اما دولت ترکیه به این واقعیت هم بارها اشاره کرده که مذاکرات پیچیده هستند و در واقع زمان بسیار زیاد نیاز است برای حل همه اختلافات، اما اگر طرفا با نیت خوب و با اراده بر مذاکره این مذاکرات را ادامه بدن، احتمال حل شدن آن و رسیدن به یک آتش‌بس طولانی مدت وجود دارد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت نرگس هورخش از استانبول همراه با ما. وبسایت تایمز اسرائیل گزارش داده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی کاملا تازه برای خلع سلاح حماس و تحویل تسلیحات این گروه است. برای این بازنگری پس از مخالفت شدید اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود، طرحی که عقب نشینی مرحله ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. به گزارش CNN، یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جرد کوشنر فرستاده دولت ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کرده اند یک مقام آمریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان خوش آمدیم. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی جزئیاتی بیشتری از دیدار نتانیاهو و کوشنر منتشر کردند. در این رسانه‌ها چه آمده؟
3: بله، خب شاید بهتر باشه با همون مصاحبه جرد کوشنر با فاکس نیوز شروع کنیم، جایی که کوشنر یک خوشبینی محتاطانه ای را باید گفت که ابراز کرد. گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و گفت که این احتمال هم وجود داره که در 60 تا 90 روز آینده تونل های حماس و جهاد اسلامی و به طور کلی تمام گروه های دیگر در نوار غزه مسدود بشن و بعد بشه از اونجا در واقع این طرح 15 ماده ای رو پیش برد. اما همزمان باید گفت که جرد کوشنر وقتی میگه محتاطانه، به خاطر این هست که وقتی که ازش سوال شد درباره دیداری که با رهبر حماس خلیل الحیا داشته در قاهره، گفت که دیدار خوب بوده، اما در ادامش تاکید کرد که حماس از نظر آمریکا یک گروه تروریستی است، نمیشه بهش اطمینان کرد و تمام مسائل با اقدامات حماس سنجیده میشه، نه با آن چیزی که در کلام و در صحبت ها حالا در قاهره گفته. اما اگر که بیایم حالا گزارش رسانه‌های دیگر رو نگاه کنیم، از گزارش رسانه‌های آمریکایی بگیرید تا رسانه‌های اسرائیلی درباره جزئیات مذاکره طولانی که بین نتانیاهو با کوشنر و همچنین ملادنوف و تونی بلر گذشته، می‌بینیم که شاید شرایط چندان هم گل و بلبل نباشه. امیدواری دست کم که کوشنر ابراز کرده بود شاید چندان هم درست نباشه. بر اساس گزارش ها بنیامین نتانیاهو و دولت اسرائیل نگرانی های بسیار زیادی دارند از اقدامات حماس. در واقع برخی از گزارش ها میگن که نتانیاهو در جلسه دیروز، در بخشی از جلسه دیروز، رئیس شباک اداره امنیت داخلی و همچنین رئیس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل رو هم آورد تا این نگرانی های امنیتی رو به صورت تخصصی هم به کوشنر و هم به دو مقامی که از طرف شورای صلح بودن ابراز بکنه، اونها رو به صورت تخصصی به این مقامات بگه. از طرف دیگه اتفاقی که افتاده تغییری هست که الان ایجاد شده در همون طرح 15 ماده‌ای. طرح 15 ماده‌ای آنچه که در واقع گفته بود و خواسته بود، حماس در واقع خواسته بود این بود که از یک طرف باید در واقع گام به گام باشه، حماس بخشی از تسلیحاتش رو تحویل بده، ارتش اسرائیل کمی عقب نشینی کنه. این الان تغییر کرده به این که حماس باید در واقع نوار غزه باید به طور کامل خلع سلاح بشه، بعد از اون هست که اسرائیل هم به طور کامل عقب نشینی میکنه. البته در این بیان دو کار گروه هم تشکیل شده برای بازسازی و نظارت در غزه.
0: متشکرم از توضیحاتت اشکان صفایی از حیفا همراه با ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
18: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

26 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشای رابطه پنهان و پشت پرده آمریکا با فرماندهان ارشد سپاه، تأکید ترامپ بر تماس محرمانه دولت آمریکا با احمد وحیدی و گفتگوی مستقیم با سران سپاه، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با دست پاچگی همه چیز را از اساس انکار می‌کنند. چه کسی واسطه بوده و کدام طرف راست می‌گوید؟ اگر افشاگری ترامپ دروغ است، چرا سپاه پاسداران بعد از انتشار این خبر سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را ترور کند؟ خانم آقای، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، این بار اول برنامه درد و بلاتون بخوره تو سر هر کسی که کشور رو به این وضعیت انداخت. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که با ریاکاری با دروغ کشور رو درگیر چنین باطلاقی کردند و هنوز هم رها نمی کنند و طوری حرف می زنند انگار ابرقدرتند. ماجرای عجیب و غریب گفتگوهای پشت پرده اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد که یادتون هست احتمالاً شنیدید، همین چند هفته قبل منتشر شد. قرار بوده که در واقع احمدی‌نژاد قدرت دست بگیره و دست بگیره چند لحظه قبل سوالا همه چیز عوض میشه. ظاهراً اوضاع جمهوری اسلامی برخلاف تمام ادعاهاشون، برخلاف رجزهاشون، برخلاف شعارها، دروغهاش، برخلاف تصویری که میسازند، حتی در مرکزیت قدرت، یعنی در مرکزیت سپاه پاسداران هم خیلی خرابتر از این حرف هاست. ببینید، کمتر از 24 ساعت قبل، همین اتفاقاتی که میخوام براتون توضیح بدم 24 ساعت نشده، کمتر از 24 ساعت قبل وبسایت آکسیوس، یک رسانه افشاگر هست، فاش کرد که ایالات متحده آمریکا، یعنی دولت ترامپ، از طریق یه واسطه با فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، مشخصا احمد وحیدی، تو پرانتز احمد وحیدی همون تروریست بین‌المللی انفجار آمیا جای مهر داره و و و با اون آقا رابطه داشته و گفتگو هم داشتند. چند ساعتی از انتشار این گزارش نگذشته بود که آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ناگهان اومد وسط صحنه و به صراحت این خبر رو تایید کرد. بعدش هم گفت که بله، آمریکا در حال گفتگوی مستقیم با مقامات سپاه پاسداران است. توی پرانتز بگم آکسیوس گزارش داده بود که آره، اینا میخواستند تایید بگیرند که آیا قالیباف مورد تایید فرماندهی سپاه هست یا نیست، عراقچی رو قبول دارن یا نه، واسه همین رفتن سراغ احمد وحیدی. و کسایی هم که میخواستن گزارش رو صدش رو بیارن پایین بگن حالا خیلی کار مهمی نیست، حالا احمد وحیدی خیانتی هم نکرده، سپاه دروغی هم نگفته، هی روی این مانوف میدادند که آره، آکسیوس گفته که قرار بوده اینا بپرسن که آیا مورد تایید هست یا نه. میدونید باور کردنی نیست خانم آقای، نه به خاطر اینکه آمریکا با چه کسی گفتگو میکنه یا نمیکنه، هر کاری بخواد بکنه بکنه، به خاطر اینکه رقابت داخل حکومت به قدری جدی و وحشیانه شده، اوضاع اونقدر شوره و از اونقدر خرابه که در بدترین اوضاع اقتصادی در شرایط جنگی همشون دارن روی دست هم بلند میشن. تو شرایط جنگی سال 1300، اون زمانی که فاو از دست دادیم، اوج جنگ ایران و عراق، همون زمان هم همین جوری بودن دا. همون زمان هم تمام فرماندهای سپاه ول کرده بودن، جنگ رو رفته بودن توی استان اصفهان بود یا استان فارس بود یا استان اصفهان، اونجا جلسه گذاشته بودن که در انتخابات مجلس کشور رو به دست بگیرند. الان هم همین، در اوج جنگ، در اوج فقر، بدبختی، بی‌شرافت‌ها نصفشون دارن رجز میخونن و ملت رو تهدید میکنن که چنین و چنان میکنیم، نصف دیگه شون هم دارن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، گفتگو، در حالی که میگن گفتگو نکنیم. حالا از اون بدتر چیه؟ ببینید، محمد باقر قالیباف که مسئول مذاکراته، این چهره شاخص سپاه پاسدارانه، فرمانده یکی از نیروهای سگانه سپاه بوده، مسئول کل مذاکرات هم هست دیگه، این رو سپاهی محسوب نمیکنه دنیا. محسن رضایی که الان دبیر شام شده، البته این خبر مال قبل از دبیر شام شدن محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن اوست، ولی اون واقع مشاور ارشد نظامی چه میدونم مقوا مجتبا بود، فرمانده کل سپاه بوده محسن رضایی، اون رو هم سپاهی محسوب نمیکنه، رفتن سراغ احمد

مقامات آمریکایی است، یعنی در واقع جایگاه منحصر به فردی در آقای بارزانی. چند ساعتی بیشتر از این خبر نگذشته بود که ماجرا پیچیده تر هم شد. من فقط دارم کلیاتشون رو میگم، وسطش یه عالمه سوال هست. سپاه پاسداران ناگهان یه عملیات نظامی انجام داد، سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق یعنی مسرور بارزانی و همچنین مسئول اطلاعات اقلیم هر دوشون رو بکشه، ترور کنه. با دو تا پهپاد به دفتر ویژه نخست وزیر عراق، کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق حمله کردن، بعدش هم به محل اقامت رئیس نهاد امنیت و اطلاعات اقلیم. توی پرانتز 12 خورده بوده، من دو تا روایت خوندم، یکی میگفتن 12 خورده شب، یکی میگفتن 12 خورده ظهر. حالا از کارشناسان و مهمانان خواهیم پرسید. این حمله با پهپادهای حدید 110 انجام شده. پهپاد حدید 110، اسمش هم قربونش برم، حدید 110 بهش دالاهو هم میگن. ببینید این مرگبارترین، به روایت مرگبارترین پهپاد سپاه هست. سال 2000 تازه جدید رونمایی شده. نه به خاطر که کلاهکش اصلا بزرگتر یا غیره، نه خیر، کلاهکش رو محدود کردن، فکر کنم 30 کیلو در واقع بمبی که میتونه همکاری که دقت و پنهان کاریش بیشتر بشه. ساخته شده واسه اینکه اهداف ثابت نظامی رو تو موج اول حمله بزنن. واسه همین در واقع عملیاتی انجام میده ادعای سپاه این هستش که با این پهپاد در واقع ضریب اطمینان خیلی بالایی داره، 100%، حالا 100 که نه، زیاد به نتیجه میرسه و همین هم معنا داره. یعنی با این پهپادها خواستن هم نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو بکشن و هم رئیس از دستگاه اطلاعات شد. هیچ کس کشته نشده، هر دو ظاهرا نبودند یا جای دیگه خورده. به نظر من اون آدمی که به قول پزشکیان آدم مجنون، آدم دیوانه ای که با این عملیات های جنون آمیز شلیک کرده، اون میدونسته که نخست وزیر عراق اینجا هست یا نیست، میدونسته که رئیس دستگاه اطلاعاتی هست یا نیست. برای ظاهرا شاید نمیخواستن از قصد واقعا بکشن، یه عملیات ترور انجام دادن که پیامی بفرستند. چرا باید نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو ترور کنن در حالی که 2-3 ساعت قبلش خبر رسیده که رئیس اقلیم کردستان عراق واسطه ارتباط و تماس آمریکا، دولت ترامپ، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده؟ چرا؟ دلیلش باید روشن بشه. و از همه مهمتر، مگه این سپاه نمیگه مذاکره نیست؟ مذاکره نکنیم، بجنگیم. پس چرا تو جلسه محرمانه شام شورای امنیت ملی میان رأی مثبت میدن که آقا بریم تفاهم کنیم، اینجا میان با رئیس جمهور آمریکا حرف میزنند؟ من میگم کار خوبی میکنن، نه که کار بدی کرده باشن، آفرین، با مصالحه کنید، آشتی کنید، همه رو ول کنید، با ولش کنید اصلا. منتها خب اگر مصالحه میکنید، نمیخواید بجنگید، بذارید ملت هم صلح رو بچشن. چرا جنگو در داخل نگه میدارید؟ جنگو بالای تناب دار نگه میدارید، جنگو بالای سر اموال مردم نگه میدارید، اما خودتون، خانواده هاتون، زندگیتون، اموالتون در صلح و صفا و دوستی هست. فرماندهان سپاه پاسداران یا سپاه امام حسین، سربازان گمنام چی امام زمان، نه داستان رقابت بسیار کثیف در سیاست سطح بالای ایران هست برای ارتباط گرفتن. بهتون میگم که چرا مجتبی یا هرچی مجتبی خامنه ای موقعی میخواد دبیر شورای عالی امنیت ملی بذاره میره سراغ محسن رضایی نزدیک 80-70 خورده ای ساله؟ چرا رئیس شورای شهرشون چمران 80 خورده ای ساله است؟ چرا شورای نگهبانشون جنتی 100 ساله است؟ چرا همه مقاماش رو نگاه می‌کنید پیرترین کابینه امروز دنیاست؟ چرا من به مراجع تقدیرش کاری ندارم، چرا سردار نقده نزدیک دوره 70 خب 80 از معاون سپاهشونه؟ چرا همه‌شون نگاه می‌کنید این پیرمردان؟ چرا؟ سوال اینه. ببینید دیکتاتوری که میگم فکر نکنید فقط یه نفر هست، خامنه 37 سال حکومت می‌کرد، 37 سال هم رو محسن رضایی حکومت کرد، 37 سال هیدا جنگ را میندازه و جنگ میخوابونه، 37 سال فرماندهان ارشد سپاه هم حکومت کردن، مقامات اطلاعاتی هم حکومت، تقریبا تمام پتانسیل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نزدیک نیم قرنه که به این صندلی هاشون چسبیدن و چند نسل ایرانی ها رو ویران کردند. نسل که میگم نسل مدرن، نسل دیجیتال ایرانی ها، یاد اون نسل 100 ساله نیفتید. یعنی الان جامعه ایران چند نسل عوض شده، الان اتفاقات در جامعه ایران میفته که اون هنرمند اصلا هیچ کس نمیشناسه، حکومتی اصلا نمیشناسه، نمیدونن کیه. 50,000 نفر تو تهران براش جمع میشن همین چند هفته پیش. جامعه اصلا غریبه شده با حکومت، دقیقا مثل اواخر قاجار. اواخر قاجار قاجاری لباس خودشو داشت، مردم لباس خودشون داشتن، اینجا الان آخوندا لباس خودشون دارن، بسیجی ها ریش میذارن، یک آخوندی لباس خودشون، از دور میتونی بفهمی مردم لباس خودشون. قاجار ادبیات خودش رو داشت، مردم ادبیات لحن خودش، اینجا همچنین.
اینا حکومت

0: نگاه کنید نصف کلماتشون عربیه، اول که بخواد حرف بزنه بسم الله الرحمن، نیستش عربی، وسط حدیث آیه میخونه، مردم حرف زدن خودشونو دارن به زبان عامیانه. قاجار آرزوها و آمال و رویاهای خودش رو داشت، مردم رویاهای خودش رو. اینجا هم همچنین، این یارو تو قدرت نشسته سر چای نفت، میخواد محور مقاومت رو بندازه، میخواد فلسطین آزاد کنه، میخواد یرس و عباد صالح دو اصلا میخواد بیچاره کرده، بدبخت کرده، میخواد بدبخت کنه. چیه؟ ملت رویاهای خودشون دارن و غیره، قهرمانهای خودش رو داشت و مردم هم قهرمانهای خودشون، الان هم همینه، حکومت قهرمانهای خودش رو داره، کسی اصلا دیگه اسمش یادشون نمیاد، مردم هم قهرمانهای خودشون رو. و این داستان رقابت در رأس قدرت برای اینکه بتونن خودشون رو ثابت کنن. هر چی که میگن آمریکا اسرائیل دروغه، روزی فاش خواهد شد که فقط احمدی نژاد نبوده، همین سردارای سپاه هم با اسرائیل نشستن مذاکره کردن، فاش خواهد شد، خواهیم دید. به این خاطر که اینها با این مگه اینا که حاضر نیستن یه نفر یه انتقاد بهشون بکنه، مگه حاضرن قدرت رو به کسی بدن؟ که برای اینکه قدرت داشته باشن هر کاری میکنن، بدبختی اینه که اون کارهاشون سهم من و شما نمیشه. خانم آقای تروسکی صادقی، خبرنگار و گزارش ما که سالهاست، گزارشگر ما که سالهاست تحولات منطقه رو، مخصوصا تحولات کردستان عراق دنبال میکنه، در بخش اول با ماست از پاریس. عرض ادب دارم، عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم اینجا هستید. میخوام سوال اول کوتاه به من بگید با جزئیات البته بیشتر، میشه بگید چه خبر بوده دقیقاً کل این ماجرا که آمریکا رابطه گرفته با سردار سپاه تا مرحله اندواقع، تا آخر مرحله تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر دولت خود مختار عراق کردستان، میخوام کنم کردستان عراق رو به من بگید لطفا.
1: بله، درود به شما آقای مهدوی آزاد گرامی، به بینندگان. در واقع گزارشی که دیروز اکسیوس منتشر کرد، شما کوتاه بهش اشاره کردید اما مهم، در واقع مبناش این هستش که دونالد ترامپ اعتماد به توانایی و میزان اختیار تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نداشته. براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران در رابطه با مذاکرات چه فکر میکنه. دقیقاً در زمانی که به هر حال تلاش کرده که مذاکرات رو به نتیجه برسونه با جمهوری اسلامی، همون زمان به هر حال براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران بعد از جنگی که اتفاق افتاده الان در مورد مذاکرات چطور فکر میکنه. از این زاویه کاخ سفید تصمیم میگیره که یک کانال ارتباطی مستقیم با رهبری سپاه پاسداران ایجاد بکنه. گزارش در ادامه اشاره میکنه به اینکه خب آمریکایی ها تصمیم میگیرند که نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رو انتخاب بکنند. در خود گزارش تاکید میشه بر این که نشیروان بارزانی هم با جمهوری اسلامی، در واقع طرف سپاه، ارتباط خوبی داره، هم با آمریکایی ها ارتباط خوبی داره و مسئله اینه که خود آمریکایی ها از اول این درخواست رو از او کردند و او در نهایت پذیرفته که نقش واسطه پیام بین هر دو طرف رو بر عهده بگیره. گزارش ادامه میده، در واقع در اواخر آپریل بحث مطرح میشه، با نشیروان بارزانی صحبت میشه، در می گفتگوها تماسا آغاز میشه، چند مرتبه تماس رد و بدل میشه، در نهایت نشیروان بارزانی تونسته که احمد وحیدی رو با کاخ سفید متصل بکنه. پیام ها در بین این دو طرف رد و بدل شدن. بحثی که در واقع اکسیوس بهش اشاره کرده این هستش که بعد از این تماسایی که برقرار شده، پیام ها رد و بدل شدن، کاخ سفید به این نتیجه میرسه که باید مذاکرات رو به طور محرمانه در اربیل در اقلیم کردستان عراق با طرف جمهوری اسلامی ادامه بده. اما این پیام وقتی منتقل میشه از سوی نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، سپاه اون رو رد میکنه. حالا به دلیل اینکه اطمینانی نداشته، به دلیل اینکه مسئله امنیتی بوده یا هر چیزی، در گزارش بهش اشاره شده. نکته ای که مهم این هستش که ما در ایران اینترنشنال به فاصله بسیار کوتاهی همین خبر رو با اقلیم کردستان عراق بررسی کردیم. ریاست اقلیم کردستان عراق، سخنگوی نشیروان بارزانی در واقع با ما صحبت کرد، اون در صحبتاش به ما تایید کرد، البته از زاویه دیگری دلشاد شهاب این مسئله رو بررسی کرد. اون تاکید کرد روی اینکه خب اقلیم کردستان در میانه جنگ بارها گفته که ما بی‌طرف هستیم، نه طرف ایران رو میگیریم نه آمریکایی ها. نکته دومش این بود که خب خود نچیروان بارزانی یکی از مبانی اساسی سیاسی خودش، فکری خودش این هستش که اگر تنشی وجود داره، اگر جنگی وجود داره، درگیری وجود داره، بهتره که همه طرف‌ها بیان با هم دیگه مذاکره بکنن. این رو گفته برای همه صدق میکنه به هر حال، و از بر اساس اینکه جانبداری نکرده اقلیم کردستان عراق، هر دو طرف ترجیح دادند که اعتماد بکنند به او و این اطلاعات رد و بدل شده. یعنی به فاصله کوتاه ایران اینترنشنال تونست که از خود ریاست اقلیم کردستان عراق این گزارش ها رو تایید بکنه. اما چیزی که اتفاق افتاد و شرایط رو پیچیده کرد، در کمتر از چند ساعت، ساعت 12:28 بامداد امروز، همونطور که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیانیه داده، دو پهپاد از ایران شلیک میشن و مشخصا در منطقه پیرمام، جایی که کمی امنیتی هست، جایی که ویژه هست، شهرستانی که به اربیل نزدیکه، اونجا دفتر ویژه رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار میده به اضافه مدیر نهاد اطلاعات اقلیم کردستان عراق. و این شرایط رو کمی پیچیده کرد، چون دقیقاً در ساعت‌های اتفاق افتاد که داره تایید میشه اقلیم کردستان عراق نقش یک واسطه رو بازی کرده در بین سپاه پاسداران با کاخ سفید، اما از خاک ایران حملات علیه رهبری اقلیم کردستان عراق صورت.
0: خب سوال همینجاست، وسط حرفتون فکر کنم تموم شد فرمایشتون. ببینید، اول جالب واسه من، هم امروز دونالد ترامپ گفته که ما این کارو کردیم، هم دولت اقلیم خود مختار کردستان عراق تایید کرده با شما با رسانه دیگه، و تهران میگه نه دروغه، و اومده میگه اینا همش فانتزی های ترامپه. واسه من خیلی جالبه، حداقل یه ذره آبروی خودشون رو جلوی اقلیم حفظ میکردن. برای با این وضعیت منظور این هستش که ظاهرا تکذیب تهران شما قبول نمیکنید دیگه. حالا هدف از این حمله پهپادی چی بوده؟ آیا میتونید باور کنید که این ربطی نداشته به این ماجرا؟ چه قصدی داشتن از این حمله پهپادی؟
1: مسئله این که بله، در ادامه یا تایید صحبت‌های شما، اول امروز اسماعیل بقایی از وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، اومد گفتش که این گزارش به این دلیل مطرح شده که اختلاف بندازن بین نهادهای حکومتی در داخل ایران. این تیکه از صحبتاش بسیار مهمه، در حالی که بعد از اون دونالد ترامپ اومد تایید کرد و مجددا سپاه بلافاصله اومد تکذیب کرد و گفتش که ما هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن. به هر حال باز رفتن سمت اون شعارهایی که آمریکا شکست خورده، به همین دلیل داره این گزارش‌ها رو منتشر می‌کنه. اما بحثی که وجود داره در پاسخ به سوال شما، در واقع نمیتونیم بگیم که بی ارتباطه، ولی نمیدونیم که چطور این باید ثابت بشه. مسئله اینه که اگر از نظر فرضیه اینو بررسی بکنیم، میتونیم سه فرضیه رو در نظر بگیریم. یکی اینکه به هر حال زمانبندی حمله همین رو تایید میکنه، بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ میاد صحبت میکنه، ایران اینترنشنال اینو از اقلیم کردستان تایید میکنه، اکسیوس گزارش داده، جزئیات دادن که اقلیم کردستان تونسته یا به هر حال کاخ سفید ارتباط مستقیم گرفته با سپاه پاسداران، با احمد وحیدی در مورد مذاکرات رو بررسی کرده، میان یک حمله رو علیه اقلیم کردستان انجام میدن. نکته دوم این هستش که همون تاییدیه دونالد ترامپه، ولی خب به هر حال خود این تاییدیه مهم هستش. امکان داره که سپاه پاسداران نگران شده باشه از اینکه مسئله به این حساسی داره افشا میشه، از یک طرف آکسیوس، بعد اقلیم کردستان، و بعد دونالد ترامپ داره تایید میکنه. به هر حال به نظر میرسه که سپاه پاسداران، میتونیم بگیم که شاید سپاه پاسداران نگران این بوده که این ارتباط مستقیم فاش بشه. فرضیه سوم رو که میتونیم در نظر بگیریم، که شما هم به نوعی در صحبتاتون اشاره فرمودید، این هستش که در خود نهاد جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، دولت، خود سپاه پاسداران هم جناح بندی و مخالفت‌هایی وجود داره. به همین دلیل شاید طرفی در داخل جناحی در داخل سپاه پاسداران وجود داره که اونها موافق این هستن که به هر حال مذاکره بشه، به نتیجه ای برسن، طرفی هم وجود داشته باشه که کاملا مخالف مذاکره باشه، و امکان داره که طرفی که به هر حال دیده که الان بدون اطلاع اونها مذاکراتی شکل گرفته، اونها این حمله رو انجام داده باشن. فرضیه سوم به نظر
0: دقیقاً ببینید، ببخشید، دقیقاً مسئله همینجاست. یعنی این شما گفتید سه تا سناریو هست. دقیقا همین سناریو سومه که میتونه خطرناک‌ترین باشه. دو تا سناریو اصلی چون گفتید اینه، یکی این که هدف از سناریو اول این هستش که هدف از حمله این بوده که به اقلیم کردستان سیگنال بفرستن که هی چرا افشاگری کردید، چرا تایید کردید خبرگزارش آکسیوس، چرا گفتید که حالا مثلا پیام آوردید بردید. یا سناریو دومی هستش که بخشی از سپاه پاسداران شلیک کرده باشه به اقلیم با هدف ترور خودسازی که بهشون بگه اصلا هی شما چرا واسه شما میانجیگری کردید، بی خود کردید رفتید زنگ زدید به احمد وحیدی یا غیره و ما مخالفیم. ممکنه دومی باشه. من تا ببینید اگر میخوام نظر خودتون رو بپرسم، احساس خودتون رو، اگر فقط مسئله در این حد بود که نشریوان بارزانی یه تماس گرفته به احمد وحیدی گفته احمد قبول داری باقی را، اونم گفته آره قبول دارم باقی قالیبافو، خب در این حد که افشاگری نبود، حالا چیزی نبود که آخه یعنی بحرانی را انداخت. اینی که موجی که ما می‌بینیم که آقای ترامپ اومده میگه ما رابطه داریم با اونها، ارتباط داریم با سرداران سپاه و همچنین نوع واکنش سپاه نشون میده که مسئله ممکنه بزرگتر باشه و در واقع اون چیزی که آکسیوس آخرش اومده گفته که آره هدف این بوده، در واقع شاید واسه پایین آوردن سطح حساسیت باشه. نظرتون چیه؟ احساستون، میدونم فکت نداریم، احساستون چیه و همچنین مشاهداتتون درباره این فرضیه که مطرح کردم؟
1: نظر شخصی من آقای مهدوی آزاد این هستش که اون طرفی که فکر میکنه داره تلاش میکنه که قدرت رو به دست بگیره و گفتگوی مستقیم داشته با جمهور با آمریکا داشته باشه، با جمهوری آمریکا، با آمریکا یا کاخ سفید در داخل جمهوری اسلامی، اون طرف حذف شده از بازی و به همین دلیل با جناحی که با جناح تندرویی که میتونه حالا از هر طرفی باشه این حمله رو انجام دادن. بحث بر سر اینه که طیفی اگر هر مذاکره‌ای شکل بگیره و هر اتفاقی شکل بگیره، یعنی توافقی شکل بگیره، یک طرف به هر حال حذف خواهد شد و طرف برنده طرفی خواهد بود که با آمریکایی‌ها میشینه و مذاکره میکنه و به نتیجه میرسه و به هر حال پایه خودش رو در این سیستم قوی‌تر میکنه. اما این رو هم فراموش نکنیم، برای جمهوری اسلامی همیشه نزدیک‌ترین جا برای حمله فقط اقلیم کردستان بوده، چه در میانه جنگ چه قبلا هم. این اولین بار هم نیست که دارن رهبری اقلیم کردستان رو هدف قرار میده. یعنی اونها وقتی خواستن به اسرائیل پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن، خواستن به کشورهای عربی پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن. بحث اینه که حملات به اقلیم کردستان هیچ وقت متوقف نشده، اتفاقا در 28 مارس به با دو پهپاد به اقامتگاه شخصی نچیروان بارزانی در دوحه حمله کردن، یک پهپاد در اطراف اقامتگاه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق ساقط شد. خود مسرور بارزانی همین 10 روز پیش یک مصاحبه اختصاصی داشت با الجزیره، برای بله. اولین بار میتونیم بگیم که به طور رسمی تایید کرد که سپاه پاسداران از داخل ایران 1000 بار به اقلیم کردستان حمله کرده. همه اینها میتونه به هر حال، بحث نظامیان آمریکایی هم هست، خلع سلاح هم هست، مجموعه همین تحولات این رو نشون میده که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کماکان اقلیم کردستان رو نزدیکترین مکان میدونن برای اینکه بهش حمله بکنن و از اونها انتقام بگیرن.
0: متشکرم. متاسفانه وقتمون تمام شد و مجبورم خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از تروسکی صادقی که از پاریس با ما حرف میزد و سپاسگزارتر از اینکه در برنامه شرکت کرد. خانم آقایان، یه موقعی که راجع به این شکل ارتباط گرفتن با سردارای سپاه صحبت میکنیم، راستش رو بخواید حالا واسه هم معنادار میشه که چرا هی مقامات حکومتی میگه کودتا. میدونید کودتا که از علی خامنه ای شروع کرد گفتن چیز مسخره ای بود، کلمه مسخره ای بود. مردم کودتا مگه میکنن؟ بابا مردم اعتراض میکنن، مردم حق دارن حکومت عوض کنن. منتها هی میگن کودتا، نکنه خودشون چیزایی میدونن در مورد اینکه خودشون هم دیگه رو میخوان برکنار کنن یا غیره. فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانی با ماست، همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون، کمی طولانی شد، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای کرباسی بگذارید از شما شروع کنم، سوالاتم هم زیاده، لطف میکنید کوتاه به من جواب بدید. ما الان دیگه همه گزارش رو شنیدیم، دیگه لازم نیست فکت ها رو تکرار کنیم، همه اخبار رو میدونیم. برداشتتون چیه؟ مشخصا علت حمله پهپادی سپاه پاسداران، ترور برای کشتن مسعود بارزانی رو چی میدونید؟ 3 سناریو رو تروسکی صادقی مطرح کرد، با اونا موافقید یا نه و خودتون به نظرتون قوی ترین سناریو چی هست؟
2: درود بر شما، درود بر بینندگان ایران. میتونه اشنار ببینید، این در واقع یک گسست بزرگ در بین دیپلماسی و میدان فرماندهان سپاه رو به ما نشان میده. یعنی بلافاصله بعد از انتشار این خبر، در واقع برای رد این و البته برای رد تایید آقای ترامپ، این حملات صورت گرفت. این بار اول نیست، بیش از 1000 بار من خودم اینجا هستم، شاهدم، شب و نصف شب به اینجا حمله شده. ولی این در واقع تایید این مقوله هست که بین تیم مذاکره کننده و اون فرماندهانی که به واقع دارن میدان جنگ رو مدیریت می کنند یک گسست وجود داره. اینکه به نخست وزیری اقلیم حمله میشه، به منزل مسکونی مسئول امنیتی اینجا حمله میشه، در واقع علل زیادی داره، علل و عوامل زیاد هست. ولی این رو به ما دوباره تأکید میکنن که اقلیم کردستان به خاطر نقشی که در این منطقه دارن، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، به خاطر حضور نیروهای بالاخره در طول سالهای جنگ با داعش، نیروهای اروپایی اینجا بودند، آمریکایی‌ها اینجا کمک کردند برای دفع داعش، و نقشی که اقلیم کردستان داشته به عنوان یک سنگ، اصطلاحاً ثقل، به عنوان یک مرکزی که میتونه بر علیه تروریسم جهانی، بر علیه نیروهایی که اینجا داشتن منطقه رو تهدید می‌کردند، در واقع جمهوری اسلامی برای خودش خطر می‌بینه. ولی جمهوری اسلامی تنها ضرر این قضیه رو نمیبینه، بلکه کردستان عراق برای جمهوری اسلامی به خاطر مرز وسیعی که داشته، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، سود هم برای جمهوری اسلامی داشته. برای صادرات حدود 6 میلیارد دلاری قبل از این جنگ، سالانه 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان صادرات داشتن و خیلی از مایحتاجی که اونها لازم داشتن از اینجا برای اونها میرفته. ولی ما الان میبینیم جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به طور مستمر بدون وقفه حمله کرده به الان به نخست وزیری بوده، ولی در طول این یک سال به طور شدید به مناطق اقلیم حمله کردن.
0: آقای کرباسی، حالا این روز که داشتن مطرح میکردن مقامات جمهوری اسلامی که آره ممکنه به کویت حمله کنن، حمله زمینی بکنن، منابع البته جمهوری اسلامی نه مقاماتشون، حالا اقلیم که جای خود داره، راجبش بحث خواهیم کرد. آقای رحیم پور خوش آمد میگم، همین سوالم از شما میخوام بپرسم. ببینید آقای کرباسی در واقع بیشتر فرضیه سوم رو مطرح کردن که در واقع یعنی هدف حملات موشک جمهوری اسلامی این سیگنال بوده که چرا افشاگری کردید، همچین چیزی دیگه، درست؟ یا نه گفتن یه بخشی از سپاه پاسداران، بخش دیگری از سپاه پاسداران بوده، چرا مداخله کردید، چرا مذاکره کردید، چرا با یه بخش دیگه. شما چی فکر می‌کنید، شما کدوم سناریو رو جدی تر می‌دونید؟
3: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی عزیز، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من با احترام به ایده‌ای که جناب کرباسی مطرح کردن که البته میشه روش تأمل داشت و روش فکر کرد، معتقدم که کسانی حملات دیشب رو انجام دادند که پیش از این اون مذاکره ها رو انجام داده بودند. بذارید اون مسئله گزارش اکسیوس رو خیلی یه مقدار جدیتر در نظر بگیریم. اتفاقی که افتاده، یعنی گزارشی که منتشر شده در مورد اون ارتباط به تاریخ 14 می، یه مسئله‌ای رو داره برای ما روشن میکنه. اون مسئله اینه که با همه اون تفاصیلی که توضیح داده شد، تروسکی عزیز خیلی قشنگ مطرح کردن، شما در مقدمه توضیح دادید، ترامپ علارغم این که داره با تیم مذاکره کننده از دولت، از شورای عالی امنیت ملی، مثل وزارت خارجه و اینا داره مذاکره میکنه، همزمان راه ارتباطی با کسانی که به صورت واقعی قدرت رو در دست دارند رو هم پیدا کرده. این مسئله حیثیتی برای جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این که ترامپ با کسانی که از نظر خودش تصمیم گیران واقعی در قدرت در جمهوری اسلامی هستند تونسته ارتباط برقرار کنه و راهش رو پیدا کرده. اقلیم کردستان راه اون ارتباط بوده. این موضوع بسیار حیثیتی هست که وقتی اکسیوس این رو فاش میکنه، ترامپ تایید میکنه، با بنیان به قدرت در جمهوری اسلامی دچار مسئله میشه، این مسئله دار میکنه جمهوری به لحاظ اصلا حیثیت قدرت رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی، جنگ از این منظری که دارم عرض میکنم، جنگ توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی رو با تغییر جدی مواجه کرده. این تغییر در توازن قواست. حالا این منتشر شده، دو تا کار میکنن اونا، اتفاقا با علم بر این که وقتی این کار رو بکنند معلوم میشه کار اوناست. با علم بر این چه کار میکنند؟ یعنی با حمله چی کار میکنند؟ یک، به آمریکا میگن که ما همزمان که میخوایم مذاکره کنیم، امکان این که منطقه رو هم تحت فشار قرار بدیم، یعنی سطح تنش در منطقه رو بالا ببریم رو داریم. دو، شمایی که راه ارتباطی ما بودید عملا باعث شدید که ما بی‌آبرو بشیم، یعنی نگرانی اصلی در حکومت ایجاد بشه بابت اینکه اینا دارن مذاکره میکنن پشت پرده، در حالی که اونی که جلوی کار ویترینه دولته. در نتیجه شما هم باید مورد هدف قرار بگیرید. توجه داشته باشین حمله به کجا شکل میگیره؟ به دفتر نخست وزیری و منزل ریاست رئیس نهاد امنیتی. کی؟ نصف شب اتفاق میفته. اینا میتونستن خود نچیروان رو بزنن. چرا نچیروان رو نمیزنن؟ چون همچنان قائل به این هستن که اون میتونه اون راه، ببخشید من گفتم نچیروان، در واقع با احترام آقای نچیروان بارزانی، در حالی که حمله میکنن به جایی که به احتمال زیاد میدونن آقای مسرور بارزانی اونجا نیست. دو، نکته دو، با حدید 110 حمله میکنند. حدید 110 سلاحی نیست که در دست فقط بخشی از سپاه باشه. حدید 110 به اندازه‌ای برای سپاه مهمه که از نظر من بدون اطلاع شخص فرمانده کل سپاه امکان استفاده از اون وجود نداره. بسیار تکنولوژی بالایی داره.
0: حدید 110 از این مشکلی هست که دست گروه های به اصطلاح مقاومت هم نیستش، قبول دارم، یعنی دست گروه های دیگه هم ندادن موشک رو. بفهمید،
3: عرض من اینه که من با این چیزا دوباره تاکید میکنم، ایده ای که آقای کرباسی گفتن حتما قابل تعامله، ولی من تصورم این هست که این مسئله وضعیت فراتر داره. اگر نگم در شورای عالی امنیت ملی در موردش نظر بوده، اگر این رو نتونم بگم، اما میتونم بگم که کسی که اون مذاکره قبلی رو کرده حتما در جریان این عملیات، یعنی فرمانده سپاه.
0: خب این حالا بحث دیگه است. نه داریم سناریوی مختلف رو بررسی میکنیم. این که میگی در شورای عالی امنیت ملی ممکنه بررسی کرده باشیم، به معنی است که شکاف قدرت رو معنی از وجود نداره دیگه، منظورتون اینه دیگه. خب اگه اینجوری باشه کل نظریاتون به هم نمیریزه. برمیگردیم چه صحبت میکنیم، نظر شما این هستش که یعنی شما میگید که این افشاگری هست شبیه مثلا افشاگری هست در 65 و مکفارلین و این هست دیگه، مثلا از دارم مقایسه ای میخوام بگم، میدونم ربطی نداره ولی یه شبیه اونه و دارن با مشت آهن نشون میدن که آقا بیشتر مثلا فاش نکنید. خب آقای کرباسی همین اتفاق ادامه بدیم. ببینید تا الان توی خیابونا، اسم رو گذاشتن خیابون، ملت همیشه در صحنه ساندیس و اینا، حرفشون این بوده که این دولت فلان فلان شده رو مذاکره میکنه، وزارت خارجه فلان فلان شده رو مذاکره میکنه، اما سرداران سپاه ما شهید میشن و نمیذارن به جنگ. حالا جدی جدی اگر این ماجرا بیشتر فاش بشه و نشون بده که احمد وعیدیشون هم داشته اون پشت مذاکره میکرده، چه اتفاقی میفته؟ این دوشار مشکل نخواهند شد حامیان جمهوری اسلامی؟
2: دقیقا من اگه اشاره به اون بحث بخشی از سپاه، یعنی سپاه که بخش میدان، به خاطر همین بود، چون میدان و فرماندهین سپاه خودشون رو به این شکل نشان میدادن که اینا تسلیم ناپذیرن، اینها بخش سخت نظام هستن، اینا مدافعین نظام هستن، و همینها در واقع با آقای ترامپ حالا با واسطه در ارتباط بودن و تایید کردن نقش مذاکره کننده ها رو. یعنی اینجاست اون نقطه ای که باعث میشه که اینا از این درون های پیشرفته شون استفاده بکنن برای اینکه دفاع بکنن از اون موقعیتی که از دست رفته، یعنی افشا شدن این قضیه. و به نظر من تایید آقای ترامپ عامل بود برای عکس العمل جمهوری اسلامی. شاید اگه آقای ترامپ اینو تایید نمی کرد این گزارش رو، شاید این عکس العمل به این شدت نبود، ولی وقتی آقای ترامپ تایید کرد، در واقع توپ داخل زمین سپاه افتاد و نشان داد که سپاه هم بخشی از این مذاکره کننده ها هستن که حدود چند ماه هست که توی
0: خب آقای کرباسی یه سال اسخای میکنم واسه حرفتون. اگه سپاه داشته مذاکره میکرده، نتایج مذاکره از کجاست؟ پس چرا سر هرمز دوباره به هم خوردن؟ چرا میرن تو جنگ؟ میخوام بگم چیزی رو دارین میبینیم از نتایج که بگیم مثلا محصول رابطه کاخ سفید با بخش سرداران سپاه هست؟
2: قرار نیست اتفاقی بیفته. من عقیدم بر این هست، این نظر شخصی من هست، قرار نیست که مذاکره به جایی برسه. هر دو طرف میدونن دست همدیگه رو خوندن، سپاه میدونه و جمهوری اسلامی میدونه که این نهایتا شکست یک طرف هست. این جنگی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل هست باید یک طرف شکست بخوره. این جنگی نیست که مثل جنگ های در تاریخ ما داریم، که جنگ ویتنام، جنگ هایی که در طول تاریخ بوده بالاخره به یک مصالحه رسیدن. ولی این جنگ و جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. همین امروز فائق زیدان، مسئول قوه قضاییه در واقع عراق هست، مورد تهدید حمله با دوران بوده. یعنی اون کسی هست که دفاع کرده از آقای زیدی برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته، همه این کارت ها رو بازی میکنه، همه کار انجام میده برای اینکه میدونه که این جنگ بازنده داره، یک برنده و یک بازنده. برای همین به نظر من این اتفاقاتی که داره میفته همه یک بازی هست که جمهوری اسلامی حتی به قیمت بی اعتبار کردن مذاکره کننده ها، اون بخش دیپلماسی، این کارا رو انجام میده.
0: خیلی متشکرم آقای رایپور. همین از شما میپرسم، نشانه ای میبینید از اینکه مثلا مذاکرات تأثیری در روند داشته باشه؟ میخوام ببینم چی بوده پشتش. و بعد ببین، ما تا الان میگفتیم اینایی که تو خیابون میگن آقا مذاکره نکن، به جنگ مثلا یه بخشش از سپاه پشتش هست. خب اگه قرار باشه مثلا وحیدی هم درگیر مذاکره بوده باشه، ولی کوتاه، واقعا کی پس داره این موتور رادیکالیسم و تندروی انقلابی رو در جمهوری اسلامی پیش میبره؟ اصلا کی روشنش نگه داشته این موتور رو؟
3: من با آقای کرباسی موافقم. ببینید، از نظر من وقتی میگیم مذاکره ای بوده، لزوما به معنایی نیست که نتیجه ای داشته باشه. یه زمانی هست ما بگیم که توافق شکل گرفته، اون وقت مثلا اگر چیزی نباشه، مثلا شما میتونید بپرسید که بعد دنبش کو. اینجا مذاکراتی انجام شده، ولی مذاکره برای مذاکره بوده، مذاکره برای حصول توافق نبوده، مذاکره برای ایجاد توافق نبوده. در حین مذاکراتی که انجام شده، چه توسط کسانی که در وزارت خارجه بودند، چه قالیباف و چه همین گفتگوها و ارتباطات کوتاهی که بین سپاه و آمریکا برقرار شده، هدف این بوده که فقط مذاکره برای مذاکره انجام بشه. اگر اینطوری نبود، نه فقط در مورد آمریکا، حتی در مورد عمان هم همین شکلیه. شما الان وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی و عمان رو در بر سر تنگی هرمز نگاه کنید. مدام طرف ایرانی داره میگه که ما توافقاتی داریم، اما هنوز هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده. چرا منتشر نمیشه؟ برای اینکه این مذاکره اصلا برای توافق نیست، که مذاکره برای مذاکره است. در مورد آمریکا هم این جوریه. اونجا هم تازه در مورد توافقنامه‌ای که در 17 ژوئن اتفاق افتاد هم محصول خاصی اتفاق نیفتاد، چه برسه در مورد مذاکره. بخش دوم پرسش شما، قاعدتا همونهایی که در پشت میزهای شعام دارن رأی به مذاکره میدن، اما در خیابون شعار انتقام رو سر میدن، اونها این فتیله رو بالا نگر میدارن. یعنی سپاه، کسی که قدرت رو به صورت واقعی در اختیار داره، کسانی که از وضعیت فعلی میتونن نهایت استفاده رو ببرن. من دو تا سود میگم براتون که اینا دارن. سود اول این هست که وقتی وضعیت در داخل کشور آشفته بشه، نشانه تضعیف دولت هست و دولت تضعیف شده نیاز به تکیهگاه داره. اون تکیهگاه کی میتونه باشه؟ سپاه. وقتی که وضعیت در خارج از کشور بحرانیه، دولت که نمیتونه در مقابل اون بیسته. اون وضعیت بحرانی خارج از کشور هم توسط چه کسی باید رفع و رجوع بشه یا مقابله بشه باش؟ باز هم سپاه. تمام عملیات ها وقتی در دست سپاهه، اون خیابون هم سپاه نگه میدار. خواهش میکنم.
0: متشکرم. آقا کرباسی وقت زیادی نمونده، 3-4 دقیقه تا آخر برنامه مونده. الان به رقابت‌های سیاسی که نگاه می‌کنیم، دولتی که داره نهیب میزنه، پزشکیانی که می‌دونید آقای پزشکیان در 7-8 روز اخیر دو سه بار هی راجع به قحطی صحبت کرده. دیروز مقامات میانی دولت گفتن که ما حد اکثر تا 3 ماه می‌تونیم کالاهای اساسی جامعه رو تامین کنیم و حکومت مرکزیتش اصلا هیچ مشکلی نداره با ظاهرا محاصره دریایی. امروز می‌گفتن نه ما می‌خوام حمله زمینی بکنیم به کویت واسه اینکه محاصره دریایی تمام بشه. مجموعه شرایطی که نگاه می‌کنید، آیا فکر می‌کنید ادعای مشتبه خامنه‌ای در موردی که داره نظام یک سیاست جدید، یک استراتژیک راهبر جدید رو پیش می‌بره، ادعای درست است یا بیشتر یک ساختار ملوک و توایفی است که هر کدوم دارن یه سنگی می‌زنن، یه کاری می‌کنن و اسمش گذاشتن سیاست خارجی؟
2: بله، در واقع الان همین هست، ولی این اتخاذ سیاست جدید در مقابل مردم هست. یعنی این انتصاب‌هایی که صورت گرفت در واقع اون بخشی از دولت و حکومت که مقابله بکنه با مردم رو تقویت کردن و اون بخشی که داره جنگ رو پیش میبره که سرداران سپاه هستن، منتفعان از این جنگ و این سالهایی که مردم رو به این فلاکت رسوندن و خودشون رو به میلیاردها دلار رسوندن، اونها دارن تصمیم میگیرن. من فکر میکنم این دو بخش است، بخشی در مقابل مردم، بخشی برای جنگ که جنگ رو به اونها سپردن که اونها هر کاری که الان ما میبینیم دیگه، نمونش همین درون پرانی هایی به کشورهای همسایه و دوستها رو تبدیل کردن به دشمن هست. و این بخشی که الان به نظر من جمهوری اسلامی روش تمرکز داره، مقابله با خیزش جدید مردم هست و این ترسی هست که در جسم و روح اونا رسوخ کرده.
0: متشکرم. توی یه دقیقه آخر، دو دقیقه مونده از آقای رحیم‌پور، شما چی نمی‌بینید توی همین انتصابات؟ شما یک به واقع یک آرایش جدید نظامی نمی‌بینید واسه که حکومت حالت تهاجمی گرفته؟ به نظر من میشه دیدش. نه، هدف از چیه؟ یعنی اگر دارن میرن سراغ مذاکره بخشیشون، حتی مذاکره برای مذاکره، پس چرا دارن جنگ را میندازن؟ جنگ جدیدتر دوباره را میندازن. میدونید اگه قدرت رو میخوان که میخوان، حکومت میخوان بکنن که میخوان بکنن، چه مرضی دارن دوباره دارن جنگ را میندازن؟
3: از نظر من برآورد جمهوری اسلامی این هست که جنگ حتمیه، دیر یا زود این جنگ اتفاق خواهد افتاد. اگر جنگ نشه، وضعیت داخلی کشور به هم خواهد ریخت و موج‌های اعتراضی شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت یا جنگ میشه. اگر هر کدوم از این موضوعات در نظر گرفته بشه، نیاز به آرایش جدید هست. این آرایش جدیدی که شما میبینید از یک طرف آمادگی حکومت رو نشون میده برای اینکه در خارج از کشور جنگ رخ بده یا در داخل کشور موج اعتراضات شکل بگیره. این رو هم بسته میکنه، یک دست میکنه با آمدن همزمان با آمدن رضایی، اضافه شدن عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، رسمیت پیدا کردن عضویت احمد وحیدی در شورای عالی امنیت ملی و انتصاب طائب، این یک وضعیت یک دست زنجیروار میشه به معنای اینکه جمهوری اسلامی نگاه تهاجمی داره، میخواد روی کردش رو طوری یعنی آرایش رو جوری میکنه که طرف مقابل او رو در وضعیت تهاجمی ببینه، چون یا جنگ میشه یا اعتراضات در داخل کشور شکل میگیره. در هر دو حالت این آمادگی و این آرایش براش لازمه.
0: خیلی متشکرم، کاملا موافقم. رویکردش اینه که میترسن از فروپاشی و تصورش این هستش که جنگ دوباره خواهد شد، دارن میرن به استقبالش. خیلی دوست دارم یه روزی بحث بکنیم که بالاخره محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی، این سه تا چه جوری دارن با هم بازی میکنن، همراهن یا یکدوش قوی‌تره، در موردش بحث خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانی با ما بود، و روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید هوای همو داشته باشید، بگذارید این روزگار تخت را زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرازی، سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست. جزئیات تازه از خبر مذاکرات سران سپاه و نمایندگان آمریکا از طریق رهبران اقلیم کردستان. منابع عربی میگویند نماینده سپاه در این مذاکرات اسماعیل قاآنی بوده. واکنش‌ها به حملات پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان. امارات بر همبستگی با دولت اقلیم تاکید کرد. احزاب کرد خواستار موضع‌گیری جدی دولت عراق شدند. هشدار مردم نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین. شهروندان میگویند گرانی بنزین یعنی چند برابر شدن تورم و انداختن آتش بر سفره مردم. و در ادامه این بخش خبری، تلاش آمریکا برای پایبندی دولت اسرائیل به طرح صلح غزه. نتانیاهو با طرح خروج مرحله ی ارتش اسرائیل مخالفت کرد. خوش آمدید. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته این کشور در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرده به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده علاقه دارد. ترامپ گفته کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. او درباره صادرات نفت هم از این آبراه گفته آمریکا در حال خارج کردن میلیون ها بشکه نفت است و ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.
1: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. من به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو یک قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در میدان و دیپلماسی پیروز شده. عراقچی گفته چون تمام مفاد توافقنامه به نفع جمهوری اسلامی بوده، آمریکا دوباره حملات را از سر گرفته. عراقچی اضافه کرده آمریکا در ابتدا به دنبال تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی بود، اما در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ برای مذاکره التماس میکرد. در همین ارتباط با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، ترامپ همزمان با مطرح کردن ایده الحاق تنگه هرمز به آمریکا از جنگ مجدد با جمهوری اسلامی گفته، این اظهارات چه تصویری از راهبرد واشنگتن به ما میده؟
2: اون چیزی که از اظهارات آقای ترامپ برمیاد نشون میده که ایالات متحده در کنار فشارهای اقتصادی و سیاسی عملیات نظامی رو هم منتفی نمیدونه و حاضر هستش که با عملیات نظامی هم بتونه بخشی از خاک ایران رو که خب در تنگه هرمز قرار داره رو هم به قلمرو ایالات متحده الحاق بکنه. صرف نظر از اینکه ایالات متحده میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه این کارو بکنه یا اصلا این اظهارات درست هست یا نه، ارزش داوری نمیکنم، اما بیانگر یک موضوع هست و اون اینکه رژیم جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار فاجعه باری قرار داره و ضعف جمهوری اسلامی باعث میشه که یک کشور سالس بیاد و درباره خاک جمهوری اسلامی بخواد که درباره خاک ایران بخواد که چنین اظهاراتی رو مطرح بکنه. به هر حال آقای ترامپ معتقده که عجله برای برای توافق با جمهوری اسلامی نداره، اما در کنار اون جنگ رو هم منتفی نمیدونه. در همین اظهاراتی که در اتاق بیضی کاخ سفید داشت، آقای ترامپ اشاره میکنه که اگر قرار باشه که جنگی هم در بگیره، ایالات متحده فرماندهی عملیات بر عهده خواهد داشت. یک نکته بسیار قابل تحمل در اظهارات آقای ترامپ وجود داره و اون همین که آقای ترامپ میگه که اسرائیل هم خواهد پیوست به این عملیات و به نظر میاد که یک هماهنگی کاملی میان اسرائیل و ایالات متحده وجود داره برای یک عملیاتی که میتونه در آینده نه دور و نه نزدیک اتفاق بیفته و به این ترتیب آقای ترامپ و اسرائیل به نظر میاد که خودشون رو دارن آماده میکنن برای یک اقدام غافلگیر کننده در قبال جمهوری اسلامی.
0: احمد، ترامپ عمان رو هم به حمله نظامی تهدید کرده، این موضوع چه بازتابی در رسانه‌های غربی داشته؟
2: واقعیتش اینه که خب در کشورهای غربی، حالا چه در اروپا و چه در ایالات متحده، رسانه‌ها جنبه‌های مختلف این موضوع رو بهش پرداختن. از اینکه خب به هر حال یک اقدام در واقع تعجب کردن که رسانه‌ها و محافل رسانه‌ای نسبت به اینکه ایالات متحده یک شریک راهبردی رو تهدید کرده به بمباران کردن و در همین چارچوب هم خیلی از رسانه‌ها می‌نویسن که خب البته این اولین بار نیستش که آقای ترامپ این تهدید رو مطرح کرد. یک بار هم در ماه می این کار رو انجام داده و اون موقع هم گفته بود که اگر عمان بخواد که مسیر جداگانه‌ای رو طی بکنه، ایالات متحده این کشور رو بمباران خواهد کرد و این بار هم به هر حال همین تهدید رو مطرح میکنه. و مثلا نشریه مثل تاگس اشپیگل معتقده که اشاره میکنه به اظهارات آقای کوشنر که میگه آقای ترامپ عجله‌ای نداره، ولی در ادامه تاگس اشپیگل به اظهار نظری از آقای ترامپ رو میاره و میگه که اگر عمانی ها در مقابل ما قرار بگیرن، اونها رو با خاک یکسان خواهیم کرد. در همین چارچوب تاگس اشپیگل میگه که آقای ترامپ اونقدری هم که دامادش اشاره میکنه صبور نیست و احتمال اینکه بخواد جنگی رو با عمان هم آغاز بکنه وجود داره. اما خب در ادامه رسانه های مثل وال استریت جورنال پا رو فراتر میذارن و به این موضوع اشاره میکنن که به نظر میاد که بخشی از حاکمیت در ایالات متحده از روندی که در مذاکرات وجود داره راضی نیستن. خیلی ها در دولت آقای ترامپ معتقدن که عمان هم یکی از موانعی هستش که باعث شده مذاکرات موفقیت آمیز نباشه و در همین چارچوب هم آقای ترامپ عمان رو داره تهدید میکنه. اما خب رسانه‌ای مثل رویترز هم در بخشی از مقاله خودش که به موضوع اشاره میکنه به اظهارات آقای ترامپ، معتقده که به هر حال بخشی از شکست مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی عمان هست و همین موضوع هم باعث شده که قیمت‌های نفت بالا بره و ما شاهد این باشیم که مثلا نفت برنت الان بالای 91 دلار داره معامله میشه. و در نهایت برداشت کلی رسانه‌ها این هستش که اون چیزی که آقای ترامپ داره مطرح میکنه فقط صرفاً تهدید یک کشور نیست، بلکه احتمال گسترش جنگ در منطقه رو هم دارن بهش اشاره میکنن و این موضوع رو مطرح میکنند.
0: احمد صمدی از برلین، متشکرم از تو. شرکت رادیویی کشتی‌ها گزارش داده عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان کند است و داده‌های اولیه نشان می‌دهد روز دوشنبه تنها 6 کشتی از این تنگه عبور کردند. همزمان اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داده. به گزارش این نهاد، این حمله باعث آسیب به موتورخانه شده و یک خدمه این کشتی هم آسیب دیده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، خواستار ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شده. اردوغان اعلام کرده آنکارا آماده است تا از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با عباس عراقچی در مورد تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه آتش‌بس گفتگو کرده. در همین زمینه همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، اردوغان پیشنهاد همکاری در مذاکرات واشنگتن و تهران داده، چی میدونیم از این پیشنهاد؟
3: همزمان با بالا گرفتن دوباره تنش لفظی حداقل بین مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، حالا مقامات دولت ترکیه دست به کار شدند تا دو طرف را تشویق کنند به ادامه کاهش تنش در منطقه و دست یافتن به یک آتش بس و ادامه گفتگوها. آقای رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی که با دونالد ترامپ داشته همین درخواست را از او مطرح کرده، گفته که باید روند مذاکرات ادامه پیدا کنند تا حد ممکن از سیاست دیپلماسی برای تحولات در منطقه به کار گرفته شود و دو طرف را دعوت کرده که مذاکرات خودشان را ادامه بدن، مذاکراتی که در نتیجه در گام نخست در واقع احتمال هر گونه درگیری را کاهش خواهد داد و در گام بعد هم باعث باز شدن تنگه هرمز خواهد شد. دولت ترکیه اعلام کرده که آماده هر گونه همکاری و حمایت از روند گفتگوها بین دو طرف است، همونطور که در چند ماه گذشته هم به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی و پیام رسان‌ها بین دو طرف عمل کرده. در کنار آقای رجب طیب اردوغان، وزیر خارجه ترکیه هم با عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده و اونها در مورد راه‌های یافتن یک گزینه برای باز کردن تنگه هرمز صحبت کردند و به ویژه طرح 60 روزه‌ای که در یک دو هفته گذشته در موردش صحبت‌های زیادی انجام شده بود، دولت ترکیه هم از این طرح حمایت کرده بود و هاکان فیدان گفته بود اگر اونها بتوانند 60 روز آینده به یک توافق برسند، در این 60 روز گفتگوها را ادامه بدن و با نیت خوب به پیش بروند، احتمال حل همه اختلافات بین دو طرف وجود دارد اگر چنین اتفاقی بیفته.
0: متشکرم از تو نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول بود با ما. در همین زمینه مهمان دیگری هم داریم. بله، امید شانس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن ما را همراهی میکنند. خب، ترامپ اعلام کرده که دیگه به تمدید تفاهم‌نامه فکر نمی‌کنه. راه حل جایگزین آمریکا برای شرایط کنونی چه هست؟
4: درود بر شما. به نظر میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده ای از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشدید محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفت کشا. همونطور که در صحبت اسکات رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داد از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار، ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده. عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه مؤثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال میکنه.
0: آقای شمس، عربچه گفته که جمهوری اسلامی پیروز جنگ و دیپلماسی بوده، آیا واقعا اینطور هست؟ ما میدونیم که بنادر ایران همچنان در محاصره آمریکا قرار دارند، آیا میشه برآوردی داشت که برنامه جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این محاصره چه است؟
4: به طور قطع جمهوری اسلامی پیروز هیچ یک از این دو عرصه نبوده، اما به این معنی نیست که دستاوردهایی هم نداشته. مهمترین مسئله که اتفاق افتاده تا به این لحظه این هست که ایالات متحده تونسته یکی از بی سابقه ترین محاصره های اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی حفظ بکنه. توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار بسیار کاهش داده و عملا تنگه هرمز رو اگر واقعا صحت بشه و بتونه ادامه بده این عبور کشتی ها رو در اختیار داره. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه یک بسته شدن تنگه هرمز رو و فشار هم متحدان و همسایگان خودش رو به این شکل توجیه کنه که این تفاهم نقض شده، بنابراین ما هم تنگه هرمز رو زیر تهدید قرار میدیم. از طرف دیگه با مذاکراتی که با عمان داره انجام میده داره سعی میکنه گزینه‌های ایالات متحده رو محدود بکنه، برای همین هم ترامپ الان عمان رو داره تهدید میکنه و نهایتا سعی بکنه که با تهدید اینکه از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی وارد میشه مثل همیشه سعی بکنه که تهدید و ارعاب ایجاد بکنه در کشورهای کوچک همسایه خلیج فارس، برای اینکه اونها فشار بیارن بر ایالات متحده. اما عملا اون چیزی که ما میبینیم این هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در وضعیت دیپلماسی امتیاز بده، یعنی در شرایطی داره سعی میکنه به یک توافقی برسه، از اون طرف میگه تنگه از نظر ما باز هست اگر ایالات متحده به تفاهم نامه عمل بکنه. همه اینها سیگنال هایی برای ایالات متحده است برای اینکه یک جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی به ویژه هدف قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه و از اون طرف هم بتونه به یک شکل کجدار و مریض این وضعیت رو ادامه بده تا دوران ترامپ تموم بشه. اما با این فشار اقتصادی که الان روی جمهوری اسلامی است امکان پذیر نیست.
0: امید شمس تحلیلگر مسائل سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. با وجود تکذیب جمهوری اسلامی، منابع آگاه تاکید می‌کنند که واشنگتن و تهران با میانجیگری رئیس اقلیم کردستان عراق پیام رد و بدل کردند. منابع نزدیک به ریاست اقلیم کردستان به دو رسانه العربیه و الحدث گفتند نشیروان بارزانی دو بار در بغداد با اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار داشته. تاریخ این دیدارها اوایل مرداد ماه ذکر شده. سخنگوی سپاه پاسداران و وزارت خارجه خبر تماس غیر رسمی سپاه با آمریکا را اما تکذیب کردند. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت مقام‌های این کشور به طور مستقیم با سپاه پاسداران در ارتباط هستند و یک کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران دارد. در واکنش حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران سخنان ترامپ را تکذیب کرد و آن را توهمات ناشی از شکست خواند. جارد کوشنر فرستادی ویژه دونالد ترامپ به خاورمیانه گزارش‌ها درباره وجود یک کانال ارتباطی محرمانه میان آمریکا و مقام‌های ارشد سپاه پاسداران را تایید کرد و گفت نمی‌تواند در این زمینه وارد جزئیات شود. به گفته کوشنر مذاکرات واشنگتن با بخش‌های مختلف حکومت ایران مثبت و فعال است و احتمالاً از هر زمان دیگری گسترده‌تر و جدی‌تر شده. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با ماست. علی حسین، چرا دونالد ترامپ و تیمش مستقیما به سمت سپاه پاسداران رفتن برای مذاکره؟
5: ببینید، گفته میشه که اونها به هر حال نگران بودند که آیا این کسانی که به عنوان نماینده سیاسی هستن آیا صاحب اختیار هستن پس از عصر خامنه ای یا نه، مقام های نظامی آیا تبعیت میکنن از اینها یا مستقل عمل میکنن، نظرشون رو میخواستن مستقیما جویا بشن. یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. طبیعتاً میخوان بدونند که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنن، اصلا میخوان چیکار کنن در شرایط فعلی و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی‌ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودند، با همینا تماس گرفتن. این کاری که اونها میکنن برای اینکه جلوگیری کنن از اینکه خریداری کنن، تطمیع کنن، تهدید کنن. خیلی خوبه که این کانال برقرار بشه، اینی که از حیث آمریکا عملی بسیار بسیار معقول هست و آمریکایی‌ها به هر حال موفق شدن این کانال رو برقرار بکنن.
0: سوال اینجاست که آیا واقعا آمریکا ناامید شده از گفتگو کردن با نمایندگانی که تا الان وارد مذاکره شده بودن؟ و پرسش بعدی این که سخنگوی سپاه این مسئله رو تکذیب کرده و حتی حمله پهپادی شده به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان عراق که خودش یکی از کانال‌های ارتباطی میان ایران و آمریکا بود.
5: ببین، صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی‌ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعف مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن. وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میرن میگن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی و همین که نفوذ پیدا کنن، کلم تطمیع بکنن، تهدید بکنن. و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضافر این

0: میدونستن دقیقا چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاه بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مشتبه خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی. طرفداران مشتبه خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا، حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا حال نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا می‌کنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد و مزلزل پیدا میکنن. به همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
1: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته این شورا هنوز معبر مناسبی برای نامگذاری به نام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، محمد پاکپور و عبدالرحیم موسوی پیدا نکرده. او افسوده پیش از این بوستان ولایت فرودگاه مهرآباد برای نامگذاری به نام خامنه ای پیشنهاد شده. حسین فنودی عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها با هشدار درباره تشدید بحران آب در خراسان جنوبی گفته برداشت بی‌رویه و کاهش بارندگی ها موجب گسترش فرونشست زمین در این استان شده. به گفته او فرونشست در سرایان آیسک محدودیت ساخت و ساز ایجاد کرده و اکنون به 400 روستا با تانکر آب رسانی می شود. او افزوده مردم هنوز اثری از طرح انتقال آب دریا ندیدند. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارات وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. فرزانه صادق افسوده 8 فروند از هواپیمای فعال و عملیاتی کشور نیز به طور کامل منهدم شدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شامل 6 حزب کرد ایرانی در بیانیه‌ای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کردند. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت عراق توصیف و از دولت فدرال این کشور در بغداد خواسته تا موضعی جدی در قبال این حملات اتخاذ کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را شدیداً محکوم و با دولت عراق و اقلیم کردستان اعلام همبستگی کرده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل داده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تاکید کرده حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است. همزمان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شده. لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی در همین ارتباط با ما همراه هستند. خانم مروبتی اجازه بدید که قبل از پرداختن به حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به مذاکرات جاری جمهوری اسلامی و آمریکا بپردازیم. خب میدونیم که این مذاکرات از کانال‌های مختلف همچنان ادامه داره و منابع مختلف از جمله جارد کوشنر اون رو تایید کردن. آیا این تلاش‌ها میتونه منجر به یک توافق پایدار میان واشنگتن و تهران بشه؟
2: ببینید با توجه به گستردگی اختلافاتی که وجود داره و تمایلات متفاوت برای پایان به پایان دادن به این اختلافات خیلی به سختی میتوان بررسی کرد که آیا ممکنه که به یک توافق جامع دسترسی

0: پیدا کنن، مخصوصا که مهمترین مشکلات یعنی هم باز شدن تنگی هرمز، هم مسئله هسته و هم مسئله نیابتی ها هنوز روی میز هستن. اون دوره 60 روزه تمام شده، نتوانستن به توافقی برسن و حتی خود آتش بس هم خیلی شکننده بود و من فکر میکنم چشماندازش بسیار سخت و مشکل خواهد بود، با توجه به اینکه خب دولت ایران عملا هم حتی در بحث حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان دیدیم که نگاه‌های متفاوتی دارن. از یک طرف وزارت خارجه محکوم می‌کنه و از طرف دیگر سپاه هم عملا پهپادهای خودش رو فرستاده. یعنی اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم به نظر میرسه که خیلی سخت و بعیده که بتوانن حتی در میان مدت به توافقی دست پیدا کنن، مگر اینکه بخواهند بدون حل این اختلافات اساسی فعلا راه مذاکره رو باز کنن و فعلا ادامه بدن. هم دولت ایران به این مسئله نیاز داره، هم دولت آمریکا، مخصوصا با تجربه انتخابات میان دوره که پیش رو هست.
1: خانم مروتی، در حالی که از رئیس اقلیم کردستان عراق به عنوان یکی از کانال‌های ارتباطی یاد شده، جمهوری اسلامی کماکان اقلیم کردستان و حتی دفتر نخست وزیری اون رو هدف عملیات پهپادی قرار داده. دلیل این اقدام جمهوری اسلامی به باور شما چه است؟
0: ببینید، اولا نشون میده که در جمهوری اسلامی اولا چون این یک نوع رسوایی برای سپاه بود، تا به امروز همش صحبت از این بود که سپاه مخالف مذاکراته و این دیپلمات ها هستن و قالیباف هست که مذاکره میکنه، اما الان دیگه کاملا روشن شده، عیان شد که سپاه هم خودش خواهان این هست که با آمریکا ارتباط داشته باشه. شاید بخشی از حمله به این دلیل باشه و بخش دیگرش هم حتما به این دلیله که دولت ایران خیلی تمایل داره که فشار رو بر اقلیم کردستان بیاره، هم به خاطر وجود احزاب سیاسی که در کردستان عراق هستن، احزاب سیاسی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران هستن، و از طرف دیگر میخواد اون فشار رو هم بر دولت آمریکا وارد کنه که ما با متحدان تو هم وارد جنگ و درگیری خواهیم شد، علارغم اینکه خود این متحدان میانجی هستن. ببینید، در هیچ کجای دنیا دولت‌های میانجی یا افراد میانجی یا نهادها مورد حمله طرفین تخاصم قرار نمیگیرن و این جمهوری اسلامی که هم در برابر دولت اقلیم کردستان این کار رو کرده، بیش از 1000 حمله رو به این منطقه داشته، هم به خاطر وجود احزابی که در اونجا هستن، هم به علت اون ارتباط نزدیکی که دولت اقلیم کردستان با دولت آمریکا داره، و از طرف دیگر جمهوری اسلامی میخواد حتی به دولت‌های عربی هم پیام بده و همینطور به احزاب سیاسی کردستان. اما مسئله مهم اینه که در قبال چنین روی کردی دولت آمریکا چه تصمیم میگیره، یا دولت اقلیم کردستان و همچنین دولت فدرال عراق چه تصمیم میخواهد گرفت، مخصوصا وقتی که میبینی فردا قرار قالیباف به عراق بره و احتمالاً در مورد مسئله هم حتما صحبت و مذاکره خواهند داشت. ولی مسئله اصلی اینه که این اقدام از سوی جامعه جهانی از طرف کشورهای منطقه محکوم شده و جمهوری اسلامی فعلا در برابر این رسوایی که اتفاق افتاد، یعنی فاش شده که سپاه پاسداران هم تمایل به مذاکره با خود آمریکا داره، فعلا در برابر طرفداران داخلی خودش هم فکر میکنم دچار مشکل شده و دچار مشکل خواهد شد و نشون میده که در درون حکومت هم نوعی نفاق، نوعی شاید بگم شکاف اساسی وجود داره برای ادامه مذاکره یا نه فقط برای ادامه جنگ، و این حاکی از اینه که در درون خود حکومت ما هنوز یک صحبت واحد، یک نگاه واحد، زبان واحد و استراتژی واحد را در قبال بحرانی که خود جمهوری اسلامی درست کرده در منطقه نمی‌بینیم.
1: خانم مروتی، علی‌رغم همین تشتت استراتژی که شما بهش اشاره کردید و همین کانالی که آمریکا باز کرده برای گفتگوی مستقیم با سپاه پاسداران، آینده گفتگوها را چطور می‌بینید؟
0: من فکر میکنم گفتگوها ادامه خواهد داشت، چون دیدیم حتی در اوج جنگ هم این گفتگوها مخصوصا به واسطه کشورهای میانجی ادامه داشت، این گفتگوها ادامه خواهد داشت، اما اینکه در چه زمانی و با چه شیوهی و اینکه اساسا کدوم یکی از طرفین حرف نهایی رو خواهند زد یا برنده میدان خواهند شد، اینها سوالات اساسی است که به وجود میاد، چون خیلی بعیده که فقط با ادامه گفتگو بتوان مشکل را به هر حال حل و فصل کرد. و مسئله اصلی اینه که فعلا با اون عملیاتی که سپاه انجام میده خود گفتگوها هم آیندهشون مبهم هست. یعنی گفتگو برای گفتگو و برای مذاکره در ذات خودش نمیتونه مشکل رو حل کنه، باید یک استراتژی قوی پشت اون باشه که بتونن مشکل رو چاره ساز کنن.
1: لیلا مروبطی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اداره ملی انرژی چین از برنامه جدید برای افزایش تولید نفت و گاز به 440 میلیون تن در این کشور تا سال 2030 خبر داده. بر اساس این طرح، پکن قصد دارد ظرفیت تولید داخلی انرژی، ذخایر راهبردی گاز و شبکه انتقال نفت و گاز را به طور قابل توجهی گسترش دهد تا وابستگی خود به منابع خارجی را کمتر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته پکن گزارش‌های مربوط به اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را دنبال می‌کند. لین جیان افزوده حفظ صلح و ثبات و پیشبرد حل و فصل سیاسی مسئله این شبه جزیره با منافع مشترک همه طرف‌ها همسو است. وزرای دفاع استرالیا و ژاپن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر تقویت هماهنگی‌های راهبردی تاکید کردند. همزمان دو کشور از آزمایش موفقیت‌آمیز یک سامانه لیزری پر انرژی مشترک خبر دادند. پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری میتسوبیشی وارد مرحله تولید انبوه در استرالیا می‌شود. اما مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسشی در خصوص تبعات افزایش قیمت بنزین میگویند گرانی قیمت بنزین بر قیمت تمامی اجناس اثرگذار خواهد بود. شهروندان میگویند افزایش قیمت بنزین یعنی بالا رفتن تورم و انداختن آتش به سفره مردم. شهروندی نوشته گران شدن بنزین یعنی افزایش کرایه ها و هزینه اسنپ، کاهش سفرهای شهری، شلوغی مترو و اتوبوس، گران شدن باربری و در نتیجه افزایش چند برابری قیمت همه چیز. شهروندی هم با اشاره به وعده حکومت برای رسیدن به قله نوشته برای مسئولان مهم نیست که با افزایش قیمت بنزین مردم فقیرتر می شوند. مخاطب دیگری هم با نگرش کلی‌تر تبعات افزایش قیمت بنزین را هدر رفتن عمر و جوانیش دانسته. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با ماست. بهاران، میدونم که پیام‌های زیادی در ارتباط با تأثیر گرانی بنزین بر زندگی مردم از ایران دریافت کردی. به ما یک خلاصه و جمع‌بندی بده از این پیام‌ها.
2: اون چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه. مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیر ساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده. در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چی رو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
1: بهاران آزادی، متشکرم از تو. تایمز اسرائیل گزارش داده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروه است. این بازنگری پس از مخالفت اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود، طرحی که عقب نشینی مرحله ای ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. CNN به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جرد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام امریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده است. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراست. اشکان، به ما از بازتاب دیدار روز گذشته نتانیاهو و کوشنر در رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی بگو، چی بیشتر می‌دونید؟
3: بله، خب بذار از صحبت‌هایی که خود کوشنر داشت اول آغاز بکنیم. کوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه‌ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه‌ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خل اصطلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.
1: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست، خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس به وبسایت ما مراجعه کنید برای تازه‌ترین خبرها. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا بخش بعدی خبر با همکارم عادل بورنگ، شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: ردی؟
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
18: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند، یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیمتر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو. اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمی میشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدند، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش به اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی این تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش که یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. ما ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه، همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید. منتها این امر میانجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد، چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه می انجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرها. طبق نسخه منتشر شده طرح، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارت‌های این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهور اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزهایی که هدف گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
12: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
14: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: درود و روز خوش. یکی بعد از ظهر در ایران، سه‌شنبه 27 مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تاکید ترامپ بر ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست.
1: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل.
0: تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا. محمد باقر قالیباف بازگشایی تنگه هرمز را به رفع تحریم نفت و محاصره دریایی و توقف جنگ در همه جبهه‌ها مشروط کرد. جزئیات تازه از خبر مذاکرات سران سپاه و نمایندگان آمریکا از طریق رهبران اقلیم کردستان. منابع عربی میگویند نماینده سپاه در این مذاکرات اسماعیل قاآنی بوده است. واکنش ها به حملات پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلام کردستان. امارات بر همبستگی با دولت اقلیم تاکید کرد. احزاب کرد خواستار موضع‌گیری جدی دولت عراق شدند. از دیگر عناوین این بخش خبری: هشدار مردم نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین. شهروندان میگویند گرانی بنزین یعنی چند برابر شدن تورم و انداختن آتش بر سفره مردم. خوش آمدید. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، دونالد ترامپ گفت آمریکا در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده علاقه دارد. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. او درباره صادرات نفت هم از این آبراه گفت آمریکا در حال خارج کردن میلیون ها بشکه نفت است و ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.
2: اونام میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون، تلاش کردن که بازسازی کنن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم. ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن. ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه. 300% تورم دارن. کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: امروز میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. دونالد ترامپ همزمان با مطرح کردن این ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده از لزوم تسلیم ایران و تداوم فشار نظامی هم حرف میزنه. این مجموعه اظهارات چه تصویری از اولویت ها و رویکرد فعلی واشنگتن در قبال ایران و تنگه هرمز ارائه میکنه؟
3: در واقع اون چیزی که از صحبت‌های آقای ترامپ برمیاد نشون میده که ایالات متحده و دولت آقای ترامپ در کنار فشارهای اقتصادی و سیاسی گزینه حمله نظامی را هم کنار نگذاشته و اونطور که آقای ترامپ اشاره میکنه و میگه که وضعیت اقتصادی ایران آشفته هستش و به ارزش پول ملی اشاره میکنه و همچنین فشارهای اقتصادی که هست و تحریمها، نشون میده که خب این بخش قضیه موفق بوده، داره همچنان دنبال میکنه دولت ایالات متحده و مسئله حمله نظامی رو هم داره مطرح میکنه و بحث الحاق تنگه هرمز به خاک آمریکا رو فارغ از اینکه حالا درست هست یا درست درست نیست و اساساً چرا ایالات متحده داره همچین موضوع رو مطرح میکنه رئیس جمهورش، به هر حال نشان از ضعف رژیم جمهوری اسلامی داره و آقای ترامپ داره از این ضعف استفاده میکنه و میتونه که خب حالا اقدامات بعدی خودش رو پیش ببره. اما در خصوص جنگ یه نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای ترامپ اشاره میکنه به این موضوع که جنگ روی میز هست، میتونه که مبارزه نبرد رو شروع بکنه با جمهوری اسلامی، البته در خصوص زمان و اینکه چه زمانی انجام خواهد شد این موضوع رو بهش اشاره نمیکنه، میگه که عجله برای یک ضرب العجل زمانی نداره. ولی نکته‌ای که اشاره میکنه و بسیار قابل تأمل هست اینه که آقای ترامپ تاکید میکنه که فرماندهی این عملیات رو ایالات متحده بر عهده خواهد داشت و اسرائیل از اون حمایت خواهد کرد و این نشون میده که یک هماهنگی کاملی میان اسرائیل و ایالات متحده وجود داره برای جنگ احتمالی که میتونه نه خیلی دور باشه و نه خیلی نزدیک.
0: در رابطه با منطقه دونالد ترامپ از عمان هم صحبت کرده، گفته که اگر عمان ایجاد مانع ایجاد بکنه در مسیر مذاکرات مربوط به تنگه هرمز اقدام نظامی علیه اونها هم انجام خواهد شد. این تهدید در رسانه‌های غربی چه بازتابی داشته و چه محورهایی رو پوشش دادند؟
3: خب قبل از اینکه به این تهدید بپردازیم، رسانه‌ها یه نکته درستی رو بهش اشاره می‌کنن و اون این که به هر حال هیچ توافقی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام نشده و چشم‌انداز توافقی هم وجود نداره و احتمال جنگ وجود داره. در این میان خب تهدید یک کشوری که میانجی هست هم بسیار قابل تأمل هست و رسانه‌ها از با یک شگفتی نسبت به این قضیه نگاه میکنن و معتقدن که یکی از عجایبی که الان وجود داره این هستش که عمان مورد تهدید قرار میگیره. البته این در رسانه‌های آلمان مطرح هست، رسانه‌ای مثل اشپیگل به این موضوع نگاه کرده از این بابت که عمان یک میانجی هست و طرف جنگ نیست با ایالات متحده و اساساً هم دشمنی با ایالات متحده نداشته. رسانه‌ای مثل تاگس اشپیگل هم از یک زاویه دیگه نگاه میکنه و به اظهارات آقای کوشنر اشاره میکنه که دیشب گفته بود که آقای ترامپ بسیار صبور هست و بعد از اظهارات آقای ترامپ که اعلام کرد عمان اگر در مسیر راه قرار بگیره و بخواد سد ایجاد بکنه با خاک یکسان خواهیم کرد، تاگس اشپیگل میگه این اظهارات نشون میده که آقای ترامپ چندان هم صبور نیست و میتونه که اقداماتی رو در این خصوص انجام بده. اما رسانه مثل وال استریت جورنال پارو فراتر میذاره و به مسائلی اشاره میکنه که بسیار میتونه قابل تعامل باشه، از جمله اینکه به هر حال بخشی از دولت آقای ترامپ مزنون به این هستن که عمان داره سنگ اندازی میکنه در مسیر توافق و خب مزنون هستن به این موضوع که احتمالاً دولت عمان هم نمیخواد اون اهدافی که آمریکا داره پیش میبره جلو بره و بر همین اساس هم آقای ترامپ داره این تهدیدها رو مطرح میکنه. و در ادامه هم مثلا رسانه مثل رویترز میگه که در واقع این عمان یکی از بخشای شکست ایالات متحده در مذاکرات هست و همین موجب شده آقای ترامپ تهدید رو بذاره رو میز و موجب بشه که قیمت نفت افزایش پیدا کنه. در مجموع رسانه ها معتقدن که این تهدید فقط تهدید صرف نیست و احتمالاً توسعه جغرافیای جنگ هم میتونه به شمار بیاد.
0: خیلی متشکرم از همکارم احمد صمدی از برلین همراه با ما بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در میدان و دیپلماسی پیروز شده است. عباس عراقچی گفته چون تمام مفاد توافقنامه به نفع جمهوری اسلامی بوده، آمریکا دوباره حملات را از سر گرفته. عراقچی گفته آمریکا در ابتدا به دنبال تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی بود، اما در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ برای مذاکره التماس میکرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
1: من بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون. خوش آمدید آقای محمد. قالیباف بازگشای تنگه هرمز رو به رفع محاصره دریایی، توقف جنگ در همه جبهه‌ها و دیگر موارد ذکر شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مشروط کرده. در گام بعدی جمهوری اسلامی چه برنامه احتمالی خواهد داشت و ارزیابی شما از اظهارات اخیر قالیباف چیه؟
4: سلام. جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در دو هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، بقیه از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مصداق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونه.
0: آقای محمد، از رویکرد تهاجمی جمهوری اسلامی صحبت کردین، ولی اونها اساسا آمادگی شروع یک جنگ دیگر رو دارند؟
4: به نظر میاد که حداقل در روزهای گذشته آنچه اعلام کردن این آمادگی رو دارند، یعنی حداقل این گونه عنوان میکنن. هم به لحاظ ماهواره‌ای چندین خبر رو جمهوری اسلامی به ویژه پایگاه‌های نزدیک به سپاه اعلام کرد که به لحاظ ماهواره‌ای قدرتشون بیشتر کردن. در حوزه هوش مصنوعی اعلام کردن که ما اموری رو به دست آوردیم و میتونیم ازش استفاده کنیم و بارها هم گفتن که این جنگ یک جنگ هوش مصنوعی است. بعد در مورد دفاع هوایی خودشون خبرهای زیادی رو منتشر کردن در روزهای گذشته، مبنی بر اینکه این توانایی ها رو به دست آوردن. به نظر میرسه که احتمالاً اندکی این توانایی ها افزایش پیدا کرده، ولی عموماً آنچه توان فهمید هم از واکنش به این جنگ 17 روزه که محسن رضایی اعلام کرده بود یا جنگ سوم، به نظر میاد اینقدرها هم که از این توان نظامی حرف میزنن گسترش پیدا نکرده، آسیب پذیری ها همچنان جدیه و آنچه به دست آوردن در فقط توانایی های موشکی بیشتریه که در این دوره هم سخنگوی سپاه هم سخنگوی ارتش راجع به اون اعلام کردند که ما این توانایی های موشکی رو در روزهای در این مدت بیشتر کردیم و توان این رو هم داریم که افزایش بدیم. به جز اون به نظر نمیاد که امکان های گسترده تری رو به دست آورده باشن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما بودند. با وجود تکذیب جمهوری اسلامی، منابع آگاه تاکید می‌کنند که واشنگتن و تهران با میانجیگری رئیس اقلیم کردستان عراق پیام رد و بدل کردند. منابع نزدیک به ریاست اقلیم کردستان به دو رسانه العربیه و الحدث گفتند نچیروان بارزانی دو بار در بغداد با اسماعیل لقانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار داشته است. تاریخ این دیدارها اوایل مرداد ذکر شده. سخنگوی سپاه پاسداران و وزارت خارجه خبر تماس غیررسمی سپاه با آمریکا را تکذیب کردند. روز گذشته دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت مقام‌های این کشور به طور مستقیم با سپاه پاسداران در ارتباط هستند و یک کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران فعال است. در واکنش حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران سخنان ترامپ را تکذیب کرد و آن را توهمات ناشی از شکست خواند. جارد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ به خاورمیانه گزارش‌ها درباره وجود یک کانال ارتباطی محرمانه میان آمریکا و مقام‌های ارشد سپاه پاسداران را تایید کرد و گفت نمی‌تواند در این زمینه وارد جزئیات شود. به گفته کوشنر مذاکرات واشنگتن با بخش‌های مختلف حکومت ایران مثبت و فعال است و احتمالاً از هر زمان دیگری گسترده‌تر و جدی‌تر شده است. همراه می‌شیم با همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای شیرازی. خبرها حاکی از این هستش که ارتباطی هست بین مقام‌های آمریکایی و سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق. چرا اقلیم کردستان عراق؟
5: خب از اونجایی که در واقع کانال‌های متعددی برای مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، اضافه شدن یک کانال دیگه مثل رئیس اقلیم کردستان و عراق هم تعجب برانگیز نبود. به نظر میرسه در مقطعی دونالد ترامپ به این نتیجه رسید که عراقچی و قالیباف پس از امضای تفاهمنامه اسلام‌آباد از اون قدرت لازم برای اجرایی کردن این تفاهمنامه برخوردار نیستند و اگر بخواد آمریکا به یک توافق پایدار با جمهوری اسلامی برسه باید با فرماندهان سپاه پاسداران که کنترل کشور رو در اختیار دارن وارد مذاکره بشه. از همین جهت بود که کانال اقلیم کردستان رو انتخاب کرد. مذاکرات هم پیش رفت، گزارش ها نشون میده که مذاکراتی هم داشتن، اما در کنار این کماکان اون فشار حداکثری و محاصره دریایی آمریکا ادامه داره و از این طرف هم جمهوری اسلامی تهدید رو بر تنگه هرمز در واقع داره ادامه میده. این نشون دهنده اینه که دو طرف تمایل به رسیدن به یک تفاهم و توافق دارن، اما میخوان با حفظ کردن اهرم های فشاری که در حال حاضر در اختیار دارن امتیازات بیشتری در مورد توافق احتمالی آینده داشته باشن. از طرف دیگه نشان دهنده شکاف و چنددستگی در جمهوری اسلامیه، یعنی در حالی که عراقچی و قالیباف میرن تفاهم میکنن امضا میکنن میان، دوباره میبینیم که شاهد حملات هستیم، شاهد تهدیدها هستیم، مجبور میشن یک کانال دیگه ای باز کنن. الان امروز در خبرها بود که ترکیه هم به کسانی که قصد میانجیگری داره میان تهران و واشنگتن اضافه شده. رئیس جمهور ترکیه گفته که میخواد که وضعیت تنگه هرمز به شرط عادی برگرده و حاضر در این مورد میانجیگری کنه میان تهران و در واقع واشنگتن. همه مجموع این عوامل نشون میده با وجود تهدیدهای لفظی که مقامهای مختلف جمهوری اسلامی انجام میدن، با وجود عملیات ایذایی که در تنگه هرمز انجام میدن، زدن کشتی‌ها، ناامن کردن در واقع آبراه تنگه هرمز، در پشت پرده یک سیاست پنهانی در جریان هست که به یک توافق و تفاهمی برسن، اما هر کدوم میخوان با استفاده از اهرم فشار خودشون امتیازات بیشتری در این رابطه بگیرن.
0: از نشونه ها برای وجود تمایل صحبت کردید، اما واکنش های رسمی مقام های جمهوری اسلامی چی بوده؟ با واکنش هاشون میخوان چه پیامی منتقل کنن؟
5: واکنش ها در واقع تکذیب بوده، یعنی هم سخنگوی سپاه پاسداران این موضوع رو تکذیب کرده، هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب کرده، اما سفر قاآنی تکذیب نشده، اینکه قالیباف فردا دوباره داره به عراق میره تکذیب نشده. همین ها نشون دهنده اینه که اون دیپلماسی پنهان در جریان هست، اما جناح‌های مختلف حکومت درون خود جمهوری اسلامی از یکدیگه هراس دارن، یعنی میترسن که با رو شدن این مذاکرات پشت پرده اون گروه دیگر اخلال ایجاد کنه، نذارن به تفاهم برسن. از طرف دیگه وضعیت محاصره دریایی آمریکا شرایط اقتصادی رو در داخل کشور بسیار پیچیده کرده، به طوری که همین امروز قالیباف اظهار نگرانی کرده در مورد اعتراضات احتمالی که گرون شدن نرخ بنزین ممکنه به وجود بیاره. مجموع این عوامل جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسیده که باید به یک توافقی با آمریکا برسه و در واقع این مشکل رو به گونه‌ای حل کنه که فشار اقتصادی بیش از این به کشور وارد نشه و مردم رو به خیابون نیاره. چون اون چیزی که بیشتر از همه جمهوری اسلامی رو میترسونه نه حملات آمریکا بلکه به خیابون اومدن دوباره مردمی که اون موقع میدونه که کاری از دستش بر نمیاد و مردمی که 18 و 19 دهما به خیابون اومدن و بیش از 50,000 نفر اونها کشته شدن، به دنبال پیگیری مطالباتشون این بار اگر به خیابون بیان تا سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابون خواهند بود. و این همون چیزیه که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که از کانالهای پنهان به دنبال یک توافق با آمریکا باشه.
0: خیلی متشکرم از حضور شما. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تایید کرد. حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است. همزمان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد. وزارت خارجه امارات متحده

0: آقای علیزاده نخست وزیر عراق یک تماس تلفنی برقرار کرد با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، محکوم کرد به شدت این حمله پهپادی به دفتر ویژه وی رو، و در این حال خود دفتر نخست وزیری عراق تایید کرد که به هر حال یک کمیته تشکیل شده که بررسی بکنن ابعاد این حمله رو. میدونیم که شب گذشته علیزاده خودش در جلسه با ائتلاف جریان‌های شیعی یعنی چارچوب هماهنگی مشارکت داشت، در اون جلسه هم در کنار موارد دیگری که بررسی کردن همین مسئله حمله پهپادی رو بررسی کرده بودند. در مجموع در بیانیه‌ای که چارچوب هماهنگی منتشر کرد اونها هم محکوم کردند. در داخل خود عراق تقریبا به غیر از میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران ما یک صدا دیدیم که همه نهادها، همه طرفهای سیاسی، احزاب و جریانها محکوم کردند این حمله رو. اما خارج از عراق در واقع ما امروز شاهد بیانیه‌های امارات، قطر و اردن بودیم. همه اونها با شدیدترین لحن حمله به اقلیم کردستان عراق به دفتر ویژه نخست وزیری رو محکوم کردند، تأکید کردند که در کنار اقلیم کردستان هستند، در کنار عراق هستند، این حمله به حاکمیت عراق هستش. ضمن اینکه ما میدونیم روز گذشته در واقع بعد از حمله‌ای که اتفاق افتاد، به هر حال شما بهش اشاره کردید، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق تماس تلفنی با عباس عراقچی داشت، در مورد همین مسئله صحبت کرده بودند، خواستار موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی شد که بعداً ما دیدیم خود عباس عراقچی یک توییتی رو منتشر کرد، یک پستی رو در صفحه ایکس منتشر کرد و در اون اعلام کرده بود که بهتر که از ترفندهای پرچم دروغین دور بمونن. به نوعی اعلام کرد که این کار جمهوری اسلامی نبوده و مسئولیتش رو به هر حال قبول نکردن. البته انتظار میره که جمهوری اسلامی همین کار رو بکنه. در کنار اونها باید اشاره بکنم به بیانیه‌ای که سفارت آمریکا هم داشت، سفارت بریتانیا، اتحادیه اروپا و نماینده دونالد ترامپ تام بارا که در صفحه خودش در ایکس نوشته بود که مسرور بارزانی یکی از شرکای ارزشمند آمریکا هستش. و به هر حال در مجموع ما شاهد یک دسته از محکومیت‌های بسیار شدید بودیم.
1: در مورد این تشکیل کمیته صحبت کردی، دولت فدرال در بغداد گفته که تشکیل میشه کمیته برای تحقیق درباره حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر. این کمیته تحقیق چه اختیاراتی داره و ارزیابی هایی که از سوی ناظران درباره احتمال تاثیرگذاری اون مطرح هست چیه؟
0: ببینید در واقع این کمیته، میدونیم که اقلیم کردستان عراق به هر حال تحقیقات خودش رو اعلام کرده، روز گذشته گفتند که از خاک ایران به ما حمله شده، پهپادها پهپاد ایرانی بودند، حدید 110، جزئیات دیگری اشاره نشده. ولی خب اقلیم کردستان با تأکید فراوان میگه که حمله کار جمهوری اسلامی بوده. اما کمیته‌ای که داره تشکیل میشه میتونه قضیه رو کمی به سطح دیپلماتیک برسونه، در سطح منطقه‌ای، یعنی یک پیگیری دیپلماتیک میشه برای دفاع از حاکمیت عراق. این مسئله رو بسیار مهم میکنه. از یک طرف جمهوری اسلامی اون رو رد کرده، از طرف دیگه اقلیم کردستان میگه کار جمهوری اسلامیه. این یک زمانی میده به دولت عراق که تحقیقات خودش رو کامل بکنه. اگر در واقع به هر حال بقایای پهپاد رو بررسی بکنند یا به این نتیجه برسن که از کجا دقیقاً شلیک شده این پهپادا، مرحله بعد از اون بسیار مهم خواهد بود. آیا دولت عراق میتونه که بیانیه منتشر بکنه علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از حاکمیت خودش متهمش بکنه و تایید بکنه که جمهوری اسلامی این حمله رو انجام داده، و بعد از اون باید سفیر جمهوری اسلامی رو احضار بکنه، نامه اعتراضی بده، حتی بعد از اون آیا ممکنه که بگه ما این رو در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌کنیم؟ نکته همینجاست. آیا دولت عراق میتونه این کار رو بکنه؟ به هر حال این پرونده رو به سطح دیپلماتیکی که لازمه برسونه و این حملاتی که علیه دفتر نخست وزیری شده در سطح بالا رو محکوم بکنه، یا در غیر این صورت فقط میخواد زمان بخره که از تنش بیشتر در بین دو طرف و گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در داخل عراق خودداری بکنه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم چوسک صادقی از پاریس. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته این شورا هنوز معبر مناسبی برای نامگذاری به نام علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، محمد پاکپور و عبدالرحیم موسوی پیدا نکرده است. او افزود پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد برای نامگذاری به نام خامنه‌ای پیشنهاد شده بود.

0: حسین فنودی عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها با هشدار درباره تشدید بحران آب در خراسان جنوبی گفته برداشت بی‌رویه و کاهش بارندگی ها موجب گسترش فرونشست زمین در این استان شده است. به گفته او فرونشست در سرایان و آیسک محدودیت ساخت و ساز ایجاد کرده و اکنون به 400 روستا با تانکر آبرسانی می شود. او افزود مردم هنوز اثری از طرح انتقال آب دریا ندیدند. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیده اند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. فرزانه صادق اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسشی در خصوص تبعات افزایش قیمت بنزین میگویند گرانی بنزین بر قیمت تمام اجناس اثر خواهد گذاشت. شهروندان میگویند افزایش قیمت بنزین یعنی بالا رفتن تورم و انداختن آتش بر سفره مردم. شهروندی نوشته گران شدن بنزین یعنی افزایش کرایه ها و هزینه اسنپ، کاهش سفرهای شهری، شلوغی مترو و اتوبوس و گران شدن باربری و در نتیجه افزایش چند برابری قیمت همه چیز. شهروندی با اشاره به وعده حکومت برای رسیدن به قله نوشته برای مسئولان مهم نیست که با افزایش قیمت بنزین مردم فقیرتر می شوند. مخاطب دیگری هم با نگرشی کلی‌تر تبعات افزایش قیمت بنزین را هدر رفتن عمر و جوانیش دانسته. همکارم بهاران آزادی میگوید در پیام‌های مردمی مخاطبان ایران اینترنشنال گفته شده این افزایش دوباره قیمت بنزین آخرین تیری بود که حکومت میتوانست به سفره مردم بزند.
1: اون چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه. مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیر ساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تأمین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته مردم در شرایط عادی رخ نداده. در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چی رو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه.
0: تایمز اسرائیل گزارش داده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروه است. این بازنگری پس از مخالفت اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود، طرحی که عقب نشینی مرحله ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. CNN به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جرد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کرده اند یک مقام آمریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. دیدار دیروز جرد کوشنر با بنیامین نتانیاهو چه بازتابی در رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی داشته و چه جزئیات تازه‌ای از محتوای گفتگوها و نتایج اون اعلام شده؟
2: بازتابش بسیار گسترده بوده. بذار اصلا از این شروع بکنیم که بر اساس برخی از گزارش‌های رسانه‌ای دیدار بسیار طولانی بوده. برخی گزارش‌ها حتی میگن بیش از 4 ساعت دیدار به درازا کشیده و چندین نفر دیگر هم دست کم در بخشی از گفتگوها حضور داشتند. خب از طرف حالا کوشنر اگر بگیریم، خب علاوه بر کوشنر ما میدونیم نیکولای ملادنوف و همچنین تونی بلر، دو نفر از طرف در واقع اون کمیته یا هیئت صلح غزه حضور داشتند. از طرف اسرائیلی برخی گزارش ها میگن که رئیس شاباک، اداره امنیت داخلی اسرائیل، و همچنین رئیس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل آمان هم در بخشی از دیدار حضور داشتند. اما چرا این دو مقام اسرائیلی حضور داشتند؟ به این دلیل که بنیامین نتانیاهو اونها رو دعوت کرده که بیان و نگرانی های اسرائیل رو درباره ادامه آتش بس در نوار غزه و این طرحی که روی میز هست در حال حاضر، این طرح 15 ماده‌ای، به صورت تخصصی ارائه بدن، که در واقع کوشنر و ملادنوف و همچنین تونی بلر اینها را از یک مقام سیاسی این نتانیاهو نشنون، از دو مقام حرفه‌ای امنیتی بشنون. حالا این نگرانی ها چه چیزهایی هست؟ به نظر میاد اصلی ترین نگرانی که مثلا در گزارش تحلیلی روزنامه معاریف هم بهش اشاره شده این هست که حماس الان داره اعلام میکنه که با خلع سلاح موافق هست، فقط برای اینکه زمان بخره. اما چرا حماس میخواد زمان بخره؟ به دلیل اینکه به شدت تحت فشار هست، هم از سوی اسرائیل تحت فشار هست، هم از سوی برخی حتی از کشورهای عربی تحت فشار هست، و از همه مهمتر در داخل نوار غزه به گفته برخی از تحلیلگران حماس تحت فشار مردمی هست که به دلیل حمله 7 اکتبر حماس و جنگی که بعد از اون آغاز شد تقریبا همه چیز خودشون رو از دست دادن، و در نتیجه حماس میخواد با اعلام موافقتش با این طرح بیاد و زمان بخره. اما حالا در این گفتگوهایی که اول کوشنر و ملادنوف و دیگران در مصر داشتن و بعد در اسرائیل، به نتیجه رسیدن یا نه؟ خود کوشنر دست کم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه که این احتمال وجود داره که در 30 روز آینده روند خلع سلاح آغاز بشه و در 60 تا 90 روز آینده هم تونل های حماس در واقع بیان و از بین برن که بتونه این روند ادامه پیدا کنه.
0: خیلی متشکرم از حضورت اشکان صفایی از حیفا همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اداره ملی انرژی چین از برنامه جدید برای افزایش تولید نفت و گاز به 440 میلیون تن در این کشور تا سال 2030 خبر داده است. بر اساس این طرح پکن قصد دارد ظرفیت تولید داخلی انرژی، ذخایر راهبردی گاز و شبکه انتقال نفت و گاز را به طور قابل توجهی گسترش دهد تا وابستگی خود به منابع خارجی را کمتر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن گزارش‌های مربوط به اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را دنبال می‌کند. لینجیان افزود حفظ صلح و ثبات و پیشبرد حل و فصل سیاسی مسئله این شبه جزیره با منافع مشترک همه طرف‌ها همسوست. وزرای دفاع استرالیا و ژاپن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر تقویت هماهنگی‌های راهبردی تاکید کردند. همزمان دو کشور از آزمایش موفقیت‌آمیز یک سامانه لیزری مشترک خبر دادند. پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری میتسوبیشی وارد مرحله تولید انبوه در استرالیا می‌شود. حملات متقابل روسیه و اوکراین بامداد سه‌شنبه 27 مرداد ادامه داشت. مقامات اوکراینی از اصابت دو موشک به یک منطقه مسکونی در استان خارکیف و کشته شدن دست کم 10 نفر خبر دادند. همزمان مسکو هدف موج گسترده از پهپادهای اوکراینی قرار گرفت و مقام‌های روسیه می‌گویند صدها پهپاد به سمت پایتخت و مناطق اطراف آن پرتاب شده است. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. خوش آمدی لیلی. آخرین آمار اعلام شده از قربانیان و مجروحان حمله موشکی روسیه به استان خارکیف چی هستش و درباره محل دقیق و ابعاد خسارات این حمله چه جزئیاتی منتشر شده؟
3: عادل، گفتن که منطقه پچینیهی توی خارکیف بوده که مورد حمله قرار گرفته. اونطور که ارتش اوکراین اعلام کرده، یک تقاطع بسیار شلوغی که در اون ساختمان‌های مسکونی، فروشگاه، کافه و یک در واقع مهد کودک احتمالاً وجود داشته مورد اصابت قرار گرفته با موشک‌هایی که احتمالاً از نوع موشک‌های کروز از نوع کوچک بودن. عملیات امداد و نجات و آواربرداری ادامه داره. برای همین فرماندار منطقه گفته که احتمال داره به تعداد 10 کشته و دست کم 17 زخمی باز هم اضافه بشه در طول روز. تمامی این زخمی ها و کشته ها غیر نظامی ها بودن. در مورد در واقع این که فقط این حملات در استان خارکیف نبوده، در طول بامداد امروز نیمه شب تا بامداد مجموعاً 147 پهپاد رو شلیک کرده. چندین تا از این پهپادها تهاجمی و فریب دهنده بودن برای اینکه بتونن از در واقع عبور بکنن از محدودیت پدافندهای اوکراینی. کیف گفته که در واقع این پهپادهایی که برای فریب این سیستم ها سامانها شلیک شده بودن تونستن که از طریق جنگ الکترونیک خونسا بشن، ولی آقای زلنسکی میگه که این حملات فقط به خارکیف نبوده، توی 19 تا منطقه بوده و خواستار افزایش فشار بیشتر از طرف شرکای غربیش به مسکو شده. میدونیم که روز گذشته هم اتحادیه اروپا گفته که داره یک بسته تحریمی جدیدی که خیلی شدیدتر از تمام بسته‌هایی است که در طول این 5 سال اعمال شده علیه روسیه آماده می‌کنه.
0: در مورد حملات اوکراین به روسیه هم بپرسم، به منطقه مسکو و دیگر نقاط روسیه حمله شده، چه جزئیاتی از سوی مقامات روسی و منابع خبری و در مورد تعداد پهپادها، خسارت‌ها و تلفات اعلام شده؟
3: اونطور که دولت مسکو، دولت روسیه اعلام کرده، روسیه میگه که 620 پهپاد فقط شب گذشته از طرف اوکراین شلیک شده به طرف مسکو و اطراف پایتخت و گفته که پدافند هوایی روسیه 180 تا پهپاد رو بر فراز مسکو تونسته سرنگون بکنه. در واقع گفتن که 10 دست کم 10 نفر زخمی هستند که یک دختر 10 ساله هم بین اینها وجود داره. به تأسیسات گفته که غیر نظامی حملاتی رو انجام داده اوکراین، اما اوکراین میگه که تمامی حملاتی که داره انجام میده در مواضع روسیه مراکزی است که به گفته اونها مراکز لوجستیکی هست که برای جنگ از طرف دولت روسیه استفاده میشه. همین چون انبارهای شرکت‌هایی مثل شرکت وایلدبریز که یک فروشگاه آنلاین هست، به گفته اوکراین در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته از طرف ارتش روسیه داره استفاده میشه برای جابجایی کالاهای چند منظوره استفاده در جنگ علیه اوکراین. برای همین هست که اوکراین این حملات رو انجام میده. همینطور چند تا شبه جزیره در اطراف در واقع روسیه گفتن که به خاطر این حملات حملات دچار قطع برق شده. برخی از فرودگاه ها برای ساعاتی به مدت خیلی کوتاه اختلال در پرواز ایجاد شده در اونها، و در واقع روسیه هم در روزهای گذشته از الگوی استفاده میکنه در مورد اعلام این اخبار که اوکراین اونها رو استفاده میکرد. روسیه تاکید میکنه که اوکراینه که داره به مواضع غیر نظامی حمله میکنه.
0: خیلی متشکرم از حضورت. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه با ما. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبر کمتر از نیم ساعت دیگه با فریبا شیرازی.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
9: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
11: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
12: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند. یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توأمان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیمتر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردند برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو. اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تأمین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدن، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتند، گفتند که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش با اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردند که به زودی این تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش رو یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. و ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه. همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید. منتها این امر می انجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد. چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه می انجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونها این که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینا به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته‌ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرا. طبق نسخه منتشر شده تر، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارت‌های این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی جاسوس های اصلی رو باید در درون خودشون بگرد جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهور اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه توی چیزهایی که هدف گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. طرح ترامپ برای اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست.
1: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
0: تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا. محمد باقر قالیباف بازگشایی تنگه هرمز را به رفع تحریم نفتی و محاصره دریایی و توقف جنگ در همه جبهه‌ها مشروط کرد. گزارش گمرک ایران از کاهش 12 میلیارد دلاری تجارت خارجی غیر نفتی. رویترز هم از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز خبر داد. واکنش ها به حملات پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان. امارات بر همبستگی با دولت اقلیم تاکید کرد. احزاب کرد خواستار موضع‌گیری جدی دولت عراق شدند. و در ادامه این بخش خبری،
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: در گذشته روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال، فرهناز اسپر در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. خوش آمدید. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده علاقه دارد. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. او درباره صادرات نفت هم از این آبراه گفت آمریکا در حال خارج کردن میلیون ها بشکه نفت است و ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.
3: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون، تلاش کردن که بازسازی کنن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. بخش از صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم، گفته به دنبال تمدید توافق آتش‌بس نیست. آیا راهبرد ترامپ مشخص از این به بعد؟
4: بله، تو من در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم در گذشت فرهناز رو، هم به خانواده عزیزش، هم به خانواده بزرگ ایران اینترنشنال و برای عزیزانش آرزوی صبر دارم. من فکر می‌کنم راهبرد آمریکا تغییر کرده. راهبرد آمریکا دیگر آن چیزی که پیش از توافقنامه بود نیست و آمریکایی‌ها در اون زمان محدودیت فراوانی در تنگه هرمز داشتند، حتما بازگشایی تنگه هرمز رو می‌خواستن بگیرن. به ازای اون امتیازهای زیادی دادن، هم برداشتن محاصره برادر و هم دریایی از امتیازات اقتصادی و آزادشدن پول. الان بخش بزرگی از آن مشکلی که آمریکایی‌ها در کنترل بازار نفت داشتن رو دارن انجام میدن، یعنی نفت داره رد میشه. قیمت نفت در حدود 90 دلار و پایین‌تر نشون میده که آمریکایی‌ها میتونستن بخش بزرگی از تقاضای بازار نفت رو با عبور دادن از این نفتکش‌ها پاسخ بدن. به همین خاطر این وضعیت کنونی رو آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن. اگر جمهوری اسلامی نتونه راهکاری پیدا کنه برای تغییر این شرایط، محاصره بنادر تا اطلاع ثانوی باقی خواهد ماند. آمریکایی‌ها متوجه شدن که چقدر این محاصره بنادر قوی و مؤثر هست و میتونه ابزارهای درآمدزایی جمهوری اسلامی رو به نحوی زیر رو بکنه که بتونه اون رو حتی با خطر موجوده در داخل مواجه بکنه. و همین خاطر این وضعیت الان برای نگه داشتن همین شاید برای آمریکایی‌ها بسیار ارزشمند و مهم هست و واقعا توپ در زمین جمهوری اسلامی هست، آنها هستند که باید راهکار پیدا کنند.
0: برگردیم به ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. فکر می‌کنی با ادامه این وضعیت جمهوری اسلامی چه واکنش نشون بده؟
4: جمهوری اسلامی ابزار زیادی نداره برای تغییرش. مهمترین کاری که بهش فکر میکنه اینه که دوباره با درگیری نظامی، بالا بردن تنش، تحمیل هزینه به آمریکا و متحدانش، اونها رو متقاعد کنه که دست بردارن، وگرنه این شرایط ماها ادامه پیدا میکنه و آمریکایی‌ها فشار اقتصادی رو چنان زیاد خواهند کرد که قشنگ صدای این خرد شدن استخوان‌های این حکومت رو بشنون. و همین خاطر مهمترین راهکاری که جمهوری اسلامی داره اینه که جنگ رو به نوعی آغاز بکنه. باید حمله کنه نه فقط دیگه اینجا به همپیمانان آمریکا، بلکه به خود ناوهای آمریکایی باید حمله کنه. باید آمریکا رو در شرایط قرار بده، چون تنها نگاهش الان فعلا نگاه انتخابات آمریکاست دیگه، به اونجا خیلی نگاه دارن که انتخابات آمریکا ترامپ احساس شکست کنه، این که با این روش اگه بریم جلو انتخابات رو خواهیم باخت. اگر این شرایط رو بخواد بسازه راهی نداره جز اینکه آمریکا رو درگیر یک جنگ فرسایشی بکنه، ولی اونجا هم ابزار زیادی نداره، برای اینکه آمریکایی‌ها رو میشه وارد جنگ کرد. اما اگر آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن که مؤثر و قوی و به همراه اسرائیل بجنگن، صدماتی که میزنن بسیار بیشتر از آن چیزی که دریافت میکنن. مضاف بر اینکه ممکنه باز هم محاصره باز نشه و تنگی هرمز مثلا به همین شکل نفت عبور بکنه. به همین خاطر ابزار زیاد نیست، ولی مؤثرترین راهی که در اختیار دارند آغاز دوباره جنگ است، که به نظر میرسه که تهدیدهاشون الان در همین زمینه است. زیر ساختهایی که دارن فراهم میکنن برای ورود به جنگ بعدی، یعنی دیده میشه کاملا که دارن مهیا میشن برای این جنگ، که در جنگ بعدی احتمالاً هم سطح و بسیار قوی تر و مؤثرتر از جنگ قبلی خواهد بود، و همین که احتمالاً کشورهای دیگری هم درگیر این جنگ بعدی بشن. جمهوری اسلامی این بار نمیتونه به راحتی فرض کنه به عربستان و سعودی و امارات حمله بکنه و فکر کنه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نهایتاً میان چند تا تاثیرات نظامیشون میزنن و میرن. اگر این جنگ دوباره با این شیوه که عرض کردم رخ بده، بخواد آمریکا چنان به ترامپ اعمال هزینه بکنه که او رو با خطر شکست در انتخابات مواجه بکنه، قطعا اونها حمله به زیرساخت‌های اقتصادی رو هم در دستور کار قرار میدن و کشورهای دیگری هم همراهیشون خواهند کرد.
0: علی‌حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی میگوید تهران در میدان و دیپلماسی پیروز شده. عراقچی گفته چون تمام مفاد توافقنامه به نفع جمهوری اسلامی بوده، آمریکا دوباره حملات را از سر گرفته. عراقچی گفته آمریکا در ابتدا به دنبال تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی بود، اما در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ برای مذاکره التماس میکرد.
5: در همه مجامع
0: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده، در نطق پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواستهای جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده.
1: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و قالیباف حرفی را تکرار میکند که پیش از این عراقچی هم گفته بود.
6: تقریبا در دو هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، بقیه از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مصداق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونه.
0: در ادامه گزارش ها از افت شدید صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی، خبرگزاری رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر داده. رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده های کپلر گزارش داده صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده. در این گزارش آمده این رقم حدود 83% کمتر از متوسط 1,700,000 بشکه‌ای سال 2025 است. در همین حال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید با وجود کاهش شدید صادرات نفت، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای ارزی کشور از حدود 57% در سال گذشته به حدود 85% در سال جاری رسیده. زنگنه همچنین گفته فروش نفت ایران که در فروردین امسال روزانه حدود 1,600,000 بشکه بود، در اردیبهشت ماه تقریبا نصف شد. فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران نیز از کاهش 12 میلیارد دلاری تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال جاری خبر داده. بر این اساس صادرات غیر نفتی ایران تا پایان مرداد امسال به نزدیک 15 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. به گفته این مقام دولتی میزان واردات نیز در سال جاری 23 میلیارد دلار بوده که بیش از 6 میلیارد دلار نسبت به سال قبل کمتر شده. آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با من. آرش، قدری درباره وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی اون هم در شرایط محاصره دریایی و بنادر ایران به ما بگو.
7: خب فریبا، با اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشا میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در واقع خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفتش رو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همی داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجرا است. در در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده، اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملا الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنند، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملا شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم. به اقتصاد ایران کمتر چیزی میرسه.
0: مراش به تجارت غیر نفتی هم بپردازیم که کاهش و افت شدیدی رو داره تجربه میکنه. رئیس گمرک گفته 12 میلیارد دلار کاهش درآمد غیر نفتی داشتیم.
7: دقیقاً فریبا، این اولین گزارش رسمی از تجارت خارجی توسط مسئولین گمرک در سال جاری است. اعداد و ارقامی رو که داره میده، حالا اگر حتی بهش استناد بکنیم، همین عدد 12 میلیارد دلار و کاهش نزدیک به 25% تجارت غیر نفتی ایران در 5 ماه اول سال، این هم مؤید اون هست که محاصره دریایی باز هم فشار زیادی آورده بر روی تجارت غیر نفتی. حتی ما میدونیم خب در زمینه صادرات محصولاتی مثل پتروشیمی و محصولات فولادی عمده صادرات غیر نفتی رو تشکیل میدن که اونها هم به دلیل جنگ ضربه خوردن و صادراتشون با مشکل مواجه شد، حتی داخلی ممنوع کرد خود ایران صادرات این محصولات رو برای دوره‌ای، و همین که باز هم از محاصره دریایی نمیتونن برن. مرزهای زمینی همین روزها گزارش‌های زیادی داشتیم، چه صادرات چه واردات از مرزهای زمینی عملاً شاید 20% اون چیزی که از بنادر جنوبی صادر و وارد میشد رو میتونه پوشش بده، که خب شاید اون رو داریم اثرش رو در این گزارش‌های تجارت خارجی هم می‌بینیم. احتمالاً هر چه جلوتر بریم، اگر این شرایط ادامه پیدا کنه، ما وضعیت افت سنگین‌تری رو در تجارت غیر نفتی ایران هم خواهیم.
0: آرش آذرمه، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته این شورا هنوز معبر مناسبی برای نامگذاری به نام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، محمد پاکپور و عبدالرحیم موسوی پیدا نکرده. او افزوده پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد برای نامگذاری به نام خامنه ای پیشنهاد شده بود. حسین فنودی عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها با هشدار درباره تشدید بحران آب در خراسان جنوبی گفته برداشت بی‌رویه و کاهش بارندگی‌ها موجب گسترش فرونشست زمین در این استان شده. به گفته او فرونشست در سرایان آیسکک محدودیت ساخت و ساز ایجاد کرده و اکنون به 400 روستا با تانکر آبرسانی می‌شود. او افزوده مردم هنوز اثری از طرح انتقال آب دریا ندیدند. محسن تکش از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه به اتهام محاربه به 2 بار اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته حکم محسن تکش بر اساس اعترافات اجباری او تحت شکنجه صادر شده و هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات علیه او وجود ندارد. به گفته این منبع، خانواده او پس از 4 ماه بیخبری مطلع شدند که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است. تایمز اسرائیل گزارش داده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروه است. این بازنگری پس از مخالفت اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود. طرحی که عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. CNN به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جرد کشتر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام آمریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفای اسرائیل با ما در همین زمینه همراه است. اشکان، دیدار دیروز کوشنر با نتانیاهو چه بازتابی در رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی داشته؟
8: این بازتابش گسترده بوده از مصاحبه خود جرد کوشنر بعد از این دیدار با فاکس نیوز گرفته تا گزارشی که سی ان ان منتشر کرده، از در واقع از آنچه که نتانیاهو به ویژه گفته در مذاکرات تا گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی از رادیو تلویزیون ملی این کشور گرفته تا کانال 12 و معاریو و غیره منتشر کردن، و البته در کانال تحلیل هایی که منتشر شده، مثلا در یکی از این تحلیل ها که در روزنامه معاریف منتشر شده، تحلیلگر میگه که جرد کوشنر وقتی که رفت و با رهبر حماس خلیل الحیدی دیدار کرد در قاهره، در واقع بچگی کرد و یک بهانه ای رو به صورت رایگان در اختیار نتانیاهو گذاشت که بیاد و بتونه در واقع با خیال راحت تری با چنین در واقع با

0: ملادنوف و تونی بلر در واقع از طرف اون کمیته صلح غزه این بود که اگر بتوانند بنیامین نتانیاهو رو متقاعد بکنند که با این طرح 15 ماده‌ای به همین شکل کنونی موافقت بکنه، طرحی که خب هفته پیش نتانیاهو اون رو رد کرده بود و انتظار هم نمی‌رفت که تا پیش از انتخابات، هنوزم انتظار نمی‌ره که تا پیش از انتخابات نتانیاهو بیاد و با این طرح موافقت بکنه، منظور انتخابات در اسرائیل هست. اما وقتی که به اون نرسیدن به نظر میاد که بر چند نکته دیگر دست کم انگشت گذاشتن که بتونن در اون زمینه ها به توافق برسن و به نظر میاد که تا حدودی هم موافق بودن بر اساس گزارشی که رسانه ها منتشر میکنن. یک بخشش این بوده که ارتش اسرائیل حملات خودش رو در داخل نوار غزه به شدت کاهش بده، در واقع از اسرائیل خواستند این افراد که خطر فوری رو تفسیری که ازش میکنه خیلی به قول معروف گل و گشاد نباشه، مشخص بکنه که فقط چه مواردی خطر فوری هست که نیروهای اسرائیلی میتونن نسبت به اون واکنش نشون بدن. گفته میشه که در این زمینه موفقیت هایی داشتن. همچنین دو کمیته رو هم طرفین، در واقع کارگروه رو هم طرفین تصمیم گرفتن که تشکیل بشه، این رو دفتر خود نتانیاهو هم اعلام کرد، هم در مورد موارد بشر دوستانه و هم در مورد موارد دیگر در نوار غزه. و خود کوشنر هم دست کم در آنچه که به فاکس نیوز گفت امیدواری محتاطانه ای داره که در 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در بین 60 تا 90 روز آینده هم تونل های حماس مسدود بشن که اون وقت در واقع شرایط به مرور برای عقب نشینی نیروهای اسرائیلی در داخل نوار غزه هم فراهم بشه.
1: متشکرم اشکان از تو. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. علی یزدی نخست وزیر عراق اعلام کرده کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل داده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تاکید کرده حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شامل 6 حزب کرد ایرانی در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت عراق توصیف از دولت فدرال این کشور در بغداد خواست تا موضعی جدی در قبال این حملات اتخاذ کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را شدیداً محکوم و با دولت عراق و اقلیم کردستان اعلام همبستگی کرد. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، به ما از واکنش‌ها به حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بیشتر بگو.
2: خب بخش کوچیکی از واکنش‌ها رو در واقع شما اشاره کردید. از روز گذشته ما همچنان داریم می‌بینیم که در داخل اقلیم کردستان، در عراق، در منطقه بیانیه‌های بسیار زیادی منتشر میشه. عمده این بیانیه‌ها به شدت محکوم کرده این حملات رو، یعنی این پیام رو رسوندن که در کنار اقلیم کردستان هستن، در کنار عراق خواهند ایستاد. امروز دفتر نخست وزیری عراق به هر حال بیانیه‌ای منتشر کرده، گفته که تماس تلفنی با مسرور بارزانی داشته علی زیدی نخست وزیر عراق، تأکید کرده که حمله‌ای که در واقع به اقلیم کردستان شده، به ویژه به دفتر ویژه نخست وزیر عراق به اقلیم کردستان، به این معناست که در واقع یک تهدید، یک حمله علیه امنیت ملی عراق هستش. در این زاویه در واقع دولت عراق دستور داده که یک کمیته تحقیق تشکیل بشه. نکته دیگری که هست، به هر حال بیانیه هایی است که از طرف قطر، امارات و اردن امروز منتشر شد. میدونیم که به هر حال این کشورها جزو کشورهایی هستند در منطقه که بارها و بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، به شدت محکوم کردند. اما در عین حال در واقع اون بیانیه ائتلاف احزاب کردستان ایران هم به دلیل اینکه به هر حال بارها هدف حمله جمهوری اسلامی و حتی گروه‌های میلیشیایی قرار گرفتند، از زاویه‌ای در کنار اینکه محکوم کرده حمله رو جالب بود، به دلیل اینکه در یک

0: بخش میانی این بیانیه اونها اشاره میکنن به این که پیشتر هم در سلیمانیه، نه تنها در اربیل، نهادهای نظامی و اطلاعاتی اقلیم کردستان هدف حمله مشابه قرار گرفته. این بخش از بیانیه ائتلاف احزاب کردستان ایران بسیار مهم بود. به هر حال حمله به شدت محکوم شد، هم بریتانیا، هم اتحادیه اروپا، هم سفارت آمریکا و هم به طور جداگانه تام باراک نماینده دونالد ترامپ هم بیانیه رو منتشر کرده بود و این حمله به مسرور بارزانی یا اقلیم کردستان رو که برای اونها به عنوان شریک توصیف شده محکوم کردن.
1: متشکرم تروسکی از تو، تروسکی صادقی از تروسکی. فرصت البته داریم که پرسش دیگری هم داشته باشیم. دولت بغداد از تشکیل کمیته برای تحقیق درباره حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان میدونیم که خبر داده، از این کمیته تحقیق بیشتر رو ما بگو.
0: ببینید، کمیته به نظر میرسه که دیگه از الان باید کارش رو شروع بکنه. میدونیم که خود اقلیم کردستان مشخصا گفته که طرفی که به ما حمله کرده جمهوری اسلامی بوده و پهپادها حدید بودن، در این حد اطلاعاتی رو منتشر کرده و گفته که حمله از خاک ایران اتفاق افتاده. اما کمیته میتونه مسئله رو به در واقع از نظر دیپلماتیک و حقوقی بالاتر ببره، یعنی مسئله رو از سطح اقلیم کردستان به سطح عراق ببره، دولت فدرال بیانیه بده و اون رو یک نقض حاکمیت عراق بخونه. از این نظر در واقع به نظر میرسه که این کمیته میتونه کمک بکنه، میتونه حمایت کننده باشه از شرایط فعلی اقلیم کردستان عراق، از جهت اینکه باید دولت عراق بیاد از نظر حقوقی بگه که خب به هر حال این نقض حاکمیت جمهوری اسلامی رسما اومده حمله کرده به خاک عراق، و از طرف دیگه از نظر دیپلماتیک باید سفیر کمک میکنه به اینکه سفیر جمهوری اسلامی رو احضار بکنن، درخواست بکنن که جمهوری اسلامی حملاتش رو علیه عراق، علیه اقلیم کردستان عراق متوقف بکنه و به هر حال اون ارزش سیاسی، اون ارزش دیپلماتیک و حقوقی رو به مسئله خواهد داد. اما به هر حال باید شرایط عراق رو هم در نظر گرفت، شرایط شخص نخست وزیر عراق رو هم در نظر گرفت. با توجه به اینکه شب گذشته از سوی حزب الله عراق مورد تهدید قرار گرفت، باید ببینیم که چطور این کمیته بیانیه نهایی خودش رو در مورد این تحقیقات منتشر میکنه و آیا در نهایت دولت عراق حاضر خواهد شد سفیر جمهوری اسلامی رو به خاطر این حمله احضار بکنه یا نه.
1: متشکرم از تو تروسکی، تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ما. مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسشی در خصوص تبعات افزایش قیمت بنزین میگویند گرانی قیمت بنزین بر قیمت تمامی اجناس اثرگذار خواهد بود. شهروندان میگویند افزایش قیمت بنزین یعنی بالا رفتن تورم و انداختن آتش به سفره مردم. شهروندی نوشته گران شدن بنزین یعنی افزایش کرایه ها و هزینه اسنپ، کاهش سفرهای شهری، شلوغی مترو و اتوبوس، گران شدن باربری و در نتیجه افزایش چند برابری قیمت همه چیز. شهروند دیگر هم با اشاره به وعده حکومت برای رسیدن به قله نوشته برای مسئولان مهم نیست که با افزایش قیمت بنزین مردم فقیرتر می شوند. مخاطب دیگری هم با نگرشی کلی تر تبعات افزایش قیمت بنزین را هدر رفتن عمر و جوانیش دانسته. همکارم بهاران آزادی میگوید در پیام‌های مردمی مخاطبان ایران اینترنشنال گفته شده این افزایش دوباره قیمت بنزین آخرین تیری بود که حکومت میتوانست به سفره مردم بزند.
2: اونچه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه. مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنند، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیرساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده. در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چیو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اداره ملی انرژی چین از برنامه جدید برای افزایش تولید نفت و گاز به 440 میلیون تن در این کشور تا سال 2030 خبر داده. بر اساس این طرح پکن قصد دارد ظرفیت تولید داخلی انرژی، ذخایر راهبردی گاز و شبکه انتقال نفت و گاز را به طور قابل توجهی گسترش دهد تا وابستگی خود به منابع خارجی را کمتر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته پکن گزارش‌های مربوط به اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را دنبال می‌کند. لین جیان افزوده حفظ صلح و ثبات و پیشبرد حل و فصل سیاسی مسئله این شبه جزیره با منافع مشترک همه طرف‌ها همسو است. وزرای دفاع استرالیا و ژاپن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر تقویت هماهنگی‌های راهبردی تاکید کردند. همزمان دو کشور از آزمایش موفقیت‌آمیز یک سامانه لیزری مشترک خبر دادند. پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری میتسوبیشی وارد مرحله تولید انبوه در استرالیا می‌شود. فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اثبت متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اثبت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اثبت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
1: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
5: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه، به تمام اهالی رسانه، به ویژه باز روزنامه‌نگاران در غربت. فرهناز، من فقط یه توضیح بدم، اینا یه جور ادای دین شخصیست یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرهناز اثبت. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت های او در دوره حرفه که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش میکرد که دائما رشد کنه و این ویژگی ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی، که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیما، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود، یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
1: مرتضا، قصه تلخ فرهناز علاوه بر حالا جنبه وجوه انسانیش و عاطفیش که برای همه ما اعضای تحریریه و حتما مردم ایران بسیار سخته، وجوه رسانه‌ای و سیاسی هم داشته، قدری از این وجوه به ما بگو.
5: بله، واقعا قصه فرهناز اثبت قصه یک روزنامه‌نگار خاص، یک شهروند ویژه نیست، گویی یک قصه تلخ تکرار شونده است، به ویژه در یک ابعادی برای کسانی که ناچار میشن به زندگی در تبعید و نه فقط خود اونها متاثر میشن از این وضعیت هولناک، از عوارض استبداد دینی جمهوری اسلامی، بلکه خانواده اونها. من اشاره کنم به طور مشخص مثلا اینکه خانواده، پدر، مادر، خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن، یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اثبت. و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
1: متشکرم مرتضی کاظمیان همکارم جا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
11: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
12: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
13: وقتی توی

0: در هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس، استقلال برای کسب دومین پیروزی فصل به مسافه نساجی می رود.
1: کشتی
0: لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان دو فوتبال آسیا، رقبای نمایندگان ایران مشخص شد. برتری قاطعانه خاتون بم مقابل نماینده تاجیکستان در دور انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا، نماینده ایران در بازی دوم به مسافه النصر عربستان سعودی می رود. و ادامه خروج مخالفان طرح جنجالی اینفانتینو از فدراسیون جهانی فوتبال، همزمان درخواستا برای رد صلاحیت رئیس فیفا در انتخابات 2027 در حال افزایش است. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز می شود و در یکی از نخستین جدال های مدعیان قهرمانی این فصل، سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور است. دو تیم فصل جدید را با پیروزی آغاز کردند. سپاهان در هفته نخست چادر ملو را 2-0 شکست داد و تراکتور هم با همین نتیجه از سد پیکان گذشت. تراکتور در 4 تقابل اخیر دو تیم شکست نخورده و 3 مقابل حریف اصفهانی برنده از زمین خارج شده است. مسافه حساس دو تیم از ساعت 8 شب به وقت تهران آغاز می شود. جواد نکونام سرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از این مسابقه حضور نداشت. بریم بخشی از صحبت‌های محرم نویدکیا سرمربی سپاهان رو با هم بشنویم.
2: یکی از مهمترین بازی‌های فصلمونه، درست هفته دومه ولی واقعا بازی فوق‌العاده مهمیه. با یکی از بهترین تیم‌های ایران مسابقه داریم. تیمی که تو 2-3 گذشته فکر می‌کنم شاید به جرات بشه بگیم که یکی از کامل‌ترین تیم‌های ایران از لحاظ نفری، کادر فنی خوب، نفرات فوق‌العاده خوب و یه تیم با کیفیت که قطعاً بازی سختی خواهیم داشت و باید تمام تلاشمون رو بکنیم. اطلاعاتمون از نو سبک بازیشون فقط در حد بازی هفته اولشونه که سعی میکنیم تا اونجایی که میشه نقاط ضعف خودمون رو تو بازی قبلی که یه دقایقی هم به مشکل خوردیم و بتونیم رفع کنیم.
0: دوم استقلال در ورزشگاه وطنی قائم شهر میهمان نساجی مازندران است. استقلال که مانند دیگر مدعیان قهرمانی فصل جدید را با پیروزی آغاز کرده، برای کسب دومین برد پیاپی به مسافه تیم تازه صعود کرده نساجی می رود. نساجی هم که در هفته اول مقابل گلگهر شکست خورد، در نخستین بازی خانگی فصل به دنبال متوقف کردن آبی پوشان است. 4 تقابل اخیر دو تیم در لیگ برتر، استقلال 3 برنده شده و 1 بازی به تساوی رسیده. مسافه دو تیم از ساعت 19:15 دقیقه به وقت تهران آغاز می شود.
3: بازی اول تیم نساجی رو دیدیم، نقاط ضعف، نقاط قوت. تیم دونده و پرتلاشیه، ولی خب ما شانس بیشتری برای خودمون قائلیم که انشالله بتونیم بازی رو ببریم، هرچند که میدونم بازی برای هر دو تیم حتما بازی سختیه و این قولو میدم به هوادارامون که بچه هامون هم از نظر بدنی و به خصوص از لحاظ ذهنی کاملا آماده هستن برای این بازی.
0: دو بازی دیگر هم امروز.
4: توی سرعت نیست، ما خیلی دوست داریم توی ابتدای لیگ امتیازات لازم رو جمع کنیم. تمام تلاشمون هم اینه که به این هدف برسیم. بررسی خوبی داشتیم رو امروز تیم خوب استقلال، میدونیم اونا میخوان چیکار کنن تو زمین. امیدوارم اون چیزی که فکر کردیم رو بتونیم تو زمین بچه‌هامون انجام بدیم.
0: دو بازی دیگر هم امروز برگزار میشود. از ساعت 19:15 دقیقه به وقت تهران پیکان میزبان گلگهر سیرجان است و از ساعت 19:30 دقیقه هم آلومینیوم عراق به مسافه چادر ملوی اردکان میرود. و در خبری از نقل و انتقالات فوتبال ایران، ساعتی پیش رامین رضاییان مدافع تیم ملی با امضای قراردادی رسمی به فولاد خوزستان پیوست. این مدافع 36 ساله که نیم فصل دوم سال گذشته به صورت قرضی برای فولاد بازی کرد، در حالی راهی اهواز شده که مدیران سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و سپاهان پیش در اعلام کرده بودند به دلایل مختلفی قصدی برای جذب او ندارند. اما قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا امروز در کوالالامپور انجام شد و دو نماینده ایران حریفان خود را شناختند. این مسابقات قرار است 23 شهریور آغاز و 28 بهمن به پایان برسد. نگاهی هم بندازیم به حریفان دو نماینده ایران. استقلال و تراکتور در بازی‌های خانگی به دیدار اسد قطر، نفسجی فرغانه ازبکستان، الوصل امارات و از شمال قطر خواهند رفت. قرار است تراکتور بازی‌های خانگی خود را در عمان برگزار کند، اما ورزشگاه میزبان استقلال هنوز مشخص نشده. هر دو تیم در 4 مسابقه خارج از خانه به مسافه العین امارات، شباب الاهلی امارات، القرافه قطر و پاختاکور ازبکستان می‌روند. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ دو قهرمانان آسیا هم امروز برگزار و رقبای گلگهر نماینده ایران در این مسابقات مشخص شد. بر اساس این قرعه‌کشی گلگهر در گروه بی با الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان هم گروه شد. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو از 24 شهریور ماه تا 18 آذر برگزار خواهد شد. اما خاتون بم در نخستین دیدار خود در گروه ای مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا، زسکای دوشنبه میزبان مسابقات این گروه را 3-0 شکست داد. سارا دیدار، ستاره 21 ساله خاتون، دقیقه های 17 و 70 و مریم دینی دقیقه 37 گل های بازی را به ثمر رساندند. فاطمه شبان هم با ارسال دو پاس گل نقش کلیدی در پیروزی خاتون داشت. نماینده ایران با این برد و با توجه به تساوی اتحاد اردن و نصر عربستان سعودی در بازی اول امروز، سردنشین گروه شد. شاگردان مرزی جعفری پنج شنبه در دومین بازی خود به مسافه از نصر عربستان سعودی می روند. کوین لامور، مدیر ارشد عملیات فیفا، کمتر از 3 هفته پس از انتقاد شدید از طرح لغو شده جیانی اینفانتینو برای فروش سهام رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی، این نهاد را ترک کرد. لامور گفته بود کارکنان فیفا درباره این طرح فریب خوردند و آن را پروژه یک نفر خوانده بود. پیش از او کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفانتینو، هم در اعتراض به همین طرح استعفا کرده بود. فیفا پس از موج گسترده مخالفت‌ها، طرح ایجاد شرکت 20 میلیارد دلاری و فروش تا 20% سهام آن را کنار گذاشت. همزمان با ادامه پیامدهای این بحران در فیفا، فشارها بر جیانی اینفانتینو در آستانه انتخابات ریاست این نهاد هم افزایش یافته. سازمان حقوق بشری فرسکور از فیفا خواسته اینفانتینو را برای نامزدی دوباره فاقد صلاحیت اعلام کند. این سازمان میگوید رئیس فیفا 3 دوره مجاز خود را سپری کرده و تفسیر سال 2022 که دوره نخست ریاست او از سال 2016 را جزء این محدودیت حساب نکرد، با اساسنامه فیفا سازگار نیست. انتظار می رود اینفانتینو در کنگره 27 اسفند فیفا در مراکش برای دوره 2027 تا 2031 نامزد ریاست فیفا شود. رودری، کاپیتان تیم ملی اسپانیا، دیروز برای نهایی کردن انتقالش از منچستر سیتی به بارسلونا وارد این شهر شد. رودری که ماه گذشته همراه با تیم ملی اسپانیا عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی هم انتخاب شد، قرار است امروز تست‌های پزشکی خود را در کاتالونیا پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش‌ها ارزش این انتقال 76.5 میلیون یورو است و رودری تا سال 2030 با بارسلونا قرارداد خواهد داشت. او در 7 فصل حضورش در منچستر سیتی 298 بار با پیراهن این تیم بازی کرد و 12 جام قهرمانی به دست آورد. او هنگام ورود به فرودگاه بارسلونا از رویایش برای بازی با پیراهن آبی اناری ها گفت.
1: خیلی خوشحالم که اینجام. این چند روز واقعا بسیار فشرده و پرهیجان بود، ولی خب خوشحال هستم که همه چیز خوب پیش رفت و بسیار خوشحالم که شما را میبینم. واقعا بودن اینجا برایم بسیار خوشحال کننده است. بازی کردن برای بارسا یک رویای واقعی بود که بالاخره به حقیقت پیوست. به صبرانه منتظرم هم تیمی های ما ببینم. بیشترشان از قبل میشناسم، پس حالا وقتش از کار ما را شروع کنیم و تمام تلاشم انجام بدم.
0: کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا در توکیو مراسم روشن کردن مشعل این بازی‌ها را برگزار کرد. این مراسم در ورزشگاه ملی ژاپن برای ادای احترام به میزبان بازی‌های 1958 برگزار شد. یوشیهیده کاریو، دونده ژاپنی، مشعل را از آتشدانی که در آن بازی‌ها استفاده شده بود، روشن کرد. مشعل دوم هم در هیروشیما روشن می‌شود و دو مشعل شنبه در ناگویا به هم می‌پیوندند تا سفر نمادین خود را پیش از افتتاحیه آغاز کنند. بن شلتون شماره 6 تنیس جهان تنها 3 روز پس از قهرمانی در مسابقات مونترال در نخستین دیدار مسابقات تنیس زاده سینسیناتی شکست خورد. شلتون آمریکایی در این دیدار مقابل حریف پرتغالی خود جیمی فاریا، مرد شماره 79 تنیس جهان، در دو ست و با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. فاریا در دور بعد به مسافه آدام والتون از استرالیا خواهد رفت. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقیقه دیگه همکارم عادل پوررنگ با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا بخش بعدی خبرهای ورزش خدا نگهدار.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود و روز خوش. یکی بعد از ظهر در ایران، سه‌شنبه 27 مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تاکید قالیباف بر ادامه انسداد تنگه هرمز تا رفع تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی. ترامپ گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست. گزارش گمرک ایران از کاهش 12 میلیارد دلاری تجارت خارجی غیر نفتی. رویترز هم از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز خبر داد. محکومیت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق. نخست وزیر عراق هشدار داد از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نمی آید.
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها:
0: در گذشت روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسمت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. خوش آمدید. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نسخ پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده علاقه دارد. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. او درباره صادرات نفت هم از این آبراه اضافه کرد آمریکا در حال خارج کردن میلیون ها بشکه نفت است و ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. با توجه به اظهارات ترامپ و قالیباف، فکر میکنید که تنگه هرمز در حال تبدیل شدن به محور اصلی تنش تازه میان تهران و واشنگتن و زمینه‌ای برای از سرگیری درگیری نظامی هست؟
2: هرچند که آقای ترامپ تاکید میکنه که هدف اصلی آمریکا عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست، اما به نظر میاد که تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری از نقاط اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن هستش و در واقع همین هر اقدامی که در تنگه هرمز انجام بشه میتونه که به تشدید تنش‌ها و حتی به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. الان مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که بازگشایی تنگه هرمز منوط هست به آزادسازی دارایی‌های مالی جمهوری ایران در واقع باید بگیم و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها و محاصره‌ای که الان انجام شده و از طرف دیگه هم آقای ترامپ نشون داده که کسی نیستش که بخواد کوتاه بیاد و بخواد اجازه بده که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو داشته باشه و بخواد که حاکمیت خودش رو بر اونجا اعمال بکنه و در چنین شرایطی هستش که هر گونه تشدید اقدامات میتونه که آتش جنگ رو بیافروزد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی بخواد که محدودیت‌ها رو هی بیشتر بکنه و حملات رو افزایش بده به کشتی‌ها و از سوی دیگه ایالات متحده بخواد که اقدامات خودش رو خیلی سفت و سخت‌تر انجام بده در زمینه محدود کردن ورود کشتی‌های که برای جمهوری اسلامی هست، یا اگر بخواد اسکورت کشتی‌ها رو بخواد افزایش بده، همین اقدامات میتونه که در واقع به تشدید تنش‌ها منجر بشه و به این ترتیب ما شاهد یک جنگ خواهیم بود. این در واقع مقامات جمهوری اسلامی از جمله مقامات نظامی که الان حاکم هستن بر ایران از جمله همین قالیباف هم اعلام میکنن که هیچ ابایی از حمله به کشتی‌ها و ناامن کردن منطقه ندارن و آماده هستن که آتش افروزی بکنن. از طرف دیگه هم آقای ترامپ هم به صراحت اعلام میکنه که جنگ، گزینه جنگ روی میز هست و حتی اسرائیل هم میپیونده به اقدام نظامی، هرچند که ضرب العجل و یا زمانی رو در این خصوص اعلام نمیکنه. بنابراین اگر بخوام که بگیم تعیین کننده چه خواهد بود، تعیین کننده هر اقدامی هست که دو طرف میتونن انجام بدن، یعنی به این معنا که یا جمهوری اسلامی میتونه که با افزایش اقدامات خودش، افزایش حملات به کشتی ها باعث آتش افروزی و جنگ در منطقه بشه، یا اینکه ایالات متحده بخواد که اقدامات خودش رو بیشتر تشدید بکنه برای اینکه به هر حال فشار میاد به اقتصاد جهانی. در نهایت باید بگیم که در هفته های آینده یا در روزهای آینده اگر دو طرف بخوان که همین اظهارات رو، یعنی اظهاراتی که آقای ترامپ داره میکنه و اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی از جمله قالیباف انجام میدن، در همین حد باقی بمونه و به عنوان یک اهرم فشار باشه، شاید ما شاهد جنگ نباشیم. اگر بخواد تبدیل به اقدامات عملی بشه، حتما ما شاهد درگیری ها و دوباره جنگ در منطقه خواهیم بود.
0: خیلی متشکرم از حضورت. احمد صمدی از برلین همراه با ما. در ادامه گزارش ها از افت شدید صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی، خبرگزاری رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر داد. رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده های کپلر گزارش داده که صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. در این گزارش آمده این رقم حدود 83% کمتر از متوسط 1,700,000 بشکه سال 2025 است. در همین حال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید با وجود کاهش شدید صادرات نفت، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد ارزی کشور از حدود 57% در سال گذشته به حدود 85% در سال جاری رسیده است. زنگنه همچنین گفته فروش نفت ایران که در فروردین امسال روزانه حدود 1,600,000 بشکه بود، در اردیبهشت تقریبا نصف شده. فروده عسکری رئیس کل گمرک هم از کاهش 12 میلیارد دلاری تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال جاری خبر داده. بنابر این گزارش صادرات غیر نفتی ایران تا پایان مرداد امسال به نزدیک 15 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. به گفته این مقام دولتی میزان واردات هم در سال جاری 23 میلیارد دلار بوده که بیش از 6 میلیارد دلار نسبت به سال قبل کمتر شده. همکارم آرش آزرمی در بخش پیشین خبر از دلایل محدود شدن بازگشت دلارهای نفتی به ایران گفت.
3: دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشان میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در واقع خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت رو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همی داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنه. اما موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه، گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملا ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نخواهد آمد. دفتر رسانه نخست وزیر عراق در پیامی در اکس نوشت علی الزیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور برخورد می‌کند. در همین رابطه علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. علی الزیدی نخست وزیر عراق چه وعده‌هایی به اربیل در خصوص پیگیری حمله به دفتر بارزانی داده و واکنش‌ها چی بوده؟
4: شما اشاره کردید به بیانیه‌هایی که داده، هم تماس تلفنی که با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان داشته و همه که دستور داده که کمیته تحقیق تشکیل بشه. چیزی که جالبه این هستش که در کنار اینکه به هر حال به شدت محکوم کرده، گفته تعرض به اقلیم کردستان، تعرض به کل امنیت ملی عراق، و از طرف دیگه گفته که دولت کوتاهی نمی‌کنه در حفظ امنیت عراق. چیزی که جالبه با توجه به اینکه خود اقلیم کردستان عراق داره میگه که طرفی که به ما حمله کرده، به دفتر ویژه نخست وزیری حمله کرده، جمهوری اسلامی بوده، از خاک ایرانی حمله صورت گرفته، علی زیدی در یک بخشی از صحبتاش که کمتر رسانه‌ها بهش توجه کردن گفته که عاملان حمله و مسئولان این حمله باید مشخص بشن و به دادگاه تحویل داده بشن. این در واقع بخش از بیانیه بسیار مهم، به هر حال بعد حقوقی وظیفه دولت عراق رو بالاتر میبره اگر کمیته‌ای که دستور داده به هر حال عاملان این حمله رو مشخص بکنه، اگر در داخل ایران چه طرف این حمله رو انجام داده باشه. ضمن اینکه ما فراموش نکنیم روز گذشته خود پارلمان عراق بیانیه مشابهی منتشر کرده بود. در واقع پارلمان گفته بود که باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک تلاش بشه که تهدیدها و تنش‌ها علیه عراق رو کم بکنیم. درخواست کرده بود که دولت بلافاصله به روی خط بیاد، در واقع کمیته‌ای رو تشکیل بده، تحقیق بکنن، عاملان این حمله مشخص بشه. اما در کنار همه اینها سطح واکنش‌ها بسیار زیاد بود، هم در داخل عراق به غیر از گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، ما دیدیم که بسیاری از جریان‌ها محکوم کردند، بیانیه دادن، نهادهای مختلف، حتی شب گذشته ائتلاف جریان‌های شیعی با خود نخست وزیر عراق جلسه‌ای برگزار کرد و در یک بخش کوتاه اشاره کرده بود به این حمله محکوم کرده بودند. در سطح منطقه‌ای بیانیه‌های امارات، اردن و کویت رو دیدیم، همه اونها با توجه به تجربه‌ای که اخیراً در میانه جنگ با جمهوری اسلامی داشتن و کم و بیش داریم می‌بینیم که بیانیه منتشر می‌کنن، با همین لحن همین بیانیه رو منتشر کردن در رابطه با حمله‌ای که به دفتر نخست وزیری شده در اقلیم کردستان. به شدت محکوم کردن، تأکید کردن که در کنار اقلیم کردستان، در کنار عراق ایستادند و باید حاکمیت این منطقه به هر حال حفظ بشه، این کشور حفظ بشه. و در کنار اون بیانیه‌هایی که به هر حال طرف‌های خارجی دادند، از بیانیه‌ای که سفارت آمریکا منتشر کرده بود، کنسولگری آمریکا منتشر کرده بود، از بیانیه‌ای که کنسولگری بریتانیا منتشر کرده بود، حتی اتحادیه اروپا دفتر نمایندگیشون در اقلیم کردستان عراق، به شدت این حمله رو محکوم کردند، به نوعی اون رو نگران کننده توصیف کردند. و در کنار اون در نهایت بیانیه‌ای که تام باراک داده بود، نماینده دونالد ترامپ، تأکید بر این که اقلیم کردستان کردها شریک و متحد مهمی در منطقه برای آمریکایی‌ها هستند و این حمله رو در واقع محکوم کرده بودند، از برای اقلیم کردستان بسیار مهم بود. با توجه به این که این رو هم فراموش نکنیم، خود جمهوری اسلامی به شدت این حمله رو تکذیب کرده، گفته که به هر حال مسئولیت اون رو قبول نکرده، با توجه به این که وزارت خارجه عراق از اونها خواستار موضع‌گیری رسمی شده بود.
0: خیلی متشکرم از حضور ترسک صادقی از پاریس همراه با ما. امروز سه‌شنبه 27 مرداد ماه روزنامه‌ها تحلیل‌های مختلفی از آینده جنگ ارائه دادند. برخی روزنامه‌های حکومتی جمهوری اسلامی را ابرقدرت نوظهور جهان خواندند و برخی از تدارک احتمالی آمریکا برای حمله ای بزرگ به ایران نوشتند. کاهش شدید قدرت خرید مردم و تغییر در الگوی خرید ایرانیان از دیگر موضوعات روزنامه‌های امروز است. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. خوش آمدید. در حالی که همشهری، روزنامه همشهری از پیروزی در جنگ میگه، روزنامه وابسته به سپاه از احتمال حمله بزرگ آمریکا به ایران نوشته.
5: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. امروز اظهارات قالیباف در مورد جنگ همچنان جنجال برانگیز شده و واکنش جناح‌های مختلف رو در پی داشته. طیف‌های مختلف جمهوری اسلامی دیدگاه‌های مختلفی نسبت به جنگ دارن که امروز همشهری اومده به دیدگاه قالیباف حمله کرده. به نوعی میگه که قالیباف هفته گذشته گفته که آمریکا به اهدافش نرسیده، پس ما پیروز جنگ شدیم. از این طریق آمریکا به اهدافش نرسیده، ولی این تلقی میگه که تلقی غلطیه، چون که یک نگاه حداقلی داره. با این نگاه حتی حماس هم پیروز بوده در جنگ با اسرائیل، چون که اسرائیل به اهدافش نرسیده، در صورتی که جمهوری اسلامی داستانش متفاوت هست و یک ابرقدرت نوظهور در جهان هستش که پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه موشکباران کرده و آمریکا در حال فرار از منطقه است. تنگه هرمز تبدیل شده به ابزار بازدارندگی و اعتبار آمریکا هم به نوعی زیر سوال رفته. موازنه قدرت هم عوض شده و پیروزی ایران فقط شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش نبوده. بنابراین مذاکره رو با این دیدگاه آقای قالیباف اگر ببریم جلو، به این مفهوم هستش که از موضع ضعف داریم صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم و آمریکا امتیازات بیشتری از ما طلب میکنه. این هم به نوعی نمونه ای از اون تشتت آرا و تحلیل های متفاوتی است که نسبت به جنگ داریم. از طرفی روزنامه جوان وابسته به سپاه امروز اومده تحلیل دیگه ای ارائه میده، میگه که نباید در نظر بگیریم که این جنگی که شکل گرفته جنگی است که آمریکا در اون شکست خورده و به طور کامل توان نظامیشو از دست داده. در یادداشتی با عنوان جنگی که شاید هنوز آغاز نشده، این مقاله میاد مطرح میکنه که اون تحلیلی که همشهری امثال سرمقاله همشهری ارائه میده تحلیل درستی نیست. نباید فکر کنیم پیروز شدیم. آمریکا اگر الان یکی دو تا از پایگاه‌های منطقه رو خالی کرده، با توجه به رصد تحرکاتش داره برای یک حمله بزرگ به ایران آماده میشه و الان داره مقدماتش رو فراهم میکنه، به این شکل که دنبال خل سلاح هشت شعبی در عراق، دنبال خل سلاح حزب الله در یمن و دنبال خل سلاح حوثی هاست و دنبال این هستش که جمهوری اسلامی زمانی که بهش حمله میشه اون در واقع عمق راهبردی در منطقه رو نداشته باشه و در یک شرایط منزوی قرار بگیره و بتونن که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. این هم به نوعی نشون میده که هم تحلیل متفاوت هست، هم جنبه های مختلفی که در جمهوری اسلامی مد نظرشون هست. به نظر میرسه جریان سپاه، جریان قدرتی، جریانی که قدرت رو در کشور به دست داره، تحلیلش این ازش که آمریکا داره برای یک حمله بزرگ آماده میشه و آرایش فرماندهان نظامی و اون چینشی که هفته قبل هم داشتیم به نوعی بر همین موضوع تایید است.
0: روزنامه دنیای اقتصاد هم از پیامدهای کاهش قدرت خرید مردم نوشته. در این مورد از بیشتر از شما بشنویم.
5: بله، تغییرات الگوی خرید کالا بحثی است که روزنامه دنیای اقتصاد توضیح داده. امروز اومده با استفاده از چند نمودار خیلی شفاف توضیح میده که فقیر شدن مردم در یک دهه گذشته چطور الگوی مصرف خانوارها رو تغییر داده. در این نمودارهایی که در این مقاله ما امروز میبینیم، سهم خانوارها که در سال خودرو میخرن یا یخچال میخرن یا ماشین لباسشویی میخرن رو نشون داده که به شدت افت کرده و این نتیجه کاهش درآمد یک دهه گذشته، تورم فزاینده، افت درآمدهای ارزی، تحریم ها و جنگ بوده. و مطلبی که هست در این چیز این هستش که مثلا خانواده هایی که تونستن در امسال خودروی جدید بخرن فقط 44.4% بوده، در صورتی که 10 سال گذشته این رقم چیزی حدود 2% بوده. موارد از این دست زیاد هست که میگه که از دهه 80 به نوعی فقر در جامعه گسترده شده که توان قدرت خرید مردم گرفته شده و الان این روند باعث شده که حتی تولیدمون هم به مشکل بخوره و زنجیره تولید کشور هم مختل بشه، علاوه بر این که خانواده ها توان خرید کالاهای جدید رو از دست دادن.
0: خیلی متشکرم مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ همراه با ما. و فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
1: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسبد هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسبد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسبد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسبد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدئو را با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
6: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما

0: دین شخصی است یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرناز اسپد. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری، و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی، و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت‌های او در دوره حرفه که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش می‌کرد که دائما رشد کنه و این ویژگی‌ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی، که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیماه، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران، و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
1: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان می‌رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بمبره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یه دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیله و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه پشت سر بگذاریم. این دیدگاه مقامات جمهوری اسلامیه. هدفی که بقایای جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اینه که در این 80 روز دوام بیاریم، عقب نریم. شاید ترامپ و جمهوری‌خواه انتخابات کنگره رو باختن، ترامپ کنترل سنا و مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو از دست داد و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میافتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی اینا فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناشم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسغام دیپلماتیک میفرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیایم. حد اکثرش با عمان یه بحث های فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که ناامن موندن تنگ هرمز ادامه پیدا کنه، فشار رو بازار نفت ادامه پیدا کنه، به ترامپ فشار بیاد و خود جمهوری اسلامی خودشو اینجوری نشون میده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامنه جنگم براش آماده هم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریانهای اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن. در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره. و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اون رو تقویت روحی خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونا هم دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط حساب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه حساب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقاً تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزینم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون، تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا 3 ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود شدید بنزین، فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه، در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندم کارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلاً از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله، شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم، ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش بگذرم، بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست، فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگه هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته محاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه. یه اقدامات جدیدی برای تشدید محاصره اعلام میکنیم، برای محاصره بنادر، و گفته این تبدیل میشه به شدیدتری محاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گفت اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها. چهارمین و مشکل بزرگ دیگه‌ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانای وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه دو، بشه خطر دو و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل محاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزین هم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم است، بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حلای جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن، هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یک کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزین گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه، اصل مشکل اصلا اینه که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصرم راهی برای حلش ندارن.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی می‌کنی، با نون مردم بازی می‌کنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحرانا عملاً داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره. با ترکیبی از این بحران‌های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه‌هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکست شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفت‌تر میکنن جمهوری اسلامی. اینکه فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این از سر فشاره، از سر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارها ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر بدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه، منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزنه. یه کار دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده، آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده‌ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضایی و نیرو انتظامی استانا میبینیم از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام‌های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماه‌های اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاشا برای معروف کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
3: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کرده که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاست‌های جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش 7 ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساخت‌های کشورم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگر دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن. ولی براش مهم نیست، اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروند. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهمه نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
4: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنیم، اینا همون هایی هستن که در 9 اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خاله خرسک.
0: ببین چقدر واقعیه، تو چشم ایرانی ها نگاه میکنن میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه شون لبنانیه، دوره صفوی از لبنان اومدن آخوندا. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی جینای عزیز ما توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن، اینا همون کسایی هن که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. 7 ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیرو انسانی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه، مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: چی نیست برگردم موی بدارم در من
1: پس بمون نجف بمون نجف
2: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف
3: هوا خوب بود آوردمشون شمال
4: هوا خیلی خوب بود اومدیم شمال
5: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن این نشون میده چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین خودشون میرفتن ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه هر شهروند یه موبایلی داره یک جایی داره وارد میشه نظرش رو راجع به جمهوری اسلامی میگه و جمهوری اسلامی خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد خیلی بعدش میاد اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن بعد مجبور میشن بازش کنه و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید اسامی امروز رو میخونم فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر پورحسینی عدلی 64 ساله 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی اکبر صدیقی 38 ساله دانش آموخته رشته حقوق 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یزدان روائی 28 ساله 19 دی شهریار عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مسیب نظامی 32 ساله کشاورز 18 دی بروجرد عزیز این عزیز جاوید نام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه اسماعیل پور 32 ساله 19 دی مجروح شده 23 دی جانفدا شده میدان مرکزی بابلسر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد شیرازی با نام هنری شاهو 38 ساله 19 دی مرودشت عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ارشیا کیخائی 22 ساله 19 دی کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین نیکدل 18 ساله مکانیک 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام زهرا محمدی مقدم 35 ساله 18 دی پارک وکیل‌آباد مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا محبوب انزانی 17 ساله 18 دی شهرک واوان تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابراهیم قاسمی نژاد 43 ساله کارگر ساختمان 18 دی شیراز عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا افشاری 36 ساله 19 دی کرمان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هادی بدری 21 ساله 15 دی مبارکه اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سجاد آخونزاده، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرد.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا اسرائیل.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
16: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کار برای ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می کنیم. فشار محاصره دریایی آمریکا بر صنعت نفت ایران. رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز خبر داد. واکنش‌ها به اعلام خبر تصویب نرخ چهارم بنزین از سوی دولت. قالیباف میگوید گران کردن بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردم می شود. محکومیت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق. نخست وزیر عراق هشدار داد از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نمی آید. همچنین در ادامه این بخش خبری:
1: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبرها:
0: در گذشته روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسفت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. همزمان با ادامه تنش بر سر تنگه هرمز میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر هم عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این تصویر از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا آن را توهم ترامپ توصیف کرد و در شبکه اجتماعی اکس نوشت به زودی توهم ترامپ در خصوص تنگه هرمز اصلاح می شود. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور مجلس آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
2: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنن. درود به هر دوی شما همکارانم. مریم، با شما شروع میکنم. جزئیات آخرین اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران چیه؟
3: فرشاد، اجازه بده اول تسلیت بگم. در گذشته همکارمون فرهناز رو بدون شک یادش در خاطر هممون زنده خواهد مون. خب انتشار این نقشه‌ای که دونالد ترامپ در تروث سوشال منتشر کرده رو باید تازه ترین نشونه ای از تشدید جدال سیاسی و نظامی بر سر کنترل تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا دونست، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام ترامپ و این نقشه‌ای که منتشر کرده و قبلا هم گفته بود که تنگه هرمز رو جز قلمروی آمریکا خواهد کرد، آیا بیانگر تصمیم رسمی و حقوقی دولت آمریکا هست یا بخشی از راهبرد یا سیاست دونالد ترامپ هست تا بتونه در واقع فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. در هر صورت خیلی از تحلیلگرا میگن که ترامپ در واقع میدونه که چجوری جمهوری اسلامی رو عصبانی بکنه، مقامات سپاه و مقامات دیگر جمهوری اسلامی رو. ترامپ پیشتر گفته بود که پس از شکست جمهوری اسلامی به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد. و همچنین مدعی شده بود که آمریکا عملا این آبراه رو کنترل میکنه، گرچه این ادعا رو قبلا چندین بار دیگه هم تکرار کرده بود. و دونالد ترامپ گفته بود که هیچ کشتی بدون اجازه واشنگتن از تنگه هرمز نمیتونه عبور بکنه. ترامپ دیروز هم در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو بالا ببره. تحولات امروز در واقع نشون میده که اختلاف اصلی همچنان بر سر شرایط بازگشایی این آبراه مهم هستش. همونطور که دیدین محمد باقر قالیباف هم میگه که جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه رو باز خواهد کرد که آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم‌های نفتی رو لغو بکنه و دارایی‌های مسدود شده تهران رو آزاد بکنه و عملیات و تهدیدهای نظامی رو هم متوقف بکنه. در مقابل ترامپ گفته که آمریکا تفاهم‌نامه موقت 60 روزه رو تمدید نخواهد کرد. او تأکید کرده که جمهوری اسلامی حاضر نیست توافقی رو که واشنگتن ضروری میدونه بپذیره و بار دیگه گفته که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که جمهوری اسلامی در واقع توافقی رو نخواهد پذیرفت که در اون آمریکا برنده این جنگ باشه. ترامپ همچنین از تهران خواسته که در واقع پرچم سفید رو بالا ببره. روز قبل این رو در واقع دوباره تاکید کرد و همچنین در حال حاضر می‌دونیم که تنگه هرمز عملا بسته است و خیلی از کشتی ها و نفتکش ها نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن و این یکی از نگرانی های اصلی دولت آمریکاست. دیروز ترامپ مدعی شده بود که آمریکا مستقیما با مقام های سپاه مذاکره میکنه، ادعایی که سپاه اومد ساعتی بعد اون رو رد کرد. همزمان میبینیم که این تنش ها در تنگه هرمز قیمت نفت رو افزایش داده و با نزدیکتر شدن انتخابات میان دوره آمریکا این بحران همچنان ادامه داره و میتونه تبعات منفی رو برای دولت آمریکا و جمهوری خواهان به همراه داشته باشه. و در حال حاضر میبینیم که موضوع همچنان تنگه هرمز هست و هیچ چشم اندازی هم دیده نمیشه از اینکه این تنش ها در حال حاضر بخواد کاهش پیدا بکنه.
0: ممنونم مریم. بابک، در اسرائیل بعد از توییت ترامپ واکنش‌ها چه بوده؟
4: فرشاد، اجازه بده پیش از پاسخ به پرسشت من هم به سمیرا بپیوندم از طرف خودم از اینجا در اسرائیل و از طرف همه همکاران ایران اینترنشنال در دفترمون در اسرائیل. در گذشت فرهناز گرامی را به همه خانواده ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال تسلیت بگم. اما در پاسخ به توییتی که دونالد ترامپ میزنه و از تنگه هرمز به عنوان منطقه تحت تسلط ایالات متحده صحبت میکنه، در اسرائیل آنچنان در این رابطه احساساتی نمیشن. توییت های ترامپ تقریبا هر یکی دو روز یک بار بالا و پایین داره، حتی زد و نقیض هستش و رسانه های اسرائیلی به تناسب این توییت ها به اون نگاه میکنن. اما خب شکی نیستش که در اسرائیل از نزدیک وضعیت را دنبال میکنن و حتی توییت های ترامپ را شاید برای اینکه ببینن وضعیت حال و احوال ترامپ در اون زمان چگونه هست دنبال میکنن. اما آیا این سخنان دونالد ترامپ یک اهرم فشار هستش یا یک تغییر سیاست آمریکا؟ این مسئله ای هستش که در حقیقت مقام های امنیتی در اسرائیل اون را دنبال میکنن. واکنش رسمی ما نداشتیم، نه از طرف دفتر بخاست وزیری و نه از طرف مقامات امنیتی. اما در اسرائیل میگویند که این یک اعلامیه رسمی از سوی ترامپ نیستش، این یک اعلامیه‌ای برای آغاز نبردی سنگین بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم نیستش. اما به گفته مقامات اسرائیلی که با رسانه‌های این کشور صحبت کردن، این میتونه یک پیام صریح به جمهوری اسلامی باشه و اینکه اهمیت مسئله تنگه هرمز برای دونالد ترامپ تا چه حد مهم هستش و حتی حیاتی هستش، و از سوی دیگر پیامی به جمهوری اسلامی برای نشان دادن خشم ترامپ پس از پایان 60 روزه مهلت تفاهم. حال سوال بر این هست در اسرائیل، از کی ترامپ برای آزادسازی تنگه هرمز اقدام خواهد کرد و این اقدام چگونه خواهد بود و آیا در این اقدام اسرائیل هم نقشی بازی خواهد کرد یا خیر؟ در هر صورت در اسرائیل و همچنین در ایالات متحده دو تاریخ مهم روبرو هستش، یکی انتخابات میان دوره‌ای که هستش که در ایالات متحده برگزار میشه، با اینکه ترامپ میگوید که اصلا در این رابطه تأثیری نخواهد داشت، و در ماه اکتبر هم انتخابات بزرگ اسرائیل و سرنوشت بنیامین نتانیاهو در رابطه با 4 سال آینده تعیین خواهد شد. آیا ایالات متحده و همچنین بنیامین نتانیاهو ترجیح میدن که هر آنچه که قرار اتفاق بیفته پس از این دو انتخابات باشه، یا اینکه هر دو این انتخابات همانطور که دونالد ترامپ هم دیروز گفت تأثیری بر تصمیمات نخواهند داشت؟
0: همکارانم بابک ساقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک سپاسگزارم از همراهی شما. گزارش‌ها حاکی از شرکت‌های کشتیرانی دولتی چین عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب را متوقف کردند. آمریکا و جمهوری اسلامی اواخر خرداد یک تفاهم 14 بندی امضا کردند، تفاهمی که 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی در نظر گرفته بود و شامل از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز هم میشد. تردد بعد از تفاهم بالا رفت. 30 خرداد ماه سنتکام عبور 55 کشتی تجاری و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را در یک روز اعلام کرد. 3 تیر عبور 62 کشتی و بین 1 تا 7 تیر هم عبور 98 نفتکش از تنگه هرمز ثبت شد. اما از 16 تیر ورق برگشت. 3 نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و آمریکا در واکنش حملات گسترده به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. کاهش تردد دوباره شروع شد. 3 تیر فقط 3 عبور ثبت شده بود. بین 31 تیر تا 2 مرداد هم داده های شرکت کپلر تنها تردد 3 کشتی در روز را نشان دادند. روزهای 22 و 24 مرداد ماه این رقم به 14 کشتی رسید. همزمان شرکت کپلر گزارش داد تردد هیچ کشتی تجاری برای روز 25 مرداد را ثبت نکرده است.
5: وای.
0: کاهش تردد فقط در تعداد کشتی ها دیده نشد و مسیر عبور از تنگه هرمز هم تغییر کرده بود. مسیرهای معمول پیش از جنگ به دلیل خطر مین‌های دریایی کنار گذاشته شدند و کشتی ها از مسیرهای ورودی و خروجی در آبهای ایران و مسیر جنوبی عمان عبور کردند. با بازگشت درگیری ها خطر در همین مسیرها هم بیشتر شد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی سطح تهدید در تنگه هرمز را شدید اعلام کرد و از حمله به کشتی ها خبر داد. داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد حجم نفت عبوری از تنگه هرمز از بالای 21 میلیون بشکه در 3 ماه 4 سال 2025 میلادی به نزدیک 5 میلیون بشکه در 3 ماه 2 سال 2026 میلادی رسیده که کاهشی حدوداً 77% داشته. این 60 روز نشان داد تفاهم تهران و واشنگتن نتوانسته ثبات را به کشتی ایرانی در تنگه هرمز برگرداند. تهران بازگشایی تنگه را به رفع محاصره و تحریم نفت مشروط کرده و واشنگتن هم تفاهم را تمدید نکرده است. همزمان دو شرکت بزرگ دولتی چین عبور نفتکش‌های خود از هرمز را متوقف کردند، نشانه ای از اینکه صنعت کشتیرانی برای تداوم بحران آماده می شود. در ادامه گزارش‌ها از افت شدید صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی، خبرگزاری رویترز از کاهش صادرات نفت به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر داده است. رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داد که صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. در این گزارش آمده این رقم حدود 83% کمتر از متوسط 1,700,000 بشکه سال 2025 است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، هماین فلکشایی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای فلکشایی، درود بر شما. درباره وضعیت تولید و صادرات نفت ایران چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟ ظاهرا صادرات نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه در روز سقوط کرده در حال حاضر.
5: درود بر شما و بینندگان محترمتون. در واقع میتونیم بگیم که صادرات نفت ایران از زمانی که محاصره از سر گرفته شد، یعنی از اواسط ماه جولای، به صفر رسیده. یعنی منظورم اینه که محاصره وقتی که اعمال میشه، این باعث نمیشه که ایران نتونه بارگیری کنه. در واقع این آماری که بهش اشاره شد آمار بارگیریه و در واقع هم روزهای اخیر ما این آمار رو آپدیت کردیم و میزان آمار آخری که در دست داریم کمتر از این هست، 227 هزار بشکه در روز فقط در ماه اوت. البته ایران هنوز حجم زیادی نفت بیرون از محوطه محاصره در اختیار داره. حدود 80 میلیون بشکه هنوز بیرون محاصره در اختیار داره و خیلی از اینا میتونیم بگیم که به فروش رفته ولی هنوز تخلیه نشده در بازار چین. در داخل محوطه محاصره البته تنها 40 میلیون بشکه در حال حاضر قرار گرفتن و این میزان خیلی اندک، خیلی یواش داره افزایش پیدا میکنه. همینطور که بهش اشاره کردیم، میزان بارگیری کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه اوت و در واقع اینو اگه قیاس کنیم با میتونیم بگیم میزان عادی، نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. ما تنها 3-4 روز پیش یک بارگیری از جزیره خار رو دیدیم که معمولاً یعنی در 3 هفته گذشته تنها یک بارگیری از جزیره خار که معمولاً تقریباً هر روز یک نفتکشی میاد جزیره خارق برای بارگیری نفت. میتونیم بگیم که محاصره خیلی این دفعه خیلی جدیتر و خیلی سختتر داره پیش میره از طرف آمریکایی. ما چیزهایی که میشنویم اینه که این دفعه، یعنی دفعه قبل وقتی که محاصره اعمال شده بود بعد زمان 2 ماه، نفتکش‌های خالی خیلی راحت میتونستن بیان نفت رو بارگیری کنن و این نفت رو ببرن به سمت چابهار تا اینکه محاصره برداشته بشه و این نفت رو بتونن خارج کنن ببرن به سمت چین. ولی این دفعه انگار حتی نفتکش‌های خالی وقتی که میخوان تازه حرکت کنن که برن مثلا به سمت خارق، بهشون یک هشدار داده میشه از طرف نیرو دریایی آمریکایی که اگه شما به ادامه به این کار بدین، ما امکان این که شما رو بزنیم زیاده. بنابراین حتی میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر.
0: آقای فلکشاهی، وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز رو به طور کلی چطور ارزیابی میکنید؟ چون ایران میگه تنگه بسته است ولی شواهدی وجود داره که کشورهای عربی از مسیری مخفیانه نفت قابل توجهی رو به بیرون خلیج فارس منتقل میکنن.
5: دقیقا همینه. میتونیم بگیم که فعلا تصویر دقیقا برعکس این که ایران قصد داره باشه. یعنی معمولا در مثلا در اوائل جنگ کشورهای دیگه منطقه نمیتونستن نفت رو خارج کنن ولی خود ایران میتونست به صورت عادی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنه، یعنی از تنگه هرمز عبور کنه. ولی دقیقا الان از زمانی که محاصره اعمال شد باز، یعنی 1 ماه پیش، میزانی که ایران میتونه از خلیج فارس خارج کنه به صفر رسیده. در خلیج فارس نه، منظورم از محوطه محاصره، ولی کلا خیلی خیلی کم شده. از اون طرف میزانی که از کشورهای دیگه داره خارج میشه در حال افزایش هست. البته به نسبت به میزانی که قبل از جنگ صادر میشد هنوز کمتره، ولی خیلی بیشتر از میزانی که در اوایل جنگ صادر میشد. اون موقع میتونیم بگیم این میزان تردد به 1% یا 2% 1-2% از میزان عادی رسیده بود برای کشورهای دیگه منطقه، ولی در حال حاضر این میزان به حدود 65% میزان میتونیم بگیم صادرات عادی این کشورها رسیده، با توجه به اینکه از راکارها روشهای جدید دارن استفاده میکنن، با رادارهای خاموش بیشتر اوقات عبور میکنن و از خط مسیر عمانی بیشتر استفاده میکنن. حدود 80% تردد تنگه هرمز از مسیر عمان در حال حاضر داره انجام میشه و از همون لحاظ، از همون طرف هم از خط لوله‌ای که در اختیار دارن عربستان و امارات هنوز از این دو خط لوله استفاده میکنن. اینا رو هم در نظر بگیریم، در کل میرسیم به حدود 65% میزان عادی یا نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز نفت غیر ایرانی که داره در حال حاضر از تنگه هرمز از خلیج فارس خارج میشه.
0: هماین فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، که سپاسگزاریم از شما که از پاریس همراه ما بودید.
5: خواهش می‌کنم.
0: در حالی که روز گذشته محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از تصویب نرخ چهارم برای بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما دولت در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ چهارم بنزین است. رضا سپهوند گفته برنامه اصلی دولت درباره بنزین توسعه روش غیر قیمتی است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، از سیاست دولت برای افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده و گفته افزایش قیمت بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردمی خواهد شد. قالیباف گفت دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت در رابطه با هدف کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است. او اضافه کرده کاهش مصرف بنزین باید با شیوه هایی صورت گیرد که کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند. تجارت نیوز هم گزارش داده نرخ فروش بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخلی به حدود 59 تا بیش از 80 هزار تومان برای هر لیتر رسیده است. این رسانه نوشته عرضه بنزین آزاد با نرخ 87 هزار تومان در لیتر در کرمان که به سرعت متوقف شد، احتمالاً بر مبنای نرخ فروش بنزین پالایشگاه‌های داخلی تعیین شده است. در این مطلب آمده دولت رقمی بالاتر از 80 هزار تومان در لیتر را به عنوان قیمت بنزین غیر یارانه‌ای در نظر دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از صف‌های طولانی بنزین در برابر جایگاه‌های سوخت در مناطق مختلف ایران گزارش می‌دهند، با این توضیح که این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
6: صف طولانی پمپ بنزین فولاد شهر،
0: برای بررسی جزئیات بیشتر عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای حسینیان درود بر شما. عارف اعلام کرده

0: اینکه بنزین تولیدی پالایشگاه نفت رو به چه قیمتی از دولت میگیرن؟ آیا نفت به صورت رایگان به پالایشگاه داده میشه یا نه نفت با یه قیمتی فروخته میشه؟ این قیمت فروشی نفت به پالایشگاه چقدره؟ و دوم که آیا نفت رو با بنزین تهاتر میکنن، یعنی دولت به پالایشگاه ها نفت میده و میده و در ازاش بنزین میگیره، تهاتر نفت با بنزین، آیا این اتفاق میفته؟ البته باید فرض بگیریم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تقریبا 50% بنزین کشور رو تولید میکنه معیانات گازی مصرف میکنه از پارس جنوبی، قیمت معیانات گازی هم مشخص باشه که چه قدر دارن به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با چه قیمتی میفروشن. اینا رو میپرسم و میگم این سوالا باید پرسیده بشه برای اینکه دقیقا بعد از آبان 98 وقتی که قیمت بود بنزین به 3000 تومان رسید و ما قیمت رو به فوب خلیج فارس نزدیک کردیم، سال بعدش خبرهای اومد که همون دولت بنزینی که به مردم با زور دگنک با ریختن خون بسیاری از جوانای ایران کف زمین به قیمت 3000 تومان یعنی 50 سنت اون زمان سال 98 و 99 فروخت، همون سال بنزین رو با قیمت 30 سنت به کشورهای همسایه صادر کردن. مردم این سوال رو باید بپرسن، این نگرانی رو دارن که نکنه باز قیمت رو به فوب خلیج فارس به ما بفروشیم اما موقع صادرات به ثمن بخص به کشورهای همسایه بنزین رو صادر کنیم، یعنی از گلوی ما بزنین برای درآمدهای صادراتی.
1: آقای حسینیان، قالیباف میگه افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی و اعتراضات مردم میشه و بی‌تدبیری. ظاهرا حکومت همچنان نگرانه که گرانی بنزین پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای رو به دنبال داشته باشه.
0: دقیقا این نگرانی در تمام بخش‌های حکومت هست که اگر نبود از دولت رئیسی قیمت بنزین رو افزایش میداده. این طرح از زمان دولت رئیسی، از زمانی که ما دوچار ناترازی شدیم دوباره به وارد کننده بنزین تبدیل شدیم که از زمان دولت رئیسیه، طرح افزایش قیمت بنزین بود. اما اگر افزایشی ندادن به دلیل ترس و وحشت از اعتراضات و گسترده مردم. اما اینکه حالا دوباره قالیباف میگه که ما مخالفیم، من به عنوان رئیس مجلس مخالفم، این آقای قالیباف مسئول به سابقه است دیگه. در آبان 98 رؤسای سه قوه تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو افزایش بدن، مصوبه سران سه قوه بود. اما بعد از افزایش قیمت بنزین خود آقایون رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شونه خالی کردن. حتی رهبر اون موقع ایران آقای خامنه‌ای گفتش که من در این زمینه تخصص ندارم و همه بار اون اعتراضات رو ریختم روی سر دولت روحانی. الان هم اینجوریه، به دلیل ترس و وحشت از نوع واکنش افکار عمومی و مردم به افزایش قیمت بنزین، همه کسایی که در این زمینه دخیلن تا جایی که بتونن میخوان شونه خالی کنن و تبعات امنیتیشو بریزن برای دولتی که طبق معمول تو سری خوره و آقای دولت پزشکیان و شخص آقای پزشکیان که بهترین فرد برای این موضوع برای تو سری بردن و همه گناه رو سر کوزه
1: ایشون شکستن. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بر اساس پیامی که به ایران اینترنشنال رسیده، مادر یک دانش آموز 15 ساله میگوید مسئولان مدرسه دخترش را به دلیل نپوشیدن لباس فرم از حضور در جلسه آزمون ورودی هنرستان جلوگیری و او را از جلسه امتحان اخراج کردند. این شهروند با اشاره به عدم رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش گفت آنها در پاسخ به اعتراضش برخوردی توهین‌آمیز و نامناسب با او داشتند.
2: من مادر یه دختر 15 ساله هستم که امسال قراره انتخاب رشته کنه. دخترم علاقه زیادی به رشته کامپیوتر و شبکه و نرم افزار داشت. امروز قرار بود آزمون ورودی ازشون بگیرن که هر دانش آموزی امتیاز لازم و آورد تو هنرستان ثبت نام بشه. متاسفانه دختر منو از جلسه آزمون بیرونش کردن فقط به خاطر اینکه پوشش اسلامی نداشته. پوشش اسلامی از نظر اونا مانتو و شلوار سرمه‌ای بلند با مقنعه سرمه‌ای. دختر من لباس فرمش چون مال 2 سال قبلش بود و کوچیک شده بود قابل استفاده نبود، اما لباسی که پوشیده بود کاملا با حجاب و پوشیده، یه شمیز و شلوار بلند و گشاد با یه شال. متاسفانه با کمال بی‌ادبی من و دخترم رو از مدرسه بیرون کردن. من آموزش پرورش مراجعه کردم که بتونم شکایتم رو بگم و به جوری یه راه پیدا کنم که آزمون از دخترم بگیرم.

0: منم به محض اینکه ما رو دید، من اولین سوالی که پرسیدم اینه که آقای محترم از نظر شما پوشش دختر من ایرادی داره؟ گفت برو بیرون خانم، برو بیرون. با یه لحن خیلی تحقیرآمیز و بی‌ادبانه گفت برو بیرون، با من شوخی نکن. گفتم آقا من شوخی نمی‌کنم، دختر من پوششش ایرادی نداره، کاملا پوششش مناسب مدرسه است، فقط فرم نیست. از نظر شما این ایرادی داره، مشکلی داره؟ گفت بله حتما باید با فرم باشن. گفتم خب نداشته، فرم مناسب نداشته. گفت فرم نداشته باید تهیه میکردی. گفتم هنوز 35-6 روز دیگه تا شروع مدارس هنوز مونده، وقت هست من برای تهیه فرم. خیلی بیادبانه، خیلی وقیح منو از آموزش پرورش بیرون کردن و دختر من از تحصیل تو رشته مورد علاقهش محروم شد، فقط به خاطر اینکه فرم پوشش از نظر اونا پوشش مناسب مدرسه رو نداشته.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنه. خانم امینی درود بر شما. جمهوری اسلامی بیش از 47 ساله که به دنبال تحمیل نوع پوشش بر زنان و دختران ایرانه که مشخصا موفق نبوده. پس دلیل اصرار بر این روش شکست خورده چیه؟
2: درود بر شما آقای متقی و بر بینندگان ما. ببینید اجازه بدید من اول یه تفکیک بکنم با مسئله پوشش اسلامی که در واقع دولت و آموزش پرورش و مدارس انتظار دارن و لباس فرم، و تفکیک دومی که باید بکنم این هست که در واقع قانون در این مورد چی میگه و آیین‌نامه های اجرایی چه میگن. در مورد اول باید بگم که به هر حال یه آیین‌نامه اجرایی مصوب 1400 هست که در واقع انتخاب پوشش و لباس فرم از نظر رنگ و ظاهر به عهده مدارس گذاشته. اما مسئله اساسی این هست که هیچ آیین‌نامه قانونی، هیچ آیین‌نامه اجرایی بالاتر از قانون اساسی کشور نیست و بالاتر از کنوانسیون هایی که دولت ها رو موظف میکنن به اجرای اون کنوانسیون ها و مفادشون نیست. اصل 30 قانون اساسی کشور دولت رو موظف میکنه به این که نه تنها آموزش برای دانش آموزان تا پایان دوران متوسطه رایگان باشه، بلکه فراهم آوردن امکانات تحصیلی و امکانات اونها رو هم به عهده دولت گذاشته. بنابراین اگر مادری میگه که بچه من لباس فرم نداشته، این وظیفه اون مدرسه هست که برای در واقع فراهم کردن این امکانات قبل از هر اولویت دیگری اقدام بکنه. کنوانسیون حقوق کودک در ماده 28 دولت ها رو موظف میکنه. بنابراین من میخوام بگم اینجا حتی میتوان گفت که اقدام غیر قانونی و قانون شکنی از طرف اون مدرسه رخ داده، اگر در واقع چنانچه این مادر میگن در واقع صورت گرفته باشه. یعنی نه تنها از مسئولیت شانه خالی کردن، بلکه یک کودکی رو از حق قانونی خودش محروم کردن. این شیوهی هست که شما هم اشاره کردین در 47 سال گذشته همیشه اولویت‌های ایدئولوژیک، اولویت‌های مذهبی بالاتر از قانون، بالاتر از کنوانسیون‌هایی که دولت رو موظف کرده به اجرا و در واقع مسئولیت داشتن، فراتر رفته از اونها و در عمل باعث شده که شهروندان از حقوق قانونی خودشون، از حقوق طبیعی خودشون به عنوان یک شهروند عادی محروم بشن. این مورد هم در واقع در زیر مجموعه این مسائل قرار میگیره.
1: خانم امینی، روایت این مادر رو هم شنیدید، این نوع برخورد با دانش آموزی که قراره توی جلسه امتحان حاضر بشه به نظر شما چه تأثیری بر دانش آموزان و خانواده های اونها داره؟
2: ببینید ما در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد این بودیم که متاسفانه مدرسه ها به جای اینکه یک در واقع محیط امنی باشن برای فرزندان جامعه، خاک خانه دوم اونها محسوب میشن و پدر و مادرها خیالشون راحت باشه در اینکه از اینکه در این محیط امن در واقع جان و روان فرزندانشون ایمن هست، متاسفانه باعث بود در واقع شاهد بودیم که بارها و بارها این احساس امنیت شکسته شده، این احساس ناامنی جایگزین اون شده، اعتماد بین خانواده و مدرسه ها شکسته شده که این واقعا جای تأسف داره، جای کار داره، نباید چنین باشه. حتی در جمهوری اسلامی پلید هم نباید مدرسه و احساس امنیت و اعتمادی که خانواده ها به اون دارن خدشه‌دار بشه، اما متاسفانه رویدادهای چنین باعث میشه که انباشت خشم، انباشت بی‌اعتمادی، انباشت حتی ترس باعث بشه که پدر و مادرها فاصله بیشتری بگیرن و فرزندانشون از اون محیط امنی که انتظار دارن فرزندانشون رو به اونجا بسپارن.
1: سپاس از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ ما رو همراهی کردید. علی زیدی نخست وزیر عراق حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نخواهد آمد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در پیامی در شبکه اکس نوشت علی زیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور برخورد می‌کنند. در همین رابطه علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همکارم تروسکه صادقی میگوید علی زیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده عاملان حمله پهپادی به اقلیم کردستان باید شناسایی و به دادگاه تحویل داده شوند.
3: اقلیم کردستان عراق داره میگه که طرفی که به ما حمله کرده، به دفتر ویژه نخست وزیری حمله کرده، جمهوری اسلامی بوده، از خاک ایرانی حمله صورت گرفته. علی زیدی در یک بخشی از صحبتاش که کمتر رسانه ها بهش توجه کردن گفته که عاملان حمله و مسئولان این حمله باید مشخص بشن و به دادگاه تحویل داده بشن. این در واقع بخش از بیانیه بسیار مهمه، به هر حال بعد حقوقی وظیفه دولت عراق رو بالاتر میبره اگر کمیته‌ای که دستور داده به هر حال عاملان این حمله رو مشخص بکنه، اگر در داخل ایران چه طرف این حمله رو انجام داده باشه. ضمن اینکه ما فراموش نکنیم روز گذشته خود پارلمان عراق بیانیه مشابهی منتشر کرده بود. در واقع پارلمان گفته بود که باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک تلاش بشه که تهدیدها و تنش‌ها علیه عراق رو کم بکنیم. درخواست کرده بود که دولت بلافاصله به روی خط بیاد، در واقع کمیته رو تشکیل بده، تحقیق بکنن، عاملان این حمله مشخص بشه. اما در کنار همه اینها سطح واکنش ها بسیار زیاد بود، هم در داخل عراق به غیر از گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران ما دیدیم که بسیاری از جریان ها محکوم کردند، بیانیه دادن، نهادهای مختلف، حتی شب گذشته ائتلاف جریان های شیعی با خود نخست وزیر عراق جلسه ای برگزار کرد و در یک بخش کوتاه اشاره کرده بود به این حمله محکوم کرده بودند. در سطح منطقه‌ای بیانیه‌های امارات، اردن و کویت رو دیدیم. همه اونها با توجه به تجربه‌ای که اخیراً در میانه جنگ با جمهوری اسلامی داشتن و کم و بیش داریم می‌بینیم که بیانیه منتشر می‌کنند، با همین لحن همین بیانیه رو منتشر کردن در رابطه با حمله‌ای که به دفتر نخست وزیری شده در اقلیم کردستان. به شدت محکوم کردند، تأکید کردند که در کنار اقلیم کردستان، در کنار عراق ایستادند و باید حاکمیت این منطقه به هر حال حفظ بشه.
1: فرهناز اسپت، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
4: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اسپت متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرده بود.
5: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که توی احوالم شدن، وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم، شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دور طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یا احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
1: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. در اینجا همکارم ریحانه فلا همراه ماست تا از خاطرات خودش در مورد فرهناز اثبت بیشتر برام بگه. ریحانه، میدونم که شما همین اواخر به دیدار فرهناز رفته بودی، بیشترین چیزی که از اون دیدار به یاد داری چی هست؟
6: ممنون فرشاد. منم اینجا قبل از هر چیز به نوبه خودم به خانواده محترم و شریف اثبت و خواهر عزیز فرهناز همینطور بهنود نازنین تسلیت میگم. این اتفاق بسیار دردناک رو، خب فرشاد تو هم مثل من سابقه همکاری و دوستی طولانی داری با فرهناز، میدونی که دیدن فرهناز خیلی اتفاق خارق‌العاده‌ای برات به جا نمیذاره به غیر از یک احساس خیلی عمیق و بزرگ از آرامش که انگار که تقدیم تو میکرد وقتی که پیشش بودی. اگر بخوام بهت بگم چیزی که از فرهناز خیلی به خاطرم مونده از آخرین دیدارمون که همین چند هفته گذشته بود، این بود که دلش تنگ بود برای اینجا. فرشاد ما، خودت این کارو میکنی، من، شما، برای ماهایی که بلافاصله بعد از مهاجرت به طریق دیگه‌ای به ایران متصل شدیم، به خونه های مردم، اینجا این میز، این دریچه دوربین جاییه که ما خودمون رو پیدا میکنیم وقتی که توی این دوری، توی این جدایی گم شدیم. و برای فرهناز هم اینطوری بود. فرهناز دلتنگ اینجا بود، دلتنگ ارتباطی بود که سالها خیلی قوی، خیلی عمیق با مردم داشت و ما این اتفاق رو میتونستیم از اون جایی متوجه بشیم که تا همین روز آخری که من دیدمش بودن دوستان عزیزی که از ایران از طریق اینستاگرامش پیگیر احوالش بودن و جویای حالش. یادش همیشه تا همیشه اینجا در ایران اینترنشنال پیش ما، پیش مردم، پیش هر کسی که یک بار فرهناز رو دیده باشه میمونه.
1: سپاسگزارم از تو. همکارم ریحانه فلاح اینجا در استودیو همراه ما. این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرهناز اثبت به پای میرسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: دونالد ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که توافقی که مد نظر اوست با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. آقای ترامپ چندین بار روز دوشنبه تکرار کرد و یک بار هم در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در اتاق بیزی گفت که به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که او درگیر این تنش منطقه‌ای با جمهوری اسلامی شده. از سوی دیگر پیشتر در گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه آمده بود که ایالات متحده یک ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده به واسطه اقلیم خودمختار کردستان عراق و نشیروان بارزانی این ارتباط برقرار شده. تولسی گبرد از دفتر اطلاعات میهن این ارتباط رو برقرار کرده و روز دوشنبه آقای ترامپ این مسئله رو تایید کرد و گفت که با سپاه پاسداران بک چنل های وجود داره، روابط پشت پرده ای وجود داره. اون چیزی که اکسیوس گزارش داده بود این بود که دولت آمریکا نگران بود که شخص عراقچی و قالیباف برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه به یک توافق بخوان برسند، از این رو تلاش کرده بودند با سپاه صحبت بکنند و شخص وحیدی به ایالات متحده این اطمینان خاطر رو داده بوده که موافق هست با عملکرد قالیباف عراقچی و موافقند با انجام مذاکرات و رسیدن به یک توافق، هرچند در روز دوشنبه جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب کرد. از سمت دیگر بحث توافق جمهوری اسلامی با عمان بر سر تنگه هرمز هم هست. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که عمان اگر که آنچه که مد نظر اوست رو انجام نده و این توافق با جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسه، از سمت ایالات متحده مورد بمباران شدید قرار خواهد گرفت.
1: این روایت پیروزی که جمهوری اسلامی بر خودش تولید کرده و داره به همراهان و موافقان و طرفدارانش میفروشه ناشی از این هست که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلام در ایران به شدت دچار بحران هست. وضعیت اسفناکی به لحاظ اقتصادی و معیشتی بر مردم حاکمه. شرایط اجتماعی یعنی زیست اجتماعی مناسبی رو مردم ایران ندارند و در عین حال همچنان خطر جنگ بالای سر کشور وجود داره، یعنی سایه جنگ کم نشده، زدوده نشده، تحریم ها تشدید شده، محاصره دریایی ادامه داره و در این وضعیت اندک موافقان و طرفداران حکومت که برای این حکومت باقی موندن نیاز به اصطلاحا شارژ روحیه دارن، نیاز به تقویت روحیه دارن که این کار رو دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از مقاماتش گرفته تا رسانه‌هاش سعی میکنن این رو تزریق بکنن و انجام بدن بابت اینکه خودشون رو سرپا نشون بدن. واقعیت اینه که کشور ایران دچار یک بیکفایتی و ناکارآمدی محض و محرز از سوی حاکمیت هست. این حاکمیت به قدری نتونسته در اعمال و حتی نمایش اقتدار موفق عمل بکنه که رئیس جمهور یک کشور دیگه بخشی از سرزمین اون رو میگه که ما بایستی قلمرو ایالات متحده انتخاب بکنیم. این یک فاجعه در سیاست خارجی یک کشور هست که کاری کرده که نه در میدان و نه در دیپلماسی موفق نشده از حریم کشورش اونقدری دفاع بکنه که چنین اظهار نظر وقیحانه از سمت یک رئیس جمهور یک کشور دیگه، رئیس جمهور یک کشور بیگانه مطرح بشه که حتما بایستی با واکنش غالب همه ایرانی ها مواجه بشه چنین اظهار نظرهایی. اما دلیلش چیه؟ دلیلش ضعف و ناکارآمدی و بیکفایتی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی داره، وگرنه اگر ممکنه یک کشور دیگه چنین ادعایی رو به این راحتی مطرح بکنه؟ این رو مثال زدم بابت اینکه بگم اون روایت پیروزی چقدر کذب و ناقص هست.
2: سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی هست. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه. اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی ها اشاره میکنن به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه. اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت انواع و اقسام اصطلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در اصل اقتصاد هم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درسته اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و صوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره. هر وقت که یا در اکثر موارد که کارگران از یک تشکلی برخوردار بودن، تونسته بودند که به خواسته هاشون دست پیدا بکنن. در این حال هم اقدامات نسبت به گذشته تغییر کرده. در گذشته به طور مثال این اعتراضات یک حالت تدافعی داشت. الان دیگه مسئله مرگ و زندگی برای کارگران. وقتی کارگری با یک بچه، تازه اگر مشمول قانون کار باشه و متأهل باشه، حقوقش زیر 25 میلیون تومان هست و به گفته خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، هزینه زندگی 90 میلیون تومان هست، خب میشه انتظار داشتش که دست رو دست گذاشتن فایده ای نداره. اما بدون تشکل، بدون اینکه برنامه مشخصی داشته باشند برای حرکت، خب نتیجه قطعی رو نمیتونن بگیرن.
3: داد کمی نفتکش، معمولاً هم نفتکش‌های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت می‌کنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه. منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد می شده، تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق دو خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان می بریم. و این 14 میلیونی که باقی می مونه، حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی های کوچکتر که شبها حرکت می کنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنند که شناسایی نشن، این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشک‌های ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست. اینها همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود، به اضافه این که صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی این که ماشین‌ها فوق‌العاده برخلاف ایران در اروپا و امریکا، حتی امریکای جنوبی، اینها مصرفشون فوق‌العاده کمتر شده برای مقدار مایلی که می‌رونن. ماشین‌های الکتریک فراوان شده. شما در سراسر دنیا شما امروزه توسعه دستگاه‌های تولید برق از طریق اشعه خورشیدی رو دارید می‌بینید، یا در بسیاری از جاهای دنیا من جمله اروپا و در امریکا دستگاه‌های توربین‌های بادی رو دارید می‌بینید. نتیجه این رو می‌خوام براتون توضیح بدم که این هست که دنیا به اون اندازه که در گذشته به خلیج فارس و نفتی که از اونجا می اومد نیازی نداره.
4: رئیس جمهور امریکا امروز در کاخ سفید اختلاف با کره جنوبی بر سر مسئله ایران رو دلیل تصمیمش برای کاهش میزان رزمایش مشترک میان سئول و واشنگتن عنوان کرد. آقای ترامپ گفته گفتگوی تلفنی داشته با همتای کره خودش لی جای میونگ و از او خواسته که در مورد مسئله جنگ ایران به آمریکا کمک کنه، اما با جواب منفی همتای کره‌ای مواجه شده. آقای ترامپ ابراز نارضایتی کرده و گفته که آمریکا سالانه میلیاردها دلار خرج میکنه، اونجا 39,000 نیروی نظامی آمریکایی رو در کره جنوبی مستقر کرده تا محافظ کره جنوبی در برابر کیم جونگ اون و کره شمالی باشن، اما وقتی پای یک عملیات نظامی بسیار ساده در ایران به گفته او پیش میاد، تمایل به ورود و همکاری ندارند. آقای ترامپ بعدن مثال زده از ناتو و دیگر متحدان آمریکا و گفته سالانه میلیاردها دلار در مورد هزینه های دفاعی تقسیم بودجه صورت میگیره که به این کشورها کمک بشه، از اونها محافظت بشه، اما وقتی آمریکا درخواست کمک میکنه اونها تمایل به ورود ندارند. این رزمایش مشترک که امسال آغاز شده و تا 27 آگست هم ادامه داره، از امروز دوشنبه آغاز شده، امسال فرصتی برای لغوش وجود نداشت برای اینکه بسیار دیر شده بود، اما آقای ترامپ به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا ابلاغ کرد که از سال آینده حجم این رزمایش میبایست کاهش پیدا بکنه. او اشاره کرد که علاوه بر مسئله ایران، رابطه که خوبش با کیم جونگ اون هم باعث شده که این رزمایش رو میزانش رو کاهش بده. هر چند که میدونیم کره شمالی، در گزارش ها داشتیم که آزمایش های تازه‌ای برای موشک های بالستیک انجام داده و کره شمالی توصیف کرده که این آزمایش ها برای آمادگی است در برابر رزمایش مشترک واشنگتن و سئول که میتونه تمرینی برای یک حمله تهاجمی باشه. کره جنوبی به آقای ترامپ اعلام کردن به آمریکا که در مورد مسئله جنگ با ایران تمایل و علاقه به مشارکت ندارن در مورد مسئله نظامی، اما در مورد تامین امنیت دریایی و بازگشایی تنگه هرمز حاضرند که همکاری‌های دیپلماتیک رو ادامه بدن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
12: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
13: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
14: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
15: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
13: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
16: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
13: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
17: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کاربری ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح میکنی. فشار معاصره دریایی آمریکا بر صنعت نفت ایران. رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز خبر داد. واکنش ها به اعلام خبر تصویب نرخ چهارم بنزین از سوی دولت. قالیباف میگوید گران کردن بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردم می شود. اخراج معاون پیشین وزارت کشور در دولت روحانی از کانادا. دادگاه فدرال کانادا با رد تقاضای سلمان سامانی برای فرجام خواهی با مخفی ماندن هویتش در دادگاه نیز مخالفت کرد. و در ادامه این بخش خبری،
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: در گذشته روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسمت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. خوش آمدید. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخش‌هایی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمروی جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این تصویر از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا آن را توهم ترامپ توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به زودی توهم ترامپ در خصوص تنگه هرمز اصلاح می شود. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواستای جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده.
2: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه است. مریم، به ما بیشتر بگو از اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره ایران.
3: خب یک تصویری رو که تو هم بهش اشاره کردی، دونالد ترامپ در تو سوشالش منتشر کرده که انتشار این نقشه رو باید تازه ترین نشونه از تشدید جدال سیاسی و نظامی بر سر کنترل تنگه هرمز دونست، هرچند هنوز مشخص نیست که این اقدام ترامپ بیانگر تصمیم رسمی دولت آمریکا است یا فقط تلاش داره که مقامات جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و عصبانی بکنه. ترامپ قبلا هم گفته بود که پس از شکست جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو جز قلمروی آمریکا اعلام خواهد کرد. او دیروز هم گفته بود که تهران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و مدعی شد که آمریکا مستقیما داره با مقام‌های سپاه مذاکره میکنه، ادعایی که سپاه ساعتی بعد اومد اون رو رد کرد. همچنین باید بگم که در روزهای گذشته چندین بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تنگه هرمز هرمز کاملا تحت کنترل ایالات متحده آمریکا هست و همه کشتی‌هایی که از اونجا دارن تعدد میکنن یا رد میشن که تعدادشون بسیار در این روزها اندک یا به صفر رسیده، همه توسط آمریکا کنترل میشه و آمریکا در حال حاضر اختیار کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. همزمان میبینیم که تنش ها بر سر همین تنگه هرمز هم باعث شده که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه و قیمت جهانی نفت از روزهای گذشته هم بالاتر رفته که نگرانی کشورهای زیادی رو به همراه داشته از جمله ایالات متحده آمریکا. و همچنین ما داریم کم کم نزدیک میشیم به انتخابات میان دوره آمریکا که این بحران میتونه تأثیر بسیار زیادی بر روی انتخابات میان دوره هم داشته باشه. در طرف مقابل هم میبینیم که پاسخها یا واکنش جمهوری اسلامی هم به اظهارات دونالد ترامپ داره شدیدتر میشه. همونطور که شنیدید قالیباف گفته که جمهوری اسلامی تنها در صورت لغو محاصره بنادر ایران و تحریم‌های نفتی و همچنین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و همچنین گفته که باید عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز هم متوقف بشه. اینها دقیقا برعکس همون چیزهایی هست که ما از دونالد ترامپ میشنیم. دونالد ترامپ میخواد که تنگه هرمز باز بشه و در اون صورت خواهد بود که در واقع این محاصره بنادر جنوبی ایران هم از سوی ایالات متحده آمریکا پایان خواهد یافت. همزمان مهلت 60 روزه دو طرف هم بدون توافق دیروز پایان یافت. ترامپ اعلام کرد که اون رو تمدید نمیکنه. در حال حاضر چشم انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز رو ما شاهد نیستیم. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که قبل از انتخابات میان دوره ای آیا دونالد ترامپ تصمیم دیگری برای پاسخ به این اظهارات و تصامیم جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت یا بعد از انتخابات میان دوره ای.
0: متشکرم از تو مریم، همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما همکار دیگر هم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ما. علی حسین، از تصویری که به تازگی ترامپ منتشر کرده در ترود سوشال و اینکه منطقه تنگه هرمز رو بخش از قلمرو آمریکا تصویر کرده، چه برداشتی میشه کرد؟
4: این که بحث زمینه کردن نمیدونم به خاک و یا مالکیت و اینها که واقعی نیست، اصلا اینجوری که کار نمیکنه نظام جهانی و آقای ترامپ هم فرقی نمیکنه. حتی اگر چنین تصویری هم داشته باشه عملی نیست، یعنی هیچ رئیس جمهور در آمریکا همچین اختیار نداره که یه نقطه جهان رو با عوض کردن رنگ نقشه بگه مال آمریکاست. این اصلا به کنار. فشار سیاسی شدید داره وارد میکنه اونجا، اعمال نظامی انجام میده، یعنی که خدای نظامیش اونجا وارد میکنه برای اینکه امتیاز بگیره. طبیعتا اگر هم اونجا هر چقدر هم بخواد طولانی تر بمونه خسارت میزنه، خسارت میبینه. امتیازی که میخواد بگیره ترامپ باز کردن بدون قید شرط تنگه هرمز است. برای اینه که چنین فضایی رو میسازه و چون تنگه هرمز برخلاف موازنه جهانی بسته شده، افکار عمومی جهان هم همراهیش میکنه که تو اینجا رو باز کن ولو به قیمتی که بخوای حاکمیت جمهوری اسلامی در مرزهاش هم حتی از بین ببری، به شرط اینکه این نفت از اینجا خیلی راحت رد بشه، کشتی‌هایی که میخوان برن بیان آزادانه میتونن برن بیان، قیمت جهانی نفت پایین بیاد. طبیعتاً این امتیازی که آقای ترامپ داره به همین خاطر میتونه این گونه اعمالو انجام بده، تهدید کنه، رجز بخونه، بازی روانی انجام بده برای اینکه امتیازی بگیره در تنگه هرمز که بدون قید و شرط الان میخواد تنگه هرمز با چیزی تنگه هرمز رو محافظه نمیکنه. تنگه هرمز رو باز کنید بعد بشیم سر مذاکراتی که به خاطر اون جنگ شروع شد، یعنی موضوع هسته‌ای، حالا احتمالاً بعدش موضوع موشکی و گروه‌های نیابتی. این کاری هست که آقای ترامپ میخواد انجام بده.
0: علی حسین، همزمان ما صحبت‌های قالیباف رو داشتیم که گفته تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشه تنگه هرمز باز نمیشه. آیا با فشارهای آمریکا جمهوری اسلامی ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد؟
4: نه، جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز نخواهد کرد. یعنی از خیلی قبل‌تر هم مشخص بود که این برگه رو رها نخواهد کرد، با زبان دیپلماسی پای میز مذاکره اون رو نخواهد داد، این فشارها هم اون رو بالا به عقب نشین نخواهد کرد. ببین چه چیزایی رو از دست داده، بخش بزرگی از توان نظامیش از بین رفته، الان برنامه هسته‌ایش رو باید تماما تقدیم کنه، بره غنیزهای تعطیل بشه، اورانیوم تحویل بده، نظارت نامحدود بده، برنامه موشکیش الان مسئله میشه، اسرائیلی ها روش دست میذارن، گروه های نیابتیش ضعیف شدن، همه اینها از دست رفته و هر لحظه ممکنه که آمریکایی ها دوباره بیان پای میز مذاکره بگن یا در مورد موضوع هست توافق یا دوباره گزینه نظامی، نه اصلا اسرائیلی ها این کار رو انجام بدن. به همین خاطر یک چیز به ازای همه اینها در اختیار داره، بستن تنگه هرمز. این رها نخواهد کرد مگر اینکه در همه این زمینه ها تضمین بگیره. داره اعلام میکنه، میگه که پایان جنگ در همه جبهه ها، یعنی نیابتی های من رو کار نشته باش، رفع تحریم نفتی، آزاد کردن پول ها، یعنی همه چیز رو، رفع محاصره، یعنی برگرد کلا رها کن، برو از اون بحث خوبی از برجام تام عقب نشینی کن، تحریم های منو بردار، یعنی همه اینها رو بده، من تنگه رو باز میکنم. قطعا آمریکایی ها چنین چیزی نخواهند خواست، ولی جمهوری اسلامی میدونه که اگر این یه برگه رو رها بکنه بلافاصله فشار برای نشستن روی میز مذاکره برای اون توافق هسته‌ای که باید همه چیز رو بده رها کنه یا برنامه موشکی شروع خواهد شد. به همین خاطر این تحریم و نمیدونم بستن محاصره و این شرایط جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی نخواهد کرد که تنگه هرمز رو باز بکنه، بلکه اصلا ممکنه که اعمال فشار بیشتری هم بکنه که کشتی ها از این هم کمتر رد بشن. اگر آقای ترامپ میخواد، یعنی فکر کنم هفته هاست که ما راجبین داریم حرف میزنیم، اگر میخواد تنگه رو باز بکنه هیچ راهی نداره جز گزینه نظامی، ولی به همین شکل محدودی که الان باز شده، یعنی به خاطر همین جنگ 13 روزه و جنگ های قبل بخش عظیمی از توان رزمی جمهوری اسلامی از بین رفته، در همین حد میتونه نگه داره، در همین حدی که الان روزانه چند میلیون بشکه نفت از اونجا رد میشه و قیمت نفت هم حول و حوش $90 باقی مونده، در همین حد میتونه نگه داره، تحریم ها رو ادامه بده و محاصره رو ادامه بده و به امید این بشینه که بر ماهای آینده چیزی تغییر کنه.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. گزارش ها حاکی است شرکت های کشتیرانی دولتی چین عبور نفتکش ها از تنگه هرمز و باب المندب را متوقف کردند. آمریکا و جمهوری اسلامی اواخر خرداد یک تفاهم 14 بندی امضا کردند، تفاهمی که 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی در نظر گرفته بود و شامل از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز هم می شد. تردد بعد از تفاهم بالا رفت. 3 خرداد سندکام عبور 55 کشتی تجاری و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را در یک روز اعلام کرد. سوم تیر عبور 62 کشتی و بین 1 تا 7 تیر هم عبور 98 کشتی از تنگه هرمز ثبت شد. اما از 16 تیر ماه ورق برگشت، 3 نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و آمریکا در واکنش حملات گسترده به جمهوری اسلامی را اثر گرفت. کاهش تردد دوباره شروع شد. 3 تیر ماه فقط 3 عبور ثبت شده بود. بین 31 تیر تا 2 مرداد هم داده‌های شرکت کپلر تنها تردد 3 کشتی در روز را نشان دادند. روزهای 22 و 24 مرداد ماه این رقم به 14 کشتی رسید. همزمان شرکت کپلر گزارش داد تردد هیچ کشتی تجاری برای روز 25 مرداد ماه را ثبت نکرده.
5: وای
0: کاهش تردد فقط در تعداد کشتی ها دیده نشد و مسیر عبور از تنگه هرمز هم تغییر کرده بود. مسیرهای معمول پیش از جنگ به دلیل خطر مین‌های دریایی کنار گذاشته شدند و کشتی ها از مسیرهای ورودی و خروجی در آبهای ایران و مسیر جنوبی عمان عبور کردند. با بازگشت درگیری ها خطر در همین مسیرها هم بیشتر شد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی سطح تهدید در تنگه هرمز را شدید اعلام کرد و از حمله به کشتی ها خبر داد. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد حجم نفت عبوری از تنگه هرمز از بالای 21 میلیون بشکه در 3 ماهه 4 سال 2025 میلادی به نزدیک 5 میلیون بشکه در 3 ماهه 2 سال 2026 میلادی رسیده که کاهش حدوداً 77% درصدی داشته. این 60 روز نشان داد تفاهم تهران و واشنگتن نتوانسته ثبات را به کشتیرانی در تنگه هرمز بازگرداند. تهران بازگشایی تنگه را به رفع محاصره و تحریم نفت مشروط کرد و واشنگتن هم تفاهم را تمدید نکرده است. همزمان دو شرکت بزرگ دولتی چین عبور نفتکش‌های خود از هرمز را متوقف کردند. نشانه از اینکه صنعت کشتیرانی برای تداوم بحران آماده می شود. در ادامه گزارش ها از افت شدید صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی، خبرگزاری رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر داده. رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داده که صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده. در این گزارش آمده این رقم حدود 83% کمتر از متوسط 1 میلیون 700 هزار سال 2025 است. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی، میگوید کاهش چشمگیر میزان بارگیری نفت در روزهای اخیر نشان میدهد محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا این بار به طور جدی در حال اجراست.
5: صادرات نفت ایران از زمانی که محاصره از سر گرفته شد، یعنی از اواسط ماه جولای، به صفر رسیده. یعنی منظورم اینه که محاصره وقتی که اعمال میشه، این باعث نمیشه که ایران نتونه بارگیری کنه. در واقع این آماری که بهش اشاره شد آمار بارگیریه و در واقع هم روزهای اخیر ما این آمار رو آپدیت کردیم و میزان آمار آخری که در دست داریم کمتر از این هست، 227 هزار بشکه در روز فقط در ماه اوت. البته ایران هنوز حجم زیادی نفت بیرون از محوطه محاصره در اختیار داره، حدود 80 میلیون بشکه هنوز بیرون محاصره در اختیار داره و خیلی از اینا میتونیم بگیم که به فروش رفته ولی هنوز تخلیه نشده در بازار چین. در داخل محوطه محاصره البته تنها 40 میلیون بشکه در حال حاضر قرار گرفتن و این میزان خیلی اندک، خیلی یواش داره افزایش پیدا میکنه. همینطور که بهش اشاره کردیم میزان بارگیری کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه اوت و در واقع اینو اگه قیاس کنیم با میتونیم بگیم میزان عادی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده.
0: در حالی که روز گذشته محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از تصویب نرخ چهارم برای بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما دولت در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ چهارم بنزین است. رضا سپهوند گفته برنامه اصلی دولت درباره بنزین توسعه روش غیر قیمتی است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، از سیاست دولت برای افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده و گفته افزایش قیمت بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردمی خواهد شد. قالیباف گفته دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت در رابطه هدف کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده. او افسوده کاهش مصرف بنزین باید با شیوه‌هایی صورت گیرد که کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند. تجارت نیوز هم گزارش داده نرخ فروش بنزین تولیدی پالایشگاه داخلی به حدود 59 تا بیش از 80 هزار تومان برای هر لیتر رسیده. این رسانه نوشته عرضه بنزین آزاد با نرخ 87 هزار تومان در لیتر در کرمان که به سرعت متوقف شد، احتمالاً بر مبنای نرخ فروش بنزین پالایشگاه داخلی تعیین شده. در این مطلب آمده دولت رقمی بالاتر از 80 هزار تومان در لیتر را به عنوان قیمت بنزین غیر یارانه‌ای در نظر دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از صف‌های طولانی بنزین در برابر جایگاه‌های سوخت در مناطق مختلف ایران گزارش می‌دهند. با این توضیح که این روایت‌ها به هوش مصنوعی بازخوانی شده، چند تا از این روایت‌ها رو با هم بشنویم.
6: صف طولانی پمپ بنزین فولادشهر.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید لازم است از دولت درباره هزینه تولید و قیمت‌گذاری سوخت توضیح خواست، زیرا حکومت در سال 98 بنزین را که با ریختن خون جوانان با قیمت 3000 تومان به مردم فروخت، به کشورهای دیگر به مراتب ارزان‌تر از قیمت داخلی صادر می‌کرد.
7: حالا که آقای پزشکیان تأکید دارن که صادقانه با مردم حرف میزنن و قرار اقناع کنن قبل از افزایش قیمت بنزین، باید چند تا سوال رو بپرسیم از دولت و امیدوار باشیم که دولت و حکومت جواب بده. اینکه بنزین تولیدی پالایشگاهان نفت رو به چه قیمتی از دولت میگیرن؟ آیا نفت به صورت رایگان به پالایشگاه داده میشه یا نه نفت با یه قیمتی فروخته میشه؟ این قیمت فروشی نفت به پالایشگاه چقدره؟ و دوم که آیا نفت رو با بنزین تهاتر میکنن، یعنی دولت به پالایشگاه ها نفت میده و در ازاش بنزین میگیره، تهاتر نفت با بنزین، آیا این اتفاق میفته؟ البته باید فرض بگیریم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تقریبا 50% بنزین کشور تولید میکنه میانات گازی مصرف میکنه از پارس جنوبی، قیمت میانات گازی هم مشخص باشه که چه قدر دارن به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با چه قیمتی میفروشن. اینا رو میپرسم و میگم این سوالا باید پرسیده بشه برای اینکه دقیقاً بعد از آبان 98 وقتی که قیمت به بنزین به 3000 تومان رسید و ما قیمت رو به فوب خلیج فارس نزدیک کردیم، سال بعدش خبرهایی اومد که همون دولت بنزینی که به مردم با زور دگنک با ریختن خون بسیاری از جوانای ایران کف زمین به قیمت 3000 تومان یعنی 50 سنت اون زمان سال 98 و 99 فروخت، همون سال بنزین رو با قیمت 30 سنت به کشورهای همسایه صادر کردن. مردم این سوال رو باید بپرسن، این نگرانی رو دارن که نکنه باز قیمت رو به فوب خلیج فارس به ما بفروشین اما موقع صادرات به ثمن بخش به کشورهای همسایه بنزین رو صادر کنین، یعنی از گلوی ما بزنین برای درآمدهای صادراتی.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسشی در خصوص تبعات افزایش قیمت بنزین میگویند گرانی قیمت بنزین بر قیمت تمامی اجناس اثرگذار خواهد بود. شهروندان میگویند افزایش قیمت بنزین یعنی بالا رفتن تورم و انداختن آتش به سفره مردم. شهروندی نوشته گران شدن بنزین یعنی افزایش کرایه ها و هزینه اسنپ، کاهش سفرهای شهری، شلوغی مترو و اتوبوس، گران شدن باربری و در نتیجه افزایش چند برابری قیمت همه چیز. شهروندی هم با اشاره به وعده حکومت برای رسیدن به قله نوشته برای مسئولان مهم نیست که با افزایش قیمت بنزین مردم فقیرتر می شوند. مخاطب دیگری هم با نگرشی کلی تر تبعات افزایش قیمت بنزین را هدر رفتن عمر و جوانیش دانسته. همکارم بهاران آزادی میگوید در پیام‌های مردمی مخاطبان ایران اینترنشنال گفته شده این افزایش دوباره قیمت بنزین آخرین تیری بوده که حکومت میتوانست به سفره مردم شلیک کند.
8: اونچه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه. مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنند، اتوبوس‌های شهری. همین الان

0: اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرط عادی رخ نداده، در شرطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چیو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه.
1: در ادامه اعتراضات بازنشستگان به بحران معیشتی و مشکلات بیمه و درمان، بازنشستگان شرکت فولاد و ذوب‌آهن مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعارهای خواستار رسیدگی به مطالبات خود و پاسخگویی مسئولان شدند.
2: عجب و راه مایی بازنشستگان ذوب‌آهن 27 مرداد ماه 1405 اینها برای بیمه خود و درمان خود که ماها هست روی زمین است فریاد میکشند، اینها برای همسانسازی خود فریاد میکشند. آیا کسی هست که به فریاد این بازنشستگان پیر و کهنسال برسد؟
3: ماها هستیم، ماها هستیم، ماها هستیم.
1: علی زیدی نخست وزیر عراق حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نخواهد آمد. دفتر رسانه نخست وزیر عراق در پیامی در ایکس نوشت علی زیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور برخورد میکند. در همین ارتباط علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل داده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد. همکارم تروسکی صادقی میگوید علی زیدی نخست وزیر عراق تاکید کرده عاملان حمله پهپادی به اقلیم کردستان باید شناسایی و به دادگاه تحویل داده شوند.
4: اقلیم کردستان عراق داره میگه که طرفی که به ما حمله کرده، به دفتر ویژه نخست وزیری حمله کرده، جمهوری اسلامی بوده، از خاک ایرانی حمله صورت گرفته. علی زیدی در یک بخشی از صحبتاش که کمتر رسانه ها بهش توجه کردن گفته که عاملان حمله و مسئولان این حمله باید مشخص بشن و به دادگاه تحویل داده بشن. این در واقع بخش از بیانیه بسیار مهم، به هر حال بعد حقوقی وظیفه دولت عراق رو بالاتر میبره اگر کمیته‌ای که دستور داده به هر حال عاملان این حمله رو مشخص بکنه، اگر در داخل ایران چه طرف این حمله رو انجام داده باشه. ضمن اینکه ما فراموش نکنیم روز گذشته خود پارلمان عراق بیانیه مشابهی منتشر کرده بود. در واقع پارلمان گفته بود که باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک تلاش بشه که تهدیدها و تنش‌ها علیه عراق رو کم بکنیم. درخواست کرده بود که دولت بلافاصله به روی خط بیاد، در واقع کمیته رو تشکیل بده، تحقیق بکنن، عاملان این حمله مشخص بشه. اما در کنار همه اینها سطح واکنش ها بسیار زیاد بود، هم در داخل عراق به غیر از گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران ما دیدیم که بسیاری از جریان ها محکوم کردند، بیانیه دادن، نهادهای مختلف، حتی شب گذشته ائتلاف جریان های شیعی با خود نخست وزیر عراق جلسه ای برگزار کرد و در یک بخش کوتاه اشاره کرده بود به این حمله محکوم کرده بودند. در سطح منطقه‌ای بیانیه‌های امارات، اردن و کویت رو دیدیم. همه اونها با توجه به تجربه‌ای که اخیراً در میانه جنگ با جمهوری اسلامی داشتن و کم و بیش داریم می‌بینیم که بیانیه منتشر می‌کنن، با همین لحن همین بیانیه رو منتشر کردن در رابطه با حمله‌ای که به دفتر نخست وزیری شده در اقلیم کردستان. به شدت محکوم کردن، تأکید کردن که در کنار اقلیم کردستان، در کنار عراق ایستادند و باید حاکمیت این منطقه به هر حال حفظ بشه.

0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته این شورا هنوز معبر مناسبی برای نامگذاری به نام علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، محمد پاسپور و عبدالرحیم موسوی پیدا نکرده. او افزوده پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد برای نامگذاری به نام خامنه‌ای پیشنهاد شده. حسین فنودی عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها با هشدار درباره تشدید بحران آب در خراسان جنوبی گفته برداشت بی‌رویه و کاهش بارندگی‌ها موجب گسترش فرونشست زمین در این استان شده. به گفته او فرونشست در سرایان و آیسک محدودیت ساخت و ساز ایجاد کرده و اکنون به 400 روسا با تانکر آبرسانی می‌شود. او افزوده مردم هنوز اثری از طرح انتقال آب دریا ندیدند. محسن تکش از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه به اتهام محاربه به 2 بار اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته حکم محسن تکش بر اساس اعترافات اجباری او تحت شکنجه صادر شده و هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات علیه او وجود ندارد. به گفته این منبع خانواده او پس از 4 ماه بیخبری مطلع شدند که او در زندان دستگرد اصفهان محبوس است. آژانس خدمات مرزی کانادا تایید کرده که سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی از کانادا دپورت شده. او دومین مقام جمهوری اسلامی است که از خاک کانادا اخراج می شود. این اقدام پس از صدور حکم قاضی سباستیان گرامون در دادگاه فدرال صورت گرفته که درخواست فرجام‌خواهی سامانی برای توقف دپورت و همچنین تقاضای او برای پنهان ماندن هویتش در دادگاه را رد کرده. سامانی در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 در وزارت کشور مسئولیت داشت. مهسا مرتضوی همکارم در همین ارتباط از تورنتو با ما همراه شده. مهسا به ما بگو که این سلمان سامانی از اولین افرادی بوده که به دلیل سمتش در جمهوری اسلامی به دادگاه فراخوانده شد، حالا چه مرحله طی شد که نهایتا از کانادا اخراج بشه؟
1: در سال 2024 بود فریبا که حکم اخراج سلمان سامانی صادر شد و بعدش سلمان سامانی که قائم مقام وزیر کشور بود در کابینه روحانی درخواست فرجام کرد. بعد دوباره دادگاه این حکم رو بررسی کرد در تاریخ 30 جون و در تاریخ 1 جولای این حکم صادر شد. 1 ماه و 18 روز پیش یعنی این حکم صادر شد، اما انتشار این حکم دیشب بود. خود من این حکم رو دیدم، بندهای بسیار قابل توجهی داشت به ویژه برای ایرانیانی که در کانادا هستن. گفته شده که ما اجازه نخواهیم داد که کانادا بهشت امنی برای سرکوبگران بشه. با توجه به اینکه سلمان سامانی در دادگاه گفته بود که افسردگی حاد داره، احتمال خودکشی داره و ممکن هستش در ایران دچار مشکل بشه به دلیل انتقام‌جویی جمهوری اسلامی، با این حال حکم او تایید شد. گفته شده که هیچ مدرکی مبنی بر این ادعاها وجود نداره. اما سلمان سامانی در زمانی که در کابینه روحانی قائم مقام وزیر کشور بود و سخنگوی وزارت کشور، در آبان خونین هم توجیه کرده بود اقدامات دولت رو، هم تهدید کرده بود کسانی رو که مخالفت می‌کردن با چنین کشتاری، و بعدش ادعا کرده بود بعد از کشتار آبان به دلیل افسردگی یا به دلیل مخالفت با اقدامات جمهوری اسلامی از ایران خارج شده، وارد کانادا شده و سعی کرده بود که اینجا بمونه. بارها هم سعی کرده بود که نامش مخفی بشه. اتفاقا اولین نفری هستش که از این سری دادگاه ها نامش مشخص شد. نام او رو خود دادگاه هم نگفته بود، تاریخ تولدش و سمتش رو گفته بود که با تطبیق روزنامه گلوبال نیوز تونسته بود اسم او رو شناسایی بکنه، و حالا هم حکم اخراجش توسط مرزبانی کانادا تایید شده. به دلیل اینکه 30 روز زمان دارن از وقتی که حکم اخراج صادر میشه تا خاک کانادا رو ترک بکنن، یه جایی حدود 18 روز پیش احتمالاً کانادا رو ترک کرده و احتمالاً این روند هم ادامه خواهد داشت. فریبا،
0: به این روند اشاره کردی. مهسا، پرونده های افراد دیگه هم در دادگاه ها در دست بررسی هست در این زمینه، آیا میشه انتظار داشت اسامی بیشتری در لیست اخراجی از کانادا قرار بگیرن؟
1: به نظر میرسه که میشه انتظار چنین اتفاقی رو داشت با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده. 37 پرونده 37 نفر شناسایی شدن به عنوان کسانی که پتانسیل این رو داشتن که جزء مقامات ارشد جمهوری اسلامی باشن. 8 نفر از اونها خودشون خاک کانادا رو ترک کردن، 3 نفرشون حکم اخراج گرفتن، 7 نفرشون به عنوان مقامات ارشد شناسایی نشدن. در نهایت 9 پرونده جاری هست، 10 پرونده در حال آماده سازی که این آمار 37 پرونده رو تشکیل میده. گفته شده 55 مورد هم در حال بررسیه. در سال 2025 23160 نفر از کانادا اخراج شدن. این بزرگترین آمار اخراج از کانادا هست، یعنی در واقع میشه گفتش که 400 نفر در هفته از کانادا اخراج میشن. اینها همه به دلیل احکامی هستش که یا به دلیل صحبتهایی هست که مارک کارنی در این دوره جدید در واقع قانونگذاری دولت لیبرال در نظر گرفته، برای اینکه بتونه سر و سامانی به وضعیت مهاجران بده. حالا با توجه به اینکه قانون اخراج عوامل جمهوری اسلامی در سال 2022 بعد از جنبش زن زندگی آزادی تایید شده بود و بارها و بارها هم از طرف جامعه ایرانی کانادایی هم از طرف در واقع حزب اپوزیسیون که حزب محافظه‌کار هست انتقاد شده بود، مبنی بر اینکه بسیار کند انجام شده. تا قبل از سلمان سامانی فقط یک نفر اخراج شده بود، سلمان سامانی نفر دوم، نام نفر اول اصلا مشخص هم نیست. اینها تمام مسائلی هستش که باعث شده ایرانی کانادایی ها بسیار نگران باشن، با توجه به اینکه آمارهایی وجود داره که چند صد نفر از عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا هستن. شناسایی اونها نباید خیلی کار سختی باشه برای دولت کانادا و در نتیجه این روند کند باعث آزردگی ایرانیان شده بود. به نظر میرسه حالا دولت لیبرال کانادا داره سعی میکنه این روند رو یه تسریعی بکنه و در احتمالاً ماهای آینده اسمهای دیگری هم بیرون خواهد آمد. فریبا،
2: متشکرم مهسا از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اداره ملی انرژی چین از برنامه جدید برای افزایش تولید نفت و گاز به 440 میلیون تن در این کشور تا سال 2030 خبر داده. بر اساس این طرح، پکن قصد دارد ظرفیت تولید داخلی انرژی، ذخایر راهبردی گاز و شبکه انتقال نفت و گاز را به طور قابل توجهی گسترش دهد تا وابستگی خود به منابع خارجی را کمتر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته پکن گزارش‌های مربوط به اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را دنبال می‌کند. لین جیان افزوده حفظ صلح و ثبات و پیشبرد حل و فصل سیاسی مسئله این شبه جزیره با منافع مشترک همه طرف‌ها همسو است. وزرای دفاع استرالیا و ژاپن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر تقویت هماهنگی‌های راهبردی تاکید کردند. همزمان دو کشور از آزمایش موفقیت‌آمیز یک سامانه لیزری مشترک خبر دادند. پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری میتسوبیشی وارد مرحله تولید انبوه در استرالیا می‌شود. اما فرهناز اسپت، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. فرهناز اسپت متولد اسفند.
3: ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
2: فرهناز اسپت متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود با ایران اینترنشنال را از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوشت، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم، شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
2: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید. همکارم ریحانه فلا که چندی پیش به دیدار فرهناز اسبد رفته بود میگوید فرهناز دلتنگ ارتباطی بود که سالها به صورت عمیق با مردم ایران داشت.
5: دیدن فرهناز خیلی اتفاق خارق‌العاده‌ای برات به جا نمیذاره به غیر از یک احساس خیلی عمیق و بزرگ از آرامش که انگار که تقدیم تو میکرد وقتی که پیشش بودی. اگر بخوام بهت بگم چیزی که از فرهناز خیلی به خاطرم مونده از آخرین دیدارمون که همین چند هفته گذشته بود، این بود که دلش تنگ بود برای اینجا. ماهایی که بلافاصله بعد از مهاجرت به طریق دیگه‌ای به ایران متصل شدیم، به خونه های مردم، اینجا این میز، این دریچه دوربین جاییه که ما خودمون رو پیدا میکنیم وقتی که توی این دوری، توی این جدایی گم شدیم. و برای فرهناز هم اینطوری بود. فرهناز دلتنگ اینجا بود، دلتنگ ارتباطی بود که سالها خیلی قوی، خیلی عمیق با مردم داشت و ما این اتفاق رو میتونستیم از اون جایی متوجه بشیم که تا همین روز آخری که من دیدمش بودن دوستان عزیزی که از ایران از طریق اینستاگرامش پیگیر احوالش بودن و جویای حالش. یادش همیشه تا همیشه اینجا در ایران اینترنشنال پیش ما، پیش مردم، پیش هر کسی که یک بار فرهناز رو دیده باشه میمونه.
2: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسبد به پایان می‌رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتند که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند، یک صحبت خیلی مهمی داشتند، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه‌ای که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو، اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره، الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدند، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد صد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش به اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی این تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش که یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. ما ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیم خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه، همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید. منتها این امر میانجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد، چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه می انجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه ها و پژوهشگرا. طبق نسخه منتشر شده تر، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت ها، دانشگاه ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه ها، کمک هزینه ها و همکاری های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارت‌های این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه، طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن. و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهور اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزهایی که هدف گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلی را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 27مین روز از مرداد با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای آینده وجود ندارد. انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کاربری ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می کنیم.
1: خریدم چقدر؟ 932,000.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی منابع لازم برای طرح کالابرگ وجود ندارد. همچنین در ادامه برنامه های این ساعت.
2: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: در گذشته روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسپت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در ترو سوشال اعلام کرد هیچ گونه گفتگو یا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای آینده وجود ندارد. دونالد ترامپ تأکید کرد که محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت کامل ادامه دارد. او همچنین با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. همزمان با ادامه تنش بر سر تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمروی جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این تصویر از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا آن را توهم ترامپ توصیف کرد و در شبکه اجتماعی اکس نوشت به زودی توهم ترامپ در خصوص تنگه هرمز اصلاح می شود. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور مجلس آنلاین مجلس گفته تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم‌نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
3: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم‌نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. طی ساعات گذشته ترامپ چندین مطلب رو در ترو سوشال منتشر کرده که به ایران مرتبط هستند. از جزئیات این مطالب و اهمیتشون برام بیشتر بگو.
4: درود بر تو فرشاد عزیز. آقای ترامپ از صبح امروز سه تا مطلب رو مشخصا در رابطه با ایران منتشر کرده که یکیش جواب هم داشته از سمت غریب آبادی، معاون کنسولی حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی. یک تصویری رو منتشر کرده از تنگ هرمز و از اون به عنوان قلمرو جدید ایالات متحده یاد کرده. نظیر این اقدامات رو آقای ترامپ پیشتر در رابطه با گرینلند هم مثلا انجام داده بود. آقای غریب آبادی در واکنش گفته که اصلاح میکنیم توهمات این فرد متوهم آمریکایی رو. یکیش این بود. یکی تصویری از لینزی گراهام سناتور فقید منتشر کرده که چندی پیش جان باخت در اثر سکته قلبی، که یک تصویری سناتور گراهام دستش هست از صفحه ویکی‌پدیای آقای ترامپ که نشون میده که رئیس جمهور 47 ایالات متحده است و آقای ترامپ نوشته که لینزی گراهام داره بهش خوش میگذره، چند هفته پیش بوده، کلاهش رو نگاه بکنید. و کلاهی که لینزی گراهام به سر داره کلاهی است که روش نوشته ایران رو دوباره عظیم و باشکوه بکنیم. میدونیم یکی از اون چیزهایی بود، از اون اقلامی بود که آقای گراهام در روزهای پیش از جنگ و روزهای پس از کشتار دیماه زیاد در دست میگرفت. یک بار حتی در ایرفورس وان که همراه آقای ترامپ بود این کلاه رو در دست داشت، آقای ترامپ براش امضا کرد، با هم عکس یادگاری گرفتن. این هم به نوعی به ایران مرتبط هست. و دیگری نوشته ایست که همین ساعتی پیش منتشر کرده، میگه نه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان هست، محاصره دریایی هم برقراره، کنترل تنگ هرمز هم به دست ماست، عبور و مرور هم اونجا در جریانه و ادامه داره. و این چیزیست که در واقع میشه گفت خلاصه ایست از اون رویکردی که آقای ترامپ در 4-5 روز گذشته داشته در رابطه با اینکه مذاکره‌ای در شرط فعلی با جمهوری اسلامی ما نداریم، محاصره رو هم ادامه میدیم، ببینیم که بحث تورم به کجا خواهد رسید، بحث فشار اقتصادی چگونه جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. یک بار این رو گفت، دفعه دیگر گفت که پرچم سفید رو در بیارند و تکان بدن، بار دیگر این رو اعلام کرد. اینها واکنش‌های آخری است که آقای ترامپ داشته. امروز برنامه نداره که به روی رسانه‌ها بخواد باز باشه، از دقایقی پیش کار خودش رو در اتاق بیزی آغاز کرده. حالا بعد ببینیم، ممکنه در ادامه روز صحبتی ازش بشنویم. ولی در مجموع چیزی که الان مد نظر رسانه‌هاست اینجا در ایالات متحده همون بحث تردد دریایی است. دارن داده ها رو نگاه میکنن در سه ماهه دوم 2026 تردد چگونه بوده، کدوم کمپانی ها از کشورهای مختلف، مثلا کمپانی های چینی، مثلا کمپانی های ژاپنی آمدن، چگونه مدیریت دارن میکنن بحث نفت رو، عبور و مرور تانکرها رو در اونجا. ما الان از سمت کمپانی های ژاپنی در رابطه با نفت عربستان سعودی داریم میشنویم که راه های جدید رو پیدا کردند، راههایی که طولانی تر هست، پرهزینه تر هست، ولی این کمپانی ها ترجیح میدن که اون راه ها رو انتخاب بکنن. کسری نفت رو فعلا مدعی هستند که ندارن. و از سمت دیگر هم یکی دیگه از اخباری که اینجا در آمریکا مرکز توجه است، سرنوشت این خلبانهای ایرانی جمهوری اسلامی است که وارد قطر شدن در دوران جنگ و واکنش‌هایی است که از سمت قطری‌ها داره میاد و اونها میگن که با این جنگنده‌ها، چون یک خلبان پیدا شده و پیکرش دو خلبان دیگر پیدا نشده اجسادشون، قطری‌ها میگن که باهاشون همون برخوردی رو کردیم که هر کشوری با یک پرنده‌ای که مزاحم وارد قلم روی ما بشه و بخواد حاکمیت ما رو تهدید بکنه، همون برخورد هر کشوری بکنه، ما هم همون کار کردیم. به این معناست که اون جت‌های ایرانی رو، سوخوهای ایرانی رو زدن و سرنگون کردن.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحات شما. و برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. علی حسین خوش آمدی. همونطور که همکارمون سمیرا در کاخ سفید بهش اشاره کرد، ترامپ گفته که هیچ مذاکره‌ای در کار نیست و در آینده هم برای مذاکره برنامه‌ای در نظر نداره. فکر میکنی هدف نهایی ترامپ از محاصره بنادر ایران دقیقا چی هست؟
5: در نهایت چیزی که ترامپ فکر میکنه خود مذاکره است، یعنی مذاکره برای اینکه جمهوری اسلامی بپذیره شرایط او رو، نوعی تسلیم بشه. قطعا شرایط ترامپ تغییر کرده با روزهای قبل از تفاهم نامه. الان بخشی از مسئله تنگ هرمز حل کرده، بالاخره تعداد نفتکش رد میشن و قیمت نفت رو در یک ساعتی تثبیت کرده، ارزان نیست ولی قابل کنترل، کنترل شده در حدود 90 دلار و این برای ترامپ کفایت میکنه که بتونه محاصره رو تا زمان نامحدود ادامه بده. من فکر می‌کنم ترامپ تمایلش اینه که چندین ماه این محاصره ادامه پیدا کنه و در این زمان‌ها بگه که هر موقع تصمیم گرفتی شرط ما رو بپذیری، بیا برگرد می پای میز مذاکره. و روشی هم که اتخاذ کرده بر اساس آن چیزی که از مقامات جمهوری اسلامی میشناسه، اگر بگه که من با اینا مذاکره نمیکنم، محاصره میکنم، حتی گزینه نظامی رو میذارم رو میز، اونها بیشتر ترغیب میشن برای مذاکره تا اینکه من خودم رو مشتاق برای مذاکره نشون بدم. این چیزی که ترامپ قبلا بارها امتحان کرده، خودش مشتاق مذاکره نشون نمیده ولی در این حال روشی رو اتخاذ میکنه که در نهایت برسه به پای میز مذاکره.
0: میدونم که بهش اشاره کردی، ولی این شرایط مسدود موندن تنگه هرمز و محاصره بنادر جمهوری اسلامی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
5: این نکته مهمی است. از سمت جمهوری اسلامی این تحمل زیاد نیست، یعنی که نمیتونه تا زمانی طولانی بپذیره که محاصره هاش برقرار باشه، به خاطر اینکه این شرایط اقتصادی غیر قابل تحمله. همین الان ما خبرهایی که داریم اینه که از نقاط مختلف این ستون فقرات اقتصادی داره میشکنه، حتی هزینه این کالا برکار هم نمیتونن بدن، طبیعتا نمیتونه ماها تحمل کنه این وضعیت رو. دفعه پیش حتی در کمتر از یک ماه مشکلات عدیده به وجود آورده بود. نفت نمیفروشه، هیچ پولی در نمیاره، پتروشیمی محصولات فروخته نمیشن، استعدادات غیر نفتی نداره، نفتی نداره. عمدتا اینها اصلا با مسیرهای زمینی بسیارش قابل جایگزینی نیست، اگر هم باشه بسیار گران تمام میشه. و اگر این از هفته ها بگذره، شاید بگم که برسه به یک ماه، اینها اگر چشم اندازی برای رفعش نباشه، هیچ راهی نداره جز این که خودش یک جنگ رو آغاز بکنه. یعنی این گونه پیش نخواهد رفت که آنقدر تحمل بکنه تا فشار اقتصادی بیاد در داخل کشور تبدیل بشه به فروپاشی حکومت یا یک شورش اقتصادی. هر روزی که میگذره بخش های دیگر از داخل ساختار دارن علیه ساختار میشن و میگن ما اینو نمیتونیم ادامه بدیم، و به سرعت هم نارضایتی عمومی داره افزایش پیدا میکنه. نشانه های فراوانی وجود داره که ما داریم به سمت شرایط دیماه میریم، با توجه به اینکه مردم حال تجربه دیماه هم دارن و میدونن که این بار باید چگونه مقابله کنن با حکومت که حکومت نتونه اونها رو قتل عام بکنه. عملا حکومت این فضا رو نمیتونه طول ادامه بده. اگر چشم اندازی برای رفع محاصره نباشه، ناچار خواهد شد که خودش درگیری نظامی بعدی رو آغاز کنه.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالا برگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید منابع کافی برای استمرار طرح کالا برگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالا برگ تا پایان سال به 412 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. او اضافه کرد اگر قرار باشد کالا برگ 1 میلیون تومان افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش خواهد یافت. در همین حال روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی را 25% تا 50% کاهش داده است. در این مطلب آمده تورم سه رقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی هم متوقف شود. رئیس انجمن وارد کنندگان فراورده های خام دامی میگوید در 5 ماه گذشته تنها حدود 14 هزار تن گوشت قرمز وارد شده و حتی برای این میزان هم تقاضای کافی وجود ندارد. فخرالدین آمریان گفته با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، خانوارها مصرف گوشت را کاهش داده یا آن را از سفره‌هایشان حذف کردند. او اضافه کرد اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، تولید داخلی نیاز بازار را تأمین می‌کند و نیازی به واردات نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم میشنویم.
6: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932 هزار تومان، نزدیک 1 میلیون تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680 هزار تومان.
0: جهت تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. خانم قلی‌زاده درود بر شما. در حالی که گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران قدرت خرید مواد غذایی خبر میدن، رئیس سازمان برنامه بودجه میگه برای پرداخت همین کالابرگ 1 میلیون تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره. ارزیابی شما از وضعیت این طرح چیه؟
7: خب ببینید، اگه از ابتدا نگاه کنیم که اصلا این طرح کالابرگ کی بود و چرا به وجود اومد، گمان میکنم که همه چیز روشن میشه. دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمتها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. شما فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید، اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1 میلیون تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده، در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30,000 میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: خانم قلی‌زاده، گزارش‌های زیادی هم از کاهش مصرف خوراکی‌ها به خاطر تورم سنگین در این بخش داریم. آمارهای رسمی و برآوردهای کارشناسی چه تصویری از تغییرات روند مصرف مواد غذایی در ایران به ما میدن؟
7: ببینید، توی این مدت گذشته یکی از افتخارات آقای پزشکیان و دولتش این بوده که قحطی نشده و کالا همچنان موجوده. اما خب نکته‌ای که از صحبت‌های همین فعالان بازار گوشت و مرغ می‌بینیم و متوجه می‌شیم اینه که هنوز کمبود کالاها حس نشده، اما دلیلش این نیست که وفور عرضه وجود داشته، چون حتی همین رئیس انجمن واردکنندگان دام هم به صراحت گفته دلیل اینکه کالا کمیاب نشده اینه که مردم کمتر خرید میکنن. ایشون حتی دلیل در واقع کاهش واردات گوشت توی 5 ماه گذشته رو ناشی از کاهش مصرف خانوار دونسته و گفته اگه روند مصرف گوشت همینجوری کاهش پیدا بکنه اصلا شاید نیاز به واردات هم نباشه دیگه. معنی این حرفا اینه که مصرف محصولات پروتئینی و گوشت کاملا تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی قرار گرفته و همین آماری که توی کاهش مصرف پروتئین و گوشت میبینیم هم نشون میده که کالابرگ تا الان نتونسته افت مصرف مواد غذایی رو متوقف کنه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. آژانس خدمات مرزی کانادا تایید کرد که سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، از کانادا دیپورت شده است. او دومین مقام جمهوری اسلامی است که از خاک کانادا اخراج می شود. این اقدام پس از صدور حکم قاضی سباستیان گراموند در دادگاه فدرال صورت گرفت که درخواست فرجام‌خواهی سامانی برای توقف دیپورت و همچنین تقاضای او برای پنهان ماندن هویتش در دادگاه را رد کرد. سامانی در زمان سرکوب اعتراضات آبان 1398 در وزارت کشور مسئولیت داشت. برای جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو ما رو همراهی میکنه. مهسا، درود بر شما. سلمان سامانی از اولین افرادی بوده که به خاطر سمتش در جمهوری اسلامی به دادگاه فراخوانده شده. چه مراحلی طی میشه تا نهایتا از کانادا اخراج بشه این فرد؟
8: جز اولین گروهی بود که در هیئت مهاجران و پناهندگان پروندهش بررسی شد از اسفند، یا میشه گفت از دسامبر سال 2022، و بعد از اون در سال 2024 پرونده او برای اخراج تایید شد. بعد درخواست تجدید نظر کرد و در تاریخ 30 جون سال جاری درخواست تجدید نظر او هم رد شد. حکمش اول جولای صادر شد. یک ماه فرصت داشت که کانادا رو ترک بکنه، یک ماهی که حدود 18 روز پیش به پایان رسیده. احتمالاً توی همین بازه زمانی کانادا رو ترک کرده، اخراج او تایید شده، ترک کردن خاک کانادا تایید شده توسط آژانس مرزبانی کانادا، اما مشخص نیست هنوز که به ایران بازگشته یا به کشور ثالثی پناه برده و مهاجرت کرده. در پرونده‌ای که من خودم حکم اون رو خوندم، نکته‌های بسیار جالبی وجود داشت. اینکه دادگاه اعلام کرده ما این حکم رو میدیم به دلیل اینکه ارجحیت داره برای ما که مردم احساس امنیت بکنن و کانادا به عنوان پناهی برای سرکوبگران اینجا شناسایی نشه. در این حال گفته شده که سلمان سامانی در صحبت‌های خودش گفته من افسردگی شدید دارم، احتمال خودکشی دارم، ممکن هست در ایران با تلافی جویی جمهوری اسلامی روبرو بشم، اما هیچ کدوم از اینها نتونست در نهایت حکم اخراج او رو متوقف بکنه.
0: سپاس از توضیحات شما. همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کردیم. فرهناز اسفت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسفت متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسفت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسفت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خودش منتشر کرده.
9: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که جویای احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
0: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسفت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید. همکارم ریحانه فلا که چندی پیش به دیدار فرهناز اسفت رفته بود میگوید فرهناز دلتنگ ارتباطی بود که سالها به صورت عمیق با مردم ایران داشته.
10: دیدن فرهناز خیلی اتفاق خارق‌العاده‌ای برات به جا نمیذاره به غیر از یک احساس

0: دلتنگ اینجا بود، دلتنگ ارتباطی بود که سالها خیلی قوی، خیلی عمیق با مردم داشت و ما این اتفاق رو میتونستیم از اون جایی متوجه بشیم که تا همین روز آخری که من دیدمش بودن دوستان عزیزی که از ایران از طریق اینستاگرامش پیگیر احوالش بودن و جویای حالش. یادش همیشه تا همیشه اینجا در ایران اینترنشنال پیش ما، پیش مردم، پیش هر کسی که یک بار فرهناز رو دیده باشه میمونه.
1: این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسفت به پایان میرسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
3: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
4: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
2: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
5: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
2: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
6: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بازگشایی تنگه هرمز را منوط به تحقق 5 شرط از جمله پایان محاصره دریایی بنادر و لغو تحریم نفت ایران کرد. در مقابل رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تمدید مهلت 60 روزه ندارد. حالا تهران و واشنگتن در مرحله تازه‌ای از تخاصم قرار گرفتند، بدون توافق و بدون آتش بس. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام‌های معلق لکلک در خلیج فارس، بدون توافق، بدون آتش بس. 5 شرط قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز و هشدار تهران درباره ادامه محاصره دریایی ایران. ارزیابی مجله مدرن دیپلماسی: آمریکا و اسرائیل مهر ماه به ایران حمله میکنند. طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ضربه به تراستی‌های جمهوری اسلامی در امارات. استراتژی مشتبه خامنه‌ای و فرماندهانش: امتیاز بیشتر یا جنگ، ترامپ و گره گردی اسکندر. سه گزینه پیش روی او برای مقابله با جمهوری اسلامی چیست؟
2: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
1: تکرار شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مهلتی که واشنگتن می‌گوید تمایلی به تمدیدش ندارد. در مقابل تهران هم تأکید کرده که آماده جنگ است. چکیده سیاست اعلامی جمهوری اسلامی را می‌توان در صفحه اول روزنامه حکومتی فریختگان در روز سه‌شنبه دید. تأکید بر دشمنی ابدی آمریکا با جمهوری اسلامی و تنها یک راهکار برای مقابله با آن، شکست آمریکا با ادامه ضربه به منافعش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در همین روز در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور اعلام پیروزی کرد.
3: باز این تعبیر رو، عین جمله که عرض میکنم رو، خیلی از وزرای خارجه به من گفتن. گفتن شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
1: در شرایطی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد آمریکا در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده، لفاظی‌هایی که بخش بزرگی از آن برنامه هدفمند تبلیغاتی جمهوری اسلامی است با پیام‌های آشکار، اگرچه این همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد، چون محاصره دریایی بنادر ایران به شدت حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. وقتی خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داده صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده، این در حالی است که در ایران کمبود بنزین بحران آفرین شده. به همین دلیل دوشنبه یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با رویترز هشدار داد که تهران محاصره دریایی را برای مدت نامحدود تحمل نمی‌کند. او گفته جمهوری اسلامی به آمریکا تنها چند هفته برای پایان محاصره فرصت داده، وگرنه تهران روی کردش را به تهاجمی تغییر خواهد داد. همونطور که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب نظام خواسته و فرماندهان ارشد سپاه و مقام‌های نظام تکرارش کردند. در مقابل ترامپ گفته مهلت 60 روزه را تمدید نخواهد کرد. با این حال او تأکید کرد تهران توافق مورد نظر آمریکا را نخواهد پذیرفت.
4: خب آنها می‌خواهند توافق کنند، اما حاضر نیستند آن نوع توافقی را بپذیرند که از نظر من ضروری است. ببینید، ما تنها به یک دلیل آنجا هستیم. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: او با اشاره به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از خلیج فارس گفت آمریکا از طریق محاصره دریایی تنگه هرمز را در اختیار گرفته. اما این همه حقیقت نیست. سپاه پاسداران همچنان مشغول راهزنی در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز روز دوشنبه تنها 6 کشتی موفق شدند از این تنگه عبور کنند. بامداد سه‌شنبه هم مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. 14 ماه پیش، درست 60 روز پس از مهلت آمریکا به تهران برای توافق، اسرائیل به ایران حمله کرد. اما حالا سپاه پاسداران مطمئن است که ترامپ و نتانیاهو در آستانه انتخابات برنامه‌ای برای حمله برق‌آسا ندارند. و این دست رئیس جمهور آمریکا را در پوست گردو گذاشته و تهران را حریص‌تر کرده، تا جایی که جمهوری اسلامی حتی در مذاکره با عمان یک گام به جلو گذاشته و آنطور که یک روزنامه‌نگار اصولگرا خبر داده، کلاً با کنار گذاشتن مسیر عمانی درخواست کرده که همه کشتی‌ها از مسیر شمال تنگه هرمز و با نظارت سپاه پاسداران عبور کنند. خشم ترامپ از عمان و تهدید به بمباران این کشور نتیجه همین تحول در مذاکرات است. روزنامه وال استریت ژورنال وضعیت فعلی ترامپ را با بحران اسکندر مقدونی در جریان فتح امپراتوری ایران در 23 قرن پیش مقایسه کرد. وقتی او با گره‌ای موسوم به گردی روبرو شد و به جای باز کردنش با شمشیر آن را برید. این روزنامه به ترامپ توصیه کرده به وزرای خزانه‌داری و خارجه‌اش اختیار تام دهد تا از یک طرف منابع مالی سپاه پاسداران را خفه کند و از طرف دیگر ائتلافی منطقه‌ای برای در هم شکستن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و یمن و لبنان شکل دهد. به نظر می‌رسد وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین مسیر پیش می‌رود. به گزارش بلومبرگ، آمریکا در نظر دارد در فصل تازه‌ای از فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی به تروریست‌ها دلال‌های نفتی سپاه پاسداران در خاک امارات ضربه بزند. این استراتژی با صبر و حوصله نتیجه خواهد داد، اما به این شرط که طرف مقابل نادیده گرفته شود. جمهوری اسلامی حالا آشکارا میگوید صبر نمی‌کند تا زیر این فشار خرد شود.
5: یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیری تو عراق، تو کویت یا در بحرین، یک بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم.
1: بر اساس همین تهدیدها و ارزیابی‌های اطلاعاتی، مجله مدرن دیپلماسی پیش بینی کرده آمریکا و اسرائیل در مهر ماه به ایران حمله خواهند کرد تا از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دو هفته مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا جلوگیری کنند. به نوشته این مجله، آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سه گزینه دارد. گزینه اول از سرگیری فوری حمله نظامی به ایران است تا اثر روانی جنگ بر رای دهنده‌های آمریکایی کم شود. هرچند خطر از دست دادن روایت اول ممکن است ترامپ را از این گزینه دور کند. گزینه دوم، خودداری آمریکا از حمله پیشدستانه به ایران و دور کردن نیروهایش از تیررس موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی است. در نتیجه اگر هم تهران به اسرائیل حمله پیشدستانه کند، به عنوان متجاوز شناخته شود. اما سومین گزینه ترامپ بهترین نشان است. حمله پیشدستانه آمریکا به ایران در اکتبر، یعنی مهر ماه آینده. با این گزینه آمریکا در آستانه انتخابات غافلگیر نمی شود و ترامپ می تواند رای دهندگان آمریکایی را متقاعد کند که ادامه جنگ تا بازگشایی کامل تنگه هرمز اجتناب ناپذیر است. ترامپ دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در صورت آغاز جنگ با ایران، اسرائیل هم به آمریکا خواهد پیوست. تهران می گوید برای جنگ آماده است.
2: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
1: اما به نظر میرسد ارزیابی جمهوری اسلامی این است که ترامپ فعلا قصدی برای حمله به ایران ندارد و به همین دلیل به دنبال چانه‌زنی برای گرفتن امتیازات حداکثری است، حتی بیشتر از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. صبح سه‌شنبه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار تصویری از تنگه هرمز آن را قلمرو آمریکا خواند و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس سخنان او را توهم دانست و نوشت به زودی اصلاحش خواهد کرد. نمونه تکراری از تنش لفظی بین طرفین در شرایطی که آمریکا و جمهوری اسلامی وارد موقعیت جدیدی شدند. تخاصم بدون توافق، بدون آتش بس، اما بدون آتش. آیا ترامپ با همین گام‌های معلق به استقبال انتخابات میان دوره‌ای خواهد رفت یا به جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند و آتش می گشاید؟ حالا یا مهرما؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی درود بر شما. به نظر میرسه جمهوری اسلامی هر روز یک گام جلوتر میذاره. آیا ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای همین سیاست نجنگ نسل رو پیش میگیره یا ممکنه عوض بشه؟
6: به محسوم درود میفرستم قربان در خدمت مردم دلاور ایران. متاسفانه به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ ترجیح میده که تا تا انتخابات میان دوره این وضعیت نجنگ و صلح رو ادامه بده. ولی بقیده من این واقعا در دست پرزیدنت ترامپ نیست. به نظر میرسه که حکمرانان جمهوری اسلامی و سردمداران سپاه میخوان ایشون رو هل بدن به طرف اینکه وارد درگیری نظامی بشه ظرف چند هفته آینده، برای اینکه این اولدروم بولدروم کردن های اینها نشون دهنده این هست که میخوان یک امتیازی از آمریکایی ها بگیرن با فشار آوردن در جبهه نظامی.
0: بله، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که با گزارش روز دیگه‌ای همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
9: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
8: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
10: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
11: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
8: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر.
12: بن‌بست مالی دولت.
13: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
14: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست.
15: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
16: سفره مردم و جیب مردم.
8: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
17: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
18: سناریوی اول به قدری مضحکه.
19: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
14: مگه افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

0: جدال حساس تراکتور و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس. استقلال برای کسب دومین پیروزی فصل به مساف نساجی می رود. قرعه آسان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا. استقلال و تراکتور در مرحله نخست با رقبای عربستانی بازی نمی کنند. برتری قاطعانه خاتون بم مقابل نماینده تاجیکستان در دور انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا. تیم مرزی جعفری در بازی دوم به مساف النصر عربستان سعودی می رود. و کاپیتان اسپانیا در آستانه پیوستن به بارسلونا. رودری می گوید بازی برای بارسا یک رویاست. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز می شود و در یکی از نخستین جدال‌های مدعیان قهرمانی این فصل، سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور است. دو تیم فصل جدید را با پیروزی آغاز کردند. سپاهان در هفته نخست چادر ملو را 2-0 شکست داد و تراکتور هم با همین نتیجه از صد پیکان گذشت. تراکتور در 4 تقابل اخیر دو تیم شکست نخورده و 3 بار مقابل حریف اصفهانی برنده از زمین خارج شده است. مساف اساس دو تیم از ساعت 8 شب به وقت تهران آغاز می شود. جواد نکونام سرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از این مسابقه حضور نداشت. بریم بخشی از صحبت‌های محرم نویدکیا سرمربی سپاهان رو بشنویم.
1: یکی از مهمترین بازی‌های فصلمونه، درست هفته دومه ولی واقعا بازی فوق‌العاده مهمیه. با یکی از بهترین تیم‌های ایران مسابقه داریم. تیمی که تو 2-3 سال گذشته فکر می‌کنم شاید به جرات بشه بگیم که یکی از کامل‌ترین تیم‌های ایران از لحاظ نفری، کادر فنی خوب، نفرات فوق‌العاده خوب و یه تیم با کیفیت که قطعاً بازی سختی خواهیم داشت و باید تمام تلاشمون رو بکنیم. اطلاعاتمون از نو سبک بازیشون فقط در حد بازی هفته اولشونه که سعی می‌کنیم تا اونجایی که میشه نقاط ضعف خودمون رو تو بازی قبلی که یه دقایقی هم به مشکل خوردیم و بتونیم رفع کنیم.
0: در دیگر دیدار مهم هفته دوم، استقلال در ورزشگاه وطنی قائمشهر میهمان نساجی مازندران است. استقلال که مانند دیگر مدعیان قهرمانی فصل جدید را با پیروزی آغاز کرده، برای کسب دومین برد پیاپی به مساف تیم تازه صعود کرده نساجی میرود. نساجی هم که در هفته اول مقابل گلگهر شکست خورد، در نخستین بازی خانگی فصل به دنبال متوقف کردن آبی پوشان است. در 4 تقابل اخیر دو تیم در لیگ برتر، استقلال 3 بار برنده شده و 1 بازی به تساوی رسیده. مساف دو تیم از ساعت 19:15 به وقت تهران آغاز می شود.
2: بازی اول تیم نساجی رو دیدیم، نقاط ضعف، نقاط قوت. تیم دونده و پرتلاشیه ولی خب ما شانس بیشتری برای خودمون قائلیم که انشالله بتونیم بازی رو ببریم، هرچند که میدونم بازی برای هر دو تیم حتما بازی سختیه و این قولو میدم به هوادارامون که بچه هامون هم از نظر بدنی و به خصوص از لحاظ ذهنی کاملا آماده هستن برای این بازی.
3: شروع خوب همیشه بهتر از شروع بده، خیلی مهمه تو لیگ. اما لیگ مثل این ماراتون میمونه، دو سرعت نیست. ما خیلی دوست داریم تو ابتدای لیگ امتیازات لازم رو جمع کنیم. تمام تلاشمون هم اینه که به این هدف برسیم. بررسی خوبی داشتیم در مورد تیم خوب استقلال، میدونیم اونا میخوان چیکار کنن تو زمین. امیدوارم اون چیزی که فکر کردیم رو بتونیم تو زمین بچه‌هامون انجام بدیم.
0: دو بازی دیگر هم امروز برگزار میشود. از ساعت 19:15 به وقت تهران پیکان میزبان گلگهر سیرجان است و از ساعت 19:30 هم آلومینیوم عراق به مساف چادر ملوی اردکان میرود. قرعه کشی فصل 2026-27 لیگ نخبگان آسیا برگزار شد و استقلال و تراکتور حریفان خود را شناختند. دو نماینده ایران در منطقه غرب قرعه مشابه دارند و با هیچ یک از تیم‌های عربستانی روبرو نمی‌شوند. العین، شباب الاهلی و الوصل از امارات، اسد، القرافه و شمال از قطر و نفچی و پاختاکور از ازبکستان، هشت حریف تراکتور و استقلال در این مرحله هستند. این دو باشگاه به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی ایران از حق میزبانی محروم شدند. تراکتور بازی‌های خانگی‌اش را در عمان برگزار می‌کند، اما محل میزبانی استقلال هنوز مشخص نیست. مسابقات از 23 شهریور آغاز می شود و 8 تیم برتر جدول منطقه غرب راهی مرحله 1/8 خواهند شد. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ دو قهرمانان آسیا هم امروز برگزار و حریفان گلگهر نماینده ایران در این مسابقات مشخص شد. بر اساس این قرعه‌کشی گلگهر در گروه بی با الجزیره امارات، المحرقه بحرین و آرکاداغ ترکمنستان هم گروه شد. گلگهر هم به دلیل سلب میزبانی از ایران در تاجیکستان از حریفان خود میزبانی خواهد کرد. این رقابت‌ها از 24 شهریور ماه آغاز خواهد شد. خاتون بم در نخستین دیدار خود در گروه ای مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا، زسکا دوشنبه میزبان مسابقات این گروه را 3-0 شکست داد. سارا دیدار، ستاره 21 ساله خاتون، دقیقه های 17 و 70 و مریم دینی دقیقه 37 گل های بازی را به ثمر رساندند. فاطمه شبان هم با ارسال 2 پاس گل نقش کلیدی در پیروزی خاتون داشت. نماینده ایران با این برد و با توجه به تساوی الاتحاد اردن و النصر عربستان سعودی در بازی اول امروز صدر نشین گروه شد. شاگردان مرزی جعفری پنجشنبه در دومین بازی خود به مسافه النصر عربستان سعودی می روند. رودری کاپیتان تیم ملی اسپانیا دیروز برای نهایی کردن انتقالش از منچستر سیتی به بارسلونا وارد این شهر شد و ساعاتی پیش در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت کرد. بر اساس گزارش‌ها ارزش این انتقال 76.5 میلیون یورو است و رودری تا سال 2030 با بارسلونا قرارداد خواهد داشت. رودری ماه گذشته همراه با تیم ملی اسپانیا عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی هم انتخاب شد. او در 7 فصل حضورش در منچستر سیتی 298 بار با پیراهن این تیم بازی کرد و 12 جام قهرمانی به دست آورد. این هافبک 30 ساله هنگام ورود به فرودگاه بارسلونا از رویایش برای بازی با پیراهن آبی اناری ها گفت.
4: خیلی خوشحالم که اینجام. این چند روز واقعا بسیار فشرده و پرهیجان بود، ولی خب خوشحال هستم که همه چیز خوب پیش رفت و بسیار خوشحالم که شما را میبینم. واقعا بودن اینجا برایم بسیار خوشحال کننده است. بازی کردن برای بارسا یک رویای واقعی بود که بالاخره به حقیقت پیوست. به صبرانه منتظرم هم تیمی های ما ببینم. بیشترشان از قبل میشناسم، پس حالا وقتش از کار ما را شروع کنیم و تمام تلاش ما انجام بدم.
0: کوین لامور مدیر ارشد عملیات فیفا کمتر از 3 هفته پس از انتقاد شدید از طرح لغو شده جیانی اینفانتینو برای فروش سهام رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی این نهاد را ترک کرد. لامور گفته بود کارکنان فیفا درباره این طرح فریب خوردن و آن را پروژه یک نفره خوانده بود. پیش از او کارلوس کوردیرو مشاور ارشد اینفانتینو هم در اعتراض به همین طرح استعفا کرده بود. فیفا پس از موج گسترده مخالفت‌ها طرح ایجاد شرکت 20 میلیارد دلاری و فروش تا 20% سهام آن را کنار گذاشت. همزمان با ادامه پیامدهای این بحران در فیفا، فشارها بر جیانی اینفانتینو در آستانه انتخابات ریاست این نهاد هم افزایش یافته. سازمان حقوق بشری فرسکور از فیفا خواسته اینفانتینو را برای نامزدی دوباره فاقد صلاحیت اعلام کند. این سازمان میگوید رئیس فیفا 3 دوره مجاز خود را سپری کرده و تفسیر سال 2022 که دوره نخست ریاست او از سال 2016 را جزء این محدودیت حساب نکرد، با اساسنامه فیفا سازگار نیست. انتظار می رود اینفانتینو در کنگره 27 اسفند فیفا در مراکش برای دوره 2027 تا 2031 نامزد ریاست فیفا شود. بن شلتون شمارشش تنیس جهان تنها 3 روز پس از قهرمانی در مسابقات مونترال در نخستین دیدار مسابقات تنیس آزاد سینسیناتی شکست خورد. شلتون آمریکایی در این دیدار مقابل حریف پرتغالی خود جیمی فاریا مرز شماره 79 تنیس جهان در 2 ست و با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد و از دوره رقابت ها کنار رفت. فاریا در دور بعد به مصاف آدام والتون از استرالیا خواهد رفت. الکساندر زبرف بخت نخست قهرمانی هم با شکست ترنس آتمان فرانسوی راهی مرحله 1/8 نهایی شد. زبرف آلمانی در این دیدار به سختی و در 2 ست با نتایج مشابه 7-6 به پیروزی رسید. حریف زبرف در 1/8 نهایی تامی پال از آمریکا خواهد بود. در دیگر دیدار یاکوب منشیک چک در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-4 مقابل رینکی هیجیکاتا از استرالیا پیروز شد و به جمع 16 بازیکن برتر مسابقات راه یافت. منشیک در 1/8 نهایی با تییاگو آگوستین تیرانته از آرژانتین روبرو خواهد شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره و فردا، خدا نگهدار.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صدا است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 27مین روز از مرداد با بخش خبری ساعت 7 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای آینده وجود ندارد. انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کاربری ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می کنیم. تأکید سخنگوی وزارت خارجه قطر بر هدف قرار دادن جنگنده های جمهوری اسلامی در حمله به دوحه. ماجد الانصاری گفت ادعای تهران درباره اسارت خلبانان کذب است و پیکر یک خلبان تحویل داده شده.
1: خریدم چقدر؟ 900 930 و 2000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی‌ها. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی منابع لازم برای طرح کالابرگ وجود ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری.
2: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: در گذشته روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسمت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در ترو سوشال اعلام کرد هیچ گونه گفتگو یا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای آینده وجود ندارد. دونالد ترامپ تأکید کرد که محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت کامل ادامه دارد. او همچنین با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. همزمان با ادامه تنش بر سر تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر هم عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این تصویر از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا، آن را توهم ترامپ توصیف کرد و در شبکه اجتماعی اکس نوشت به زودی توهم ترامپ در خصوص تنگه هرمز اصلاح می شود. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
3: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست. سمیرا درود بر شما. طی ساعات گذشته رئیس جمهور آمریکا چندین مطلب رو در ترو سوشال منتشر کرده که به ایران مرتبط هستند. از جزئیات این مطالب به اهمیتشون برامون بیشتر بگو لطفاً.
4: درود بر تو فرشاد عزیز. ابتدای اجازه بده که یه خبری 5-6 دقیقه پیش منتشر شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که موشک‌های به سمت این کشور شلیک شدند و در حال رهگیریش هستند. روشن نیست که خاستگاه موشک‌ها کجا بود. از داخل ایران به سمت امارات پرتاب شدند، عراق، از سمت یمن این روشن نیست، ولی در هفته‌های گذشته چنین تنشی رو ما نداشتیم و داریم می‌بینیم که مجدداً به سمت امارات موشک پرتاب شده و تنش به این شکل در حال افزایش است. اگر نگاه بکنیم به صحبتهایی که آقای عراقچی هم کرده در رابطه با بحث جنگ و صلح در منطقه، وضعیت امنیتی در منطقه اینه که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که به کل معادلات امنیتی در منطقه رو تغییر بده و آنقدر این تنش‌ها رو بالا ببره تا اطمینان خاطر حاصل بکنه که دیگه این جنگ براش اتفاق نخواهد افتاد. این صحبت‌هایی است که ما داریم از آقای عراقچی میشنویم، از آقای قالیباف شنیدیم، پیشتر هم باقی مقام های جمهوری اسلامی بر این تاکید کرده بودند که برای شکستن این دور جنگ مذاکره آتش بس ممکنه که تنش ها رو بخوان بسیار بالا ببرن. وال استریت ژورنال هم چندی پیش چنین گزارشی رو منتشر کرده بود که رویکرد جمهوری اسلامی بسیار تهاجمی تر خواهد شد. پس این یک تنش بسیار قابل توجه. اما راجع به خود آقای ترامپ، 3 نوشته رو تا الان در صبح روز سه شنبه در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرده. یکیش به همون بحث تنگ هرمز برمیگرده که خودت هم بهش اشاره کردی، قلمرو تازه ایالات متحده آقای ترامپ نامیده. پیشتر هم اقدامات نظیر این رو مثلا در رابطه با گرینلند انجام داده بود. تصویری از سناتور لینزی گراهام منتشر کرده، کلاه Make Iran Great Again، دوباره ایران رو عظیم و باشکوه بکنیم رو لینزی گراهام در اون عکسی که آقای ترامپ منتشر کرده به سر داره. آقای ترامپ در جمله آخر نوشته که کلاهش رو نگاه بکنید. و نوشته سوم که نوشته بسیار مهمی هست در رابطه با وضعیت فعلی تنش‌ها با جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه که هیچ گونه مذاکره، حالا رسمی چه بخواد شکل صحبت رسمی باشه چه غیر رسمی، در شرایط فعلی با جمهوری اسلامی ندارند. برنامه ریزی هم نشده که در آینده بخوان داشته باشند. محاصره دریایی به قوت خیش باقی است. ایالات متحده فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. مین روبی در مسیر میانی تنگ هرمز به گفته آقای ترامپ انجام شده و آقای ترامپ معتقده که این فشاری که دارن وارد میکنن میتونه جواب بده. تنگ هرمز هم بازه، اونجا تردد داره انجام میشه. این آخرین نوشته آقای ترامپ. از خود همین تردد الان بسیار محل صحبت هست بر اساس داده ها، چون روی بیانیه ها و اظهارات سیاسی نمیشه تردد دریایی در تنگ هرمز رو قضاوت کرد. اون چیزی که نشون میده تردد چگونه بوده داده ها و آماری است که شرکت های مختلف مثل تانکر ترکرز یا کپلر که حالا مشخصا تو حوزه نفت فعالیت میکنه، اونها رو اگر نگاه بکنیم بیش از 70% ما سقوط تردد دریایی رو در اون منطقه داریم. همچنان تعداد در یک هفته گذشته عبور و مرور بسیار پایین هست. ما روز سه‌شنبه یک اتفاق دیگر، یک شلیک پرنده، حالا پهباد یا موشک رو هم باز گزارش کردن در تنگ هرمز و به این ترتیب تنش‌ها همچنان بالاست. جارد کوشنر که در منطقه است روز گذشته به فاکس گفته بود که جمهوری اسلامی نمیخواد با آمارش توافق معناداری انجام بده.
0: همکارم سمیرا قرایی، سپاس از شما که از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی کردیم. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی درود بر شما. مذاکرات تهران و واشنگتن بی نتیجه مونده و ترامپ هم گفته برنامه‌ای برای مذاکره در آینده نداره. همزمان محاصره دریایی بنادر ایران هم می‌بینیم که ادامه داره. این مجموعه وقایع و اظهارات چه تصویری از اولویت‌ها و رویکرد فعلی واشنگتن در قبال ایران و تنگه هرمز ارائه میده؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. قبل از اینکه به پرسش شما بپردازم اجازه بفرمایید که عرض ارادت و همدردی خدمت خانواده محترم اسپد بهنود عزیز و یکایک همکاران محترم بانو فرهناز اسپد داشته باشم. روان شاد و یادش همیشه با ما خواهد بود. اما در مورد بحث امروز بایستی عرض بکنم، ترامپ امروز گفت همونجوری که شما هم در گزارش داشتید که فعلا هیچ مذاکره‌ای در جریان یا برنامه‌ریزی نشده، ولی تصویر کلی که داره واشنگتن به ما میده اینه که ما فعلا داریم سعی میکنیم فشار قبل از مذاکره رو بیایم جایگزین مذاکره برای فشار بکنیم. امریکا میخواد جمهوری اسلامی بفهمه که گذشت زمان به ضررشه. جمهوری اسلامی داره از یک طرف دیگه کوشش میکنه هی زمان بخره، چون فکر میکنه اگر انتخابات میان دوره‌ای امریکا نتیجهش متفاوت بشه، اگر انتخابات اسرائیل نتیجهش متفاوت بشه، برای اونها میتونه موفقیت آمیز باشه. اما محاصره دریایی هم مهمترین اهرم اقتصادی و نظامیه که امریکا الان داره اعمال میکنه. واشنگتن هم میگه ما اصلا عجله‌ای برای برگردوندن تهران به پای میز مذاکره نداریم، چون تنگه هرمز از نگاه ایالات متحده فقط یه دیگه یه موضوع کشتیرانی نیست، یه آزمایش اینه که کی میتونه قواعد بازی رو تعیین بکنه. به نظر من درهای دیپلماسی بسته نشده، کانال علنیش درسته بسته است، ولی همونجوری که در چند روز گذشته هم دیدیم پشت پرده ظاهرا تماس ها برقراره، حالا از طریق بارزانی ها باشه یا از طرق دیگر. ایالات متحده کوشش میکنه که اون خط ارتباطی رو حفظ بکنه، ولی به نظر من این جمهوری اسلامی است که داره کوشش میکنه و تلاش مذبوحانه برای رسیدن به نتیجه متفاوت.
0: آقای سمی، به نظر میرسه گفته های قالیباف و مقامات دیگر جمهوری اسلامی طی دو روز گذشته زمینه سازی برای اثرگیری درگیری نظامی باشه. به نظر شما گام بعدی جمهوری اسلامی در قبال کشورهای منطقه و آمریکا چه خواهد بود؟
5: ببینید، لحن یکی دو روز اخیر جمهوری اسلامی رو باید تا یه حدی هم جدی بگیریم، برای اینکه قالیباف اومده همزمان ادعای پیروزی نظامی و سیاسی کرده، ولی اینا به نظر من ارزش خارجی نداره. اینها برای آماده سازی افکار عمومی در داخل هست که میخوان بگن که این ما نیستیم که میخوایم جنگ بکنیم، ولی این ایالات متحده است که زیاده خواهی میکنه یا پولهای ما رو نمیده یا غیر و ذالک. ولی واقعیت روی صحنه چیز دیگری رو داره به ما نشون میده. در حال حاضر گام اول ممکنه که یه مقداری تشدید کنترل شده یه تخاصمات باشه. من فکر نمیکنم جنگ تمام عیاری آغاز بشه، ولی هدف اصلی جمهوری اسلامی بالا بردن هزینه سیاسی برای ایالات متحده است. جمهوری اسلامی میخواد که امریکا هزینه اقتصادی بیشتری بپردازه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد که کشورهای منطقه‌ای هم معرض تهدید قرار داشته باشن و اونها هم عمق فاجعه رو برای خودشون جوری درک بکنن که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنن. اما به نظر من بازی با آتش تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی به یه جنگی منتهی میشه که جمهوری اسلامی میتونه آغازگرش باشه، ولی پایانش رو نمیتونه رقم بزنه. از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی داره این رو درک میکنه که ما اگر با ایالات متحده بتونیم یک راهکاری پشت صحنه ایجاد بکنیم که در روی صحنه بتونیم حفظ ظاهر بکنیم، برای ما به عنوان پیروزی حساب خواهد شد. اما مسئله ای که جمهوری اسلامی داره فراموش میکنه این هست که هر چقدر زمان بیشتر بگذره، ایالات متحده از اون نیاز به همکاری با جمهوری اسلامی فاصله میگیره و سعی میکنه که اون تصمیم سخت‌تر رو بگیره. این وسط عامل اسرائیل رو هم نباید فراموش کنیم.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. همزمان با تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز، داده‌های تازه کپلر نشان می‌دهد روز گذشته تنها 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده، عددی کمتر از میانگین 10 روزه 11 کشتی. کپلر اعلام کرده در میان کشتی‌ها هیچ نفتکش غولپیکر حامل نفت خام یا نفتکش ال‌ان‌جی ثبت نشده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. مرضیه، درود بر شما. آخرین گزارش ها از وضعیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز چیه؟
2: همونطور که خودت هم اشاره کردی، آخرین گزارش ها از تردد بسیار محدود 6 کشتی در روز دوشنبه است. روز جمعه پیش از این آمار به 2 کشتی کاهش پیدا کرده بود و این کاهش نسبی بعد از یک دوره ثبات نسبی صورت میگیره. یعنی در طول حدوداً 10-12 روز گذشته میزان تردد کشتی ها در تنگه هرمز عموماً بین حدوداً 10 کشتی در روز خلاصه میشد، اما بعد از آخرین حملات جمهوری اسلامی ما یک کاهش نسبی رو شاهد هستیم و کل این تردد رو اگر از آمار و ارقام خارج بکنیم و مقایسه بکنیم با وضعیت قبل از آغاز تنش‌ها، حدوداً 90% کمتر تلقی میشه که به معنی مسدود بودن نسبی وضعیت تنگه هرمز هست. میدونیم آخرین اظهاراتی که اینجا در آمریکا شکل گرفته، اظهاراتی است که توسط ترامپ مبنی بر بمباران کردن کشور عمان صورت گرفته. این دفعه دوم هست که آقای ترامپ از بمباران کردن این کشور صحبت میکنه. دفعه قبلی حدوداً 3 ماه پیش وقتی این حرف رو زد، رسانه‌ها گفتن اشتباه لفظی بوده، منظورش ایران بوده، منظورش عمان نبود. اما خب دوباره تکرار کرد در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت تا قاطعیت خودش رو و عصبانیت خودش رو از نقش عمان در این وضعیت تنگه هرمز نشون بده. میدونیم که منظور و اشاره آقای ترامپ به مذاکراتی هست که بین کشور عمان و بین جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت تنگه هرمز در جریان هست. به نظر میرسه که آمریکا ناراحت هست از اینکه از در این مذاکرات دخالتی نداره. اون مذاکرات هم اگرچه وضعیت مشخصی نداره، الان تقریبا نزدیک به 2 هفته هست که جمهوری اسلامی ادعا میکنه مذاکرات نهایی شده و جمهوری اسلامی و عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز، اما به رغم این 2 هفته هنوز نتونستن که متن بیانیه مشترک در واقع به نوعی منتشر بکنن و این هم خودش حاکی از این هست که اختلافات در اون جبهه هم تا بخشی در جریان هست. این مذاکرات در مورد چه هست؟ 2 کشور به توافق رسیدن، عمان و جمهوری اسلامی، که بیان یک وضعیت، یک مختصات جغرافیایی رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن که فکر میکنن بعد از اون میتونن تنگه رو بازگشایی بکنن. اینها به توافق رسیدن که کشتی ها از مسیر جمهوری اسلامی یعنی از بالای تنگه هرمز وارد بشن، از مسیر عمان یعنی از پایین تنگه هرمز خارج بشن، ضمن اینکه به هر 2 کشور گزارش بدن و کسب مجوز بکنن، به هر 2 کشور هم به نوعی عوارض پرداخت بکنن، عوارضی که قرار هست در تنگه هرمز جمع‌آوری بشه بر اساس این تفاهمی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمانی‌ها به دست آورده، قرار هست بین 2 کشور تقسیم بشه و کل این پکیج برای آمریکا غیر قابل قبول هست. هم مسئله اخذ مجوزش و هم مسئله اخذ عوارضش، هر دوی اینها خطوط قرمز آمریکا تلقی شده و به همین جهت هم هست که آقای ترامپ تهدید به بمباران عمان میکنه در صورتی که چنین مسئله‌ای جدی باشه. میدونیم که مشخصا آقای ترامپ حالا امروز ادعا میکنه که مین‌زدایی در تنگه هرمز تمام شده. این هم مسئله‌ای هست که بسیار مورد مناقشه است، به این جهت که میدونیم مسیر اصلی تنگه هرمز که پیش از این کشتی‌ها در طول 50 سال گذشته ازش تردد میکردن، مسیری بوده که الان جمهوری اسلامی انقدر اون رو مین‌گذاری کرده که میگن قابل تردد نیست. یعنی حداقل این برداشتی هست که رسانه‌ها از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی دارن. با این حال ترامپ میگه نه تنها ما اون رو مین‌زدایی کردیم، بلکه میبینیم که در روزهای جمعه و امروز 2 بار به مسئله قلمرو بودن، یعنی قلمرو کردن تنگه هرمز به عنوان بخشی از خاک آمریکا هم اشاره کرده، هم در صحبت‌هایی که در ایالت نیویورک داشت و هم در پستی که در صفحه اجتماعی خودش منتشر کرد، موضوعی که باز هم در توجه رسانه‌ها قرار گرفته نسبت به اینکه آیا قانونی هست یا خیر.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحات شما. سخنگوی وزارت خارجه قطر بار دیگر اسارات جمهوری اسلامی درباره به اسارت گرفته شدن خلبانان ایرانی را رد کرد. ماجد الانصاری اعلام کرد جنگنده های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن حاکمیت قطر و شهر دوحه آمده بودند و پس از بی‌توجهی خلبانان جنگنده ها به هشدارهای ارتباطی بر اساس قواعد درگیری هدف قرار گرفتند. او گفت گروه های جستجو و نجات قطر 29 اسفند ماه بقایای یکی از خلبانان را پیدا کردند و عملیات 17 فروردین پایان یافت. او اضافه کرد هیئتی از جمهوری اسلامی به قطر سفر کرد و پیکر یک خلبان را تحویل گرفت و به ایران بازگرداند. تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه ماست برای بررسی جزئیات بیشتر. تروسکه درود بر شما. کمی از تنش‌های ایجاد شده در پی این خبر بگو، درباره اینکه هدف از ورود نیروی هوایی جمهوری اسلامی به قطر چه بوده و اظهارات دو طرف.
6: ببینید، اصل خبر رو در واقع آغاز انتشار اون از طرف خود جمهوری اسلامی بود. از 3 روز گذشته در پانزدهم، شانزدهم و هفدهم داریم میبینیم که افراد مختلف، نهادهای مختلف در مورد این خبر در جمهوری اسلامی صحبت میکنند. اصل خبر برمیگرده به 2 مارس، 2 فروند، سخ و 24 نیروی هوایی ایران ظاهرا هدفشون حمله به یک پایگاه نظامی آمریکایی بوده. حالا برخی گزارش‌های منطقه‌ای نوشتن منظورشون حمله به پایگاه العدید بوده. اینها وارد حریم هوایی قطر شدن. به هر حال قطری‌ها میگن که ما با اونها تماس گرفتیم، اونها پاسخ ندادند، اونها حریم هوایی ما رو نقض کردند، تلاش داشتن به شهروندان ما حمله بکنن و در نتیجه ما پاسخ دادیم. البته گفته میشه که بعد از اینکه یک حمله پدافندی صورت گرفته، اینها مجبور شدن که خارج بشن از حریم هوایی قطر. اما مسئله اینه که در همین مدت زمانی که گذشته به نظر میرسه که یکی از خلبانها پیکرش پیدا شده به اسم مجید کاظمی، اون رو تحویل جمهوری اسلامی دادن. الان مسائلی که جمهوری اسلامی به طور مداوم پشت سر هم در این روزها داره مطرح میکنه این هستش که 3 خلبان دیگر سرنوشتشون نامعلومه. اونها میگن که قطری ها این 3 خلبان رو دستگیر کردن، ما حدود 6 ماهی که در اسارت هستن، ما و خانواده هاشون نمیتونیم با اونها صحبت بکنیم، هیچ دسترسی نداریم. در از این زاویه جمهوری اسلامی یک پیامی رو داده به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ. قطری ها در اولین واکنش رسمی خودشون این ادعاها رو تکذیب کردن، خیلی کوتاه گفتن که یک خلبان بوده، عملیات جستجو صورت گرفته و ما اون رو تحویل جمهوری اسلامی دادیم و اون رو تکذیب کردن. اما چیزی که امروز در واقع ماجد انصاری اونطور که شما کوتاه بهش اشاره کردید بیان کرده، خیلی فراتر وارد جزئیات شده و در واقع به طور کل جمهوری اسلامی رو حتی در رابطه با این خبر با سوال‌های بسیار بزرگی مواجه کرده.
0: بیانیه امروز وزارت خارجه قطر چه نکات مهم و جدیدی در رابطه با این خلبانان داره؟
6: ببینید این بیانیه در واقع فراتر از یک تکذیبیه عادیه، چون قبلا اومدن این صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی رو تکذیب کردن. چند نکته بسیار مهم داره که میتونیم بهش بپردازیم. بسیار بلند ماجد انصاری جزئیات بسیار زیادی رو مشخص کرده، تاریخ داده، حتی گفته که در چه زمانی چه اتفاقی افتاده. اولا اینکه مسئولیت ابهام در مورد سرنوشت این خلبانان رو که حالا قطر میگه 1 نفر، جمهوری اسلامی میگه 4 نفره، متوجه خود جمهوری اسلامی مشخصا تهران میکنه. یعنی میگه که یک تیم ما گفتیم به جمهوری اسلامی یک تیم فنی رو اعزام بکنید، میتونید که اینجا ببینید که ما چطور بررسی بکنید، چطور ما تحقیق کردیم یا تحقیق میکنیم در رابطه با یافتن این خلبانان یا سقوط این سخاها. خودشون نیومدن، این رو مشخصا میگه خودشون نیومدن. بعد میگه قطر رو وارد مشکلات و درگیری های خودتون نکنید. به نظر میرسه که بر این باور هستش که این مصرف داخلی داره، اونها در داخل ایران الان به مشکلاتی برخوردن، در رابطه با این مسئله میخوان یک پرونده جدید درست بکنن. قطر میگه که این اختلاف داخلی خودتون رو ما رو درگیرش نکنید. قطر تأکید میکنه که تحویل داده شدن 1 نفر بوده، کس دیگری باقی نمونده. ضمن اینکه تهدید میکنه در آخر صحبتاش وزیر خارجه، میگه که به هیچ عنوان ما قبول نمیکنیم، اگر بار دیگر همچین اتفاقی بیفته ما باز هم از حاکمیت خودمون حفاظت میکنیم.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم ترسکه صادقی از پاریس. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید هیچ مذاکره ای با تهران در جریان نیست و هیچ برنامه ای نیز برای آینده وجود ندارد. انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کاربری ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می کنیم. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. او اضافه کرد اگر قرار باشد کالا برگ 1,000,000 تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش خواهد یافت. در همین حال روزنامه شرق

0: حتی برای این میزان هم تقاضای کافی وجود ندارد. فخرالدین آمریان گفته با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، خانوارها مصرف گوشت را کاهش داده یا آن را از سفره‌هایشان حذف کردند. او اضافه کرد اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، تولید داخلی نیاز بازار را تأمین می کند و نیازی به واردات نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می شنویم.
1: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرگ بیشتر توضیح می‌دهد.
2: اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت‌ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. شما فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید. اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1,000,000 تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده، در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30,000 میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، گفت این شورا هنوز معبر مناسبی برای نامگذاری به نام علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ندارد. محمد پاکپور و عبدالرحیم موسوی پیدا نکرده است. او افزود پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد برای نامگذاری به نام خامنه‌ای پیشنهاد شده بود. حسین فنودی، عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها، با هشدار درباره تشدید بحران آب در خراسان جنوبی گفت برداشت بی‌رویه و کاهش بارندگی ها موجب گسترش فرونشست زمین در این استان شده است. به گفته او فرونشست در سرایان و آیسک محدودیت ساخت و ساز ایجاد کرده و اکنون به 400 روستا با تانکر آبرسانی می شود. او اضافه کرد مردم هنوز اثری از طرح انتقال آب دریا ندیدند. محسن تکش از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اتهام محاربه به 2 بار اعدام محکوم شد. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت حکم محسن تکش بر اساس اعترافات اجباری او تحت شکنجه صادر شده و هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات علیه او وجود ندارد. به گفته این منبع خانواده او پس از 4 ماه بیخبری مطلع شدند که او در زندان دستگرد اصفهان محبوس است. دولت آلمان برای مقابله با تهدیدهای پهپادی یک مرکز جدید پژوهشی در ایالت زاکسن آنهالت راه اندازی کرد.

0: مرکزی که قرار روی شناسایی و ردیابی پهپادها تمرکز کنه. در همین رابطه وزیر کشور آلمان این تهدیدها را بخشی از جنگ سایه قرن 21 توصیف کرده و گفته برلین می‌خواهد توان دفاعی خود را در برابر حملات ترکیبی تقویت کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین ما رو همراهی میکنه. علی درود بر شما. این مرکز جدید چه نقشی در برنامه آلمان برای مقابله با تهدیدهای پهپادی داره و چه حوادثی باعث شده تا نگرانی آلمان درباره تهدیدهای پهپادی اصلا جدی‌تر بشه؟
1: درود بر تو فرشاد. خب این مرکز در واقع سومین بخش از راهبرد سه‌گانه دولت آلمان برای مقابله با تهدیدهای پهپادی هست. دو بخش دیگه، یعنی یک واحد سیار مقابله با پهپاد هست در پلیس فدرال و یک مرکز هم هستش که در واقع مرکز مشترک بین دولت فدرال و ایالت هاست. اما مرکز جدید کوخشتت که در ایالت ساکسن‌آنهالت قرار داره روی پژوهش و توسعه پهپادها تمرکز میکنه. یعنی قراره که در این مرکز فناوری‌های مرتبط به پهپادها ساخته بشه و آزمایش بشه، هم برای اینکه خب استفاده از پهپادها امن‌تر بشه و هم برای اینکه اگر که یک پهپاد ناشناس یا مشکوک وارد حریم هوایی آلمان شد، به ویژه در مراکز حساس، امکان شناسایی و مقابله با اون در واقع بهتر بشه. خب این مرکز زیر مجموعه مرکز هوافضای آلمان فعالیت میکنه. دولت آلمان هم گفته که در سالهای آینده قرار هست تا 10 میلیون یورو برای توسعه اون هزینه بکنه و گفته میشه که 40 شغل جدید هم بر این اساس ایجاد خواهد شد. اما دلیل این که دولت آلمان حالا این موضوع رو جدی‌تر داره دنبال میکنه برمیگرده به حوادث اخیر پهپادی که در واقع در این کشور به ویژه در اطراف فرودگاه‌ها و مراکز حساس رخ داد. یکی از مهمترین نمونه‌ها حدود خب دو هفته پیش در فرودگاه باری لایپزیگ حاله رخ داد، جایی که یک پهپاد مجهز به مواد منفجره در نزدیکی هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد. همین حادثه بحث درباره آمادگی آلمان برای شناسایی و مقابله با چنین تهدیدهایی رو جدی‌تر کرد. بعد از اون هم خب گزارش‌هایی منتشر شد که بر اساس ارزیابی اطلاعات ایالات متحده احتمال داده شد که روسیه با یکی از در واقع سرویس‌های اطلاعاتی این کشور پشت این ماجرا بوده و قصد داشته که در خاک آلمان به هواپیمای باری اوکراینی حمله بکنه. هرچند مقامات آلمانی تا این لحظه رسما روسیه رو مسئول این حادثه معرفی نکردن. با این حال الکساندر دوبرینت حالا وزیر کشور آلمان میگه در واقع در مراسم افتتاحیه به همین حادثه اشاره میکنه، میگه ماجرای فرودگاه لایپزیگ نشون داده که چه خطرهایی میتونه پشت چنین اقداماتی باشه و گفتش که آلمان هر روز هدف اینو تهدیدها قرار میگیره، اقداماتی که وزیر کشور حالا اون رو بخشی از حملات هیبریدی میدونه، یعنی حملاتی که فقط نظامی نیستن و هدفشون در واقع فشار سیاسی و اجتماعی هستن.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین سپاسگزارم از توضیحاتت. آژانس خدمات مرزی کانادا تأکید کرد که سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی از کانادا دیپورت شده است. او دومین مقام جمهوری اسلامی است که از خاک کانادا اخراج می شود. این اقدام پس از صدور حکم قاضی سباستیان گراموند در دادگاه فدرال صورت گرفت که درخواست فرجام‌خواهی سامانی برای توقف دیپورت و همچنین تقاضای او برای پنهان ماندن هویتش در دادگاه را رد کرد. سامانی در زمان سرکوب اعتراضات آبان 1398 در وزارت کشور مسئولیت داشته. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو ما رو همراهی میکنه. مهسا درود بر شما. سلمان سامانی از اولین افرادی بوده که به دلیل سمتش در جمهوری اسلامی به دادگاه فراخوانده شده. چه مراحلی طی میشه تا نهایتا از کانادا این فرد رو اخراج کنند؟
2: بله، اولین افرادی بود که در دادگاه هیئت مهاجران و پناهندگان پرونده او بررسی شد برای اینکه اخراج بشه از کانادا. اولین کسی بود که اسمش منتشر شد، یک دادگاه تجدید نظر رو درخواست کرد در سال 2024 و امسال در تاریخ 3 جون این دادگاه تجدید نظر انجام شد. اول جولای حکم او منتشر شد. 2 روز به او فرصت دادن که کانادا رو ترک بکنه. در واقع یک حکم اجباری بود، حتی از نوع احکامی نبود که خودش ظرف مدت 30 روز باید کانادا رو ترک میکرده. در تاریخ 3 جولای توسط آژانس مرزبانی کانادا در نهایت از این کشور اخراج شده. گفته شده که آژانس مرزبانی کانادا امنیت او رو تا رسیدن به ایران تأمین میکنه، که نشون میده که این فرد به ایران برگردونده شده. اما در پروسه‌ای که داشت دادگاه تجدید نظرش رو میگذرون، درخواست کرده بود که اطلاعات او مخفی بمونه، همچنین درخواست کرده بود که با اقامت او موافقت بشه، چرا که افسردگی شدید داره، احتمال خودکشی داره، احتمال این رو داره که اگر به ایران برگرده اقدامات تلافی جویانه در مورد او انجام میشه. اما در حکمی که در دادگاه منتشر شده و من خودم اون حکم رو خوندم، گفته شده که برای دادگاه این مهم بوده که کانادایی ها احساس نکنند که کانادا به بهشت امنی برای سرکوبگران تبدیل شده. گفته شده که او نقش موثری در سرکوب آبان ماه داشته، در زمانی که در کابینه روحانی در سال 1398 در دی ماه فعالیت میکرده، نه تنها که کشتار مردم رو توجیه کرده، بلکه اگر کسی هم مخالفت کرده با اونها هم تهدید کرده و اونها رو هم در واقع مورد هدف خودش قرار داده، و در نتیجه فردی هست که نقشش در سرکوب مردم ایران کاملا ثابت شده بوده برای دولت کانادا و در نتیجه اخراج شده. اصولا این اتفاق از سال 2022 زمانی که جنبش مهسا جینا امینی شروع شد در کانادا آغاز شد. این افراد رو شناسایی کردن در اخراج اونها، با این که پرونده ها به کندی پیش میره، اما این دومین نفری هست که اخراج شده و همچنان به نظر میرسه که این روند ادامه خواهد داشت.
0: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کردیم. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خودش به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
0: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسپد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید. همکارم ریحانه فلاح که چندی پیش به دیدار فرهناز اسپد رفته بود میگوید فرهناز دلتنگ ارتباطی بود که سالها به صورت عمیق با مردم ایران داشت.
5: دیدن فرهناز خیلی اتفاق خارق‌العاده‌ای برات به جا نمیذاره، به غیر از یک احساس خیلی عمیق و بزرگ از آرامش که انگار که تقدیم تو میکرد وقتی که پیشش بودی. اگر بخوام بهت بگم چیزی که از فرهناز خیلی به خاطرم مونده از آخرین دیدارمون که همین چند هفته گذشته بود، این بود که دلش تنگ بود برای اینجا. ماهایی که بلافاصله بعد از مهاجرت به طریق دیگه‌ای به ایران متصل شدیم، به خونه های مردم، اینجا این میز، این دریچه دوربین جاییه که ما خودمون رو پیدا میکنیم وقتی که توی این دوری، توی این جدایی گم شدیم. و برای فرهناز هم اینطوری بود. فرهناز دلتنگ اینجا بود، دلتنگ ارتباطی بود که سالها خیلی قوی، خیلی عمیق با مردم داشت و ما این اتفاق رو میتونستیم از اون جایی متوجه بشیم که تا همین روز آخری که من دیدمش بودن دوستان عزیزی که از ایران از طریق اینستاگرامش پیگیر احوالش بودن و جویای حالش. یادش همیشه تا همیشه اینجا در ایران اینترنشنال پیش ما، پیش مردم، پیش هر کسی که یک بار فرهناز رو دیده باشه میمونه.
0: این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسبد به پایان می‌رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: یک دو سه یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا اسفا.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده. در دفاع در این شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: به نظر میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده ای از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشدید محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفتکش. همونطور که در صحبت استرایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داده از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده، عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال میکنه.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. طبیعتا میخوام بدونند که آدم های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنن، اصلا میخوان چیکار کنن در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودند. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعف. مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن. وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میرن میگن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنن، کل تطمیع بکنن، تهدید بکنن، و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یا یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا اینکه دروغ گفتن، اینکه در اون بلبشوی پس از عصر خامنه‌ای اینها ابتدا نمیدونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن، مثلا در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاهی بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مجتبی خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی، طرفداران مجتبی خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا حال نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد مزلزل پیدا میکنن، به همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
2: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه، مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیر ساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده، در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چی رو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
3: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد، حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
5: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
6: وقتی توی

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

در تیتر اول امشب با من نیمشا سارمی. ترامپ میگه هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست. همزمان ادامه گزارش ها از پشت پرده تماس های آمریکا و سپاه پاسداران با میانجیگری بارزانی. با تشدید درگیری‌ها در باب المندب و تهدید حوثی‌ها برای کشتی‌ها، چین از راه ابریشم یخی برای دور زدن مسیر سوئز خبر داد. اخراج دومین مقام جمهوری اسلامی از خاک کانادا اتاوا، سلمان سامانی سخنگو و قائم مقام پیشین وزارت کشور ایران را دیپورت کرد. و در سوگ فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، او پس از یک دوره سخت بیماری در 37 سالگی درگذشت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ گفتگویی هم برنامه‌ریزی نشده. او میگه محاصره دریایی با قدرت برقراره و تنگه هرمز بازه. محمد باقر قالیباف هم گفت تنگه هرمز در صورتی باز میشه که آمریکا مفاد تفاهم نامه رو اجرا کنه. قالیباف قرار فردا و در میانه اختلاف‌ها بر سر حمله پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان عراق به بغداد سفر کنه.
1: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: پیشتر گزارش شده بود آمریکا و سپاه پاسداران با واسطه نچیروان بارزانی با هم در ارتباط هستند، ارتباطی که ترامپ هم اون رو تایید کرده بود. العربیه هم به نقل از منابع خودش نوشته بارزانی دو بار هم با اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده. جارد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه هم به فاکس نیوز گفته در حال حاضر تماس‌های آمریکا با بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی گسترده‌تر از همیشه است. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اینجاست و همینطور همراه میشیم با ترسکی صادقی، همکار دیگرم از پاریس، و همینطور مسعود کاظمی، روزنامه نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا، دقایق پیش یک منبع آمریکایی هم به العربیه گفته دونالد ترامپ خواسته تا جدیت تهران رو ندیدند وارد مذاکره نشن، اما نمیشه صحبت های کوشنر هم نادیده گرفت که به هر حال تماس هایی برقراره که میتونیم بذاریم کنار همون گزارش ها از کانال اقلیم کردستان.
2: همینطور آقای کوشنر میگه مذاکرات در حد وسیع در جریان هست، ولی او هم تصریح میکنه که اون چیزی که ایالات متحده به دنبالش هست در شرایط فعلی، در اون توافقی که با جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه نخواهد آمد و اون چیزی که آمریکا به دنبالشه در این شرایط به دست نخواهد آمد. این همین صحبت رو روز گذشته هم آقای ترامپ انجام داد و گفتش که اون چیزی که مد نظر ماست در این شرایط با جمهوری اسلامی شدنی نیست، توافق مد نظر من به دست نخواهد آمد. و باز هم مشابه این رو ما داریم از منابع آگاه میشنویم در گفتگویی که با الجزیره انجام دادن، میگن که یک نشانه‌های مثبتی وجود داشته، یک نشانه‌های مثبتی از سمت جمهوری اسلامی دریافت شده، ولی آقای ترامپ به همه گفته که مذاکرات رو ادامه ندید تا شرایط تغییر بکنه. حالا اینکه آقای ترامپ مشخصا در حوزه هسته‌ای، چون اگر نگاه بکنیم در دو سه روز گذشته هم خیلی تمرکز رو گذاشته روی بحث هسته‌ای، در حوزه هسته‌ای اون چیزی که اگر میخواد به دست بیاره شدنی نباشه، ترجیح میده که فعلا این گفتگوها رو ادامه نده. امروز آمده در تروث سوشال نوشته که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی، حالا رسمی غیر رسمی، با جمهوری اسلامی همین الان در جریان نیست و برنامه‌ریزی هم نشده که در آینده بخواد انجام بشه. میخواد دریایی رو نگه داره، دارن ناوهاشون رو جابجا میکنن، ناو دیگری رو وارد بکنن. آقای ترامپ میگه تنگه هرمز بازه، عملیاتی تردد اونجا داره انجام میشه، مین روبی هم انجام شده. حالا روشن نیست که کدام کشور آمده این مین روبی در چه مرحله بوده، چند روز به طول انجام میده، اینها واقعا مبهم هست. ما چندی پیش از براد کوپر فرمانده سنتکام شنیده بودیم که سنتکام از نیروهای دریایی ایالات متحده از همه واحدها خواسته که اونها هم درگیر بشن در کار مین روبی. پیشتر قرار بود که جمهوری اسلامی با عمان یک تمهیدی رو بیاندیشند. اینها هیچ کدام روشن نیست، مبهمه که آقای ترامپ صحبت که میکنه آیا واقعا هیچ گونه مینی اونجا وجود نداره، آیا از اساس اساسا مینی اونجا وجود داشته یا نه، اینا همه جای سوال هست. آقای ترامپ میخواد در این شرایط محاصره دریایی رو انجام بده. اون چیزی که مد نظر ایالات متحده است در این شرایط از سمت جمهوری اسلامی دادنی نیست. جمهوری اسلامی هم میگه وضعیت تنگه هرمز رو نگه میدارم تا زمانی که تمامی خواستام، لیست بلند و بالای خواستای جمهوری اسلامی رو ما از زبان آقای قالیباف شنیده ایم. آقای ترامپ تمرکز فعلا روی هسته‌ای است، راجع به هیچ بحث دیگری در این سه چهار روز گذشته نیوشا جز بحث هسته‌ای آقای ترامپ صحبت نکرده.
0: آقای کاظمی، بذارین از همین صحبت‌های قالیباف شروع کنیم. به هر حال توش اشاره میکنه به این توافقنامه، میگه ایالات متحده باید برگرده به اونها عمل بکنه، به نوعی که گویا اون توافقنامه، اون تفاهم همچنان برای تهران موضوعیت داره.
3: همینطوره و انتقادهایی هم به قالیباف مطرح شده در تهران که چرا همچنان اون تفاهم‌نامه‌ای رو که آقای ترامپ بیشتر اعلام کرده بود از نظر او به دلیل اینکه تهران به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کرده، منتفیست و دیگه چیزی به اسم تفاهم نامه یا آتش بس وجود نداره، چرا محمد باقر قالیباف همچنان به اون سند ارجاع میده؟ فقط هم قالیباف نیست، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، همگی همچنان به تفاهم نامه اسلام آباد افتخار میکنن و استناد میکنن. امروز محمد باقر قالیباف بر اساس همین ویدیویی که شما هم منتشر کردید میگه که تا خواسته های ما بر اساس تفاهم نامه اجرا نشود تنگه باز نمیشه. اما در کنارش خب میدونیم محمد باقر قالیباف عازم عراق خواهد شد در این بحبوحی که هم موضوع حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان مطرحه و اینکه بسیاری اون رو کار تهران میدونن، هرچند که عباس عراقچی و اسماعیل بقایی اون رو عملیات پرچم دروغی میدونن که میخواهند عده اون رو به تهران منتسب بکنن. و هم در این وضعیتی که گزارش هایی وجود داره مبنی بر این که آقای مسعود بارزانی میانجی مذاکراتی بوده بین ایران و آمریکا، از جمله دو دیدار با اسماعیل قانی در دو ماه گذشته و پیام هایی که رد و بدل شده، تهران تکذیب میکنه. اساسا اسماعیل بقایی میگه این برای الغای اختلاف بین مسئولین جمهوری اسلامی مطرح شده و هیچ دیدار محرمانه‌ای در اقلیم کردستان میان تهران و امریکا برقرار نشده، پیامی هم رد و بدل نشده. اونها میگن میانجی همچنان پاکستانه. اما سفر باقر قالیباف در این بحبوه و شرایط به عراق میتونه نشانه هایی باشه مبنی بر این که گزارش ها در مورد رد و بدل شدن پیام میتونه صحت داشته باشه. اما اینکه بن‌بست شکن باشه در وضعیت فعلی مذاکرات همچنان بعید به نظر میرسه.
0: درست که این کانالی که این چند روز خبر ساز شده، کانال اقلیم کردستان برای ارتباط سپاه پاسداران و ایالات متحده، همونطور که آقای کاظمی اشاره کرد، در ایران داره تکذیب میشه، در اقلیم کردستان چطور داره باهاش برخورد میشه؟ و یک توضیح دیگری هم به ما بده. به حال باور عمومی در کردستان به این شکله که این حملات از سمت سپاه پاسداران بوده. چطور سپاه پاسداران نخستین بار هم نیست، هم به دفتر بارزانی ها حمله میکنه، هم انقدر نزدیکند که این کانال ارتباط وجود داره اساسا؟
4: کاملا درسته. در واقع اگر فضای سیاسی اقلیم کردستان رو داریم میبینیم، رسانه هاشون رو داریم میبینیم، این مشخصه که اونها فضا رو باز گذاشتن. رسانه ها از طریق منابع مختلف کماکان دارن تایید میکنن، یعنی مجموع گزارش هایی که داره منتشر میشه، گزارشی که به هر حال ایران اینترنشنال پیگیری کرد، از خود ریاست اقلیم کردستان، گزارش العربیه، همه اینها رو داریم میبینیم، از خود اقلیم کردستان داره درس پیدا میکنه، جزئیاتی ازش بیرون میاد و در کل دارن تایید میکنن که اتفاقا این مسئله بوده، این کانال ارتباطی بوده. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که بسیاری از رسانه ها در اقلیم کردستان عراق خودشون استناد میکنن به همین گزارش هایی که داره منتشر میشه، اینکه مستقیما ارتباط بگیرن با نهاد ریاست اقلیم کردستان به این شیوه نیست. منتها این مسئله بسیار جالبه که به نوعی برجسته میکنن، از دید مثبت دارن تحلیل میکنن. اینکه نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در واقع بر اساس گزارش هایی که حالا منتشر شده در اقلیم کردستان، در بغداد، در عراق، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس رو دیده، اون تنها شخصی بوده که همچنان این کانال ارتباطی رو از مارس، از همون روزهایی که جنگ شروع شده تا همین چند روز پیش اوایل اوت، همچنان در بین سپاه پاسداران و آمریکا حفظ کرده. از نکات دیگری هم، از زاویه‌های دیگری هم دارن بررسی میکنن اینکه اقلیم کردستان عراق علارغم اینکه یک ارتباط بسیار راهبردی با آمریکا داره، برخلاف تمامی متحدان آمریکا، با رهبری یک ساختاری در ارتباط هستش، یعنی سپاه پاسداران که الان هسته اصلی نظامی و امنیتی داخل ایران هستش و تونسته که پیام‌ها در بین اونها رو رد و بدل بکنه. چیزی که به هر حال در مورد گزارش دومتون باید بهش اشاره بکنیم، در خود اقلیم کردستان عراق در مورد حملات میتونم بگم که بسیاری از ناظران بر این باور هستند که یک دو دستگی در بین خود سپاه پاسداران وجود داره و این باعث شده که طرفی از داخل خود سپاه کماکان اون سیاست‌های قبلی خودش رو ادامه بده و حمله بکنه به اقلیم کردستان، اما از طرف دیگه کماکان اقلیم کردستان رو جایگاه اونها هم میدونن که میتونن از اونجا ارتباط بگیرن با دشمن خودشون، یعنی با آمریکایی‌ها.
0: بسیار سپاسگزارم از همکارانم ترشکی صادقی از پاریس و سمیرا قرایی از کاخ سفید و همینطور مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ. از هر سه شما ممنونم. اما در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، همین دقایق پیش وزارت دفاع امارات اعلام کرد که دو موشک بالستیک از سمت ایران به سمت امارات شلیک شده. یک موشک البته خارج از آبهای امارات بوده و موشک دیگری در آبهای امارات سقوط کرده. این رو چطور می‌بینید؟ جمهوری اسلامی در تلاش می‌کنه محاصره رو بشکنه، توازن رو می‌خواد به هم بزنه، چه در سر داره؟
5: درود بر شما و بینندگان عزیز. خب در گزارش شما و کارشناسان و خبرنگاران هم بود یک وضعیت خاصی در منطقه حاکم شده. از طرفی ما حتی در روزهای جنگ 39 روزه، عمدتاً روزهای آخر جنگ 39 روزه، انقدر بحث کم شانس بودن برای پیشبرد مذاکرات چه از سمت جمهوری اسلامی و چه از سمت امریکا رو ندیدیم. به طور واضح ترامپ اومده و گفته هیچ برنامه ریزی برای گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی دیگه در دستور کار قرار نداره. این دو موضوع شاید مثلا بگن خب ترامپ از این حرفا زیاد زده، بالا پایین کردن‌ها همیشه در روش ترامپ وجود داشته، ولی خب دو تا نکته رو نباید نادیده گرفت. یکی اینکه 60 روز مذاکراتی که حالا قرار بود درش آتش بس هم باشه و به هسته‌ای هم بپردازن به پایان رسیده و خیلی انتظار داشتن جمهوری اسلامی و امریکا اگر شانسی برای ادامه مذاکره و توافق هست حداقل یه فکری به حال تمدیدش بکنن که نکردن تا الان. و دیگری همین کانال ارتباطی با سپاهه، یعنی الان همه متوجه شدن که ترامپ حتی سپاه رو هم لینک شده، کانکت شده و آزموده و دیگه با همه ارکان جمهوری اسلامی در تماس بودن و باز هم نتیجه‌ای نداشته. به این دلیل به نظر من بحث انتخابات امریکا اینجا حائز اهمیته. جمهوری اسلامی الان به صورت کلان تلقی و تصورش اینه که ترامپ میخواد فضا رو نسبتاً آروم نگه داره، قیمت نفت رو در همین صد کنترل کنه و بدون درگیری جدی وضعیت رو ببره به سمت انتخابات نوامبر و ترامپ بعد از یک پیروزی به صورت خیلی قوی تر برگرده به ستیز با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میخواد این ماجرا ادامه پیدا نکنه، مخصوصا اینکه شرایط برابر نیست. جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو هم داره تحمل میکنه که اگر هر روزی که میگذره این قضیه جدی‌تر میشه، مخصوصا در حوزه فروش نفت و مخازن نفتشون. در نتیجه به نظر من خیلی دیگه اوریانتر و علنی‌تر از چیزی که بخوایم مثلا جوری دیگه تحلیلش کنیم، میخواد منطقه رو به زور وارد جنگ کنه. شما هم به کشورهای دیگه پهپاد شلیک میکنه و هم به نفتکش‌ها از در 24 ساعت گذشته دو تا نفتکش رو هم زدن و به امارات هم موشک شلیک کردن. آلارم ها در امارات به صدا در اومده، دقیقاً به خاطر اینه که این ماجرایی که ترامپ چیده برای اینکه آرامش باشه و به هدفش برسه برای انتخابات، این رو برهم بزنه.
0: آقای بهرامی، اما اشاره کردیم به این کانالی که وجود داره، صحبت‌های کشنر هم در نظر بگیریم، گفته با بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی در تماس هستیم. یه صحبتی هم از اجایی من می‌خوام اینجا بیارم که گفته بود باید نگران کودتا باشیم، یعنی در کنار فتنه و اغتشاش حرف از کودتا هم می‌زنه. آیا فکر می‌کنیم ممکنه در لایه‌های حکومت تلاش‌های دیگری در جریان باشه برای ارتباط با آمریکا، برای دور زدن بقیه؟
5: به نظرم لفظ کودتا در صحبت اژه‌ای شبیه همون چیزیه که به انقلاب شیر و خورشید هم اطلاق میکنن، اینکه کودتا بود برای اینکه اون جنبه مردمیشو از بین ببرن. ولی در روزهای اخیر خیلی از مقامات از پزشکیان بگیر تا چهره‌های امنیتی بگیر، همه از این صحبت میکنن که امکان به قول خود اونها اغتشاشات وجود داره، چون شرایط کشور به سمتیه که دارن منتظر میشن که با یه خیزش دوباره مواجه بشن. ولی این تناقضی که اشاره کردید مخصوصا در صحبت‌های کشنر، به نظر من یک چیزی هم در این چند ماه جا افتاده، همین برقرار بودن ارتباطات پشت پرده رو اینها به این شکل تعبیر میکنن که مذاکرات در جریانه، ولی ما دیدیم که اینها مؤثر نیست و فقط یک تماسهایی برای اینکه کانالهای ارتباطی حفظ بشه و در عمل نتیجهی که اسمشو مذاکرات بشه گذاشت ندیدیم در این چند ماه گذشته.
0: بسیار سپاسگزارم از شما های بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودن. هم مهلت 60 روزه آتش بس برای رسیدن به توافق به پایان رسید و در هنوز بر همون پاش نمیچرخه. دو طرف حرفای ضد و نقیضی درباره مذاکره و توافق میزنن و هنوز چشم اندازی برای رسیدن به یک توافق وجود نداره.
6: بابو.
0: تفاهم نامه 25 خرداد نهایی شد و سه روز بعد رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضاش کردند، اما فقط یک هفته بعد یک کشتی در آب‌های عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حمله به کشتی‌ها ادامه داشت تا 16 تیر ماه. همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای، سپاه به سه کشتی دیگه هم حمله کرد. فردای اون روز دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو گفت از نظرش آتش بس به پایان رسیده.
7: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: آمریکا در واکنش به حمله‌های جمهوری اسلامی جنوب ایران را بمباران کرد و حمله‌های متقابل دو طرف شروع شد. 19 تیر ترامپ اعلام کرد محاصره دریایی برمی‌گرده. محاصره که لغو شده بود و تحریم فروش نفت ایران هم برگشت. در حمله 26 تیر سپاه به پایگاه‌های آمریکا در اردن سه نیروی نظامی کشته شدند.

0: بعد از تهدید ترامپ به حمله علیه زیرساخت‌های ایران، حوثی‌ها اعلام کردند به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ حمله می‌کنند. تهدیدی که 5 روز بعدش عملی شد. 3 مرداد، 1 روز بعد از تهدید ترامپ به حمله سهمگین علیه جمهوری اسلامی، او دستور توقف حمله‌ها را صادر کرد. اینها نقاطیه که در این دوران هدف حمله بودند. تمرکز سپاه در حمله ها از امارات متحده عربی به سمت اردن، کویت و بحرین تغییر کرد. در ایران هم نوار مرزی جنوبی بیش از جاهای دیگه مورد حمله قرار گرفت. 14 مرداد اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران و عمان بر سر عبور از هرمز در حال مذاکره و بیانیه مشترک دو کشور در حال تدوین نهاییه. با گذشت 13 روز همچنان این بیانیه در حال تدوینه. 17 مرداد جمهوری اسلامی شروط تازه‌ای برای مذاکره با آمریکا تعیین کرد که رفع محاصره دریایی، آزادی دارایی‌های بلوکه شده و دریافت غرامت جنگی 3 مورد از 6 موردش بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت. با ما همراه میشن آقای معماریان. در چنین شرایطی آیا توافقی اگر بین عمان و ایران حاصل بشه میتونه گرهی از ماجرا باز بکنه، با توجه به اینکه به نظر میرسه آمریکا هم از چیزی که ممکنه عمان بهش رضایت بده راضی نیست که ترامپ تهدید کرده عمان رو بمباران خواهد کرد؟
1: ببینید، هر توافقی که با عمان انجام میشه حتما باید ایالات متحده در جریانش باشه و موافق باشه. اون چیزی که وجود داره برای آقای ترامپ این هستش که پایان جنگ به نحوی رقم بخوره که ایشون بتونه که اعلام پیروزی بکنه و حداقل بتونه بگه یه بخشی از اهدافی که در جنگ دنبال میکردن محقق شده و موضوع تنگی هرمز الان یک مسئله حیاتی هست در این جنگی که وجود داره. چون بسیاری به آقای ترامپ این خورده رو میگیرن که اساسا قبل از جنگ مسئله به نام تنگ هرمز وجود نداشت. در اینها ایران تحریم بود و تحریم‌های شدید باعث شد که اقتصادش کاملا تحت فشار قرار بگیره، ولی الان تنگ هرمز توی شرایطی هستش که به هر حال به ایران یک اهرم فشار داده و خروج از این بحث بحران تنگ هرمز باید به یک نحو باشه که اولا ایالات متحده در جریان هست. برای این هر تفاهمی که صورت میگیره با عمان، آمریکا باید حتما یک بخشی از اون باشه و نمیتونن که به طور مستقیم کار انجام بدن، یعنی توافقی بکنن که آمریکا در جریانش نیست. و خب این آسیب پذیر میکنه این توافق با عمان رو، چون به هر حال این روی هم در تهران وجود داره که یک جوری بخوان که کنترل بیشتری بر تنگه هرمز داشته باشن و یک معماری جدید از نظر امنیتی در تنگه هرمز و خلیج فارس برای خودش در نظر بگیرن، که خب این در طی ماه گذشته ثابت شده که ایالات متحده باش موافق نخواهد. بنابراین هر اتفاقی به ایران و عمان میفته بعد نگاه کنیم که ببینیم که چه هماهنگی با ایالات متحده انجام شده. و یا اساسا رویکرد مقامات جمهوری اسلامی این هستش که بخوان که مسئله تنگه هرمز حل بشه، چون اون چیزی که ما داریم میبینیم این هستش که در طی هفته گذشته یک رویکرد بسیار جدی در بین مقامات جمهوری اسلامی شکل گرفته که فکر میکنن که در طی 3 ماه آینده که انتخابات میان دوره ایالات متحده برگزار میشه باید برن به سمت بالا بردن حد تنش، از نردبان تنش بالا برن و میزان خسارت رو تا اونجایی که میتونن برای آمریکا بالا ببرن. چرا؟ چون که آقای ترامپش آسیب پذیر است نسبت به این هزینه ها و شاید این مسئله باعث بشه که آقای ترامپ ایالات متحده بیان پای میز مذاکره و از اون درخواست های حداکثری خودشون دست بکشن و حتی باعث تغییر سیاست آمریکا در مورد ایران بشه. خب این مسئله قمار بسیار بزرگی هست، چون ایالات متحده توان بیشتری داره، منابع بیشتری داره، ائتلاف‌های بیشتری رو میتونه که در ایجاد بکنه و اگر که این تحلیل و این برداشت و این رویکرد جواب نده، پاسخش میتونه که یک خسارت بسیار بسیار جدی رو متوجه ایران بکنه در کلیت خودش. بنابراین واقعا مشخص نیستش که این بحثی که با عمان میشه در راستای حل مسئله تنگ هرمز هست یا نیست و از این جهت به هر حال خیلی نگران کننده است.
0: سپاسگزارم آقای معماریان. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما بود. همزمان با بن‌بست در جنگ و مذاکره با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ فشارهای بی‌سابقه‌ای رو علیه متحدان واشنگتن آغاز کرده. در آخرین اقدام رئیس جمهور آمریکا بار دیگه عمان رو تهدید به حمله نظامی کرد. سئول هم بعد از مخالفت با مشارکت در جنگ ایران با کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک با آمریکا مواجه شد. اروپایی‌ها هم بابت همراه نبودن در جنگ ایران از فشارهای ترامپ در امان نبودند. همزمان پنتاگون میزان وفاداری اعضای ناتو به سیاست‌های کاخ سفید رو بررسی میکنه. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، اینه که از اون نکاتیه که علاوه بر دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان بسیاری هم به دونالد ترامپ انتقاد دارن، اینکه باعث نارضایتی و ناراحتی متحدان خودش میشه از عمان گرفته حالا تا سئول.
2: همینطور نیوشا، و فقط ناراحت نیست دونالد ترامپ، و مشخصا داره متحدانش رو تهدید میکنه، و تازه ترین نمونهش هم در واقع تصمیم دونالد ترامپ درباره کره جنوبی، کشوری که تا همین اواخر از سوی دولت آمریکا متحدی نمونه توصیف میشد. میدونیم که ترامپ دستور داده که رزمایش سالانه میان آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش پیدا بکنه، حتی بدون اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد قبلش به کره جنوبی در این مورد اطلاع بده. میدونیم که این رزمایش هم رزمایش بسیار مهمی هست، حدود نیم قرن، که یکی از پایه‌های بازدارندگی دو کشور کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا در برابر کره شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای بوده، و کاهش این رزمایش میتونه بسیار مهم باشه. و به همین دلیل هست که ما در 24 ساعت گذشته میبینیم که رسانه‌های زیادی دارن به این موضوع میپردازن. ترامپ گفته که از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته بود که در تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت بکنه، اما سئول پاسخ منفی داده. ترامپ پس از اون گفته که آمریکا نمیتونه که از کشورهای دفاع بکنه که حاضر نیستن هنگام نیاز به واشنگتن کمک بکنن. بعد هم ترامپ دیدیم که عمان رو تهدید کرد به خاطر همین مذاکراتی که عمان با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز داره، و بعد هم دیدیم که کشورهای اروپایی هم در طول جنگ التیماتوم‌های زیادی دریافت کردن. رسانه‌های آمریکایی این اقدام رو نشونه‌ای از تغییر ماهیت اتحادهای آمریکا میدونن. به نوشته آکسیوس، ترامپ همراهی متحدان رو در همه پرونده‌ها به دیگه مرتبط کرده، به طوری که مخالفت با آمریکا در خاورمیانه یا با جنگ با ایران ممکنه حمایت امنیتی واشنگتن از همون کشور در شرق آسیا یا اروپا رو کاهش بده. به هر حال واکنش‌ها هنوز جریان داره، ولی

0: آمریکا و کره جنوبی نگرانی متحدان آسیایی درباره تعهدات واشنگتن رو افزایش داده. بیشتر گفتگو بکنیم در همین رابطه با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی، در شرق آسیا بسیاری فکر میکنن که شرایط یک آتش زیر خاکستر، هم تهدید چین برای تایوان وجود داره، هم تهدید کره شمالی برای کره جنوبی. شرایط رو به چه شکل میبینین؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب جنگی که آمریکا با ایران شروع کرد به نوعی ضعف‌های آمریکا را عیان کرده و صحبت‌هایی که آقای ترامپ هم دائما داره انجام میده، مثلا در خصوص همین کاهش در واقع ظرفیت آمریکا در خصوص اون مانوری که با کره جنوبی میخواد انجام بده، نشون دهنده اینه که آقای ترامپ اراده در واقع هم انتقام گرفتن داره، هم اراده این داره که واقعا در میدان هم ممکنه که تغییراتی انجام بده. با توجه به این شرایط، کشورهایی که در شرق آسیا هستن یک مقدار دارن در واقع استراتژی هاشون رو تغییر میدن. اگر بخوام مثال بزنم، مثلا کره جنوبی در 5 سال گذشته دیداری با مقامات چینی به اون صورت نداشته، در حالی که الان آقای وانگی وزیر امور خارجه چین داره بعد از 5 سال به کره جنوبی میره و کره جنوبی در سال روز در واقع خروج نیروهای ژاپنی هم یک پیام صلح و دوستی به کره شمالی میفرسته. در واقع رئیس جمهور کره جنوبی در سفری که با آمریکا میکنه به سان فرانسیسکو میره، اما به واشنگتن نمیاد و در ملاقاتی با رئیس جمهور آمریکا قرار نمیگیره. به این مفهومی که اون کشورها هم دارن این رو متوجه میشن که علاوه بر آمریکا نیاز دارن به اینکه خودشون هم بیشتر روی پای خودشون بایستن و مستقل‌تر باشن، و این یک مقدار در راستای اون چیزی هم هست که آقای ترامپ میخواد. یعنی درسته که ناو آمریکایی داره الان شرق آسیا رو ترک میکنه، آمریکا همچنان نیروهای خودش رو در اونجا حفظ کرده، اما ممکنه که در آینده بخواد اون نیروها رو هم کاهش بده. همونطور که در سند در واقع دفاع ملی آمریکا که در ژانویه منتشر شد صحبت از این میشه که آمریکا همپیمان و متحد میخواد، نه کشورهای تحدود حمایی. مشابه این اتفاق در اروپا هم افتاده. الان آسیایی هم دارن متوجه میشن که نیاز هست که بیشتر هزینه کنن، روی پای خودشون وایسن، و شاید این یک مقدار استراتژی آقای ترامپ هم باشه به جای اینکه لزوما شفتگیه در استراتژی ها باشه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا، سپاسگزارم از شما آقای قائدی. تنش‌ها در یمن تشدید شده. امروز نیروهای مسلح دولت یمن اعلام کردند دیروز 133 عملیات علیه حوثی‌ها انجام دادند و از توپخانه و پهپادها برای هدف قرار دادن منابع تهدید حوثی‌ها استفاده شده. حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران در روزهای اخیر بیشتر شده. مقام‌های یمن گفتن حملات موشکی و پهپادی اخیر حوثی‌ها باعث غرق شدن یک کشتی تجاری و همچنین تعطیلی بندر مخا شده، بندری که یک مرکز لوجستیکی کلیدی برای نیروهای مخالف حوثی‌ها است. به نوشته وال استریت ژورنال، تشدید درگیری‌ها در تنگه باب المندب نشون میده که چطور جنگ باعث نارامی در گلوگاه‌های تجاری خاورمیانه و ریسک اختلال در جریان جهانی انرژی هم بیشتر شده، خصوصا اینکه بسته شدن تنگه باب المندب کانال سوئز رو هم غیر قابل استفاده می‌کنه.

در کشاکش این بحران، چین از یک مسیر کشتیرانی جدید موسوم به راه ابریشم یخی خبر داده. حمل کالا در این مسیر از شرق چین به شرق بریتانیا 20 روز زمان میبره. این زمان از مسیر کانال سوئز 40 روز است. اشکال اینه که این مسیر تنها در طول ماه‌های گرمتر در تابستان قابل دسترسیه. با وجود حملات در باب المندب، رفت آمد کشتی ها از این تنگه ادامه داره. طبق داده های کپلر، از 19 تا 25 مرداد 254 عبور تایید شده از باب المندب ثبت شده که نسبت به هفته قبلش با 238 عبور افزایشی جزئی داشته. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای سعدزاده، حوثی‌ها تبدیل شدن به یک مهره کلیدی جمهوری اسلامی، بسیار تاثیرگذار و تعیین کنندن در معادلات جاری. الان چطور میبینین و چی فکر میکنین که در چه شرایطی ممکنه دست بردارن از ادامه

0: تهدیدها در باب المندب.
1: حوثی ها هنوز امکانات دارن، حوثی ها خیلی قوی هستن، حوثی ها حتی در وضعی هستن که دولت رسمی یمن به سادگی نمیتونه برشون توفق پیدا بکنه. ولی بعد از این حمله‌ای که شما گفتی که به بندر مخا انجام دادن و به معارف و الجوف هفته گذشته، صحنه مثل این که داره عوض میشه تا حدودی، و این صحنه است که در چند سال اخیر در جنگ داخلی یمن نبوده. نیروهای دولتی از سلاح‌های سنگین استفاده میکنن، از پهپاد استفاده میکنن، ظاهرا بهشون سلاح‌هایی رسیده و در چندین جبهه در سه روز اخیر وارد حمله به حوثی‌ها شدن. یعنی حوثی‌ها رو تحت فشار عجیبی گذاشتن. امروز هم سه تا حمله بوده و مجموعاً در آخر هفته تا به حال 136 حمله بهشون کردن. این نشون میده که مثل اینکه دولت رسمی حوثی‌ها رو دولت رسمی یمن وارد یه مرحله شده که جنگ رو در حقیقت در خیلی از زمینه ها علیه حوثی ها تشدید بکنه. آقای علولیمی رئیس شورای موقت انتقالی جنوب اصلا اعلام کرد که حوثی ها باید اسلحه‌شون رو کنار بگذارن. این که البته درخواست خیلی زیادیه، ولی میگم به اونجا رسیده کار که تصور میکنن که میتونن فشار رو بر حوثی ها زیاد بکنن، به خصوص که از جانب دریا هم عربستان سعودی با تشکیل اون ائتلافی که با 14 کشور داده در دریای سرخ، فشار به حوثی ها افزایش پیدا میکنه و حوثی ها رو در تنگنا قرار میده. ولی من معتقدم که به این سادگی حوثی ها دست بردار نیستن، یعنی جمهوری اسلامی به این سادگی ها این جبهه رو راه نخواهد کرد. اونها هم در روزهای آینده دست به حمله خواهند زد و ما وارد یک دوره‌ای خواهیم شد که دوباره جنگ داخلی یمن تشدید پیدا میکنه.
0: سپاسگزارم از شما. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما بودند. در ایران طرح حمایت از پیمان جبلی رئیس صدا و سیما و تلاش برای ابقاش در مجلس شکست خورد. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند بعد از 3 هفته تماس و فشار فقط 74 نماینده حاضر به امضای بیانیه حمایت از جبلی شدند. همزمان محمد باقر قالیباف هم به جمع منتقدان صدا و سیما اضافه شده. همزمان با صحبت‌های قالیباف درباره مذاکرات با آمریکا آتش بس در لبنان، زیرنویس شبکه خبر درباره حملات اسرائیل به لبنان جنجال برانگیز شد. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقایاری، صدا و سیما جمهوری اسلامی در طول تمام این سالها خب وضع درست حسابی نداشته، میدونیم همه موارد درش رخ داده، ولی دیگه خیلی شدیدتر شده در دوره آقای جبلی همه چیز رخ داده. با این وجود هیچ تغییری رخ نمیده، چه قدرت‌های پشتشن، چرا انقدر سنبشون پرزوره؟
2: ببینید، موضوع و مسئله اصلی همچنان اون باز تعریف نقش و جایگاه هر کدوم از جریانات و نیروهای سیاسی تو نظم جدید جمهوری اسلامیه. البته که این صدا و سیما همونطور که برشمردی خصلت‌هاش رو از گذشته تا کنون بوده، در دوران مدیریت جدید هم خب شمایلش و اون مواضعی که داشته کاملا آشکاره، اما الان باید توی بستر زمانی جدید بهش نگاه بکنیم. یعنی زمانی که هر کدوم از این جناح‌ها و جریانات میخوان به نوعی در موازنه قدرت داخلی نقش خودشون رو برجسته تر بکنن، سهم بیشتری بگیرن، دامنه نفوذ خودشون رو افزایش بدن، و تو اینجا هست که برای این موضوع اینها تو ابزارهای مختلفی که برای پیشبرد سیاست‌های خودشون میخوان، یکیش همین ابزار رسانه است. البته که جمهوری اسلامی و همه اون شاخه ها و جریاناتش ابزارهای رسانه‌ای متنوعی دارن، ولی به نوعی صدا و سیما اون ویترین جمهوری اسلامی است. حالا هر کدوم از این طرفین این منازعه داخلی اومدن یک روایتی رو دارن ارائه میکنن. وجه مشترک این روایت جعلی پیروزیه. دقت بکنید، همه اینها میگن که ما در جنگ پیروز شدیم، بعد میان روایت خودشون از اون پیروزی رو ارائه میکنن. طرف مقابل جریان مذاکره کننده میگه این پیروزی یک دستاورد نظامی بوده. چرا این رو میگه؟ به خاطر اینکه خب ناکامی ها، شکست ها، ناکارآمدی ها محرزه، حتی خود مقامات نظام هم بهش اذعان دارن. اگر پیروزی بوده اینها برای چیه؟ میگه به خاطر اینکه تیم مذاکره کننده نگذاشت که این پیروزی ها تثبیت بشه. طرف مذاکره کننده و حامیانش از جمله مهمترین چهرهش محمد باقر قالیباف میاد میگه این پیروزی بوده، این پیروزی یک دستاورد نظامی دیپلماتیک بوده، یعنی میخواد نقش خودشون رو هم برجسته بکنه. بنابراین ناکامی ها و شکست ها نتیجه چیه که نمیتونه به درستی بازتاب پیدا بکنه در رسانه حکومتی، و میگه این به خاطر نفوذی هست که مخالفان ما در اونجا دارن و داره تلاش میکنه، یعنی یک تلاش گسترده‌ای داره صورت میگیره که این صف رو عقب برونن، خودشون هم جایگاه بالاتری و دست بالاتری پیدا بکنن در این رسانه. اما اونطور که مشخصه همچنان به قولی سمه پرزوره، یعنی اون جریان همچنان دست بالا رو در بسیاری از نهادهای قدرت داره و اجازه نمیده به این راحتی ها اینها بتونن نقش خودشون رو با دامنه این نفوذ گسترده تری بازتری کنن.
0: ممنونم از شما آقای آقایاری. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما بود. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. همونطور که ابتدای برنامه گفتم، ابوظبی اعلام کرده یکی از دو موشک بالستیک پرتاب شده از سوی ایران خارج از آبهای سرزمینی امارات و دیگری داخل آبهای سرزمینی این کشور صعود کرده. اونوی تایید کرده که از سمت ایران به این کشور حمله شده. پیش از اون هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته بود که هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده و محاصره کامل دریایی برقرار. دارید تصاویر زنده میبینید از این آبراه کلیدی، تنگه هرمز در جنوب ایران. در خبر دیگه، آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، دیپورت شده. سامانی دومین مقام جمهوری اسلامی که از خاک کانادا اخراج میشه. پیشتر دادگاه فدرال کانادا درخواست فرجامخواهی سامانی رو برای توقف دیپورت و پنهان موندن هویتش رو رد کرده بود. قاضی در حکم اشاره کرده بود که سامانی از عملکرد وزارت کشور در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان 98 دفاع کرده. بریم به تورنتو کانادا. همکارم مهسا مرتضوی با ماست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مهسا، دومین مقام جمهوری اسلامی که اخراج میشه، میدونیم که بسیاری از مردم در ایران، در همون کانادا، مخالفان جمهوری اسلامی این خبر بسیار خوشحالشون میکنه، به ویژه کسی بوده که از سرکوب ها دفاع کرده.
3: دو سال و نیم هم تقریبا مقاومت کرد تا بعد از اینکه بخواد کانادا رو ترک بکنه، اون هم با دستور مستقیم دادگاه که در تاریخ 1 جولای دستور در واقع اخراج او صادر شد. 2 روز فقط به او فرصت داده شد، نیوشا 48 ساعت تا زمانی که بخواد توسط آژانس مرزبانی کانادا از این کشور اخراج بشه. گفته شده در همین حکم که در واقع مسئولیت تأمین امنیت او تا رسیدن به ایران هم با آژانس مرزبانی کانادا بوده. اما در این دادگاه تجدید نظر که در تاریخ 30 جون تشکیل شد، گفته شد که سلمان سامانی ادعا کرده که افسرده هست، به شدت ممکن هست خودکشی بکنه. گفته که اگر به ایران برگرده ممکن اقدامات تلافی جویانه بکنند رژیم جمهوری اسلامی علیه این فرد، اما دادگاه این تشخیص رو داده که مدارک لازم برای این ادعاها وجود نداره و در نتیجه حکم اخراج صادر شده. گفته شده که برای ما مهم این هستش که مردم فکر نکنن کانادا به یک بهشت امن برای سرکوبگران تبدیل شده، چیزی که بسیار بسیاری از ایرانیان البته در سالهای اخیر این رو میگن در مورد کانادا، و حالا شاید دولت لیبرال کانادا تصمیم گرفته این بازخورد رو نسبت به خودش تغییر بده و در نتیجه داره عوامل جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه. سلمان سامانی همونطور که خودت گفتی قائم مقام وزیر کشور بود در کابینه روحانی در زمان سرکوب خونین آبان ماه، کسی بود که از عملکرد دولت دفاع کرده بود. اگر کسی هم اعتراض کرده بود او رو هم تهدید کرده بود، و اینجا هم ثابت نشد که ممکنه رژیم اقدامات تلافی جویانه علیه او انجام بده.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش داد. در خبر دیگه، شکاف جنسیتی در حوزه هوش مصنوعی هم در حال گسترش. لینکدین 15,000 شرکت در 27 کشور رو تحلیل کرده و نتیجه گرفته زنان در سراسر جهان سهم بسیار ناچیزی از رونق بازار کار و مشاغل پردرآمد و روبه‌رشد در حوزه هوش مصنوعی دارن. بر اساس این گزارش 74% از مشاغل جدید هوش مصنوعی در سال گذشته به مردها رسیده. در 82% از مشاغل پردرآمد هم مردها بودن که استخدام شدن. بیشتر گفتگو بکنیم با سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، با اینکه این همه فعال زن در این حوزه، بسیار دانش آموخته های رشته های مرتبط، چطوره که مشاغل بیشتر نصیب مردا میشه؟ خانم تحویلی، صدای من رو میشنوین؟ فکر میکنم میوت باشین. میشه کامپیوترتون چک کنید؟ خانم تحویلی، فکر میکنم که شما
4: الان میشنوید. که از پیشتر از این هم وجود داشته. نمیدونم شما صدای منو دارین؟
0: فکر میکنم صدای شما رو داریم ولی صدای شما با تصویر متاسفانه صدای خانم تحویلی سینک نیستش. امیدوارم این ایراد چیزی باشه که بشه برطرف بشه. فکر میکنم تصویر خانم تحویلی رو داریم ولی صدا سینک نیست با تصویرشون. من عذرخواهی میکنم از خانم تحویلی، خدا نگهداری میکنم و امیدوارم در یک فرصت دیگه بتونیم با او صحبت کنیم. اما برگردیم به خبری که دقایق پیش هم گفتم. امارات متحده عربی خبر داده که 2 موشک جمهوری اسلامی رو تونسته، یکیش در آبهای امارات سقوط کرده و دیگری خارج از آبهای امارات سقوط کرده. در هر حال 2 موشک از سمت جمهوری اسلامی شلیک شده بود. تصاویر زنده میبینید از ترافیک تنگه هرمز. دونالد ترامپ گفته فعلا هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه با یادی از همکار و دوست نازنینمون فرهناز اسمت.

0: جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در 2 هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، برخی از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مصداق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونن.
1: خب فری، با اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشا میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300,000 بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت رو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همین داره که انجام میشه در حد 300,000 بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجراست. در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملاً الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنن، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملاً شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم. به اقتصاد ایران کمتر چیزی میرسه.
2: فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
2: فرهناز اسفند متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسفند از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسفند تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
2: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسفند، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
5: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه، به تمام اهالی رسانه، به ویژه باز روزنامه‌نگاران در غربت. فرهناز، من فقط یه توضیح بدم، اینا یه جور ادای دین شخصی است یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرهناز اسفند. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت های او در دوره حرفه که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش میکرد که دائما رشد کنه و این ویژگی ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی، که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیماه، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران. و این همدلی و همراهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
2: مرتضی، قصه تلخ فرهناز علاوه بر حالا جنبه وجوه انسانیش و عاطفیش که برای همه ما اعضای تحریریه و حتما مردم ایران بسیار سخته، وجوه رسانه‌ای و سیاسی هم داشته، قدری از این وجوه به ما
5: بله. واقعا قصه فرهناز اثبت، قصه یک روزنامه نگار خاص، یک شهروند ویژه نیست، گویی قصه تلخ تکرار شونده است، به ویژه در یک ابعادی برای کسانی که ناچار میشن به زندگی در تبعید و نه فقط خود اونها متاثر میشن از این وضعیت هولناک، از عوارض استبداد دینی جمهوری اسلامی، بلکه خانواده اونها. من اشاره کنم به طور مشخص، مثلا اینکه خانواده، پدر، مادر، خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن، یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اثبت. و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
2: متشکرم مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه،
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره.
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
11: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
12: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
13: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
14: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
15: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
16: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
17: امید آخرین سرمایه جامعه هست و نباید اجازه داد بم بره.
18: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

27 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. حکومت ایران گرفتار در چنبره قیمت و کلاف سردرگم بنزین. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟ در این صورت واکنش مردم چه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت بنزین مثل آبان 98 باعث انفجار خشم اجتماعی خواهد شد؟ اصلا آیا با وضعیت فعلی حکومت ایران توان مهار بحران انرژی، مشخصا برق و گاز و بنزین را خواهد داشت؟ خانم و آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 3 ماه قبل اردیبهشت 1405 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که توان تولید بنزین در ایران کاهش یافته به خاطر جنگ و گفت که ایران روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این حرفای اوست. گفت ما روزانه 100 میلیون لیتر میتونیم تولید کنیم و 150 میلیون لیتر مصرفمون است. اوضاع در ظاهر ادعا میشه که الان بهتر شده. چرا؟ چون آمار رسمی ادعا میکنه، آمار رسمی میگه که الان ایران با کسری روزانه حدود 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین مواجه هست. اون چیزی که آقای پزشکیان 3-4 ماه پیش گفته بود 50 میلیون لیتر، الان خودش میگه 14 میلیون لیتر. امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرد که در زبان، در تبلیغات، در پروپاگاندا اوضاع رو بازم بهتر کنه. تأکید کرد که آقا اصلا کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری هم درست نیست، اشتباهه، و گفت که به طور متوسط روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. اگه به اینا باشه تا 3-4 روز دیگه میرسیم اینکه ما 600 میلیون لیتر افزایش تولید بنزین هم داریم. اما اینا همش حرف مفت، خانم آقایون، همش حرف مفت، همش بخشش توهمات، بخشش دروغ‌های شاخدار آدم‌هایی است که اصلا جاشون تو سیاست و حکمرانی نبود، باید جای دیگه می‌بودن، از نمی‌دونم فرط بدشانسی ما افتادن مثل بختک به جان این کشور. کار در عمل، در واقع، در حقیقت به جایی رسیده که قرار بود در یک استان، یعنی استان کرمان، به صورت آزمایشی بنزین مازاد بر سهمیه رو با نرخ لیتری 87,200 تومان، بگیم 87,000 تومان، بفروشند. این یعنی دولت میخواست بنزین آزاد رو به حدود 87 یا 88,000 تومان برسونه. مزخرفه که آقا اضافه بر تولید، اضافه بر سهمیه. تجربه این رو میگه، موقعی که کارو میکنن این عملا میبرنش به اون سمت، عملا میبرنش به اون سمت. و این داستان عجیب و غریبی است. کار گره خورده، خانم آقای، کار برای حکومت گره خورده. حکومت اگر نخواد با دنیا، اگر نخواد با دنیا نرمش نشون بده، اگر نخواد نشون بده، چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. و بدبختیش اینه که اگر بخواد نرمش نشون بده هم باز چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. کار بد جوری گره خورده. آقای پزشکان حرفاش نگاه بکنید، میگه آقا پول نداریم و محاصره هم هستیم نمیتونیم وارد کنیم. یعنی میگه آقا تولید مکافی نیست، پولم نداریم، محاصره هم هستیم، واردات هم نمیتونیم بکنیم. اما این مال 2 روزشه، این مال 2 ساعتشه. دلایل بزرگتری وجود داره. 46-7 سال ناکارآمدی، 46-7 سال سوء استفاده، فساد، 46-7 سال یه مزخرفی مثل کارخونه‌های در واقع محصولات ایران خودرو رو شما تولید کنی، بدی به زور به خورد جامعه بدی و محصولات روز دنیا رو بخوای وارد نکنی. و و داستانی که از همتون بهتر میدونید، سرمایه نبودن سرمایه گذاری در بالا دست نفع غیره و غیره، همشو بهتر میدونید از من. چند روز قبل همین آقای پزشکیان مسئول پزشکیان با شادی اومد گفت که بله، ما در نهاد ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفت ما در نهاد ریاست جمهوری 80% در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کردیم. عرض میکنم اوضاع کشور بدتر از این جور شیرین کاری هست. به کار بد جوری گره خورده. مرد حسابی، چرا 80% صرفه جویی کردی؟ 800% بیشتر مصرف کن، کشور رو نجات بده. مثل داستان فساد، آقایون یه تصمیم میگیرن یا 1 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، یه تصمیم میگیرن یا 10 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، 500,000 نفر بیکار میشن، چند صد هزار نفر میذاره خط فقر، بعد میاد میخواد به ما بقبوله که بله من میوه گرون نمیخرم، رفتم پرتقال کم خورده خریدم. مردسه برو پرتقال گرون تو بخور، بخور کشور رو نجات بده. بهش چی میگیم؟ برو نمیده، تلاش میکنیم برن نمیشه، حداقل موقعی وایسیده کارت انجام بده. امروز خانم آقایون گفته بودن، گزارش داده بودن که بله، طرح ترکیب بنزین با متانول در پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورده. این ترکیب فارسی ننوشتن، ترکیب نوشتن بلندینگ، طرح بلندینگ. هر کی میخواد میگه واو چه طرح پیچیده‌ایه. بعدش توضیح دادن که آره، الکل رو قرار هست با بنزین قاطی کنن که باعث بشه که تولید روزانه بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 50 میلیون لیتر در روز بشه. کار به اینجاها رسیده که بنزین رو فکر کنم خیلی از شما شنیدید، خبر دارید، مثلا اگر ماشینای مدل بالا داشته باشید، که خرابی موتورهای ماشین‌ها چندین و چند برابر شده، مخصوصا حالا صافی‌های بنزین که همینجوری خراب میشه، توش سیمان پیدا میکنن، گچ پیدا میکنن، واقعا اوضاعش خرابه. ولی اینو بذار که خیلی از ماشینا موتوراش دچار مشکل جدی میشه، خیلی خیلی بیشتر از قبل شده، چندین برابر قبل شده. و همین چیزاست دیگه، اینو قاطی اون کنن به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، توش تینر بریزن، الکل بریزن، عرق سگی توش بریزن، به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، بعدم دو کن با عبر قدرت شدیم، بعدم دو کن ما آمریکا شکست دادیم. همینجوری آمار کمبود بنزین هم همینجوری عرض کردم در زبان، از 5 میلیون لیتر رسید به 14 میلیون لیتر، 25 میلیون لیتر، 14 میلیون لیتر، امروز شد 4 تا 5 میلیون لیتر، فردا میشه 1 میلیون لیتر، پس فردا میشه بیشتر داریم. داستان حکمرانی حکومت داری آقایون واقعا یه استنداپ کمدیه، یه نوع حکمرانی تو هم با خنده است. ولی چه کنیم که این چیزی که یه جوکه، یه نوع کمدیه، کمدی سیاهه. چه کنیم میلیون ها نفر با این کمدی سیاه دارن ویران میشن. میلیون ها نفر، مسئله فقط خط فقر رو بالای خط فقر نیست، میلیون ها نفر دارن ویران میشن، روال معمولی زندگیشون رو از دست دادن، شغلشون رو از دست دادن، آرزوهاشون رو از دست دادن، آینده دورنماشون رو از دست دادن. کشوری شده که دیگه آینده توش نیست، رؤیا توش نیست. و بی شرافت ها، باز دوباره نمیم رسانه های کشور رو میخونید یا نه، تیراژ روزنامه ها شده 6000 تا، فکر کنم خیلی هاتون نمیخونید. کار به جایی رسید، بیشرافت ها هنوز که هنوز دور هم میشنن مقامات حکومتی، یا تو صدا و سیما صحبت از این میکنن که با حجاب برخورد کنیم، دارن دوباره برخورد میکنن، اون یکی صحبت از این میکنه که کافه ها رو باید جمع بکنید، حالا 4 تا جوان میرن اونجا میشنن با هم تو کلام حرف میزنن، کافه ها رو تعطیل کنیم. و در واقع معدود جاهایی که دور هم میشینن به جای اینکه کاری بکنن برای این کشور، مصروف این میشه که آزاری روی آزارهاشون اضافه کنن، 4 نفر بیشتر آزار بدن، 4 نفر بیشتر تحقیر کنن. نمیدونم چه اتفاق افتاده، چه بلایی بر کشور نازل شده، راه رفتن این، راه از بین رفتن این بلا چی هست. ولی میدونم هیچ کدام از در واقع مقدسات معمول یک زندگی متداول، از قبیل قانون، از قبیل انسانیت، از قبیل شرافت، از قبیل قسم حضرت عباس، هیچ کدامش کار نمیکنه، هیچ کدامش در ایران جواب نمیده. و اون چیزی که ما الان راجع به صحبت میکنیم، هر کدوم از این موضوعات نهایتا توی یک نقطه ترسناک به هم میرسه. مهم این نیست که موضوع برنامه اعدام باشه یا کمبود بنزین و گاز، مهم این نیست که موضوع برنامه این باشه که اینا صلح نمیخوان بکنن، میگن مذاکره نمیکنه. همین امروز آقای ترامپ اعلام کرده ما اصلا مذاکره دیگه با ایران نداریم، اینا مذاکره نمیخوان بکنن و ما مدام و ما بیشتر فشار اقتصادی ادامه میدیم. مهم نیست این باشه یا اینکه چرا سپاه دوباره داره شروع میکنه موشک زدن و پهپاد زدن به کشتیهای تجاری، اینا همشون در یک نقطه ترسناک به هم میرسه که اون نقطه ترسناک اسمش هست ایدئولوژی. اون نقطه ترسناک اسمش هست خلافت حکمرانی، نه خلافت اسلامی یا هر چیز دیگه اسمشو میگذارید. خانم آقایون، بریم سراغ کارشناسانمون. دالقا خاتون اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ماست که فکر میکنم که بعد داریمشون. مسعود تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن و همچنین حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد به چشم انداز و سپاسگزارم از فرصتی که گذاشتید. آقای خاتمی اوغلو اجازه بدید با شما شروع کنم. یکی دو بار به من گفتن که مثل اینکه شما ارتباطتون قطع شد و من مجبور شدم بیشتر حرف بزنم تا شما دوباره وصل بشید. خوشحالم از اینکه حضور دارید. بذارید از موضوعی که شما روش متخصص هستید، خیلی کار کردید، شروع کنیم. این کلاف سردرگم انرژی هم نمیگیم، همین بنزین. راهی که مقابل دولت هست چیه؟ این الان هی میگن 3 تا سناریو داریم، 4 تا سناریو داریم. حکومت ایران چیکار باید بکنه؟ چیکار میتونه بکنه که از این کلاف سردرگم خارج بشه؟ و اساسا آیا راهی وجود داره؟
1: بله، با سلام خدمت همگی. در واقع فقط یک راه کوتاه مدت وجود داره. اینکه ایران روزانه حدود 500 هزار بشکه مازوت، LPG و برخی از محصولات مازاد نفتی رو صادر میکنه، این رو بیاد با آمریکا مذاکره بکنه و یه امتیازاتی احتمالاً بده و با بنزین تعاطر بکنه، یه بخشی از این رو اگه با بنزین تعاطر بکنه یه بخشی از مشکلاتش حل میشه. یا مثلا ما میبینیم که ایران در 6 ماه ابتدایی امسال صادرات گازش به ترکیه رو 50% افزایش داده، 4.5 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده. اگر همین گاز رو بیاد مثلا به CNG تبدیل بکنه، اونم
0: میکنم که آقای خاتون اغلو رو دوباره از دست دادیم. از ابتدا انگار ظاهرا در بخت ما نوشته نشده بود که با آقای خاتون اغلو حرف بزنیم. امیدوارم برگردن زودتر. خانم طارقخانی خوش آمد میگم به شما. بذارید همین سوال از شما بپرسم. اول میخوام این ازتون بپرسم خانم طارقخانی، این بالاخره کسری بنزین ما چقدره؟ توضیح دادم اون یکی قبلا آقای پزشکیان میگفت 50 تا، بعد خوش گفت 14 میلیون لیتر، بعد گفتن 15 تا 25 میلیون لیتر، امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت آقا 3 تا 4 تا 5 میلیون لیتر. بالاخره کم بوده چقدره؟ و بعد دولت از این کلاف سردرگم میخواد چجوری بیاد بیرون؟ بنزین رو الان بفروشه 3000 تومان، میدونید چند سنت میشه؟ یعنی 1 و نیم سنت میشه یه همچین چیزی. میخواد چیکار بکنه؟ گرونم بکنه که وا ویلاس؟ چیکار میخواد بکنه؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و مردم گرامی ایران. در مورد مصرف بنزین، خب شما روایت های زیادی رو در بین کسایی که میخوان گرونش بکنن برای مردم میشنوین، اما آخرین آماری که اعلام شده میگن ما مصرف روزانمون 135 میلیون لیتره، تولید پالایشگاه های ما تقریبا 111 میلیون لیتره، 10 میلیون هم پتروشیمی ها دارن تولید میکنن که یک بنزین بسیار بیکیفیت با اکتان 85 که عامل آلودگی هم هست. پس در مجموع 121 میلیون لیتر تولیده، مصرف 135 تاست. میگن ما 10 تا کسری داریم، حالا یه وقتایی ممکنه بشه 7 تا، یه وقتایی ممکنه بشه 12 تا. حالا اینا چیکار کنیم؟ واردات که نمیتونیم انجام بدیم، باید بریم سر وقت ذخایر استراتژیک. حالا دولت اومده اینجا به اسم اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت و مجموعه ای از کلمات عوام فریبانه میخواد بیاد یک طرح بزرگتر رو مخفی بکنه. من میخوام یک طرح بزرگتر رو توضیح بدم که بنزین ویترین این طرحه و تمام پروپاگاندا متمرکز شده رو بنزین. داستان چیه؟ دولت الان یک بودجه ای رو بسته، تقریبا 15 هزار همت بودجه بسته، نصفشو با مالیات بسته، 10% گذاشته روی واردات نفت یعنی دلارهای نفتی، 30% هم گذاشته که اوراق بفروشه. خب همه اینا محکوم به شکست. الان میگه چیکار بکنم؟ دست گذاشته رو 4 تا فاکتور مهم امسال و این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون اثر تورمی داره و در کنارش داره یک نقشه خیلی خیلی بزرگتر رو نشون میده که دولت آرایش بودجهشو کاملا داره جنگی میبنده، با فرض اینکه جنگ قراره دست کم تا 2-3 سال آینده طول بکشه و دولت قرار نیست از محل فروش نفت و از محل مالیات به نتیجه‌ای برسه. حالا اون نقشه چیه؟ اومده تمام اون جدول هدفمندی یارانه که توش قبض آب، برق، گاز و الان هم بنزین قرار داده شده، تمام اینها رو داره رشد میده. قبض آب و برق و گاز در بخش خانگی و در بخش صنعتی تقریبا میانگین 5 برابر رفتن بالا. همین 5 برابر اون 3 قلم چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت درست میکنه. حالا بنزین این وسط نقشش چیه؟ بنزین هم این وسط یه نکته رو مردم بدونن، تمام آن چیزی که دولت میگه من دارم پالایشگاه میخرم با نرخ فوق، اصلا خریدی وجود نداره. مدل چه شکلیه؟ دولت میاد به پالایشگاه نفت میده، میگه من نفتو بهت میدم 5%م زیر نرخ فوب بهت میدم که اون کرک اسپرد یا حاشیه سودت ایجاد شه. میاد نفتو میده به پالایشگاه، میگه در ازاش به من فرآورده بده، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و غیره. پس این وسط یک تهاتر داره اتفاق میفته. دولت نفتو میده، بنزین رو میگیره، صرفا هزینه که برای دولت داره یک هزینه حمله و یک هزینه سود جایگاه داره که خود شرکت پالایش و پخش اومده آمار سال 1403 گفته کل بنزینه که داره تو کشور تولید میشه تموم شدهش برای من هولوش 13 سنته. جنبندی اینه که دولت داره از ثروتی که مال مردمه که نفته داره میده به پالایشگاهی که تازه اونم مال خودشه. دو طرف این تراز خرید و فروش یک نفر که دولته نشسته و تماما این وسط منتش، شانتاش، یارانش و همه اینا رو سر مردمه و مردم بدانید آگاه باشید که این وسط دولت بابت بنزین اصلا هزینه ای پرداخت نمیکنه، چون تماما زیر ساختش و سرمایه گذاریش انجام شده و همه اینا در راستای اون پلن بزرگ آرایش نظامیه.
0: حالا خان تار خان متشکرم، برمیگردیم راجبش بحث خواهیم کرد. من برم خدمت آقای خاتمی اوغلو، ولی یه چیزم هست. ببین از این دولت لعنتی نمیشه دفاع کرد، از این حکومت کسی نمیشه دفاع کرد. منتها از نظر منطقی و عقلی یه حکومت، یه دولت، یه نظام بوروکراتیکی که قرار صد اشغال درست کنه، حالا اون مال شهر تهران میگیم بودجه چیز داره، نمیدونم چهار تا کار خدمات قرار ارائه بده که نمیده، الان داروها هم نمیکنه، ولی بعد قرار باشه بده، خب بعد یه پول بیاره دیگه. صادرات نفت که نمیتونه بکنه، اقتصاد خابیده، مالیات هم که نمیتونه بگیره. منظورم اینه که اگر دولت خواست درآمدم داشته باشه، کسی بودجش تامین کنه، اگر دنبال جنگ نره، اگر دنبال که میره، اگر پول نده به حزب الله لبنان، کارش معقوله. و تو ایران همین هم در واقع پذیرفته میشه. روش بحث خواهیم کرد. آقای خاتمی‌اوغلو خوشحالم برگشتید. کوتاه به من بگید که من سوالات بعدی بپرسم. الان با این وضعیت در مورد بنزین، راهکاری که داشتید میگفتید رو متوجه شدم، اگه لازمه بیشتر بگید. منتها از این کلافه سردرگم دولت چجوری میتونه خارج بشه؟ آیا مصرف بنزین در ایران واقعا زیاده؟ آیا اگه زیاده چجوری باید کمش کنه؟ آیا قیمتش ارزونه چجوری باید زیادش کنه؟
1: به اون داستان در واقع، خب اگه تکرار بگم، کلی راه حل وجود داره برای اینکه کسری بنزین در کشور رو بتونه حل بکنه. بعضی از این راهکارها خیلی در کوتاه مدت خب خیلی محدوده، فقط چند تا راه حل وجود داره این مشکل رو برطرف بکنه. بقیه راه حل ها نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، رفع تحریم ها، همچنین زمان بیشتری نیاز هست، حدود 3 تا 7 سال، همین که پالایشگاه ها رو نوسازی بکنند و غیره. اما بعضی از سیاست گذاری ها هم میتونه خب تاثیر داشته باشه، از جمله مثلا ما در کشورهای منطقه همین ترکیه رو در نظر بگیریم، میبینیم که فروش خودروهای برقی در کشور سهمش واقعا چشمگیره، حدود 30% رسیده، اما در ایران اینجوری نیست. خب استفاده
0: آخه آقای خاتمی اوغلو برق هم ندارن، بگذاریم از اینکه پول ندارن که زیر ساخت در واقع انرژی درست کنن که پمپ بنزین برقی به زمان آمیانه داشته باشن، پول سرمایه سنگینی میخواد، برق هم ندارن. یه چیزی همینجا به من بگید، فرمایشتون رو ادامه بدید. کمبود بنزین الان چقدره؟ چون من گفتم آقای پزشکان میگفت 50 میلیون لیتر، بعد گفت روزانه 14 میلیون لیتر، یه عده میگن بین 15 تا 25 میلیون لیتر، معاون مرکز پژوهش امروز گفت 4 تا 5 میلیون لیتر، سرکار خانم طاهرخانی فکر کنم گفت حدود 10 میلیون لیتر.
1: بله، مهمان برنامه دقیقا درست گفتن. یعنی اگر ما حدود 20% به بنزین پایه تولیدی پالایشگاه ها، مواد افزودنی مثل مواد شیمیایی، پتروشیمی، اینا رو قاطی میکنن و بعد از این باز هم حدود 14-15 میلیون لیتر کسری بنزین در کشور وجود داره.
0: خب حالا با ادامه این وضعیت فعلی، آقای خاتمی‌اوغلو شما میگید بعضی چیزاش 5 تا 7 سال زمان میخواد به اضافه میلیاردها دلار سرمایه، با ادامه این وضعیت فعلی میتونید تخمین بزنید که ما داریم به کدوم سمت میریم؟ یعنی الان مثلا 3 ماه 4 ماه بعد میتونن این 15 میلیون لیتر رو جبران کنن یا بیشتر خواهد شد؟
1: نه خیر، من فکر میکنم که وضعیت بدتر هم بشه. چرا؟ در دوران جنگ پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفت، حدود 3.5 تا 4 میلیون لیتر روزانه اونجا بنزین تولید میشه و یه مقدار بیشتر از این هم گازوئیل تولید میشه. خب این از رده خارج شده، این یه نکته هست. دوم اینکه ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا آمارهای سالهای گذشته، سالانه حدود 700-800 هزار دستگاه خودروی تولید داخل خیلی بیکیفیت وارد بازار شده و کماکان همین خودروهای بیکیفیت وارد بازار میشه و تقاضای بنزین به هر حال افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه این که آمارهای رسمی خود وزارت نفت نشون میده که 75% بنزینی که در کشور تولید میشه، اسمشو گذاشتن بنزین معمولی، بنزین اکتان 87 یا شاید هم بدتر از اون، و خب بنزین یورو 4 و یورو 5 که به اسم یورو 4 5 تولید میشه، در واقع از اکتان افزاهای استفاده شده که بسیار خطرناک هستن، مثل ماده سرطانزای MTBE که الان سال هاست در بخش بزرگی از دنیا قدغن تولید اون، و به هر حال این نوع سوخت ها رو در واقع زهر خالص رو به عنوان بنزین تحویل مردم میدن.
0: و پیش بینی شما این است پس در حوزه بنزین و همچنین سایر انرژی ها، یعنی الان میدونید ما تو خیلی از مناطق ایران مشکل برق داریم، یعنی تصور میکنید ما ممکنه مثلا در 3 ماه آینده بنزین کمبود داشته باشیم، برق هم قطع بشه و گاز هم همچنین، یعنی الان در زمستون ما کمبود گاز خواهیم داشت دوباره؟
1: بله، پارسال اولین سال بود که مثلا از طی 50 سال گذشته رو نگاه بکنیم، یه دوره های خاص خیلی کوتاهی بودن که ایران تولید گازش کاهش پیدا کرده بود. پارسال تولید گاز ایران برای اولین بار کاهش پیدا کرد بعد از سالها. و همچنین ما وقتی به حوزه برق نگاه میکنیم، ایران 7% به طور طبیعی سالانه
0: دارم صداتون رو نمیشنویم. آقای خاتون اغلو صداتون نمیشنویم، به نظرم یکی زنگ زد یا همچین چیزی خراب شد، صداتون نمیشنویم، امیدوارم درست بشه برمیگردیم. خانم طاهرخانی، خب سوال دوم از شما میپرسم، داستان حکمرانی وضعیت عملکرد دولت. الان از آقای خاتون اغلو پرسیدم، میگه که خب پیش بینی ایشون اینه که گاز هم سشان بادی کم خواهیم داشت، بنزین هم کم خواهیم داشت، برق هم کم خواهیم داشت. با این وضعیت، با این شکل وضعیت، دولت جمهوری اسلامی ایران ازش نمیشنویم، نمیبینیم که کاری داره میکنه، یعنی سرمایه باید درست کنن ازش نمیشنویم، برنامه‌ریزی باید بکنه، هم چیز نمیبینیم، هی میخواد بجنگه، صبح تا شب داره میگه ما باید بجنگیم. و بعد آقای پزشکیان هم امروز دوباره گفته، هر روز داره میگه که ما نیاز به روحیه بسیجی داریم و روحیه تفکر بسیجی و جهادی کشور رو نجات بدیم. با شما دورنمایی میبینید از اینکه در کوتاه مدت چیزی بخواد عوض بشه و این وضعیت بنزین قرار چجوری جمع و جور بشه، قرار چیکارش بکنن؟
2: موضوعی که در مورد گاز گفتید و برق، موضوع نه امساله نه ساله گذشته، حداقل 6 تا 7 ساله که ایران درگیر کسری منابع در بخش گاز و در بخش برق هست. برق و 2 ماه تو تابستون و 2 ماه توی زمستون برای گاز، کلا مملکت به ویژه در بخش تولید تعطیل. بخش خانگی که خب کاملا دیگه معرف حضور همه هست. من میخوام یه مقایسه خیلی ساده انجام بدم در مورد موضوع بنزین، چرا که اعتقادم اینه که بنزین یک ابزار بازیه، اصلا نباید شما تمرکز و توجهتون رو به بنزین بدین، چون وقتی شما یک چیزی رو میبینید قرار چیز دیگری رو نبینید. من محاسبات رو سعی کردم رو کاغذ خیلی ساده بر مردم توضیح بدم، امیدوارم که شفاف باشه. توی محاسبات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن و مصرفش میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره. این یک الگوی فساد واضحه که نه تنها در بخش بنزین، در تمام بخشایی که دولت اصطلاحاً داره یارانه به مردم میده این الگو دیده میشه. گل درشتش و موضوع روز الان بنزینه. چی میخوایم بگیم توی محاسبات که امیدوارم مردم راحت بتونن ببیننش؟ اینجا من اومدم یه مقایسه ای انجام دادم بین خودروی تویوتای کرولا 2026، یعنی ماشین روز دنیا. این ماشین الان در آمریکا 23,000 دلاره، حداقل آپشنش 23,000 دلاره. همین ماشین وقتی میاد تو ایران چه اتفاقی میفته؟ باید 70% گمرکی بده، 10% در شب سوده بده، از اون ور بیاد هزینه ماشین اسقاط و و چیزای دیگه، یعنی چیز حدود 100% تا 110% باید تعرفه پرداخت کنه. پس این 23 تا وقتی میرسه تو ایران میشه 50,000 تا. این عددیه که تازه تو گمرکه، یعنی من هزینه سود توزیع کننده، هزینه های دیگه که بهش، هزینه های شماره گذاری، بیمه و چیزای دیگه رو اصلا توش در نظر نگرفتم. پس 23 تا میشه 50,000 تا. پس پول اضافه ای که مردم ایران فقط تو همون گمرک پرداخت میکنن چقدره؟ 26,000 دلار. یعنی شما دو برابر داری یه ماشینی که تازه داره تو آمریکا فروش میره رو داری پرداخت میکنید. حالا اگه فرض کنیم کل مصرف این ماشین طی عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، 107 بسوزونه، یعنی در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین مصرف بکنه. کل مصرف بنزین این ماشین تو عمر مفیدش میشه تقریبا 21,000 لیتر. این 21,000 لیتر رو تو ذهنتون باشه. این اختلاف هم اینجا شد چقدر؟ 26,000 تا. شما یعنی در واقع مردم ایران قیمت نهایی که دارید برای بنزین پرداخت میکنید، قیمتی که پنهان شده، گم و گور شده، 26,000 تا رو تقسیم به این بکنید میشه 1.27 سنت شما دارید برای هر لیتر بنزین بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها پول پرداخت میکنید. حالا قیمت بنزین تو آمریکا چقدره؟ همین الان قیمت بنزین تو آمریکا 1.9 سنته و قیمت بنزین تو آمریکا گالونی حساب میشه، یعنی ضرب در 4 کنید، اختلاف میشه چقدر؟ 60%. خلاصه این حرف چیه؟ که دولت به جای اینکه بیاد ماشین روز دنیا رو به مردم بده، واردات رو آزاد کنه، همین یه قلم ماشین آزاد کن، شما داری قیمت بنزین رو به نرخ جهانی به نرخ روز میگیری، بعد ماشینایی که داری دستشون میدی سدیده

0: نزدیک 3 دلار میشه، یعنی 2 یورو 30 40 50 سنت. ولی کلیت فرمایشتون درست هست. حالا خیلی از کارشناسا هستن که میگن واردات خودرو در واقع راهکار مشخصی نیست، اما خب به هر حال اون چیزی که نگفتید یا گفتید به درستی، مافیای حکومت، فساد حکومتی شاید بزرگترین مانع باشه. راجعش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای قاضی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب داشتید. یه ذره بود اجتماعی سیاسی من میخوام از شما بپرسم. همین الان از همون حرفایی که خانم طارقانی داشتن میزدن، در واقع داشتن آگاه میکردن مردم ایران رو از فرایند، از همونجا شروع کنیم. ببینید همین الان اروپا، گفتم اروپا الان آقای دکتر قاضیان، بنزین دو تو آلمان دارم میگم 2 یورو 20 سنت شده امروز، خیلی گرون شده. یعنی قبلا اگر من 50 لیتر بنزین میزدم میشد مثلا 50 یورو، الان میشه 120 یورو. خیلی تازه شب اونم توی اتوبان که خیلی بیشتر میشه اصلا، واویلا. ولی شما همچین واکنش اجتماعی نمیبینید؟ مردم میدونید تو پاکستان خیلی کشور این مشکلات هست، ولی واکنش اجتماعی نمیبینید. اما در ایران میبینید. چرا بنزین در ایران اینقدر سیاسی و اینقدر اجتماعیه و اینقدر پیچیده شده در ایران؟
1: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم و از تعابیر اقتصاددان ها بخوام استفاده بکنم، اینه که قیمت های نسبی دستکاری شده. ما یه رابطه بین قیمت ها در اقتصاد داریم که بهش میگیم قیمت های نسبی، یعنی هر کالایی نسبت به کالای دیگه، کالای جانشینش چه قیمتی داره و چگونه بازار این رو در نهایت تعیین میکنه. این قیمت ها وقتی دخالت دولت هست، با دستور یا با سیاست های دولت تعیین میشه، مدار اون قیمت های نسبی رو به هم میرسه. بنابراین یک کالا بیشتر از معمول اقتصاد ارزون فروخته میشه، که در ایران مثلا بنزین یه نمونهشه، آب، برق، خیلی چیزای دیگه اینطوری هستن. حالا مردم ممکن بگن خب بنزین مال خودمونه، ما دستمزدمون هم پایین تره، بنابراین باید قیمت پایین تر باشه. فعلا وارد این بحث نشیم، ما داریم در مورد اقتصاد صحبت میکنیم. وقتی یک کالا به این شکل قیمت نسبیش از بین میره و به صورت دستوری پایین نگه داشته میشه، یه انتظاراتی ایجاد میکنه. از این بعد من انتظار دارم همون قیمت بمونه، در حالی که بقیه قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین بقیه قیمت ها دارن مسیر طبیعی زندگی خودشونو طی میکنن، اما یه قیمت مثلا در اینجا موضوع بحث ما بنزین یه شکل غیر طبیعی گرفته و حالا اگر قرار باشه افزایش پیدا بکنه، اول افزایشش ناگهانی است و بیش از اندازه است، در حالی که بقیه قیمت ها به صورت تدریجی و در طول زمان داشتن سیر طبیعی افزایششون رو طی میکردن. ولی اینجا ما یک باره با یک جهش روبرو هستیم، به علاوه این یک جهش دستوری و بنابراین در یک زمان واحد در همه جا میخواد اعمال بشه، بنابراین یک واکنش جمعی بزرگ ایجاد میکنه. گذشته از اینکه اون عامل دستور دهنده که عبارت باشه از حکومت یا دولت هم مشروعیتش رو برای این نوع از تصمیمات از دست داده، یعنی مردم نمیپذیرن که حکومت چنین تصمیم بگیره، حتی اگه به سود اونها هم باشه این سود رو نمیپذیرن یا قبول ندارن که به سودشونه، چون اون نوع از اعتمادی که ناشی از مشروعیت وجود نداره، در نتیجه مقاومت ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه، تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتها به شکل همین قیمتهای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم. ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری قیمتش تنظیم شده و حالا اون دستور دهنده میشه مبدأ حمله برای هر نوع تغییر در قیمت.
0: متشکرم. میدونید آقای قاضیان، من چند وقت پیش رفته بودم مصر، جای شما خالی، اونجا بنزین زدم و عجیب دارم، بنزین در مصر خیلی ارزون بود و یه جوری شاید توری ها فرمایشات خانم به تاریخانی رو داره تایید میکنه. از هوش مصنوعی میپرسم، پرسیدم که خب قیمت بنزین تو کدوم کشورها ارزون تره، به من یه لیست بده. الان ارزون ترین قیمت بنزین در دنیا میگه در لیبی هست لیتری 2 سنت، بعد در ایران لیتری 3 سنت میشه، بعد در ونزوئلا است لیتری 4 سنت، آنگولا لیتری 33 سنت، کویت کنار خودمون 1/3 دلار 33 سنت، همینجوری میاد پایین. منظورم این دیگه، حالا بیشتر نمیخوام، ترکمنستان، بعد مصر هست و بعد قطر و حتی عربستان سعودی. منظورم این هستش که شما الان کشور دنیا رو نگاه میکنید، میگم مثلا در لیبی از ایران ارزون تره لیتری 2 سنته، در ونزوئلا تقریبا اندازه ایران هست، حالا آنگولا رو مثال نمیزنم، در کویت کشور نفتخیز ثروتمند 33-34 سنت هست، ولی اونجا حکومتشون مثل خرتو گیر نکردن، هی هر روز نمیخواد چند برابرش کنن، هی هر روز نمیخواد 500

0: برابرش کنه، بحران نمیشه. چرا پس اونجا چه خبر هست؟ منظورم این هستش که اینجا از بعد حکومتی حالا چه مشکلی داریم؟ بعد مردمیشو گفتید، بعد حکومتیش چی هست؟
1: خب اقتصاددان بارها به این موضوع اشاره کردن، الان خانم طاهرخانی اشاره کردن به این موضوع. یه بخش مهم میشینه که دولت با کسری بودجه بزرگی روبروه. این کسری بودجه را کجاها باید جبران کنه؟ دنبال کسب درآمدهای اضافه است. فشار بر مالیات یکی از راهش بوده در این یکی دو سال اخیر به ویژه، و حالا رفتن به سراغ بنزین که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن تا اون کسری بودجه فوق‌العاده از بین بره. و خب میدونید این یه تصمیمی است که هر دو سوش مشکل سازه. یعنی اگر شما بخواید کسری بودجه رو بذارید سر جای خودش باشه با چاپ پول و افزایش نقدینگی این رو جبران کنی، خب معنیش اینه که تورم بالا میره و در نتیجه مردم در نهایت متضرر میشن. اگر بخواید این پول مستقیما از طریق قیمت بنزین بگیرید، بازم مردم متضرر میشن، برای اینکه باید قیمت بالایی بدن برای چیزی که هر روزه باش سر و کار دارن. و میدونید بنزین و سوخت کلا در مملکت ما جوری است که لحاظ انتظاری هم تورمزاست. یعنی اگر قیمت بنزین بالا بره، همه انتظار دارن سایر کالاها گرونتر بشه، و این معمولا بیشتر از اون واقعیت اقتصادی است که اندازه انرژی روی قیمت تاثیر میذاره، بلکه با یه جهش بیشتر قیمت ها میرن بالا. بنابراین هر دو سوش رو که بگیریم مشکل سازه، و خب دولت برای رفع مشکلات خودش ناچار در این زمینه تدبیری بیاندیشه. از یه جهت با کمبود بنزین رو بروس، از یه جنب با کمبود بودجه، یعنی کمبود درآمد در واقع، اینطوری بگم. درش باید هر دو اینا رو با هم دیگه حل کنه، و اینا خلاصه شده در یک تصمیمات سیاسی بزرگ که هر کدومش مقاومت ایجاد میکنه.
0: خب یه مشکل دیگه، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید من گفتم تو کشوری که چنین بحرانی وجود داره، خودشون میگن ناترازی، بنزین اینطوریه، برق اینطوریه، گاز اینطوریه، حالا یه شبه جنگ دیگه میتونه اصلا اوضاع به مراتب بدتر بکنه، شما از حکومتی اصلا هیچ چیزی نمیبینید. انگار نه انگار، انگار که خیلی پشتش هم قرص و محکم هست و شما نشانی از نرمش و غیره نمیبینید، و واقعا نشون میده که اینها یا انسان نیستن یا از حکومت چیز نمیدونن. اما من فعلا به اونش کاری ندارم. این طرفداران حکومت، اینا که تو میدون ها جمع میشن، ساندیس بهشون میدن، اینا حالا حکومتی هاشون مقامات رو ول کنید، یه بخشیشون اتفاقا شهروندان مظلوم و در واقع فقیر جامعه ایران هستن، و اتفاقا گرون شدن قیمت بنزین و سرنوشت اونها خیلی بیشتر تاثیر میذاره، فشار اقتصادی بر اونها خیلی بیشتر میکنه، خرد میکنه کمرشون رو. اما باز میگم برو بجنگ، باز میگم آقا صلح نکن، برو بجنگ، برو بجنگ. این رو چه جوری میتونید نگاه کنید؟ چی در ذهن طرف میگذره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، یا فکر میکنه نمیدونم چی میگذره در ذهنش؟
1: برای اونا کماکان انتظار دارن حکومت به خاطر به سبب حمایت از طبقات محروم مثلا قیمت ها رو کنترل کنه. دیدید که فشار میارن برای اینکه جلوی گرونی ها گرفته بشه. یعنی گرونی به عنوان امری تلقی میشه که یه عده سعی میکنن گرون فروشی کنن، نه به صورت یه پدیده اقتصادی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی. یه امر فردی دیده میشه که چند تا گرون فروش هستن که اگر مثلا اینا رو بگیرن اعدام کنن، مشکل حل میشه و دولت باید در این زمینه اقدام کنه. در همین زمینه تصور میشه پایین بودن قیمت ها، مثلا در اینجا قیمت بنزین هم، حمایت از شهروندان، حمایت از طبقه پایین تر و محروم تره که بخشی از حامیان حکومت از این گروه اجتماعی هستن. بنابراین اونا پایین نگه داشتن بنزین رو کماکان جزء حمایت هایی از خودشون تلقی میکنن. زمین که توجه بکنید به طور کلی این شیوه زندگی در فقر و زیر ستم بخشی از فرهنگ کلی یه اقلیت بوده، اقلیت شیعه به طور کلی، و در این سالها به خاطر اون نوع از به اصطلاح فشار سیاسی و اقتصادی در جهان، یک نوع ستم پذیری سیاسی که در تاریخ شیعه حضور داره، در تاریخ این نوع از اقلیت بودن حضور داره. یعنی ستم دیدگی یا زندگی با ستم دیدن بخشی از این فرهنگ و ماهیت زندگی است. بنابراین شما در این نوع از زندگی، در یک زندگی طبیعی به سر میبرید، اینکه دچار مشکلات عجیبی هستید باش دست و پنجه نرم میکنید، اینا بخشی از امتحانات الهی است. شما در اینجا هستید که معلوم میکنید که از این آزمون میتونید سرفراز بیرون بیاید یا نه. پس توی چنین وضعیتی این نوع از فرق، این نوع از مشکلات اونطوری تلقی نمیشه که از بیرون ممکنه تلقی بشه. زمینه که توجه کنید این گروه ممکن راه دیگری هم برای ادامه فعالیت نداشته باشن جز حمایت از حکومت و هر چیزی که حکومت میخواد، از جمله جنگی که در پیشه یا در پیش بود.
0: متشکرم، در پیشم هست متاسفانه شاید با این وضعیت. یه چیزی بگم در لفافه بگم، شاید بعضی شما متوجه نشن چی با چی در ارتباطه. و حالا رسیدیم به سوال 1 میلیون دلار آقای قاضیان. بعد میخوام همین سوال از خانم تای خانم بپرسم به شکل دیگه. آیا افزایش چند برابری قیمت بنزین به نظرتون باعث انفجار اجتماعی میشه مثل آبان 98 خواهد شد؟ واکنش جامعه ایران به نظرتون چه خواهد بود با توجه به اینکه به شدت حساسیت داره نشون میده و اوضاع اقتصادی واقعا وخیم هست؟
1: واقعا نمیشه گفت که چه خواهد شد، ولی میدونیم که هم در بین مقامات هم در بین مردم هر دو میدونن که احتمالا یه چیزی میشه یا انتظار دارن چیزی بشه. یه دلیل خیلی فنی و مشخص وجود داره و اون که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مقدار زیاد با دو تا عنصر سر و کار داره که این یه بسیج واکنشی شدید میتونه ایجاد کنه. چیه اون دو تا عنصر؟ عنصر وحدت زمان و مکان. یعنی شما اگر بخواد دولت قیمت بنزین رو افزایش بده در یک آن انجام میده و این در یه مکانهای مشخصی ظاهر میشه که باید باشه از پمپ بنزین. بنابراین همزمان ایجاد یک مسئله میکنه، هم در یه جاهای مشخصی این تبلور بیرونیش ظاهر میشه که عبارت باشه از بمب بنزینا. بنابراین دو تا عنصر داره که میتونه به صورت سیاسی موجب بسیج آدما بشه، کمون که مثلا در آبان 98 شد. بنابراین خودش پتانسیل به اصطلاح استقامت سیاسی یا مقاومت سیاسی یا اعتراض سیاسی رو در خودش هم میکنه. یه پیشینی هم برای منظور وجود داره، نارضایتی دیگه هم هست، ممکنه جامعه یا معترضان آماده یه جرقه یا یک انفجار باشن از این جهت و بنابراین همه احساس تهدید امنیتی میکنن. حکومت خودش بیش از همه احساس تهدید امنیتی میکنه. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش اشاره کرد که ما از جنگ با دشمن خارجی چندان نگرانی نداریم، باید نگران اختشاشاتی باشیم که دشمن میخواد دنبال کنه، که منظورش این بود که مردم اعتراضاتی بکنن. و به علاوه در همون روزی که به بیت آیت الله خامنه‌ای حمله شد، شورای عالی دفاع تشکیل جلسه داده بود برای اینکه برای آینده اعتراضات فکر بکنه. یعنی حکومت مطمئنه که این با یک بله. مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد، اما از اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه. مردم هم احتمال میدن که این چنین اتفاقی بیفته و به هم دلیل فکر میکنن که حکومت میترسه از اینکه این کارو انجام بده. پس هر دو طرف فکر میکنن که اینجا یه زمین احتمالی نبرده که باید در آینده منتظرش باشن، صرف از اینکه ما فکر کنیم اتفاق میفته یا خیر.
0: خانم تارخانی شما چی فکر میکنید به افزایش ناگهانی؟ البته بحثایی شد، اگر توضیح میخواید بدید حتما بفرمایید. من تو سوالم اینه، وقت زیادی هم نداریم، افزایش قیمت بنزین به نظرتون با چه واکنش اجتماعی مواجه خواهد شد، اقتصاد بازار ایران و مردم ایران؟
2: دو تا جواب به این سوال میدم. اولش نتیجه یک پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول داده، ولی اون دومی که به نظرم در مورد ایران محتمله رو اون نظر واقعی خودم هست. نظری که صندوق میگه چیه؟ یه پژوهش خیلی جالبی انجام داده، طی 20 سال از 2001 تا 2020 اومده روی 101 کشور انجام داده این پژوهشو و بر اساس اون یه نتیجه گرفته. گفته هر کشوری که میخواد بیاد یک یارانه ای رو از مردمش بگیره، یک پرداخت نقدی رو قطع بکنه، باید حتماً اولا اونو در چند گام و در چند سال انجام بده، دوما حتما سرمایه اجتماعی داشته باشه، و سوم با مردم شفاف باشه. و یه نتیجه جالب گرفته که به درد امروز ما در ایران میخوره و توضیح داده در کشورهایی که اقتصادشون بی ثبات و ضعیف بوده، اینها با یک ضریب بالای 90% ختم شده به خشم اجتماعی، به شورش‌های خیابانی و به اعتراضات مردمی. این نتیجه پس امتحان شدهش در 101 کشور که احتمالاً 200 تا شبیه ایران امروز ما. اما چیزی که من شخصا معتقدم داره اتفاق میفته چیه؟ شما الان دارید میشنوید در مورد نرخ 87,200 تومان که حالا یکی به نقد یکی به میخ تایید و تکذیب میشه. این عدد از کجا میاد؟ این عدد نرخ فوب خلیج فارسه که 60 سنت هست قیمت هر لیتر بنزین، ضرب در 150 که دلار مرکز مبادله یا همون دلار دولتیه شده 87,200. و در ضمن این نرخ شناوره. دولت دنبال چیه؟ میخواد بیاد اون نرخ بنزینی که الان وجود داره، اون ستا نرخ رو کاملا از اقتصاد حذف کنه. یک نونم داره قرض میده، میگه اون 1500 رو فعلا دست بهش نمیذارم، ولی دومیه رو حتما ازش کم میکنم. پس اگر فرض کنیم دولت بخواد فقط و فقط اون کسری که داره ازش صحبت میکنه 10 میلیون لیتر رو از این 87 تامین بکنه و در پلن بزرگتر بیاد کل نیاز کشور رو، کل بنزین کشور رو با این رقم بفروشه، چیزی حدود 20 میلیارد دلار درآمدی که شناسایی میکنه. در وهله اول این عدد اگه با نرخ بنزین پالایشگاهی باشه، این عدد تقریبا 12 میلیارد دلار میشه. چه نتیجه میخوام از این حرف بگیرم؟
0: بل.
2: شما اینجا دارید یک الگوی فساد دوباره میبینید و دولت برای اینکه اون عدد رو گم و گور کنه حتما باید یک ویترینی به اسم اعتراضات خیابانی، آشوب خیابانی رو ایجاد بکنه و چیدمانی که شما دارید در ترکیب کلان سیاسی کشور میبینید با انتصابات امنیتی و سرکوبگرانهی که اتفاق افتاده، کاملا وقتی تیکه های پازل کنار هم میچینید این تصویر دیده میشه و این تصویر همونطور که ابتدای صحبتم گفتم در آب، برق و گاز هم هست، منتها اون بنزین لنگر تورمیه، اثر روانی بیشتری هم داره.
0: متشکرم. مثلا توهم توطئه بود، البته شهروندانی که اعتراض میکنن به حال نظر کارشناسان بود. آقای قاضیان 30 ثانیه 40 ثانیه مونده. ظاهرا مقامات حکومتی اجماع هم ندارن. قالیباف میگه آقا نکنید، یکی میگه بکنید. چرا سر همچین موضوعی حتی حکومت اجماع نداره؟
2: البته آقای مهدی،
1: برای اینکه اجماع در مورد صرف منافع
2: روز میخوام عرض
0: کنم. نه نه اعدادتون درست دست دادید. نه اعدادتون درست، عدد بسیار احترام قائلم. این که گفتید حکومت اعتراض درست کنه، من اینو گفتم که چیزی، یعنی خب اگه فردا معترضان بریزن تو خیابون یعنی که حکومت درست کرده، اینو گفتم توهم توطئه است. درسته دیگه، وقت آقای قاضیان هم گرفته دیگه، فکر کنم تموم شد، بعد خدافظی کنه. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگه چیزی میخوام بگید مهمه در عرض 5 ثانیه بگید، وگرنه بسیار بسیار سپاسگزارم از معصوم بهتایخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما بود، و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن که عذرخواهی میکنم سوال آخر هم ناتمام بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعبه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور سر حکومت نالایق. خداوند ایران زمین یار و نگهدارشون.

خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخشی از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند. یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه‌ای که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو، اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدند، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش به اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی این تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش که یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. ما ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیم خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است. میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه. همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید، منتها این امر میانجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد. چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه میانجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم. همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرها. طبق نسخه منتشر شده تر، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارت‌های این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده؟
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانونم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزهایی که هدف گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صدا است.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 بسته ماندن مسیر مذاکره و ادامه فشار دریایی بر تهران. ترامپ میگه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگوها نداره و تاکید کرده محاصره دریایی ایران ادامه پیدا میکنه. سقوط دو موشک در آب‌های امارات. وزارت دفاع این کشور میگه با هر تهدیدی علیه امنیت امارات قاطعانه مقابله میکنه. جزئیات تازه از کانال پشت پرده میان واشنگتن و سپاه. العربی از دو ملاقات بارزانی با قاآنی در بغداد خبر میده. تهران تکذیب میکنه.
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبرها.
0: و در گذشت روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسفت در 37 سالگی بعد از تحمل یک دوره بیماری از میان ما رفت.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و گفتگویی هم برای آینده برنامه‌ریزی نشده. دونالد ترامپ همینطور از ادامه محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته تنگه هرمز باز و فعاله. در همین حال یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ترامپ از تیمش خواسته تا زمانی که تهران آماده توافق نشده مذاکره‌ای انجام نشه، هرچند که به گفته او پیشتر مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده. در همین حال در ادامه تنش در منطقه ساعتی پیش هم وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد و مقامات این کشور از شهروندان خواستند در مکان امن بمونند. این وزارتخانه در بیانیه گفته اولین موشک خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و موشک دوم در آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمده. وزارت دفاع امارات گفته با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور رو هدف قرار بده قاطعانه مقابله میکنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، الان دیگه آقای ترامپ میگه حتی گفتگویی هم با ایرانی‌ها در جریان نیست.
3: در جریان نیست و بر اساس اون چیزی که یکی از منابع آمریکایی به الجزیره گفتن، با وجود اینکه نشانه‌های مثبتی وجود داشته از سمت طرف جمهوری اسلامی، آقای ترامپ دستور داده که مذاکره انجام نشه. ما روز گذشته از خودش در اتاق بیزی شنیدیم که میگفت اون چیزی که مد نظر من هست در توافق شدنی نیست با جمهوری اسلامی. اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی در این توافق یا در این مذاکراتی که تا اینجا انجام دادن نتونسته به ایالات متحده بده. جارد کوشنر داماد او، نماینده او در این مذاکرات صلحی که در خاورمیانه انجام میده، حالا مشخصا در رابطه با حماس یا در رابطه با لبنان که از غذا آقای کوشنر هم الان در منطقه است، او هم روز گذشته در گفتگویی که با فاکس انجام داده مشابه همین رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی نمیتونه یک توافقی انجام بده که معنادار باشه برای ایالات متحده. اون چیزی که آقای ترامپ امروز در تروث سوشال فرداد منتشر کرده، میگه که هیچ مذاکره، هیچ صحبت و گفتگویی الان با جمهوری اسلامی در حال انجام نیست و برنامه ریزی هم نشده که بخواد انجام بشه در آینده. میگه که تنگه هرمز باز هست، تردد اونجا در حال انجام هست، کنترلش در اختیار ایالات متحده است، محاصره دریایی برقراره، مین روبی انجام شده از تنگه هرمز. آقای ترامپ میگه که الان دیگه مینی وجود نداره در تنگه هرمز، هرچند ادعایی است که خیلی مبهمه به این خاطر که خب بارها اعلام شده بود، همین دولت ایالات متحده اعلام کرده بود که این مین‌ها با کمک کشورهای دیگه میتونه جمع‌آوری بشه. پیش در صحبت‌هایی میشد راجع به اینکه ایران و عمان یک ترتیبی بیندیشن با همین کار انجام بدن. این اتفاقات نیفتاده. بین ایران و عمان هیچ گونه الان مذاکره حتی معناداری در رابطه با تنگه هرمز در جریان نیست. امروز طرف قطری هم این رو روش تاکید کرده بود. ماجد الانصاری سخنگوی قطر، دولت قطر، میگه که اگر جمهوری اسلامی و عمان راجع به تنگه هرمز به توافق برسن، حداقل اون رو، یعنی در اون حوزه یک چیزی روی کاغذ وجود داشته باشه، یک تفاهمی وجود داشته باشه، اون اگر کنار گذاشته بشه، از اونجا به بعد میشه کارهای دیگری کرد در رابطه با مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا. میبینیم که اینها هیچ کدام ایجاد نشده. آقای ترامپ دیروز عمان رو تهدید کرد، امروز جمهوری اسلامی داره عمان رو تهدید میکنه، هر کدام هم از منظر خودشون دارن این کارو میکنن، ولی آقای ترامپ میگه مینروبی شده، میگه باس است، تردد انجام شده، در حالی که آمار تردد داره به ما نشون میده که بی‌نهایت کم بوده، حداقل در 10 روز گذشته میزان شناورهای عبوری، حالا چه خروج و چه ورود در تنگه هرمز حداقلی بودن. از این گذشته یک تنش بسیار مهم هم این در امروز اتفاق افتاد که بی سابقه بود در هفته های گذشته، میشه گفت از ماه می تا الان، اون هم حملاتی است که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی انجام داده، دو موشک بالستیک رو پرتاب کرده به سمت امارات. هفته ها بود این اتفاق نمی افتاد، هر چند که شناورهای اماراتی رو در تنگه هرمز خلیج فارس می زد، ولی به خاک و آب امارات متحده عربی موشک پرانی نمی کرد، پهپاد پرواز نمی داد. ولی الان می دونیم یکی رو در آبهای خود امارات سرنگون کردن، دیگری در خارج از آبهای امارات بوده. وزارت دفاع امارات این رو در شبکه اجتماعی ایکس داره معرفی میکنه. از اون سمت هم نگاه میکنیم وقتی به اظهارات مقام های ایرانی، میبینیم که این تنش ها رو دارن ادامه میدن، به این خاطر که به دنبال تمام کردن آتش و جنگ برای همیشه هستند. اگر صحبت آقای عراقچی رو نگاه بکنیم، و دنبال آتش بس نیستند. از سمت ایالات متحده بحث اونطور که آقای ترامپ حداقل در این دو سه روز گذشته باز روش تاکید کرده، بحث هسته‌ای است. روز گذشته نوشته بود که هدف اول ما هسته‌ای است. واقعا روشن نیست که دو طرف در این شرایط آیا حتی راجع به یک چیز مشترک دارن صحبت میکنن یا نه. اون صحبتایی که قالیباف انجام داده، خواستهایی که جمهوری اسلامی داره ترسیم میکنه برای باز کردن تنگه هرمز اینجا در ایالات متحده، به چون شما نمیشنوید، نه اینکه اصلا قصدی وجود داشته باشه که دولت ترامپ بخواد این اقدامات رو انجام بده، اینها هم هیچ کدام صحبتش رو دولت آمریکا انجام نمیده. آقای ترامپ یک اقدام دیگر هم امروز انجام داد در تروث سوشال، یک عکسی رو از اینستاگرام منتشر کرده بود سناتور فقید، که عکسی است که میگه چند هفته پیش انداخته در حالی که داشته بهش خوش میگذشته. کلاهش رو نگاه کنید، و کلاهی که سناتور گراهام رو سرش هست، اون عبارت ایران رو دوباره عظیم و باشکوه بکنیم روش هست، که آقای ترامپ داره توجه رو به اون سمت جلب میکنه. باز در یک نوشته دیگه تنگه هرمز رو عکسش رو منتشر کرده و نوشته که این جزء قلمرو، در واقع اینا همه یک عکس و یک طراحی است که جزء قلمروی از ایالات متحده است. امروز اینجا به نظر میرسه که خبر اصلی ما این باشه که مقام های آمریکایی بدون اینکه فکر بکنند دارن متناقض صحبت میکنن، چون یکی از مقام ها این رو در گفتگو با الجزیره میگه که تناقضی در پیام های ما وجود نداره به جمهوری اسلامی، اینه که فکر نمیکنن در این شرایط اون چیزی که به دنبالش هستند از طریق مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی بخواد به دست بیاد. همگی این رو گفتن، مقام آگاه، خود آقای ترامپ، آقای کوشنر، اینکه اون چیزی که برای ما معنایی داشته باشه بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه در اختیارشون قرار بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصویر منتشر شده از سوی ترامپ درباره تنگه هرمز اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را توهم توصیف کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته این موضع آمریکا درباره تنگه هرمز به زودی اصلاح میشه. همزمان محمد باقر قالیباف هم گفته تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواستهای جمهوری اسلامی باز نمیشه.
4: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند کانادا با ما هستند. آقای حسامی، با شما شروع میکنم. آقای ترامپ میگه در این لحظه هیچ گفتگوی دیگه با طرف ایرانی در جریان نیست، یک تیکه اطلاعاتی که داره به ما میده، ولی مشکل اینه که ما نمیدونیم. ممکنه فردا همین موقع من با شما صحبت بکنم و آقای ترامپ بگه که گفتگوهای خیلی خوبی با تهران در جریان هست. معمولا بازارها، حتی دولت‌ها، بالاخره یک اطمینان نسبی در مورد آینده از یک ابرقدرتی مثل آمریکا میخوان تا بتونن برنامه‌ریزی بکنن. این عدم اطمینان در مورد اینکه نقشه راه کجا ختم خواهد شد در ارتباط با نزاع با ایران، چقدر به نظرتون میتونه ادامه پیدا بکنه؟
5: جالبه اینکه این یه نظرسنجی کرده بود رویتر 80% آمریکایی‌ها فکر کنن جنگ با ایران یه جنگ بلند مدت خواهد بود، مثل که در واقع برآمد یا دستاورد این جنگ 38 روزه و 12 روزه و 14 روزه و هر چی میخواین اسمشو بذارید، این است که نه راهکار نظامی، نه راهکار سیاسی و نه راهکار اقتصادی برای این مسئله وجود داره الان از طرف آمریکا. و واسه همین هم است که برمیگرده ترامپ راجع به این که ایران به هیچ وجه اتمی نخواهد شد. الان مسئله اتمی جمهوری اسلامی نیست، مسئله تنگه هرمزه و جمهوری اسلامی هم داره یه پیغام خیلی مشخص داره به آمریکا میده و به منطقه. اول اینکه آمریکا نمیتونه شما رو در همسایگی ما حفاظت کنه، دو اینکه راهکاری نیست مگر اینکه تحریما و اون در واقع حملات رو در تمام جبهه‌ها، قالیباف هم گفت، متوقف کنید. بنابراین این به هم گره خورده. اون چیزی که توی واشنگتن الان من میبینم در این در واقع اتاق فکرها و توی رسانه‌هایی که اینجا دارن بررسی میکنن این روی کرده آقای ترامپ و این واکنشی که مثلا راجع به عمان نشون میده یا راجع به سوریه و اسرائیل و منطقه داره نشون میده، به این معناست که واقعا راهکاری وجود نداره و این مسئله انتخابات پیش رو مزید بر علته و فقط میخوان این مسئله رو تقلیل بدن به مسئله اتمی، در صورتی که مسئله اصلی الان مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی هم من فکر کنم میخواد اینو فرسایشی کنه. پیامش هم این است که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، ما نتونیم بیزنس کنیم، منطقه هم نمیتونه. این بارها هم گفتن، الان هم دارن عینیش میکنن. من به حرفای ترامپ رو بیشتر مخاطب و ببینین کی هست. همونجور که خودت هم گفتی، مسئله این هست که یه شطرنج سه بعدی و چهار شطرنج هم باید بگم، یه تخت نرد سه بعدی و چهار بعدی با رسانه ها و با دولت خودش و با دولت های منطقه داره بازی میکنه که واقعا فقط دیسترکشنه، یعنی در حقیقت داره فرافکنی میکنه مسئله‌ای که وجود داره. راه حل سیاسی پیدا نکردن، راه حل نظامی هم ندارن، راه حل اقتصادیشون هم تا حالا جواب نده. اگه تحریم قرار بود جواب بده، تا حالا جواب داده.
0: آقای حسن یعنی رئیس جمهوری آمریکا میگه تنگه هرمز باز و فعاله. من میدونم شما هم میدونید این با واقعیت فاصله زیادی داره. هرچند تک و توک کشتی ها رد میشن، اما فاصله زیادی با اون باز بودن قبل از شروع جنگ داره و فعال بودنم حالا بسته به اینکه چطوری توصیف بکنیم به نظر نمیرسه که واقعیت روی زمین باشه. نکته دیگری که او گفته اینه که مینروبی شده و دیگه تهدید نظامی اونجا نیست. آیا واقعا این رو میشه روش حساب کرد اگر مینروبی قرار بوده انجام بشه؟ به گمانم خب کشتی‌های نظامی آمریکایی باید با یک آزادی عملی در این تنگه رفت آمد می‌کردن که بتونن این مینروبی رو انجام بدن. آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟
6: درود بر شما جناب فرزاد، جناب حسامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید اگر که به چند روز گذشته نگاه بکنیم، تعداد کشتی‌هایی که تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردن بسیار کمتر از هفته پیش دو هفته پیش شده. معنیش این هست که تنگه هرمز در حالتی نیست که بشود با اطمینان گفت که این تنگه باز رفت آمد ادامه داره. وقتی که ترامپ از امین روبی صحبت میکنه، ممکن هست، یا صرفا حدسیات تحلیل، ممکن هست معناش این باشه که در بخشی از تنگه هرمز، احتمالا جنوب تنگه هرمز، سواحل نزدیک سواحل عمان، توانستن که امین روبی کنن. قسمت شمالی که نزدیک آبهای سرزمین ایران هست، مشکل اساسی اونجاست و سپاه به طور قطع در اون منطقه مین‌های زیادی رو به کار گذاشته و در نتیجه بحث این که آیا تو تنگه هرمز باز است یا بسته، این به خودی خود هر گونه اعتباری رو از دست میده، به خاطر اینکه نه تنها به وضعیت پیش از جنگ برنگشته تنگه هرمز، بلکه با حدود دو سه ماه پیش هم کاملا متفاوته. چیزی که شاید به نظر من به عنوان راه حل نهایی در دولت ترامپ مورد بحث قرار گرفته و احتمالاً بر سر اون توافقی صورت گرفته، این است که راه دیگری وجود نداره مگر اینکه یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره که در این جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی فلج بشه و در نهایت با ورود ملت ایران به صحنه ثابت بشه. در غیر این صورت این شلسفت کن ها، این بازوبسته بودن ها، این حملات هوایی شبانه اونطوری که دیدیم در گذشته و یا اینکه عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده علیه کشتیرانی و حتی در خارج از تنگه هرمز در آبهای عمان هم حملاتی که انجام داده، اینها نشانه از این میدهند که راه حل سیاسی وجود نداره. اون بحث تحریم ها و به خصوص محاصره دریایی بسیار بسیار وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دچار بحران کرده. خب اینو میدونیم در گفته های پزشکیان به خوبی اینها ذکر میشن و در نتیجه راه دیگری نمیماند مگر اینکه اون جنگ نهایی صورت بگیره، که در اون صورت خب وارد شرایط جدیدی خواهیم شد که در این شرایط جدید آمریکا و در کنار آمریکا به احتمال بسیار زیاد اسرائیل، اینها نمیتوانند در اون جنگ پیروز میدان نباشند، به خاطر اینکه مسئله امروز ممکن هست که در محدوده جغرافیایی تنگه هرمز و یا باب المندب باشه، ولی مسئله مهمتر استراتژیک این است که آمریکا رو، توان نظامی آمریکا رو، کشورهای رقیب بزرگ نظیر چین در صحنه جهانی چگونه میبینن. بنابراین به نظر من اون جنگ حتمی خواهد بود. این که ترامپ اعلام میکنه تنگه باز هست، سپاه پاسداران اعلام میکنه تنگه بسته است، اینها تنها نشان از این میدهند که بحران بسیار بسیار شدیده.
0: آقای حسامی، هم از ادبیات تهران و واشنگتن، هم از اقداماتی که دارن میکنن، از همین حملاتی که دوباره شدت گرفته توسط ایران به کشتی ها، یا همین دوتا موشکی که به امارات فرستادن یعنی پرتاب کردن، تا مناقصه هایی که الان پنتاگون گذاشته برای دریافت تجهیزات بیشتر، آرایش نظامی، تحرک هواپیماها، کشتی های نظامی، همه به نظر حکایت از این داره که طرفین میدونن که یک رویاروی بزرگ ممکنه دیر و زود داشته باشه، اما احتمال زیاد سوخت و سوز نداره.
5: والا من نمیدونم این رویاروی یعنی چی واقعا. اگر از تا امروز، یعنی بعد از 38 روز جنگ حمله متداوم از طرف دو تا کشور بسیار قدرتمند و زوردار انجام شده، ممکنه دو طرف، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی، داره اشتباه میکنه. یعنی در حقیقت محاصره اقتصادی و لطمه‌ای که به اقتصاد دنیا و مخصوصا در منطقه داره، ناامنی که داره ایجاد میکنه، در بلند مدت ممکنه این قضیه رو فرسایشی کنه و اراده سیاسی به نظر من وجود نداره در آمریکا برای حمله تمام عیار. من این رو نمیبینم که این رویارویه. از یه منظرم گسترده شدن این جنگ منطقه رو بیشتر در خطر میندازه. الان شما میبینید اون صلح و اون قراردادی که تو در واقع غزه و با کشورهای منطقه داشتن، حمله اسرائیل به سوریه، حمله حوثی‌ها دوباره به عربستان، این ممکنه اینو گسترده کنه. من از نظر نظم جهانی هم میگم، یادتون باشه سالها بحث بود که آیا دنیا داره به صورت چند قطبی میره و آیا اون دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا جایگزینی خواهند داشت، یا بعد از 11 سپتامبر یه ابرقدرت مونده بود که اونم ناکام و ناموفق بود. الان میبینید که یکی از ابرقدرت‌ها در اوکراین گیر کرده، یکیش تو تنگه هرمز و هیچ راهکار سیاسی و اقتصادی هم ندارن. اینجا چین میبینید چه بازی داره میکنه. بنابراین این رویارویی و این مسئله که میبینید برای اولین دفعه است که یک پرزیدنت آمریکا از کره شمالی و رهبران کره شمالی تمجید و تایید میخواد، یعنی خیلی جالبه. بنابراین اون نظم به هم خورده. من رویارویی رو نمیبینم. من اون قضیه در واقع مسئله آمریکا الان نه مسئله اتمیه، نه مسئله آزادیه، نه دموکراسی در ایرانه، نه اینکه ایران به باشکوه برمیگرده، باز کردن تنگه هرمزه. اگر ترامپ بتونه این کارو بکنه، به نظر من اون واسش خارج شدن از منطقه است.
0: آقای حسن یاری، دیروز اتفاقا از یکی از مهمانان برنامه پرسیدم آیا این تنگه هرمز میتونه شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا باشه. اگر واقعا اینطوری که آقای حسامی میگه داریم از اون دنیای تک قطبی خارج میشیم، آیا این ممکنه واقعا یک نقطه عطفی باشه؟ اگر آمریکا نتونه به شکل معناداری کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه، ممکنه این پایان این دوران نظم نوین ابرقدرتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم باشه؟
6: به طور قطعی این مسئله بسیار بسیار مهمه. بنده اشاره کردم که دیگران در حال نظاره اون چه که در تنگه هرمز میگذره هستند، دیگران به خصوص چین، تا حد بسیار کمتری روسیه، ولی اروپایی ها و به طور قطعی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به طور کلی. بنابراین به همین خاطر هست که اشاره کردم که آمریکا نمیتواند از این جنگ پیروز بیرون نیاید، به خاطر اینکه تبعات بسیار جدی برای قدرت آمریکا خواهد داشت و قدرت آمریکا رو امروز کشوری نظیر چین نمیتونه پر کنه، جایگزین قدرت آمریکا بشه. اگر نگاه بکنیم به اعداد، اگر نگاه بکنیم به تجربیات جنگ‌های دور خارج از یا دور از خانه، همه اینها به سود آمریکا هستند. چیزی که مهم هست در این، شاید به عنوان پرسش این باشد که آیا ترامپ یک استراتژی بسیار بزرگی داره و یا اینکه این ابهام به اصطلاح استراتژی که وجود داره نشان از سردرگمی است. ولی در نهایت جنگ خواهد شد، شکی در این وجود نداره. در مورد جنگ 38 سالم اسرائیل شرکت نکرده بود در اون جنگ ترکلی، در جنگ 12 روزه بود که بسیار بسیار موفق بود در مقابل جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا و آرام اسلامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند آمریکا. العربیه گزارش داده رئیس اقلیم کردستان عراق دو بار در بغداد با اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه دیدار کرده. به گفته منابع نچیروان بارزانی، حدود 5 ماه پیش یعنی از اواسط اسفند پارسال، چند روز بعد از آغاز عملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تلاش برای کاهش تنش‌ها را شروع کرده بود. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان هم اصل این تماس‌ها را تایید کرده. پیشتر آکسیوس از ایجاد کانال ارتباطی بین آمریکا و سپاه با میانجیگری بارزانی خبر داده بود، گزارشی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپاه تکذیبش کردند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانی به ما پیوسته. آقای کرباسی، هر روزی که میگذره اطلاعات بیشتری میاد که تقویت میکنه احتمال وجود این کانال ارتباطی رو، تقریبا دیگه آمریکایی ها هم قاطعانه اون رو الان تایید کردن. چرا به نظرتون اقلیم اصلا وارد چنین بازی میانجیگری بین سران سپاه و واشنگتن شده؟
7: ببینید، این در واقع اقلیم نبوده که بخواد پیش دستی بکنه، بلکه این نیازی بوده که آمریکایی‌ها داشتن و به خاطر روابطی که آقای نچیروان بارزانی با جمهوری اسلامی داشتن، در واقع وارد این اصلاح میانجیگری شدن. و در واقع اینجا مسئله این هست که دو طرف قضیه که آمریکایی‌ها و خود آقای نچیروان بارزانی تایید کردند، یعنی این چیزی نیست که دیگه قابل انکار باشه. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه با حمله به دفتر نخست وزیری در اقلیم خواستن اینو انکار بکنن و این رو در واقع برای خودشون یک شکست میبینن، که علارغم اون ادعاهایی که داشتن و مردم رو در خیابانها تشجیع میکردن برای مبارزه با آمریکا و صلح‌ناپذیری و آشتی رو اصطلاحا دور کنن و خونخواهی بکنن، در واقع امروز باید جوابگو باشن که خود آقای قاهانی گویا در این مسئله حضور داشته، یعنی تلفنی که در واقع صحبت شده ایشون بوده، یعنی ایشون اون تلفن رو به فرمانده سپاه وصل کرده که آقای بارزانی صحبت بکنن. اینجا مسئله این است که سپاه پاسداران قبول نمی کنه و ابعاد این قضیه رو در واقع به یک جایی دارن میبرن که در واقع خود جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن.
0: و در این حالی که این چنین آقای بارزانی، نچیروان بارزانی داره میانجیگری میکنه، میبینیم که اعضای خانواده او مورد حملات سپاه پاسداران قرار میگیرن. چطور میشه این رو تشریح و توجیه کرد که به خود پیام رسان هم حمله میکنن؟
7: بله، این بار اول نیست، در مورد قطر هم همین اتفاق افتاد. قطر یکی از بزرگترین میانجیگران و نزدیکترین کشور بوده به جمهوری اسلامی و میبینیم که همزمان که میانجیگر بوده همزمان به خاکش حمله میشه، به کشتی های گازبری که اونجا هستن، یعنی گاز رو انتقال میدن که خیلی هم خطرناک است، حمله کردن به اون حمله میکنه. جمهوری اسلامی این سیاست دوگانه، این پارادوکس در رفتار و کردار رو دارن و این نگهداشت اون ژست در واقع جنگجویی رو میخوان نگه دارن، همزمان در پشت پرده همه کاری انجام میدن، حتی حاضر هستن فرمانده سپاه قدس رو به عراق یا اربیل بفرستن، به بغداد بفرستن، علارغم اینکه آقای زیدی هشدار داده بود به آقای قاهانی که شما دیگه نمیتونید بدون هماهنگی وارد خاک عراق بشید، ولی ایشون این کار رو انجام میده، وارد میشه و اصطلاحاً کار این ارتباط رو آسان میکنه برای آقای نچیروان بارزانی با آمریکا و سپاه پاسداران.
0: اون بر از ایرانی ها، یعنی طرف جمهوری اسلامی هم بپرسی، شاید اونها بگن این تناقض رو در اقلیم هم میشدید. از یک طرف آقای نچیروان بارزانی میاد در مراسم تدفین علی خامنه‌ای و از او ستایش میکنه، از طرف دیگه خب اقلیم پناهگاه بسیاری از گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی.
7: دقیقاً ببینید، این دیگه سیاست هست، این بالاخره کار دیپلماسی این کارا رو داره، یعنی این روش ها هست. آقای نچیروان بارزانی سابقه ای دارن، گذشته ای دارن، در ایران بزرگ شدن در اون بعد از سال 1975 و روابط خوبی در جنگ ایران و عراق داشتن با جمهوری اسلامی، ولی این به این معنا نیست که سیاست حکومت اقلیم کردستان عراق بر این اساس باشه که وابسته باشه به جمهوری اسلامی و یا دشمن جمهوری اسلامی باشه. همین که گروه های اصلاً احزاب کردستان در اینجا حضور دارن، ولی به خاطر مصالح اقلیم کردستان جنگی رو آغاز نکردن، علارغم اینکه توان اون را هم داشتن.

0: کرده. سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام سابق وزارت کشور، دومین مقام جمهوری اسلامی که از کانادا اخراج میشه، فردی که در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 هم در وزارت کشور مسئولیت داشت. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
1: سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در کابینه روحانی، از کانادا اخراج شد. سامانی جز اولین گروهی هست که در هیئت مهاجران و پناهندگان پرونده اقامت اونها در کانادا بررسی شد بعد از تصویب قانون این که در کانادا کسانی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و در سرکوب مردم نقش دارند نمیتونن در این کشور اقامت داشته باشند. سامانی در سال 2024 حکم اخراج خودش رو دریافت کرد، درخواست تجدید نظر کرد، در سال 2026 این حکم تایید شد در تاریخ اول جولای و دو روز به او فرصت داده شد تا کانادا رو ترک بکنه، آن هم با دخالت عوامل اداره مرزبانی کانادا که در این حکم هم گفته شده مسئول تامین امنیت او تا رسیدن به ایران هم هستند. او در دادگاه تجدید نظر خودش اعلام کرده بود که به افسردگی دچار هست، احتمال خودکشی داره. همچنین گفته بود که نگران اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت‌هایی که با این رژیم انجام داده، که در دادگاه گفته شد این مدارک مورد نیاز برای اثبات این ادعاها وجود نداره و همچنین اولویت این دادگاه این هستش که مردم در کانادا فکر نکنند کانادا به بهشت امن سرکوبگران تبدیل شده. سلمان سامانی در سال 1398 و در زمان کشتار خونین دیماه به عنوان قائم مقام وزیر کشور نه تنها اعمال جمهوری اسلامی رو تایید کرده، بلکه اگر کسی هم مخالفت کرده بود اونها رو تهدید کرده بود. در حکم دادگاه هم گفته شده که در بیش از 10 سالی که سامانی در نظام خدمت کرده وفاداری خودش رو به رژیم نشون داده و احتمال رفتارهای انتقام جویانه از طرف جمهوری اسلامی در مورد اون بسیار کم ارزیابی شده. اما پرونده های از این دست همچنان در کانادا بررسیشون ادامه داره. کسانی که با وابستگی هایی به جمهوری اسلامی حالا در کانادا زندگی می کنند و تعداد اونها 37 نفر اعلام شده که پرونده های اونها در دست بررسی، 55 پرونده دیگه هم در مراحل ابتدایی و تشکیل قرار داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در ادامه ناامنی ها در منطقه، هزینه اجاره نفتکش های غولپیکر برای انتقال نفت از خلیج فارس به آسیا به حدود 510 هزار دلار در روز رسیده. بلومبرگ افزایش تقاضا و نگرانی های امنیتی رو از عوامل این جهش اعلام کرده، در حالی که این رقم در شرایط عادی حدود 30 تا 40 هزار دلار بوده. همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله زیادی داره. داده های کپلر نشون میده دیروز فقط 6 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردن و هیچ نفتکش غولپیکر حامل نفت خامی در میان اونها نبوده. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم گفته حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در 3 ماهه دوم امسال حدود 77% کمتر از سطح پیش از جنگ بوده. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، به ما پیوسته. آقای دادپی، وقتی هزینه اجاره نفتکش از حدود 30-40 هزار دلار میرسه به بیش از 500,000 دلار، این وضعیت تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا کنه؟ به نظر میاد به لحظاتی ارتباطمون قطع شد. آقای دادپی، داشتم اینو عرض میکردم که وقتی هزینه اجاره از روزی 30-40 هزار دلار میره به بالای 500,000، وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آقا داد پیش صداتون رو نداریم، نمیدونم. بله الان داریم.
2: اوکی. الان اومد صدا. من وصلم. ببخش اینجا بفرزاد. صدای من الان میاد؟
0: بله بله.
2: خب با سلام خدمت شما و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید دقیقا بازار الان داره این عامل خطر و هزینه‌های ناشی از جنگ رو لحاظ میکنه. برای همین هم در همه موارد، چه حق بیمه که قبلا پایین بود و الان تقریبا تا 10% ارزش محمول بالا رفته، چه هزینه بیمه خدمه و کارکنان و سایر هزینه‌های ناشی از این جنگ داره وارد قیمت گذاری هم نقل نفت میشه. حالا دو راه حل برای آینده قابل تصور هست، دو روند. روند اول اینه که خب این وضعیت ادامه پیدا کنه که به این معناست که حمل و نقل نفت بسیار بسیار گران‌تر از گذشته خواهد بود.

0: و هیچ کس محصولات فرآورده‌های نفتی رو ارزان جا به جا نخواهد کرد. در این بخش خود اقتصاد ایران هم متضرر میشه، چون بخش بزرگی از بنزین رو وارد میکنه و اگر یک موقع محاصره دریایی لغو بشه، ولی این وضعیت نه صلح نه جنگ و شلیک و حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستند ادامه پیدا بکنه، خود اقتصاد ایران هم از این هزینه بسیار بالاتری هم برای صادرات نفت و هم واردات بنزین پرداخت کنه. روند دوم اینه که این وضعیت پایان پیدا کنه. اگر این وضعیت پایان پیدا کنه و صلح برقرار بشه، خیلی‌ها فکر می‌کنند که قیمت‌گذاری به قیمت‌گذاری قبل از جنگ باز خواهد گشت، دیگه بازار نگران عامل خطر یا اون حق بیمه خطرهای ناشی از یک جنگ نیست. ولی کم واقعیت اینجاست که تا زمانی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس حضور دارند، از نظر بازار این کار ممکن و میسر هست، یعنی ممکنه باز هم حملاتی صورت بگیره. در نتیجه در وضعیت صلح این حق بیمه خطرات جنگ کاهش پیدا میکنه ولی صفر نمیشه و بازار هیچ وقت به اون تعادل قبل از جنگ باز نمیگرده. یه حالت سومی هم در این روند وجود داره که صلح در شرایطی برقرار بشه که حکومت جمهوری اسلامی به این وضعیتی که ما میشناسیمش پایان یافته باشه و حکومت ایران یک رفتار منطقی و منطبق بر استانداردها و قوانین بین‌الملل در پیش گرفته باشه. این به معنی تسلیم یا صرف نظر کردن از حق عبور از تنگه هرمز نیست، بلکه به معنی عدم استفاده از قوه قهریه و موشک پرانی و شلیک به کشتی‌ها و نفتکش‌ها برای تحقق اون حقه، که در این مورد خب بازار خودش رو با یک بازیگر منطقی مواجه می‌بینه و ریسک جنگ حذف میشه و هزینه هم نقل نفت هم به شدت کاهش پیدا می‌کنه. شاید اون حق عبور و مرور اضافه بشه بهش، ولی که نیازی به نگرانی از اتفاقاتی که قرار نیست بیفته نخواهد بود.
1: اگر خیلی کوتاه بفرمایید این حجم از اختلال تا چه حد میتونه مسیر تجارت جهانی نفت رو به طور ماندگار تغییر بده؟
0: این داره همین الان هم مسیر تجارت جهانی نفت رو به طور ماندگار تغییر میده. امارات، عربستان، حتی کشورهایی مثل عراق و کویت دارن به خطوط انتقال نفت برای جایگزین کردن تنگه هرمز نگاه میکنند. امارات که تصمیم گرفته ظرفیت جابجایی نفت از شرق به غرب این کشور رو به شدت افزایش بده، حداقل دو برابرش کنه. عربستان هم همینطور. تا دیگه وابسته به تنگه هرمز و خلیج فارس برای انتقال نفتشون نباشن و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تکرار این بحران‌ها رو به حداقل برسونن. این اتفاق یکی از متضررینش هم اقتصاد ایران خواهد بود، چون هرچه اهمیت استراتژیک تنگه هرمز کمتر بشه، هم اهرم سیاسی حکومت ایران کم وزن‌تر میشه، کم فشارتر میشه، و همین که درآمد احتمالیش، درآمد خالص احتمالیش از صادرات نفت کاهش پیدا میکنه.
1: ممنونم از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. همکار متین، مهربان و خوبم فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی درگذشت. فرهناز متولد اسفند 1367 بود و از 8 سال پیش همکاریش رو با ایران اینترنشنال شروع کرد.
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
1: او از خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش و ایران دوستی بود که از 2 سال پیش بعد از ابتلا به سرطان مراحل درمان را آغاز کرد و امکان ادامه اجرای برنامه و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش از ابتلا به سرطان پیشرفته و آغاز درمانش خبر داده بود. با هم صحبت‌های شماری از همکارانمون رو درباره او بشنویم.
3: نمی‌دونم چی باید گفت. و یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
4: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
5: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
4: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
6: نمیدونی چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
7: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
3: حیوان دوست بود، یه گربه ای داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم صحبت میکردیم.
8: فرهناز اسپد انسان بی نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
9: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
10: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اونجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
8: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
11: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
5: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
4: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند فرهناز عزیزم.
12: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپد همیشه در یاد ما خواهد بود.
9: ما من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرحناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرحنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
10: فرحناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرده.
13: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گران.
3: روح شاد فرحناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.
1: ایران اینترنشنال در گذشته فرحناز یکی از بهترین همکارانش رو به خانواده محترمش، به ویژه همسرش بهنود نورپناه و همینطور مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگه. ممنونم که بیننده یه برنامه 24 امشب بودید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بازگشایی تنگه هرمز را منوط به تحقق 5 شرط از جمله پایان محاصره دریایی بنادر و لغو تحریم نفت ایران کرد. در مقابل رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تمدید مهلت 60 روزه ندارد. حالا تهران و واشنگتن در مرحله تازه‌ای از تخاصم قرار گرفتند، بدون توافق و بدون آتش بس. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام‌های معلق لکلک در خلیج فارس، بدون توافق، بدون آتش بس. 5 شرط قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز و هشدار تهران درباره ادامه محاصره دریایی ایران. ارزیابی مجله مدرن دیپلماسی: آمریکا و اسرائیل مهر ماه به ایران حمله میکنند. طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ضربه به تراستی‌های جمهوری اسلامی در امارات. استراتژی مشتبه خامنه‌ای و فرماندهانش: امتیاز بیشتر یا جنگ، ترامپ و گره گردی اسکندر. سه گزینه پیش روی او برای مقابله با جمهوری اسلامی چیست؟
2: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
1: تکرار شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مهلتی که واشنگتن می‌گوید تمایلی به تمدیدش ندارد. در مقابل تهران هم تأکید کرده که آماده جنگ است. چکیده سیاست اعلامی جمهوری اسلامی را می‌توان در صفحه اول روزنامه حکومتی فریختگان در روز سه‌شنبه دید. تأکید بر دشمنی ابدی آمریکا با جمهوری اسلامی و تنها یک راهکار برای مقابله با آن، شکست آمریکا با ادامه ضربه به منافعش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در همین روز در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور اعلام پیروزی کرد.
3: باز این تعبیر رو، عین جمله که عرض میکنم رو، خیلی از وزرای خارجه به من گفتند. گفتند شما هم جنگ رو بردید، هم دیپلماسی رو بردید.
1: در شرایطی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد آمریکا در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده، لفاظی‌هایی که بخش بزرگی از آن برنامه هدفمند تبلیغاتی جمهوری اسلامی است با پیام‌های آشکار. اگرچه این همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد، چون محاصره دریایی بنادر ایران به شدت حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. وقتی خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داده صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده، این در حالی است که در ایران کمبود بنزین بحران آفرین شده. به همین دلیل دوشنبه یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با رویترز هشدار داد که تهران محاصره دریایی را برای مدت نامحدود تحمل نمی‌کند. او گفته جمهوری اسلامی به آمریکا تنها چند هفته برای پایان محاصره فرصت داده، وگرنه تهران روی کردش را به تهاجمی تغییر خواهد داد. همونطور که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب نظام خواسته و فرماندهان ارشد سپاه و مقام‌های نظام تکرارش کردند. در مقابل ترامپ گفته مهلت 60 روزه را تمدید نخواهد کرد. با این حال او تأکید کرد تهران توافق مورد نظر آمریکا را نخواهد پذیرفت.
4: خب آنها می‌خواهند توافق کنند، اما حاضر نیستند آن نوع توافقی را بپذیرند که از نظر من ضروری است. ببینید، ما تنها به یک دلیل آنجا هستیم. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: او با اشاره به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از خلیج فارس گفت آمریکا از طریق محاصره دریایی تنگه هرمز را در اختیار گرفته. اما این همه حقیقت نیست. سپاه پاسداران همچنان مشغول راهزنی در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز روز دوشنبه تنها 6 کشتی موفق شدند از این تنگه عبور کنند. بامداد سه‌شنبه هم مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. 14 ماه پیش، درست 60 روز پس از مهلت آمریکا به تهران برای توافق، اسرائیل به ایران حمله کرد. اما حالا سپاه پاسداران مطمئن است که ترامپ و نتانیاهو در آستانه انتخابات برنامه‌ای برای حمله برق‌آسا ندارند. و این دست رئیس جمهور آمریکا را در پوست گردو گذاشته و تهران را حریص‌تر کرده، تا جایی که جمهوری اسلامی حتی در مذاکره با عمان یک گام به جلو گذاشته و آنطور که یک روزنامه‌نگار اصولگرا خبر داده، کلاً با کنار گذاشتن مسیر عمانی درخواست کرده که همه کشتی‌ها از مسیر شمال تنگه هرمز و با نظارت سپاه پاسداران عبور کنند. خشم ترامپ از عمان و تهدید به بمباران این کشور نتیجه همین تحول در مذاکرات است. روزنامه وال استریت ژورنال وضعیت فعلی ترامپ را با بحران اسکندر مقدونی در جریان فتح امپراتوری ایران در 23 قرن پیش مقایسه کرد. وقتی او با گره‌ای موسوم به گردی روبرو شد و به جای باز کردنش با شمشیر آن را برید. این روزنامه به ترامپ توصیه کرده به وزرای خزانه‌داری و خارجه‌اش اختیار تام دهد تا از یک طرف منابع مالی سپاه پاسداران را خفه کند و از طرف دیگر ائتلافی منطقه‌ای برای در هم شکستن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و یمن و لبنان شکل دهد. به نظر می‌رسد وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین مسیر پیش می‌رود. به گزارش بلومبرگ، آمریکا در نظر دارد در فصل تازه‌ای از فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی به تروریست‌ها دلال‌های نفتی سپاه پاسداران در خاک امارات ضربه بزند. این استراتژی با صبر و حوصله نتیجه خواهد داد، اما به این شرط که طرف مقابل نادیده گرفته شود. جمهوری اسلامی حالا آشکارا میگوید صبر نمی‌کند تا زیر این فشار خرد شود.
5: یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیری تو عراق، تو کویت یا در بحرین، یک بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم.
1: بر اساس همین تهدیدها و ارزیابی‌های اطلاعاتی، مجله مدرن دیپلماسی پیش بینی کرده آمریکا و اسرائیل در مهما به ایران حمله خواهند کرد تا از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دو هفته مانده به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا جلوگیری کنند. به نوشته این مجله، آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سه گزینه دارد. گزینه اول از سرگیری فوری حمله نظامی به ایران است تا اثر روانی جنگ بر رای دهنده‌های آمریکایی کم شود. هرچند خطر از دست دادن روایت اول ممکن است ترامپ را از این گزینه دور کند. گزینه دوم خودداری آمریکا از حمله پیشدستانه به ایران و دور کردن نیروهایش از تیررس موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی است. در نتیجه اگر هم تهران به اسرائیل حمله پیشدستانه کند، به عنوان متجاوز شناخته شود. اما سومین گزینه ترامپ بهترین نشان است. حمله پیشدستانه آمریکا به ایران در اکتبر، یعنی مهر ماه آینده. با این گزینه آمریکا در آستانه انتخابات غافلگیر نمی شود و ترامپ می تواند رای دهندگان آمریکایی را متقاعد کند که ادامه جنگ تا بازگشایی کامل تنگه هرمز اجتناب ناپذیر است. ترامپ دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در صورت آغاز جنگ با ایران، اسرائیل هم به آمریکا خواهد پیوست. تهران می گوید برای جنگ آماده است.
2: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
1: اما به نظر می رسد ارزیابی جمهوری اسلامی این است که ترامپ فعلا قصدی برای حمله به ایران ندارد و به همین دلیل به دنبال چانه‌زنی برای گرفتن امتیازات حداکثری است، حتی بیشتر از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. صبح سه‌شنبه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار تصویری از تنگه هرمز آن را قلمرو آمریکا خواند و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس سخنان او را توهم دانست و نوشت به زودی اصلاحش خواهد کرد. نمونه تکراری از تنش لفظی بین طرفین در شرایطی که آمریکا و جمهوری اسلامی وارد موقعیت جدیدی شدند. تخاصم بدون توافق، بدون آتش بس، اما بدون آتش. آیا ترامپ با همین گام‌های معلق به استقبال انتخابات میان دوره‌ای خواهد رفت یا به جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند و آتش می گشاید؟ حالا یا مهرما؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی درود بر شما. به نظر میرسه جمهوری اسلامی هر روز یک گام جلوتر میذاره. آیا ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای همین سیاست نجنگ نسل رو پیش میگیره یا ممکنه عوض بشه؟
6: به محسوم درود میفرستم قربان، در خدمت مردم دلاور ایران. متاسفانه به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ ترجیح میده که تا انتخابات میان دوره این وضعیت نجنگ و صلح رو ادامه بده، ولی بقیده من این واقعا در دست پرزیدنت ترامپ نیست. به نظر میرسه که حکمرانان جمهوری اسلامی و سردمداران سپاه میخوان ایشون رو هول بدن به طرف اینکه وارد درگیری نظامی بشه ظرف چند هفته آینده، برای اینکه این اولدروم بولدروم کردن های اینها نشون دهنده این هست که میخوان یک امتیازی از آمریکایی ها بگیرن با فشار آوردن در جبهه نظامی.
0: بله، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که با گزارش روز دیگه‌ای همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلی را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی میداره سویه در بزن.
3: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
6: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
5: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
7: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
8: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
5: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
9: بن‌بست مالی دولت،
10: هشدارهای زود هنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
11: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
12: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
13: سفره مردم و جیب مردم.
5: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
12: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
14: سناریوی اول به قدری مضحکه.
12: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
15: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و به نظر میرسه حکومت چاره جز افزایش قیمت بنزین نداره. اما اگه بنزین دوباره گرون بشه مردم چیکار میکنن؟ چیکار میتونن بکنن؟ روی خط برنامه بیایید امشب و این میکروفونو از چنگ من در بیارید خواهشن. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه.

جمهوری اسلامی سالهاست از پشت تریبون‌های رسمی به مردم میگه که بنزین تو ایران ارزونه. چرا؟ چون بنزین تو آمریکا گرون‌تره. بسیار خوب، قبول. قیمت بنزین در آمریکا رو با قیمت بنزین توی ایران مقایسه کنید، ولی لطفاً حقوق مردم آمریکا رو هم با حقوق مردم ایران مقایسه کنید. حقوق کارگر و کارمند دولت در آمریکا رو با کارگر ایرانی و کارمند در ایران مقایسه کنید. تورم رو هم مقایسه کنید. قیمت گوشت و روغن و تخم مرغ و مسکن رو هم مقایسه کنید. قیمت ماشین رو هم مقایسه کنید. همون ماشین بی‌کیفیت و پرمصرفی که تو ایران چند برابر قیمت جهانی به مردم می‌فروشید، نمیشه قیمت بنزین جهانی باشه، قیمت ماشین چند برابر قیمت جهانی باشه، ولی حقوق مردم همچنان ریالی بمونه. وقتی میخوان از مردم پول بگیرن، فوری یاد قیمت‌های جهانی میافتن، ولی وقتی نوبت به حقوق و کیفیت زندگی مردم میرسه، بازار جهانی تعطیل میشه. تازه‌ترین نمونه‌اش هم ماجرای کرمانه. توی کرمان قرار بود بنزین مازاد بر سهمیه رو با عنوان نرخ تمام شده یه پالایشگاهی لیتری 87200 تومان بفروشن. 204 تا جایگاه رو هم برای اجرای طرح آماده کرده بودن. یعنی قیمت این بنزین بیشتر از 17 برابر نرخ 5000 تومانی کارت جایگاه بود. البته یه نکته رو دقیق بگیم، فروش بنزین 78200 تومانی عملا شروع نشد، طرح رو درست لب مرز اجرا متوقف کردند. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان گفت که استاندار با مقام‌های کشوری صحبت کرده و گفتن که آقا طرح فعلا برای بررسی بیشتر متوقف بشه. بعدم ممرزا عارف گفت مسئولان کرمان بدون هماهنگی با دولت مرکزی این تصمیم رو گرفتن. خیلی جالبه، 204 تا جایگاه آماده شده بوده، قیمت رو اعلام کرده بودن، ساعت اجرای طرح رو مشخص کردن، ولی لغوش کردن. مقام استانی هم گفته که تصمیم بر اساس مصوبات ملی بوده. بعدم که صدای مردم بلند شد، دفعه همه فهمیدن که هیچ کس با هیچ کس هماهنگ نبوده. یعنی جمهوری اسلامی برای غافلگیر کردن آمریکا برنامه داره، برای میزان تنگی و گشادی تنگه هرمز برنامه داره، برای جنوب لبنان که خیلی برنامه ها داره که برای جنوب ایران نداره، ولی برای قیمت بنزین هنوز دنبال یه نفر میگرده که مسئولیت تصمیم رو گردن بگیره. ماجرای کرمان فعلا جمع شد، ولی داستان نرخ چهارم جمع نشده. خود عارف گفته که نرخ چهارم تو سطح حکومت با نظر کارشناسا، نهادهای امنیتی و قوا بررسی شده. وقتی برای تعیین قیمت بنزین پای نهادهای امنیتی میاد وسط، معلومه که مسئله فقط اقتصادی نیست. حکومت خوب میدونه یک عدد روی تابلوی پمپ بنزین ممکنه ظرف چند ساعت تبدیل بشه به یک بحران سیاسی سراسری. دولت خودشو تو یک بنبست انداخته الان ملت. مقام های حکومتی میگن مصرف روزانه بنزین حدود 129 تا 135 میلیون لیتره، در حالی که تولید پالایشگاهی رو حدود 112 تا 115 میلیون لیتر اعلام میکنن. میگن واردات بنزین سالی چند میلیارد دلار خرج داره، منابع ارزی کم شده، قاچاق سوخت زیاده و ادامه این وضعیت ممکن نیست. بسیار خوب، ولی این فقط نصف داستانه. خود مقام های حوزه انرژی گفتن که بخش بزرگی از مصرف اضافه مال ماشین‌های پرمصرف داخلیه، یه بخش دیگه‌اش هم نتیجه ترافیک، حمل و نقل عمومی ناکارآمد، ناوگان فرسوده و سیاست‌های غلط خود حکومت. یعنی سال‌ها ماشین بی‌کیفیت و پرمصرف تولید کردن، حمل و نقل عمومی رو توسعه ندادن، اقتصاد رو زیر فشار تحریم و سوء مدیریت نابود کردن، حالا برای حل بحرانی که خودشون درست کردن دوباره دست کردن تو جیب مردم. چون ساده ترین راه همیشه همینه، هزینه رو مردم بدن. چرا مردم باید تاوان ماشین پر مصرفی رو بدن که حق انتخاب دیگه‌ای برای خریدنش نداشتن؟ چرا راننده تاکسی و اسنپ، کارگری که هر روز باید یه مسیر طولانی رو بره، یا خانواده‌ای که برای رسیدن به مدرسه و بیمارستان به ماشین احتیاج داره، باید هزینه بی‌کفایتی حکومت رو بده؟ چرا بنزین تو ایران فقط بنزین نیست؟ بنزین که گرون شه، کرایه گرون میشه، غذا گرون میشه، خدمات گرون میشه، همه چیز گرون میشه و فشارش مستقیم میفته روی سفره‌ای که همین الانم تقریبا چیزی توش نمونده. واسه همینه که حکومت از پمپ بنزین بیشتر از پنتاگون میترسه، چون آمریکا شاید حکومت رو تهدید کنه، ولی بنزین میتونه مردم رو با تمام خشم‌های جمع شده‌شون روبروی حکومت قرار بده. جمهوری اسلامی قبلا هم این ماجرا رو تجربه کرده. سال 86 سهمیه بندی شبانه و غافلگیر کننده اعتراض شد. آبان 98 هم قیمت بنزین رو یه شبه
بالا بردن، اعتراض ها به بیش از 100 شهر رسید، حکومت اینترنت رو قطع کرد، با گلوله و تفنگ و دوشکا رفتن تو خیابون، مردم رو کشتند و سرکوب کردند و بعد هم حاضر نشدن مسئولیت اون کشتار رو قبول کنند. حالا خاطره آبان 98 فقط زخم مردم نیست، ترس حکومت هم هست. حکومتی که اون روز مردم رو غافلگیر کرد، امروز خودش گروگان خاطره همون اعتراض هاست. دلیل رسمی توقف طرح کرمان بررسی بیشتر و نبود هماهنگی اعلام شده. پس نمیشه گفت مقام ها رسما گفتن طرح به خاطر ترس از تکرار آبان 98 متوقف شده، ولی کاملا روشن و واضح که سایه آبان 98 روی تمام تصمیم‌های بنزینی حکومت افتاده. خود عارف از خطر فروپاشی اجتماعی زیر فشار اقتصادی حرف زده، گفته تصمیم نباید یه هویی باشه، باید مردم رو در جریان بذارن و اگه واکنش افکار عمومی منفی بود اجرای تصمیم رو عقب بندازن، کنسل نکنن، عقب بندازن. ترجمهش به زبان ساده اینه که حکومت میدونه مردم دیگه تحمل یه شوک تازه رو ندارند. حالا سوال اصلی اینه که فقط، یعنی سوال اصلی فقط این نیست که بنزین لیتری 5000 تومان باشه یا مثلا 78000 تومان، سوال اصلی اینه که هزینه موندن این حکومت آقا تو این قدرت دقیقاً چنده، چقدره؟ برای همه چیز اینا قیمت گذاشتن، برای بنزین، برای نون، برای دارو، برای اینترنت. فقط یه چیز تو این جمهوری اسلامی قیمت نداره، موندن حکومت آخوندی توی قدرته. برای موندن حاضرن نفت و ارزون بفروشن، ماشین رو گرون بفروشن، سفره مردم رو کوچیک کنن، کشور رو ببرن زیر بار جنگ و تحریم و اگه مردم اعتراض کنن دوباره قتل عام و سرکوب و بعد بگن کشته سازی شد دیگه. اما این بار چی میشه؟ نظر شما چیه؟ اگه بنزین دوباره گرون شه، اولین چیزی که از زندگی شما حذف میشه چیه؟ رفت و آمد، غذاست، درمان، سفر، یا اصلا توان ادامه دادن زندگی؟ مردم دوباره اعتراض میکنن به نظر شما، یا این دفعه سکوت میکنن؟ راننده های تاکسی و اسنپ بیان به ما بگن با سهمیه فعلی چند روز از ماه میتونن کار کنند. اونایی که آبان 98 تو خیابون بودن بیان به ما بگن اون روز چی دیدند که هنوز جایی تعریف نکردند. بحران زندگی در ایران، حکومت چاره ای جز گران کردن بنزین ندارد. ملت، اگر بنزین دوباره گران شود مردم چه خواهند کرد؟ شما شاهد برنامه هستید، برنامه صدای شماست، اینجوری میتونید با ما تماس بگیرید.

0: خب عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی، آدم این کاره، آدمی که میفهمه راجع به چی داره حرف میزنه، از برلین با ماست. عطا جان به من بگو که نظر راجع به این حرفی که من زدم چی بود؟
1: درود به شما، وقتتونم بخیر. ممنونم که شما میز دوباره منو در برنامه آوردی که برنامه کنیم با هم. چاقم هم گردیان و تعریف کردی، چاق شدم، ممنونم ازم. در رابطه با بنزین، به کلیت حرفات درست بود دیگه، هر آنچه که میشد رو اجمال به صورت مجمل گفتی. اینکه کشوری که سالهاست به زور به مردم خودرویی میدن که به شدت این خودرو درب و داغونه، مصرفش دو برابر میانگینه مصرف جهانیه و مردم ایران هر دفعه که یک خودرو میخرن پیش پول مصرف بنزین اون خودرو رو هم پرداخت میکنن، و حالا دوباره با جمهوری اسلامی کفگیرش به ته دیگ خورده و دوباره داره پول بنزین رو برای مردم با منت فاکتور میکنه. ماجرای کرمان رو گفتیم. ماجرای کرمان قطعا با هماهنگی شورای امنیت ملی بود، قطعا وزارت کشور خبر داشت. مگه میشه استاندار همچین تصمیمی بگیره؟ اونم تصمیمی در رابطه با بنزین که از آبان 98 در جمهوری اسلامی کاملا مقوله امنیتی شده. پس میدونستن، خبر داشتن. هدف دو تا چیز بود: یک، سنجیدن تب مردم از افزایش قیمت بنزین. دستگاهی نظارتی و امنیتی بیکار ننشستن دیگه، قشنگ دارن رصد میکنن. و دو، این که من تو برنامه دیگه هم گفتم، یک عدد وحشتناک رو به مردم در ذهن مردم جا بندازن، بترسونن مردم رو به مرگ بگیرن که مردم به تب راضی بشن. مردم از عدد 87,000 تومان وحشت میکنن، اما وقتی بنزین بشه 20,000 تومان میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، دمشون گرم، خدا خیرشون بده، 20,000 تومان کردن. جمهوری اسلامی خداوندگار بازی روانیه، بازی کردن با افکار عمومیه، سالها تجربه داره، سالها یاد گرفته از اساتید بزرگش، از روسیه، از اتحاد جماهیر شوروی، از چین. این شاگرد ممتاز کلاس این نوع حکومت ها بوده و قشنگ میدونه افکار عمومی رو چجوری بازی بده، چجوری باش بازی کنه، چه چیزی به افکار عمومی بده و چه چیزی از افکار عمومی بگیره. بازی بنزین بازیه که از مدت ها پیش شروع شده. شاید اگر وحشت، همین چیزی که تاکید کردی، ترس حکومت از اتفاق آبان نبود، در دوران رئیسی، دقیقاً تایمی که ما دوباره وارد کننده بنزین شدیم، دوباره این عرابه های ایران خودرو سایپا صادر کننده بودن ایران رو به واسطه افتتاح پتروپالایشگاه ستاره خلیج فارس، در عرض سه سال زحمتش رو کشیدن و ما رو دوباره وارد کننده کردن. از اون موقع ماجرای افزایش قیمت بنزین بود، برنامه حکومت بود، هی به تعویق انداختن، اما با معاصره دریایی فعلی، ناتوانی در واردات بنزین و کسری وحشتناک بودجه، دولت هیچ راهی نداره جز هم دستکاری کردن سهمیه هم افزایش قیمت بنزین.
0: خب عطا عزیز، پس اجتناب ناپذیره، یعنی این که قیمت بنزین گرون بشه اجتناب ناپذیره. به ما بگو که برای این که اینا بتونن اون کسری بنزین رو جبران کنن، مینیمم دیگه چقدر میتونن گرون کنن بنزینو و تا کی میتونن صبر کنن و گرون نکنن؟ یعنی مردم باید انتظار گرون شدن بنزین رو تا کی بکشن؟ تایملاینش چجوریه و بنزین دیگه حداقل چقدر گرون میشه؟
1: بین تنها تفاوتی که این دوره با دوره‌های قبلی، با برنامه‌های قبلی دولت که میگم حکومت ها، این مقوله مال حکومته، ربطی به دولت خاتمی و روحانی و رئیس اینا نداره. این تفاوتی که این دوره داره اینه که دولت تمام تلاشش اینه که گپ بین مصرف بنزین و تولید بنزین در کشور کاهش پیدا کنه. ما اونقدر که داریم به سمت جیره‌بندی بنزین میریم، به سمت افزایش قیمت بنزین نمیریم، چون دولت خودش به خوبی میدونه
0: مثلا 20 میلیون بشکه.
1: آقایون میگن تقریبا 15 تا 20 میلیون لیتر در روزه، اما بیشتر از اینه. ما اگر اون بنزین سرطانزا پتروشیمی ها رو فاکتور بگیریم، ما تقریبا 35 میلیون لیتر روزانه کسری بنزین داریم و تمام تلاش دولت این سری اینه که این گپ رو پر کنه، چون ما درگیر محاصره دریاییم، واردات بنزین از جنوب متوقف شده، واردات بنزین از شمال روسیه و قزاقستان عملا نشدنیه به دلیل جنگ اوکراین و حمله به زیرساختا و پالایشگاه های روسیه که تا پارسال خودش صادر کننده بنزین بود، الان وارد کننده بنزینه و داره از قزاقستان بنزین وارد میکنه. ما مسیر شمال رو از دست دادیم، جنوب محاصره دریاییه، هیچ چشم‌اندازی نیست برای اینکه بتونن واردات بنزین رو انجام بدن. تمام تلاش دولت فقط و فقط جیره‌بندی بنزینه تا این گپ 30 میلیون لیتر، 25 میلیون لیتر، هر چیزی که عددی که خودشون میگن، همین 15 میلیون لیتری که آقایون میگن، این گپ رو یه جوری پر کنه.
0: ولی سوال من هم جواب ندادی، شاید چقدر گرون میشه، تا کی میتونن همینجوری مملکت رو بچرخونن بدون که گرون کنن؟
1: به این بستگی داره که آقایون عدد رو چند بگیرن. الان بحث سر همینه، اینکه بنزین رو چند دولت تولید میکنه. بحث اینه که سال اصلی اینه که آیا آقای پزشکیان که خیلی دوست داره شفاف با مردم صحبت کنه و بارها تاکید کرده که قانع خواهد کرد مردم رو برای قبل از این ماجرا، به مردم میاد میگه آقا ما نفت رو به پالایشگاه انقدر میدیم، مثلا انقدر میفروشیم، انقدر هزینه بنزین میشه، یا ما نفت رو به پالایشگاه رایگان میدیم. قیمت میانات گازی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس چند حساب میشه؟ چون پالایشگاه ستاره خلیج فارس 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و خوراکش میانات گازیه، نفت نیست. نفت با میانات گازی فرق میکنه. و عددی که دعوا سرشه، قشنگ تو خودشون هم دعواست. همین امروز قالیباف زیر بار نرفت، طبق معمول مثل آبان 98 از زیر بار ماجرا در رفت و همه رو روی گردن دولت و پزشکیان. اما من برآوردی که فعلا میتونم بگم و این چیزی که داره به قول معروف اون چیزی که باد میاد و شاخ میجنبه، میخوان یک سهمیه آزادی در نظر بگیرن. این سهمیه آزاد قطعاً از 10,000 تومان بیشتره، میتونه 15,000 تومان باشه، 20,000 تومان باشه، بسته به این داره که نهادهای امنیتی چه مقدار اون چراغ سبز افزایش قیمت رو برای دولت و حکومت روشن کنن. اونجا عدد تعیین خواهد شد که چقدره. با این حال تورم 60% در عرض 2-3 ماه زحمت اون رو خواهد کشید.
0: عطا جان اگر که کار مفید دیگری در زندگانی نداری بمون با ما، که چون بس تخصصیه. اگر یک از دوستانی آمدن روی برنامه و من چون اطلاع زیادی در حوزه اقتصاد و بنزین اینا ندارم، اگر که سوالی از من کردن که نتونستم جواب بدم، شما باشی و ما از خجالت مردم در بیایم. تشکر میکنم ازت اگر که باشی. فکر کنم میتونم یک بار دیگه در خدمت باشم. ممنونم ازت که هستی. عزم.

0: خب بچه ها محمد رضا رو بیاریم از تهران. محمد رضا اگه صدای من میشنوی، ما راجع به بحران زندگی در ایران داریم حرف میزنیم. حکومت مثل اینکه چاره ای جز گران کردن بنزین ندارد. اگر بنزین دوباره گران شود به نظر تو محمد رضا مردم چه خواهند کرد؟
1: الو صدا میاد؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
1: سلام عرض ادب خدمت شما و دستاندرکاران محترم شبکه اینترنشنال. جا داره اینجا در ابتدای امر درگذشت فرهناز اسپد عزیز رو تسلیت بگم که با شنیدن خبر فوتش واقعا ناراحت شدم و قلبم اندوهگین شد. در مورد موضوع برنامه اگه بخوام صحبت کنم، اول بگم که من خودم یه خودروی فرسوده داشتم. 12 بار در این قرعه کشی ثبت نام این دوره های ایران خودرو سایپا شرکت کردم که این خودروی فرسوده رو بتونم با این قیمت های گزاف تبدیل کنم. دقیقا تو اسفند ماه برنده شدم. متاسفانه روزی که میخواستم برم خودرو رو اسقاط کنم موشک زدن و مسائل پیش اومد و جنگ شد و نتونستم بعد از 12-13 دوره خودشاهده نتونستم این خودروی فرسوده 23-24 ساله رو بتونم تبدیلش کنم. این از این مورد. مورد دیگه ای هم که هستش در مورد موضوع برنامه تون فرمودید. ببینید تو دوران برنامه های توسعه جناب آقای هاشمی در گذشته قرار بود این برنامه های توسعه رو که می نوشتن قرار بود، فکر می کنم اگه اشتباه نکنم، حالا کارشناس محترم برنامه بهتر می دونه، در دوران ششم برنامه ششم توسعهشون قرار بود بنزین رو به پایه خلیج فارس برسونن که متاسفانه این امر محقق نشد و به جاش تورم و گرونی و اینا تو رتبه اول منطقه شدیم. حالا من واسه خودم سواله، ببینید الان با این تورم 450% تو این واقعا تو معیشتشون مردم موندن، این یه واقعیته. حالا مسافرت و لباس و خوراک و اینا بماند، اینا دارن چی کار میکنن؟ چه برنامه رو دارن برای ماها پیاده میکنن؟ واقعا به کجا میخوان برن؟ من تنها چیزی که اینجا به نظرم میرسه به عنوان یه شهروند که دارم زندگی میکنم از خودم شروع بخوام بکنم، اگر یه همچین امری خدایی نکرده محقق شد ماشینم رو خاموش میکنم و سعی میکنم که پیاده برم. و اگر یه تعدادی، یه جمعیتی، یه جامعه‌ای مثل من فکر کنن هجوم ببرن سمت مترو، اتوبوس و نتونن در مقابلش پاسخگوی نیاز مردم باشن، نیاز جامعه باشن، طبیعتاً این خودش فشار میاره و میتونه دولت عقب بکشه از این وضعیت. کما اینکه من اصالت کرمانی دارم، تو کرمان واقعا اسفناکه، اصلا وضعیت بنزین افتضاح. مردم شبا تو جایگاه ها بعضی موقع میخوابن. من شنیدم بنزین لیتر 200,000 تومان دارن میزنن. این یه مسئله ایه که واقعا برای مردم اونجا بغرنج شده و داره اذیتشون میکنه. چیزی که هستش من فکر میکنم با اتحادمون، با وحدتمون، با اینکه بتونیم، یعنی یک بار بیایم هممون ثابت کنیم که ما پشت همدیگه هستیم، نریم بنزین نزنیم، ماشینمون رو خاموش کنیم بذاریمش یه گوشه، بریم به سمت خود مترو و اتوبوس و چیزایی که هستش برای اون گذاشتن، حالا کم و بیش داریم استفاده میکنیم، این فشار رو بیاریم به مدیرا، به شهرداری، اینا نتونن پاسخگو باشن و خودشون از این طرحشون عقب بکشن. متاسفانه ما در حال حاضر تو منطقه رتبه اول تورم، فساد رو داریم و حالا میگیم که بیایم بنزینمون هم برسونیم به پایه منطقه. این اشتباه، این سیاست بابا. با این وضعیت مردم به خدا یک کیلو گوشت شده کیلو 2,600,000 تومان، یک کیلو گوشت گوسفندی خنده داره. با این وضعیت من نمیدونم به کجا میخوام بریم. و یه گلایه هم داشتم، من حدود یک سال شد فکر میکنم تو برنامه شرکت کردم. اول برنامه یه شعری از بیداد خراسانی خوندم براتون و شما صدای سلام منو نشنیدید، یه ذره غافلگیر شدید. یک سال و نیم خدا شده من هی میخوام بیام رو برنامه، متاسفانه از اتاق فرمان منو راه نمیدن. خیلی دوست داشتم ببینید 17 و 19 دی و وقتی که اینترنت قطع شد اون اتفاقات واقعا تلخ افتاد. وقتی اینترنت رو باز کردن اون صحنه ها رو ما دیدیم، به خدا قسم من خودم کسی بودم که از زنده بودن خودم پشیمون بودم. یعنی این واقعیت، من همسرم هم میدونه، واقعا میگفتم من چرا زندم، اینا چرا مردن. و نمیدونم. یادم یه روزی یکی برگشت تو یکی از این هیئت‌های فشلی که متاسفانه حالا اون موقع می‌رفتیم، برگشت گفت اون دوره لقمه‌های حرامی که خورده بودن صدای مظلومیت امام حسین رو نشنیدن. و الان من می‌خوام بگم لقمه‌های حرامی که خوردید از دزدی و اختلاس و رانت و کثافت‌کاری‌هاتون باعث شده که صدای حق‌طلبی مردم رو نشنوید. طرف نادرست تاریخ ایستادید. مردم خواهش می‌کنم متحد باشید. تا لحظه آخر با هم باشید، گول کسی رو نخورید. هدف ما مشخص، راهمون مشخصه. کامیز جان زیاد صحبت کردم، خیلی وقت بود نیومده بودم، دلم برای تنگ شده بود، ببخشید.
0: مرسی، قربان برم. تشکر میکنم محمد رضای عزیز از سهران. خیلی بحث و قوی شروع کرد و با ادله که میدونست راجبشی داره صحبت میکنه. بچه ها اگر داریم کامران رو بیاریم از تهران. کامران عزیز روی خط برنامه هستیم و داریم راجب گرون شدن قیمت بنزین صحبت میکنیم که انگار دیگه چاره حکومت نداره و امروز فرداست که باید دیگه این کار رو بکنه و تم بده به این داستان. اگه بنزین دوباره گرون بشه به نظر شما چی میشه کامی جون؟ بفرمایید.
2: درود بر شما کامبیز جان، درود میفرستم به تمام همکاراتون و مردم خوب کشور عزیزم ایران و امیدوارم که سایر ایرانی ها تو کشورهای دیگه صدای من رو بشنون امشب. در مورد موضوع برنامه بخوام بهتون بگم، آقای عارف صحبتی که شما چند دقیقه پیش کردی، گفتید معاونه پزشکیان اومده گفته دقیقه آخر به خاطر هماهنگ نبودن با دولت برنامه رو کنسل کردیم. به نظر من اینطور نیست، هماهنگی کاملا بوده و باید ببینیم چقدر آشور شده که اینا اصلا نمیتونن چی جواب مردم رو بدن. و اینکه کاش اون اتفاق میافتاد، اون شب بنزین گرون میشد که خودش یه فراخوان واسه ما ملت ایران بود که ما دوباره برگردیم تو خیابونا و به امید اون روز هم هستیم که ما برگردیم دوباره تو خیابون. و متاسفانه اگه بشه اتفاق خیلی ناگواری واسه ما ملت ایران داره میفته. آقا کامبیز، ما تو بدترین شرایط الان داریم زندگی میکنیم، تو بدترین لحظات داریم وقت و عمرمون رو میگذرونیم و واقعا فقیرامون دارن روز به روز فقیرتر میشن. فقیر هستیم و داریم فقیرتر میشیم. اگه الان که بنزین گرون نشده، گوشت، ماشین، نمیدونم پروتئینا، سبزیجات، همه چیز از سبد خانوار داره واقعا حذف میشه آقا کامبیز. یعنی فکر کنم دیگه ما باید اون موقع دنبال نونمونم بدویم و اینکه تخم مرغ هم دیگه از سبد خانواده باید با این گرون کردن بنزین حذف بشه. و اینکه در مورد موضوع برنامه شما گفتید چطور مثل آمریکا و اینا فکر میکنن، خب اینا همینطور هستن، اینا کلن اخلاقشون همینطوره که همه چیا میخوان به بی ربط ربط بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان بنزین مثلا تو آمریکا فلان قد دلاره، تو ایران هم باید اینجوری بشه؟ در صورتی که آیا زندگی ها و معیشت مردم هم مثل معیشت مردم ایرانه؟ یعنی واقعا خونه، کیفیت زندگی، کیفیت ماشین، کیفیت خودروهاشون که اصلا نگم براتون، با خودروهای در به داغون سایپا و ایران خودرو اصلا قابل مقیاس نیست. و اینا ببینید دیگه چقدر پر رو هستن که چیا با چی دارن مقایسه میکنن. تا تاقی به توقی میخوره، میگن خب ما

0: بمالیم و طبق این روایت دوست عزیزمون که قبل از من صحبت کردن گفتن که بنزین نمیزنیم، با مترو میریم، نمیدونم با اتوبوس میریم و میاییم، اینا همینا میخوان، اینا چون بنزینی ندارن به مردم بدن، به خاطر همین دارن گرونش میکنن، یا باید گرونش کنن، یا اینکه ما شب بریم تو پمپ بنزین ببینیم ساعت مثلا ده تا هر موقع که بنزین بود بنزین بدن به مردم، که در همین صورت هم صدای مردم در میاد و امیدوارم که اون روز برسه. آقا کامبیز، ما خیلی سختی داریم میکشیم تو این مملکت و ما یه جوون که تو کشور پهناوری با این همه ثروت و با این همه منابع داره زندگی میکنه، دغدغش نباید روزمرگی خانوادش باشه، دغدغش نباید این بنزین باشه، دغدغش نباید یه خودروی فکستنی شرکت ایران خودرو پراید باشه، یا مسکن اجاره خونه ها خیلی تأثیر میذاره. یعنی الان که تورممون نقطه به نقطه است، دیگه وای به حال اون موقع که بنزین گرون بشه. آقا کامبیز ممنونم که به این فرصت دادید، صحبتی ندارم، امیدوارم که
1: عزیزم.
0: آقای پهلوی یه مقدار بیشتر تحرک داشته باشن. ممنونم، متشکرم.
1: تشکر میکنم کامران عزیز از تهران که اومد اینجا نقطه نظر شما رو در میون گذاشت، از صمیم قلب صحبت کرد و میدونست که چی میخواد بگی. از همه شما که دارین وارد این بحث خیلی تلخ و دردناک است واقعا، بحثی که ما میکنیم بعضی موقع امشب هم که کلا امروز کلا روز خیلی تلخی بوده برای ما توی ایران اینترنشنال، این بحثای امروز ایران هم واقعا هیچ وقت هیچ کدومشون بحثای شیرینی نیست، و ولی ما اینجا هستیم که حرف بزنیم و راه حل پیدا کنیم برای خودمون و حرف بزنیم و از دل این حرف ها بتونیم که یه کاری برای خودمون، فکرمون، ذهنمون و ایرانمون انجام بدیم. یعنی کاری که من میتونم بکنم همینه که مشاهده میکنید و امیدوارم که این از این حرفا به یک نتایجی ما برسیم تا آخرین برنامه و بدونیم که یه چیزی به خودمون اضافه بشه، یه ذره بفهمیم که دیگران چی فکر میکنن راجع به موضوعی که الان خیلی مهمه در ارتباط با ایران. این خودش به نظر من خیلی کمک میکنه به جامعه که بدونیم چند با هم دیگه. بچه‌ها بریم سراغ نوبت که پیمان از تهران. پیمان عزیز صدای منو میشنوی عزیزم؟ پیمان جون. آقا پیمان
2: سلام. بله صدای شما رو دارم.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی پیمان جان.
2: صدای من میاد؟
1: بفهمید بحثو تا اینجا ما آوردیم. بله صدات میاد. تا اینجا ما بحث آوردیم، از اینجا میدیم دست شما که اضافه کنی یه چیزی بهش. بفرمایید
2: کامیز جان. اگر بله اگر خاطرت باشه من چند وقت پیشم تماس گرفتم، گفتم من بچه نظام آباد و نارمک و اینجا هم یه شناسنامه ای از مجتبی و رادان اینها دادم بهت. صدای من دارید؟
1: بله عزیزم بفرمایید. در مورد بنزین داریم صحبت میکنیم امشب.
2: بله عرضم به حضورت که این بنزین گرون خواهد شد و سوخت و سوز نداره. این هم تمام سیاست های این حکومت هست، حالا یه خود بازی میکنه، بالاخره این گرون خواهد شد. حقیقت تلخه، دیگه اتفاق 18 و 19 دی نخواهد افتاد، دیگه مردم به اون شکل بیرون نخواهند اومد. ما داغ داریم، ما مشکل داریم، ما بیرون نخواهیم اومد. شما تجربه تاریخی رو ببینید، تجربه تمام دنیا رو ببینید، در تمام طول تاریخ رو ببینید، با وجود چنین حکومت‌های خونخوار و خونریزی که ما تجربهش هم بارها کردیم و بدترینش هم همون 18 و 19 دی بود، مردم بدون حمایت خارجی نخواهند اومد بیرون، مگر اینکه این حمایت بیاد شکل بگیره، این حکومت اونقدر تضعیف کنه و یک جبهه برابری بین مردم و حکومت شکل بگیره، مردم با دست پر بیان جلوی حکومت. چجوری بیان بیرون؟ من خودم خب هر شب بیرون بودم، دو سه بار مامورا بالای سر من بودن، توی همین فلک شهرم من ساچمه خوردم. مردم بیرون نخواهند آمد. ما باید یه خورده واقع بین باشیم. آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه اون سری من صحبت کردم، با این ابهام استراتژیکش کل دنیا رو به هم ریخته. این آقا با بیزینس

0: استیت اشتباه گرفته سیاست رو. ما اول فکر کردیم یه آقای ترامپی میاد مقابل این گلوبالیستا و مقابل این MI6 مقابل این سیاست انگلیس خبیث وای میسه. نه، این اتفاق نیفتاد واقعا. ایشون هم جا زد و الان خدمت شما عرض میکنم تا 2-3 سال آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد، چون آقای ترامپ رسانه ها رو نداره، دنیا رو نداره و همین الان هم دارن برنامه‌ریزی میکنن که آقای جی دی ونس رو بیارن. به حال یه چهره میانه ایه، به هر حال یک جایی به خاطر منافع خودشون شاید مجبور بشن جمهوری اسلامی رو بزنن، اون هم با رئیس جمهوری که اعتبار جهانی داشته باشه، یه خود طرفدار داشته باشه توی اروپا، یه امتیازاتی بده، امتیازاتی بگیره. با وجود آقای ترامپ و این ابهام استراتژیکش ما به هیچ جا نخواهیم رسید. آقای ترامپ میگفت من برم توی اسرائیل کاندید نخست وزیری بشم 90% رأی دارم. الان چقدر رأی داره تو خود اسرائیل؟ آخرین نظرسنجی زیر 30% بود. توی ایران هم همین اتفاق افتاده. آقای ترامپ در نظر مردم ایران واقعا از اون اعتبارش افتاده. تمام این کارها هم داره میکنه، یا بیزینسمنه و واقعا میخواد هزینه رو برای خود آمریکا بیاره پایین. این همه اینا دارن موشک پرانی میکنن، این همه دارن کشورهای عربی رو میزنن. چی کار کرده آقای ترامپ؟ فقط حرف زده. در نهایت اینکه باز هم تکرار میکنم، گفته من 2-3 تا لایه برداشتم. الان خبیث‌ترین موجودات جمهوری اسلامی، دقت بکنید چی میگم خدمتون، خبیث‌ترین موجودات در جمهوری اسلامی همشون تو رأس کار هستن. از مجتبی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای بسیار خبیث‌تر و پلیدتر از پدرشه، بسیار قاتل‌تر از پدرشه. تمام برنامه های علی خامنه‌ای رو بعد از وقایع 76-78 مجتبی خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده. رادان فرمانده نیروی انتظامی، احمد وحیدی فرمانده سپاه، اینها خبیث‌ترین ها هستند. محسن رضایی که تو اون عملیات های کربلا چقدر به کشتن داد جوان های ما رو، محسنی اژه‌ای سوت بلبلی، من عذرخواهی میکنم از تمام کفتربازه، ایشون یه کفترباز بوده قبل از انقلاب. سوت بلبلی هم که بلد این کفترقاب بوده بیشتر تا کفترباز. الان خبیث‌ترین ها تو رأس کار هستن. مهدی طائب واقعا این همون چیزی که آقای نوریزاد میگفتن، این واقعا تمام عملیاتش، تمام کارهاش به نظر من جاسوس اسرائیله. اسرائیل چرا مهدی طایب رو نزده؟ چرا حسین طایب رو نزده تا الان؟ واقعا اینها فقط برای نابودی ایران و چپاول ایران اومدن. من واقعا دیگه حرفی ندارم، حرفام خیلی تلخ بود، شاید به مذاق خیلی شاید خوش نیاد، ولی تا 2-3 سال آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مردم ما بدون حمایت خارجی، تاریخ ثابت کرده، نخواهند بیرون نخواهند اومد. تا وقتی برابری قدرت نباشه بیرون نخواهند اومد. و اینقدر هم شاهزاده رو زیر سوال نبریم. شاهزاده عزیز دیگه باید چی کار میکرده؟ 47 سال پای کار بوده، 47 سال پای قسمش بوده. این دوستانی که میان میگن چی کار بکن آقای شاهزاده رضا پهلوی، یه فراخوان داد 18-19، کی فکر میکرد اونقدر کشدار بکنه جمهوری اسلامی؟ که کردن. از این موجودات خبیث این بر میاد. به ازای هر نفر ایرانی اینا چند صد هزار گلوله دارن. شما خیال کردید اینا ابایی دارن از اینکه 2-3 میلیون نفر رو بکشن؟ اروپا چی کار کرد؟ شرق چی کار کرد؟ غرب چی کار کرد؟ هیچ کدوم کاری نکردم. دوستان من خودشون توی اروپا، توی کشورهای من، با همشون قطع رابطه کردم. جز به منافع خودشون به چی فکر میکنن؟ میخوان شهرشون رو روز بکنن. اونها مثلا بودجهشون رو روی $3,000 بسته، شهروند اروپایی 3,000 یورو، $3,000 درآمدش رو بسته، قسط داره، اجاره داره، این ور داره، اون ور داره، فقط به فکر زندگی خودش رو، به فکر ما نیستن. رسانه هم که دیگه دست چپ هاست دیگه، فقط حرفای قشنگ و عوام پسند داده. الان بعضی یه نفر کشته بشه همه واویلا میکنن، ولی تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ آمار کشته شده هم خیلی بالا. لطفاً با ایران وایر، شما که شبکه خیلی معتبری هست، با ایران وایر رو اینها در ارتباط باشید، عکس‌های کشته شدگان رو بیشتر پخش کنید، داستان‌هاشون رو و ارقام کشته شده‌ها. واقعاً از اینقدر نگیم 40,000 تا 50,000 تا، آمار 94,000 تا من منبعی دارم که در همون 18 و 19 دی فقط کشته دادیم ما. کشته دادیم ما، جان فدا دادیم ما. خیلی ممنون، ببخشید زیاد وقتتون رو گرفتم.
1: مرسی.
0: حرفایی بود که تو دلمون بود توکیدیم دیگه تو این مدت. مرسی، قربون شما، شبتون بخیر.
1: تشکر میکنم. پیمان عزیز از تهران داریم، خیلی ممنون. تشکر میکنم که اومدی حرفات زدی عزیزم. خب به نظر میرسد که حکومت چاره ای جز گران کردن بنزین ندارد. بنزین عرض کردم گران بشه، خیلی اتفاقا در ایران میفته، چون این قیمت بنزین وابسته است مستقیم با خیلی قیمت های دیگر در ایران، خیلی به حالت تار و پود این مملکت با این بنزین به نظر من عجینه. و اگر هر کس بخواد که بنزین رو در ایران گران کنه، باید عواقب گران شدن خیلی چیزهای دیگر هم در ایران بسنجه، که من نمیدونم. و جمهوری اسلامی چاره ای الان جز گران کردن بنزین نداره. دفعه پیش بنزین رو گران کرد، مردم ایران رو داشتن به آتش میکشیدن و دودمان اینا رو داشتن به باد میدادن. الان مردم عصبانی ترند، الان مردم آماده ترند. من زیاد موافق اون دوستمون که اومد اینجا گفت مردم نمیرن تو خیابون اینا نیستم. من فکر میکنم که با توجه به این که حالا اگر ما دوستانی که میان تو این برنامه صحبت میکنن رو به عنوان یک سمپل کوچکی از جامعه آماری ایران در نظر بگیریم، با توجه به بیننده‌های ما در از 18 دی به این ور که اومدن صحبت کردن، من فهم میکنم که نه، مردمانی هستند در ایران الان که هنوز کوتاه نیامدند و هنوز نمیخوان قبول بکنند که جمهوری اسلامی همینجوری کجدار و مریض بماند. بریم سراغ بچه ها. مجید رضا تهران. مجید رضا عزیز بفرمایید. خودروی پرمصرف، بنزین گران، تاوان با مردم، شما چی فکر میکنید؟
2: درود بر شما کامل جان. صدای منو داری؟
1: خیلی خوش اومدی عزیزم. بله خیلی خوش اومدی. بفرمایید.
2: صدای منو داری؟ اولا درود بر شما با این برنامه بسیار خوبتون و درود بر تمام کارمندان تلویزیون اینترنشنال که رفقای روزای سخت ما مردم در داخل کشور بودن. و همینطور تشکر میکنم از همیانانم خارج از کشور که از تفریح و استراحت و تعطیلاتشون اینا میزنن و حتی هزینه هم میکنن میان صدای ما مردم ایران میشنن. تشکر میکنیم از همتون، دوستتون داریم. و اما فرهناز عزیز، فرهناز جان آرام بخوابی، ما انقدر ارزشت واسه ما به اندازه همین بچه های جاویدنامون هست. دوست داشتیم، دوست داریم، امیدوارم که در کنار جاویدنامای عزیزمون قرار بگیری عزیزم. کامبیج من صحبت به اصطلاح یه صحبتایی داشتم که اصلا ربطی به این برنامه نداره، میخواستم اگه اجازه بدین روز آزاد بیام رو خط و فقط در مورد بنزین بگم. اینا جرئت نمیکنن گرون کنن، چون مردم الان یه تانکر گازن، فقط منتظر یه جرقه هن. یه جرقه بخوره ایران میتره. که اینا این که مردم بیرون نمیان اصلا اینجوری نیست، مردم آمادن بیرون میان. و اگه اجازه بدی من روزی که آزاد بود بیام رو خط، یه حرفایی دارم که هم یه جنبندی میکنی و یه نتیجه کلی حرفم
1: این پنجشنبه تریبون آزاد میذاریم. مجید رضا عزیز، پس شماره مجید رضا رو داشته باشیم و این پنجشنبه که تریبون آزاد میذاریم مجید رضا رو بیاریم صحبتش رو بکنه. به نظر انسان نازنین میاد و اصلا همه آدمایی که میان اینجا نازنینن، ولی خب بعضیا که اینقدر مؤدبن و اینقدر خیلی توجه میکنن، حساسن نسبت به حساسیت های دیگران، من ازشون ممنونم. بچه ها دوستمون از سیستان و بلوچستان رو اگر داریم بیاریم بالا. یک دوستی از سیستان و بلوچستان من دیدم، امیر رفت اینجا بود که همی الان امیر از کرج بیاریم. پس امیر آقا بفرمایید.
3: سلام آقا کامبی. سلام
1: عزیزم، بفرمایید.
3: شبتون بخیر. من خواستم بگم که اومدن مردم حتمیه. مردم ایران الان آتیش زیر خاکستر، هر لحظه امکان داره بیان بیرون.
1: آره منم فکر میکنم که این که مردم ترسیدن، این به نظر من تحلیل درستی نیستش.
3: نه ترس نیست، شوکن مردم، شوکن این همه عزیز از دست دادن، چه میدونم بچه با. بالاخره هر کسی دیده، حالا اگه از خانواده خودش نبوده حالا دیده از اطرافیانش، بیرون اومدن حتمیه. من نمیدونم سر بنزین، سر قضیه مالی دیگه پوستمون کلاه شده دیگه، 10,000 تومان 20,000 تومان هیچ کاری الان دیگه فکر نمی‌کنم چیزی باشه، ولی خب بیرون اومدن حتمیه. من خودم سال 98 سر همین قضیه روز 25 آبان رفتیم بیرون، بعد منو با تیر زدن اصفهانت ساعت 6-7 غروب، دستم زخمی شد. من اولا تا آخر شب اصلا نتونستم بیمارستان، یعنی فقط خون ریزی بود، نمیتونستم جایی هم بریم، ترس اینی که منو بگیرم، من خودم که نمیتونستم کار، اطرافیانم نمیتونستم منو ببرم. آخر شب بالاخره با سختی رفتم بیمارستان و گفت که گلوله رد شده، ولی انگشتای دستم تکون نمیخورد. خلاصه که من 2 ماه خونه بودم، بعد 2 ماه با 1000 بدبختی، چون هر جا میرفتم میگفتم فعلا بیمارستان یا دکتر نرو، چون بری دستگیرت کنم. بعد 2 ماه با بدبختی دستم عمل کردم، هنوز که از 98 تا الان من 2 تا از انگشتام کار نمی کنم، انگشتای دست. همون موقع هم این شادگاه مردمی آبان، من یکی از شاکیاش، همون موقع یکی از شاکیاش هم. میخوام بگم که هر سال این قضیه تظاهرات، این اعتراضات مردم هر سال پررنگتر شده. من 88 بودم، 96 بودم، 98 بودم، 401 امسالم بودم، 18 امسال. حالا خب شانس آوردم امسالم کتک خوردم فقط، خدا رو شکر. نمیدونم بگم خدا رو شکر، شاید یه ذره خودخواهی باشه، ولی خب نمیدونم، اگه جان فدا هم میشدم باز واقعا نمیدونم، از نظر خودم راضی بودم. حالا خب خیلی به بقیه اطراف یادم ندارم، کتک حسابی هم خوردم امسال، ولی خب بیرون اومدن حتمیه. اصلا اینجوری نیست که بگیم بیرون نمیان، مردم بیرون میان، حالا شاید سر قضیه بنزین بیرون نیان، ولی خب بیرون میان چون مردم داغ دارن. اولا 40,000-50,000 تا خانواده فقط داغ دارن، به غیر اون بقیه هم تو شکن، حالشون بده، منتظر یه جرقه، انشالله که اون جرقه بخوره و، ولی خب دست خالی خدا کنه دوباره مثل 18-19 ایده نشه، مردم ایران دستشون خالیه فقط. خیلی ممنونم از برنامه خوبت، من سری قبل هم اومدم، متاسفانه نتونستم، یه چند سنه بیشتر رو خط نبودم. شبتون بخیر، خیلی خوشحال شدم با تو دوستم حرف بزنم.
1: مرسی ازم، تشکر میکنیم امیر آقا کرج. بچه محمد رو بیاریم از تهران که من میگن راننده اسنپ، بیشتر میتونه در مورد گرون شدن بنزین صحبت کنه، به زندگیش ارتباط مستقیم داره. محمد آقا بفرمایید، در خدمت شما هست.
4: درود بر شما کامیز جان، صدای منو دارید؟
1: خیلی خوش اومدی عزیز. بله بله خیلی خوش اومدی. بنزین رو با قیمت میگم باید جهانی بشه قیمتش، مردم ریال به ریال دارن پول در میارن. شما چی فکر میکنی؟
4: کامبیز جان اولا که تو کشور ما خودروهای با اکثرا فرسودن و از 115-20 لیتر بنزین مصرف میکنن و دارن بنزین رو استفاده میکنن، کشور ما 115-20 لیتر خودروهای ما بنزین رو استفاده میکنن. این تا اینجا. دومی دلیل این که درآمد مردم ما ریالیه و مستقیم به سفره مردم ارتباط داره این موضوع که بنزین گرون بشه. گرون بشه یقینا فرداش لبنیات، نون، برنج، همه چی گرون میشه پای سر هم، چون چرخه اقتصاد با چرخه خودروهای داخل شهر داره میچرخه و کرایه ها به حدی میره بالا که یعنی از 2 کوچه اونورتر بدید 500,000 تومان کرایه بدی. این تا اینجا. کامبیز جان عزیز صدای منو دارید دوباره؟
1: بله عزیزم. بله بله بفهم.
4: کامبیز جان
1: بله عزیزم صدا داریم میشنیم، بفهمیم.
4: دقیقاً کشور ما کمبود بودجهشو، کمبود بودجه نیابتیاشو اینا رو دیگه جایی برای فروش نفت ندارن اینا، چون تنگه بسته است. اون بلایی که خودشون برای خودشون درست کردن و تنگه بسته است و خرج لبنان و سوریه و غزه و اینا رو نمیتونن بدن، یقینا موندن چیکار کنن؟ آخرین گزینه بنزینه. این بنزین
1: بچه محمد رو فکر کنم از دست دادیم. خب میخواید که محسن بریم از کانادا. محسن جان صدا نمیشنه بیایزم، نظر شما تو کانادا چیه؟ حالا من میدونم خارج از ایران زیاد. بله بفهمید.
5: سلام کامبیزیان.
1: حالا میدونم خارج از ایران خیلی چیز نمی کنه، یعنی ما رو قیمت بنزین در ایران، البته ما کارمون اخبار ایران است خباره، ولی مردم ایرانی های دیاسپورا رو قیمت بنزین در ایران من نمیدونم چجوری بخواد روشون تأثیر بذاره. ولی کامران جان شما میتونی به ما، محسن جان شما میتونی نظرت به ما بگی، بفرمایید.
5: خواهش بکنم. من البته نظرت یک سری صحبت هایی داشتم در مورد فساد در جمهوری اسلامی، دوست داشتم یک روزی که تریبون آزاد داشتی بیام صحبت کنم، ولی در این مورد
1: پنجشنبه داریم. هرچند
5: من
1: پنجشنبه تریبون آزاد
5: حتما اگر بتونم، اگر شما اجازه بدید بتونم بیام خیلی خوب میشه.
1: نه خواهش میکنم، با اجازه من دست شماست. ولی اگه میخوای که آره، اگه که اولا که من خیلی ممنونم که از این همه تمدن و شعور بیننده های ما مثل محسن، مثل اون دوست دیگه‌مون که اومد، که میخوان موضوع برنامه رو به هم نریزند و بگن که آقا ما میخوایم حرف داریم برای گفتن، ولی میخوایم تو اون برنامه‌ای که موضوع آزاده بیم. تشکر میکنم از شما. پنجشنبه من قول میدم پنجشنبه این هفته تریبون آزاد بذارم، و اگر که دوست دارین میتونیم اون شب بیام. محسن جان تشکر میکنم.
5: حتما
1: اگر راجع به بنزین میخوای حرف بزنیم ما در خدمت شما هستیم.
5: حتما. به نظر من اگر حکومت دوباره قیمت بنزین رو بالا ببره، موضوع فقط این نیست که مردم چند هزار تومان بیشتر برای هر لیتر بنزین بدن، مسئله بزرگتر از این حرف هاست. مردم ایران خودتون هم گفتید سال هاست با تورم، گرونی مسکن، مواد غذایی، دارو، سقوط شدید ارزش پول ملی دست و پنجه نرم میکنن. قدرت خرید مردم هر روز کمتر میشه، توان خرید مردم کمتر میشه و تحمل فشار اقتصادی بیشتر رو ندارن. ولی اگر میگن در امریکا یا کشورهای دیگه قیمت بنزین بالاست، قیاس مال فارغه، باید ببینیم درآمد اون کشور چجوریه، درآمد مردمش به چه فرمته، قدرت خریدشون چقدره، تورمشون چقدره، هزینه مسکن، غذا، دارو، هزینه های اسنشال زندگیشون به چه صورته، هزینه های زندگی پایه. اگر اونجا حقوق میگیرن، حقوقشون رو به ریال نمیگیرن که بی‌ارزش‌ترین پول دنیاست به همت جمهوری اسلامی. افزایش بنزین ته نداره، یعنی اینکه این دور باطل کی استاپ میشه کی میسته ته نداره. یعنی اگر همین قیمت رو بگیریم، شما سال دیگه دوباره میبینید دولت میگه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه گرون کنیم. سوال من اینه، چرا همیشه مردم باید هزینه چاره نداشتن حکومت رو پرداخت کنن؟ یعنی این چرایی خیلی مهمه، این چاره نداشتن درست، چرا مردم باید پرداخت کنن؟ اگر حکومت واقعا به این نتیجه رسیده که چاره جز گرون کردن بنزین نداره، حق مردم نیست بپرسن بعد از این همه سال منابع کشوری مثل ایران با این همه نفت و گاز و ثروت طبیعی چرا درست مدیریت نشده؟ چرا هزینه ناکارآمدی، فساد، تصمیم‌های اشتباه اقتصادی عجیب مردم باید پرداخت بشه؟ به نظر من جامعه امروز ایران با گذشته فرق کرده. مردم تجربه اعتراضات قبلی رو دارن، نارضایتی فقط اقتصادی نیست، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روی هم جمع شده. ممکنه افزایش بنزین یک جرقه باشه برای اینکه مردم اعتراض خودشون رو به کل حکومت بیان کنن. مشکل یک ساختار اقتصادی و مدیریتیه که منابع کشور رو درست نمیتونه مدیریت کنه. هر وقت هم به بن‌بست میرسه، هزینه این بن‌بست رو از مردم میگیره. ولی مردم در تصمیم گیری های حکومت نقش ندارن، یعنی مسئولیت رو نمیان به مردم اختیار بدن، حق انتخاب بدن، ولی مردم باید تاوان بدن. این یک کمی ثقیله دیگه، پذیرش این حرف ثقیله. کسی که حق انتخاب نداره چطور باید تاوان بده؟ مگه ما انتخاب کردیم؟ و بعد از این همه سال ما چطوری بیایم کامپنسیت کنیم، بیایم خودمون رو تطبیق بدیم؟ درسته من اونجا نیستم، ولی خب برجهت درد مردم ما درد ما هم هست، درد مردم ایران، درد من هم هست. این نیستش که من بگم خب اینجا من توانش رو دارم، من میتونم بنزین بزنم. ولی آیا مردم ایران هم میتونن؟ آیا مردم ایران هم گوشت در سفرهشون هست؟ اینکه مرتب زیر تلویزیون ایران اینترنشنال نوشته میشه ما برق نداریم، حالا من برق داشته باشم، آیا این درد نیست؟ بالاخره درد جامعه ما درد همه باید باشه. این نیست که من منفعت فردی رو ملاک قرار بدم. برجت خیلی ممنون، تسلیت هم میگم فوت خانم فرهناز اثبت رو. ممنون از اینکه وقت دادید به من صحبت کنم. متشکرم.
1: تشکر میکنم محسن عزیز از کانادا. بچه‌ها یه خانم اگه داریم بیاریم دیگه، نور رو از لندن بیاریم. خانم نور صدا من میشنوی؟
6: نور عزیز
1: از لندن خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
6: ممنون. اول که تسلیت میگم بابت فوت همکارتون و امیدوارم که واقعا خبرها رو دیگه نداشته باشیم. واقعا خیلی دردناکه، ولی اینقدر که خبرهای بد از ایران و اینجا و همه جوره، به هر حال هممون دلگیریم از اوضاعی که هست. من میخواستم در مورد موضوع افزایش دوباره که احتمال خیلی قوی در توی ایران اتفاق خواهد افتاد، یه مسئله رو، چون این مسئله فقط یه تصمیم اقتصادی نیست، مستقیما به زندگی مردم گره خورده و واقعیت هم اینه که جامعه ایران سال هاست که زیر فشار شدید اقتصادی داره نفس میکشه. گرونی بنزین فقط گرونی بنزین هم نیست، اما حمل و نقل مواد غذایی، همون جور که دوستان قبلی در تو صحبتاشون گفتن، اجاره خونه، درمان و در نهایت اینکه مردم و خانواده ها که همین حالا هم توی مرز تحمل هستن، یعنی همیشه دارن الان دست پنجه نرم میکنن با موقعیتی که دارن، با شرایط سختی که دارن، دارن دست پنجه نرم میکنن و متاسفانه هر روز زندگیشون داره سخت‌تر میشه. و ما که خارج از ایران هستیم واقعا دردشون رو، یعنی اون سختی‌هایی که میکشن رو فقط میتونیم درک کنیم، ولی لمس کردن این که بچه ی آدم وقتی یه چیزی میخواد و نتونی براش بخری، بیا دست از شرمندگی رو تو بکنی اون وری از مغازه بکشیش بیرون، این درد لمس کردنش خیلی سخته. یعنی نمیدونم مثلا در این مورد چجوری میتونم بگم، ولی تنها چیزی که حالا قصد داشتم بگم این که ما که خارج از ایران زندگی میکنیم این فشارهای روزمره رو نداریم، اما درد مردم ایران رو میفهمیم، وظیفه اخلاقی داریم صدای اونها رو منتقل کنیم و افزایش دوباره قیمت بنزین رو بتونیم که یه جوری به گوش کسایی که شاید این برن یا بتونن تصمیمی بگیرن یا بتونن کاری بکنن برسونیم. و امیدوارم که این برنامه شما که واقعا برنامه خیلی خیلی خوب و مفید هست و واقعا احساس میکنم شاید بتونه حرف مردم رو بازتاب بده که توی این بحران اقتصادی زندگی واقعی انسانها که زیر بار این تصمیم ها قرار گرفته رو، شاید بتونیم از اینجا کاری بکنیم، صدامون رو یه جوری به گوش یه سری آدم ها برسونیم که مردممون بتونن نجات پیدا بکنن. و در آخر خیلی کوتاه بگم که من وقتی مصر بودم به آرامگاه رضا محمد رضا شاه پهلوی رفتم و الان 4 سال متداوله که میرم اونجا و هر بار وقتی میرسم اونجا عشق میریزم و ازش میخوام، بغض میکنم ازش میخوام، میگم اگر از دست ملت ایران دلگیری ببخششون، دیگه بسته، انقدر که اینا دارن عذاب میکشن، دیگه انقدر دارن میگن روحت شاد که میخوان ببخششون. و این احساسی که داشتم اونجا رو خواستم فقط با شما در میون بذارم و آرزوی بهترین ها رو برای مردم ایران میکنم، آرزوی روزی که بهترین ها برای مردم ایران باشه، چون لایق بهترین ها هست.
1: مرسی نور عزیز، تشکر میکنیم. بچه ها یونس رو بیاریم اگر میشه سریع از سوئیس. یونس جان خیلی معطل بودی، من 3 دقیقه دیگه مونده از امروز و تا نیمه شب تهران 11:58 دقیقه تقریبا از این برنامه 16 دقیقه هست. من یه چند دقیقه هم خودم میخوام صحبت کنم، ولی اگه لطف کنی که یه 5-6 دقیقه هم بچه ها بدیم به یونس ببینیم چی میشه. یونس جان خیلی خوش آمدی.
7: قربون شما. سلام کامبیش جون، درود بر شما و مردم عزیز ایران. عرض کنم خدمتتون من الان خارج از ایران در سوئیس زندگی میکنم، خودم یک کردم. اتفاقا وقتی درباره فشار اقتصادی و گرونی حرف زده میشه، نمیتونم این موضوع رو جدا از تبعیض و فشارهایی ببینم که سالها به مردمم وارد شده. خب من از بچگی دیدم که چطور به خیلی از مردم خود فقط به خاطر هویت و زبان و منطقه‌ای که توش زندگی می‌کنن کاندیسیون، یا به خاطر اینکه ملت خود به حکومت انتقاد داشته باشن، با نگاه امنیتی شدید برخورد میشه. به ملت کرد برچسب ضد انقلاب یا تجزیه طلب زده میشه و همین برچسب ها تبدیل شده به بهانه برای سرکوب محرومیت بیشتر این ملت. برای من این فقط یک بحث سیاسی نیست کامیجون، بخشی از واقعیتی بوده که باهاش تا حالا من زندگی کردم. امروز من در این کشور که زندگی میکنم بیشتر به امنیت شهرونداش، به حقوق شهروندانش احترام بذاره و مردم رو به خاطر هویت یا عقیدهشون دشمن خودش ندونه. برای همین وقتی میشنوم حکومت تروریست محور جمهوری اسلامی برای حل بحران اقتصادی چاره‌ای جز گران کردن بنزین نداره، برام یه شوخی بیش نیست. درسته، چرا همیشه مردم ایران باید هزینه همین فشار تورم و گرونی که هستش رو بدن، هزینه سیاست‌های اقتصادی یک حکومت ناکارآمد رو پرداخت کنن؟ بنزین که گرون میشه، کرایه حمل و نقل، غذا، آب، برق، زندگی، هزینه های زندگی بالا میره و برای مناطق محروم از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان این فشار میتونه بیشتر بشه. مردمی که سالها با محرومیت و بیکاری و تبعیض روبرو بودن، طبیعیه که تحمل این فشار اقتصادی بیشتر براشون سخت‌تر میشه. به نظر من فکر کنم مشکل اصلی فقط بنزین نیست، مشکل سیستمیه که به جای اینکه ریشه مشکلات رو حل کنه، هر بار بخشی از هزینه بحران خودش رو به خاطر جنگ ها و نیابتی هایی که انجام داده برای کشورهای دیگه روی دوش مردم میذاره و وقتی مردم اعتراض میکنن با نگاه امنیتی و سرکوب با آنها برخورد میشه. همچنان که در آبان 98 دیدیم در این اعتراض که من خودم اون موقع ایران بودم، در اعتراضات بودم، حداقل 1500 نفر رو در یک روز کشت. اما من هنوزم امیدوارم روزی این چرخه ترس، سرکوب و خشونت تموم بشه و دستگاه سرکوب و مرد از زندگی مردم ایران کنار برن. امیدوارم ایران آینده ایران آزادی دموکراسی باشه، روزی که مردم ایران خودشون سرنوشت کشور خودشون رو آزادانه انتخاب کنن عزیزم، و ایران به جای تسلیم و مرگ با آزادی و دموکراسی زندگی شناخته شد. خیلی ممنون و متشکرم از وقتی که برای من دادید.
1: یونس عزیز تشکر میکنم، از کردستان زیبا اومد و بیشتر کردهایی که من میشناسم مثل یونس اینجوری فکر میکنن و تشکر میکنم از یونس عزیز که اومد و نمایندگی کرد از سوئیس. یونس از سوئیس بود، من اشتباه گفتم نمیدونم. در صورت خیلی خوشحالم که برنامه رو به اینجا رسوندیم تا الان. همچون که میدونید دوستان زیادی از بیننده های با معرفت این برنامه و بیننده های با معرفت این کانال اومدن و در طول برنامه تسلیت گفتند به ما و به کارکنان این برنامه. همچون که میدونید ما امروز در ایران اینترنشنال یکی از بهترین هامون رو از دست دادیم و کل خانواده ایران اینترنشنال در سوگ همکاریه که فقدانش دل همه ما رو به درد آورده. فرناز اسپد، من میخواستم یه چیزی بنویسم در این مورد و به یادش اینجا اجرا کنم، ولی دیدم که دوست و همکار عزیزم نیوشا صارمی یه مطلبی نوشت و حق مطلب رو ادا کرد، برای همین من ازش اجازه گرفتم که مطلبی رو که به همین مناسبت نوشته رو توی وبسایتمون منتشر شده من براتون اینجا بخونم. به یاد فرهناز. من شما عرضم که روزنامه نگارها قاعدتا نباید موضوع خبر باشند، جای ما معمولا آن سوی ماجراست. کسی اتفاقی را زندگی می کند و ما دربارش می نویسیم، کسی می رود و ما خبر رفتنش را اعلام می کنیم، بحرانی رخ می دهد و ما سعی می کنیم کلمات درست را برای روایتش پیدا کنیم. اما گاهی زندگی جای آدم ها را عوض می کند و راوی خودش به موضوع روایت تبدیل می شود. امروز با شنیدن خبر درگذشت فرهناز، یکی از بهترین مجریان خبر ایرانی اینترنشنال، بی اختیار به یاد رضا حقیقت نژاد، یکی از خبره ترین روزنامه‌نگاران سیاسی ایران افتادم، شاید چون میان سرنوشت این دو شباهتی تلخ میبینم. دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو انسان جوان با استعداد و سخت کوش که بخش مهمی از زندگیشان با ایران گره خورده بود، با خبرهایش، با مردمش، با نگرانی برای آنچه بر آن می‌گذرد و با امید به اینکه شاید فردا زندگی برای ایرانیان کمی بهتر از امروز باشد، و هر دو دور از ایران به سرطان مبتلا شدند و دور از وطن، از دنیا رفتند. فرهناز را با آرامشش به یاد می آورم، با وقاری که حتی بیماری نتوانست از او بگیرد. در رفتارش نوعی تواضع و مهربانی بی تکلف بود که بعضی از آدم ها بدون هیچ تلاشی با خودشان به هر اتاقی می آورند. امیدوار بود، آرام بود، دلش می خواست برگردد سر کار. شاید برگشتن به کار آرزوی کوچکی به نظر برسد، اما برای فرهناز کار فقط شغل نبود. می خواست دوباره مقابل دوربین بایستد، خبرهای ایران را بخواند، روزش را با ایران آغاز کند و با ایران به شب برساند. بیماری او را از تحریریه دور کرده بود، اما نتوانسته بود رشته ای را که میان او و زندگی حرفه‌ایش بود قطع کند. چند سال پیش رفتن رضا هم یادآور همین بود. رضا از آن روزنامه‌نگارهایی بود که ایران برایش صرفاً موضوع کار نبود، ایران مسئله‌اش بود، چیزی که دربارش می‌خواند، می‌نوشت، تحقیق می‌کرد و نگرانش بود. در غربت زندگی می‌کرد، اما بخش بزرگی از ذهن و کارش همچنان در همان کشوری بود که دیگر نمی‌توانست زندگی حرفه‌ایش را در آن ادامه دهد. سرنوشت او حتی بعد از مرگ هم تلخ ماند. رضا در 45 سالگی بر اساس سرطان در برلین درگذشت. پیکرش را به ایران فرستادند تا در خاکی از آن آمده بود دفن شود، اما نیروهای امنیتی پیکر او را پس از ورود به ایران ربودند و نگذاشتند خانواده آنگونه که میخواست با او وداع کند و او را در زادگاهش به خاک بسپارد. گاهی فکر میکنم غربت برای روزنامه نگار ایرانی فقط یک فاصله جغرافیایی نیست. یک روز در تهران، شیراز، اصفهان یا شهری دیگر روزنامه نگاری را شروع میکنی با این خیال ساده که قرار است درباره جامعه ای که در آن زندگی میکنی بنویسی. بعد روزی میرسد که برای ادامه همان کار باید از کشورت بروی. میز کارت جابجا میشود، تحریریت جابجا میشود، زبان خیابانی که هر صبح در آن قدم میزنی عوض میشود، خانه عوض می شود، دوستان پراکنده می شوند، سالها می گذرد اما موضوع کارت عوض نمی شود. هنوز ایران است. صبح در شهری هزاران کیلومتر دورتر از تهران بیدار می شوی و اولین چیزی که می خوانی خبر ایران است. روزت را با بحرانها، اعتراضها، انتخابات، زندانها، امیدها و ناامیدیهای مردمی می گذرانی که شاید سالهاست از نزدیک ندیده ای. درباره آینده کشوری حرف میزنی که خودت نمیدانی چه وقت دوباره میتوانی بی هراس به آن برگردی. این تناقض عجیبی است. گاهی آدم بیشترین سالهای عمرش را دور از وطن میگذراند و در همان حال بیشترین بخش زندگی حرفه‌ای و ذهنیش را وقف همان وطن میکند، مثل فرهناز رضا که نمیخواهم فقط با بیماری و مرگشان به یادشان بیاورم. سرطان آخرین فصل زندگی آنها بود. همه کتاب نبود، آنچه پیش از آن بود مهمتر است. کنجکاوی، کار، دغدغه، امید، دوستی، خنده، ساعت‌های طولانی تحریریه، خبرهایی که نوشته و خوانده شد، سوال‌هایی که پرسیده شد و آن باور ضروری هر روزنامه‌نگار که دانستن حقیقت، بیان آن و عمیق‌تر فهمیدن هنوز ارزش دارد. اما در سرگذشت هر دوی آنها چیزی هست که برای من به شدت دردناک است. انسانهایی بودند که به ایران فکر کردند، درباره ایران کار کردند و دلشان یک زندگی بهتر برای مردم ایران میخواست. اما خودشان از یکی از ابتدایی ترین امکانهای یک زندگی معمولی محروم ماندند، اینکه در خانه زندگی کنند، همان جا که میخواهند کار کنند، پیر شوند، در روزی وقتی وقت رفتن رسید در وطن خودشان و کنار خانواده و خاطراتشان چشم ببندند. چون این چیزی نباید آرزو حساب بیاید. ماندن در وطن نباید امتیاز باشد، تبعید نباید بهای روزنامه نگاری باشد، هیچ کس نباید مجبور باشد برای گفتن و نوشتن میان حرفه و سرزمینش یکی را انتخاب کند. و شاید به همین دلیل است که امروز وقتی خبر فرهناز را می نویسم، فقط برای از دست دادن یک دوست و همکار غمگین نیستم، برای نسلی از روزنامه نگاران ایرانی غمگینم که چمدان بستند، در شهرهای دیگر خانه ساختند، از استودیوها و تحریرهای دوردست درباره وطنشان گفتند و سالهای عمرشان را در انتظار ایرانی سپری کردند که شاید بتوان روزی آزادانه به آن برگشت. بعضی هایشان فرصت آن روز را پیدا نکردند. رضا پیدا نکرد، فرهناز هم پیدا نکرد. روزنامه‌نگار قرار است شاهد تاریخ باشد، نه قربانی جغرافیا. قرار است خبر را روایت کند، نه اینکه بیماری یا مرگش در تبعید روزی به تیتر خبر همکارانش تبدیل شود. اما گاهی همین می شود. امروز نام فرهناز را در خبرها می خوانیم، همانطور که چند سال پیش نام رضا را خواندیم. و پشت این دو نام برای من یک آرزوی ساده باقی می ماند: روزی ایران جایی باشد که روزنامه نگارانش بتوانند در آن بمانند، بپرسند، بنویسند، اشتباه کنند، دوباره بنویسند، زندگی کنند، پیر شوند و مجبور نباشند برای انجام کاری که دوست دارند از خانه دور شوند. روزی که سهم روزنامه نگار ایرانی از وطن فقط موضوع خبرهایش نباشد. تا آن روز ما میمانیم و یاد کسانی که رفتند و قصه هایی که این بار برخلاف عادت حرفه‌ایمان باید درباره خود راویان بنویسیم. یاد فرح ناز اسپد و رضا حقیقت نژاد، ماندگار و گرامی.
8: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم. در ادامه بحث و نظرها درباره اتفاق در درمانگاه قم، روزنامه کیهان از روحانی که برای یک زن مزاحمت ایجاد کرده بود تجلیل کرد.
9: همکارم فرهناز اسفند از تو بشنویم.
8: بله، من هم اکنون مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا هستم در مرکز لندن.
10: ها بارها مال باختگان کریپتولند و این گونه صرافی ها تجمعات گوناگونی رو برگزار کردن. خاصه این مال باختگان چه بوده؟ چه شعارهایی میدادن؟
11: شمعی در دست دارید و با اونها دیدم تو عشق در چشمارتون جمع شد. بیشتر به ما بگید.
12: Hello world. Iranian people need your attention and help. For nearly 2 weeks, the people of Iran had been in the streets, protesting against the regime despite brutal repression. Then, following the call of Prince Reza Pahlavi, the Iranian opposition leader, millions of Iranians took to the streets, delivering a powerful and undeniable message. We don't want this regime. Detainees are held in small, inhuman cells, and executions are used to spread fear and silence dissent. Silence helps the oppressor. Be their voice and please share this.
1: عطای عزیز، من 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت دارم، از روز ساعت 1 دقیقه شمال تو که زندگی رو دیگه جمع بندی کن.
13: از قبیله ما یکی یکی کم میشه. من قلبم تکه تکه شد. خواستم آخرش اینو بگم، خیلی دلم میخواست بگم، تند میگم، برای اون دسته از آدمایی که ناامیدن این روزها، خیلی ناامیدن، خیلی از من پرسیدن، حتما از تو هم پرسیدن، خواستم بگم که سیر تحولات تاریخی کشور اسمش روشه، سیره. ما چند نهو توی یک قطاری نشستیم که ایستگاه به ایستگاه باید بریم، مجبوریم که تحمل کنیم، مجبوریم که صبوری کنیم. این قطار ایستگاه به ایستگاه میره، دنده هوایی هم نداره، ایستگاه به ایستگاه میریم تا اون ایستگاه نهایی. فراموش نکنیم صدام حسین 91 تا 2003 مردمش خون جگر خوردن تا بعد هلهله کنان به بیرون اومدن و اعدامش رو جشن گرفتن. اسد 10 سال طول کشید و مردم سوریه خون جگر خوردن به مقصد رسیدن. ناامید نباشیم، در یکی از هیجان انگیزترین فصول تاریخ ایرانیم. با صبوری ببینیم و تماشا کنیم.
1: تشکر میکنم عطای عزیز، هر جای هستی شب خوبی داشته باشید. دوستان، این بود برنامه امشب ما. از شما که در هر جای دنیا بیننده این برنامه بودید متشکریم. از دوستانی که نتونستم بیارم بالا خیلی خیلی عذرخواهی میکنم و اینکه تا فردا شب 11 شب تونم برای هممون روزها و شبهای بهتری آرزو میکنم. هوای بغل دستی تو خواهش میکنم ازت که داشته باش. شبتون بخیر.

0: دونالد ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که توافقی که مد نظر اوست با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. آقای ترامپ چندین بار روز دوشنبه تکرار کرد و یک بار هم در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در اتاق بیزی گفت که به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که او درگیر این تنش منطقه با جمهوری اسلامی شده. از سوی دیگر پیشتر در گزارش ها به نقل از منابع آگاه آمده بود که ایالات متحده یک ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده به واسطه اقلیم خودمختار کردستان عراق و نشیروان بارزانی این ارتباط برقرار شده. تولسی گبرد از دفتر اطلاعات میهن این ارتباط رو برقرار کرده و روز دوشنبه آقای ترامپ این مسئله رو تایید کرد و گفت که با سپاه پاسداران بک چنل های وجود داره، روابط پشت پرده ای وجود داره. اون چیزی که اکسیوس گزارش داده بود این بود که دولت آمریکا نگران بود که شخص عراقچی و قالیباف برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه به یک توافق بخوان برسند، از این رو تلاش کرده بودند با سپاه صحبت بکنند و شخص وحیدی به ایالات متحده این اطمینان خاطر رو داده بوده که موافق هست با عملکرد قالیباف عراقچی و موافقند با انجام مذاکرات و رسیدن به یک توافق، هرچند در روز دوشنبه جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب کرد. از سمت دیگر بحث توافق جمهوری اسلامی با عمان بر سر تنگه هرمز هم هست. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که عمان اگر که آنچه که مد نظر اوست رو انجام نده و این توافق با جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسه، از سمت ایالات متحده مورد بمباران شدید قرار خواهد گرفت.
1: این روایت پیروزی که جمهوری اسلامی بر خودش تولید کرده و داره به همراهان و موافقان و طرفدارانش میفروشه ناشی از این هست که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی در ایران به شدت دچار بحران هست. وضعیت اسفناکی به لحاظ اقتصادی و معیشتی بر مردم حاکمه. شرایط اجتماعی، یعنی زیست اجتماعی مناسبی رو مردم ایران ندارند و در عین حال همچنان خطر جنگ بالای سر کشور وجود داره. یعنی سایه جنگ کم نشده، زدوده نشده، تحریم ها تشدید شده، محاصره دریایی ادامه داره و در این وضعیت اندک موافقان و طرفداران حکومت که برای این حکومت باقی موندن نیاز به اصطلاحا شارژ روحیه دارند، نیاز به تقویت روحیه دارند که این کار رو دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از مقاماتش گرفته تا رسانه‌هاش سعی میکنن این رو تزریق بکنن و انجام بدن بابت اینکه خودشون رو سرپا نشون بدن. واقعیت اینه که کشور ایران دچار یک بیکفایتی و ناکارآمدی محض و محرز از سوی حاکمیت هست. این حاکمیت به قدری نتونسته در اعمال و حتی نمایش اقتدار موفق عمل بکنه که رئیس جمهوری یک کشور دیگه بخشی از سرزمین اون رو میگه که ما بایستی قلمرو ایالات متحده انتخاب بکنیم. این یک فاجعه در سیاست خارجی یک کشور هست که کاری کرده که نه در میدان و نه در دیپلماسی موفق نشده از حریم کشورش اونقدری دفاع بکنه که چنین اظهار نظر وقیحانه از سمت یک رئیس جمهور یک کشور دیگه، رئیس جمهور یک کشور بیگانه مطرح بشه که حتما بایستی با واکنش غالب همه ایرانی ها مواجه بشه چنین اظهار نظرهایی. اما دلیلش چیه؟ دلیلش ضعف و ناکارآمدی و بیکفایتی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی داره، وگرنه اگر ممکنه یک کشور دیگه چنین ادعایی رو به این راحتی مطرح بکنه؟ این رو مثال زدم بابت اینکه بگم اون روایت پیروزی چقدر کذب و ناقص هست.
2: سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی هست. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه. اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی اشاره میکنم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه. اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت انواع اقسام اصطلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در اصل اقتصادم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درسته اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می‌آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و سوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره. هر وقت که یا در اکثر موارد که کارگران از یک تشکلی برخوردار بودن، تونسته بودند که به خواسته هاشون دست پیدا بکنن. در این حال هم اقدامات نسبت به گذشته تغییر کرده. در گذشته به طور مثال این اعتراضات یک حالت تدافعی داشت. الان دیگه مسئله مرگ و زندگیه برای کارگران. وقتی کارگری با یک بچه، تازه اگر مشمول قانون کار باشه و متأهل باشه، حقوقش زیر 25 میلیون تومان هست و به گفته خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، هزینه زندگی 90 میلیون تومان هست، خب میشه انتظار داشتش که دست رو دست گذاشتن فایده ای نداره. اما بدون تشکل، بدون اینکه برنامه‌ای مشخصی داشته باشند برای حرکت، خب نتیجه قطعی رو نمیتونن بگیرن.
3: داده کمی نفتکش، معمولا هم نفتکش های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت میکنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه. منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد می شده، تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق دو خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان می بریم و این 14 میلیونی که باقی می مونه، حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی های کوچکتر که شبها حرکت می کنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنن که شناسایی نشن، این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشک‌های ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست. اینها همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود. به اضافه این که صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی اینکه ماشین‌ها فوق‌العاده برخلاف ایران در اروپا و امریکا، حتی امریکای جنوبی، اینها مصرفشون فوق‌العاده کمتر شده برای مقدار مایلی که می‌رونن. ماشین‌های الکتریک فراوان شده. شما در سراسر دنیا شما امروزه توسعه دستگاه‌های تولید برق از طریق اشعه خورشیدی رو دارید می‌بینید، یا در بسیاری از جاهای دنیا من جمله اروپا و در امریکا دستگاه‌های توربین‌های بادی رو دارید می‌بینید. نتیجه این رو می‌خوام براتون توضیح بدم که این هست که دنیا به اون اندازه که در گذشته به خلیج فارس و نفتی که از اونجا می اومد نیازی نداره.
4: رئیس جمهور امریکا امروز در کاخ سفید اختلاف با کره جنوبی بر سر مسئله ایران رو دلیل تصمیمش برای کاهش میزان رزمایش مشترک میان سئول و واشنگتن عنوان کرد. آقای ترامپ گفته گفتگوی تلفنی داشته با همتای کره خودش لی جای میونگ و از او خواسته که در مورد مسئله جنگ ایران به آمریکا کمک کنه، اما با جواب منفی همتای کره‌ای مواجه شده. آقای ترامپ ابراز نارضایتی کرده و گفته که آمریکا سالانه میلیاردها دلار خرج میکنه اونجا، 39,000 نیروی نظامی آمریکایی رو در کره جنوبی مستقر کرده تا محافظ کره جنوبی در برابر کیم جونگ اون و کره شمالی باشن، اما وقتی پای یک عملیات نظامی بسیار ساده در ایران به گفته او پیش میاد، تمایل به ورود و همکاری ندارند. آقای ترامپ بعدن مثال زده از ناتو و دیگر متحدان آمریکا و گفته سالانه میلیاردها دلار در مورد هزینه های دفاعی تقسیم بودجه صورت میگیره که به این کشورها کمک بشه، از اونها محافظت بشه، اما وقتی آمریکا درخواست کمک میکنه اونها تمایل به ورود ندارند. این رزمایش مشترک که امسال آغاز شده و تا 27 آگست هم ادامه داره، از امروز دوشنبه آغاز شده، امسال فرصتی برای لغوش وجود نداشت برای اینکه بسیار دیر شده بود، اما آقای ترامپ به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا ابلاغ کرد که از سال آینده حجم این رزمایش میبایست کاهش پیدا بکنه. او اشاره کرد که علاوه بر مسئله ایران، رابطه که خوبش با کیم جونگ اون هم باعث شده که این رزمایش رو میزانش رو کاهش بده، هر چند که میدونیم کره شمالی در گزارش ها داشتیم که آزمایش های تازه‌ای برای موشک های بالستیک انجام داده و کره شمالی توصیف کرده که این آزمایش ها برای آمادگی است در برابر رزمایش مشترک واشنگتن و سئول که میتونه تمرینی برای یک حمله تهاجمی باشه. کره جنوبی به آقای ترامپ اعلام کردن به آمریکا که در مورد مسئله جنگ با ایران تمایل و علاقه به مشارکت ندارن در مورد مسئله نظامی، اما در مورد تامین امنیت دریایی و بازگشایی تنگه هرمز حاضرند که همکاری‌های دیپلماتیک رو ادامه بدن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: مجازات‌های قانونی تصمیم بگیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
3: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتن. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتن. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگان هم که تصاویرش رو می‌بینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز بر نگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل می شد. همه می آدن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمی شه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمی کنه. وزیر مربوطه دربارش صحبت نمی کنه. استاندار راجبش صحبت نمی کنه. به نظرم این فقط غفلت و بیتوجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمی گرده. به اینی که اصولاً انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست، دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولاً اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی

0: این مسئله مهمی نیست، خودشون هم میگن، تحلیلگراشون هم میگن، با افتخار هم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت ها رو ببینه به هم میریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردم هم کشته بشن، جامعه به هم نمیریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن، نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن، همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه، در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3000 نفر تو مصاحبه هاشون میگن. و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی توهی کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت، علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردم میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن. و بعد میاد به جایی که بگه اینا رو کشتیم، میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن. و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن، این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن، بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاویدنامه از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. این هم جنایت، هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده. بعد میگه حادثه، این حادثه نیست، شما مردم رو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن، این فوت شدن نیست، کشتید مردم. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن و آگاهانه این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاق افتاد در دیما و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعه رو تعریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمیکنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده هم براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهرها آلوده است. براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه. براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه. براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد. منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلیاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگه برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتی ها کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه، این براشون مهمه.
2: ما چه گناهی کردیم که این وضع ما باز بود؟ سلیه هسته که باز سلیه چه دردی خلیم سلیه هشتا شیشتا کسی

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، این هم از وضعیت نونوایی ما. زور به اغرب تقریبا 2 تا کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیازه، یکم ادویه میخوام توش نون تلیت کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار از بار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
3: به نظرم اون جایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده در دلهای مردمه، در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهای هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم. اینا یه موقعی میگفتن دولت‌های منطقه وابستن و با جمهوری اسلامی خوب نیستن، ولی مردم منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت‌های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه‌های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهره اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری اسلامی در منطقه شگفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هر چی رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است، هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت‌های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400 هزار نفر رو در سوریه بکشن که اسد رو در قدرت نگه دارن. در نهایت نموند و فقط اون چیزی موند نفرتیه که مردم سوریه از اینا پیدا کردن. در واقع وقتی کشتن چند صد هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن 10 ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخونده که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه‌ای نام برده میشد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفرم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
4: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شده،
5: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
3: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانس‌های جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چون این آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناکه. اینکه به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. این اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیرو انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهری یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورشو بکشه؟ من ویدئوشو دیدم که در اطراف تهران، ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران، اون تپه های پشتش، مانور برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردم رو بکشیم. و در اون ویدیو سردار ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم است. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن. و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار ما چجوری مردم اونجوری سرکوب میکنیم. اینجوری این جمهوری اسلامیه آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی‌ها رو به خطر می‌اندازه، و اینکه اکثریت ایرانی‌ها خواستار سرنگونی اینان، و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه. و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردم هم با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردم هم میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
6: سلام، من دختر جاویدم منصور باقری هستم. با اینکه خیلی دارم براش تنها شده و خیلی زود من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم و داشتن همچین پدری افتخار میکنم.
7: من هر وقت دارم هوای بارون کنم و دلتنگش میشم، میرم همون جایی که بابام جا بیدان شده. امشب تصمیم گرفتم
6: که دوباره برم و شما بهش سر بزنم. اینجا کوچه حرفان فردیسته. بابای من تمام این کوچه رو با قلمه قشنگش اومده و داخل همین کوچه جا بیدان شده.

و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلی به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام منصور باقری، 36 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریانا نقی‌زاده، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، اهل در شهر عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد یعقوبی، 63 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین غلامی، دانش آموز، 18 ساله، ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال، 18 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران کرمانی، 34 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد قربانی، 35 ساله، 18 دی، نازی‌آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید یوسف ساقی، 24 ساله، 19 دی، بلوار توس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هستی صمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، جنت آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نسترن پناهی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد صالح رحمتی، 33 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسبد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
2: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
1: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
3: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
4: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
1: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
5: بنبست مالی دولت،
6: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
7: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
8: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
9: سفره مردم و جیب مردم.
1: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
10: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
11: سناریوی اول به قدری مضحکه.
12: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
13: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
14: صدا
15: 1 2 3
16: شروع به هم شروع شده
15: چه؟
16: ردی؟
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته هیچ مذاکره ای با تهران در جریان نیست، هیچ برنامه ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. گزارش واشنگتن پست از احتمال بازنگری حضور آمریکا در منطقه، پنتاگون ارزیابی کاهش نیرو در خلیج فارس را بررسی می‌کند.
1: خریدم چقدر؟ 932,000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، منابع لازم برای طرح کالابرگ وجود ندارد.
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: در گذشته روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسبت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروت سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره با تهران در جریان نیست و هیچ برنامه ای هم برای آینده وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز بین تهران و واشنگتن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرده که نقشه تنگه هرمز بخشی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر نوشته شده قلمرو جدید آمریکا و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده. ترامپ همراه با این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده. اما با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نمی شود. قالیباف گفته فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده.
3: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: قالیباف همچنین اعلام کرد که ایالات متحده با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی نمیتواند امتیازهای فراتر از توافقهای پیشین به دست آورد. او با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفته هر گونه توافق جدید باید بر پایه احتمال احترام متقابل و پایبندی به تعهدات گذشته باشد و به گفته او زیاده خواهی های واشنگتن بی‌نتیجه خواهد بود. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره اعلام کرد ترامپ از تیم خود خواسته تا زمانی که جمهوری اسلامی برای توافق کامل اعلام آمادگی نکرده با اونها وارد مذاکره نشود. این مقام با اشاره به روند گفتگوها تاکید کرده مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده، اما ترامپ تصمیم گرفته تا زمان دستیابی به نتیجه قطعی منتظر بماند و مذاکرات را متوقف کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، یک کارشناس سیاست دفاعی آمریکا به فاکس نیوز همین ساعتی پیش گفته که تهدید ترامپ علیه عمان هم بوده، به نوعی نشون میده که او از عملکرد عمان در روند مذاکرات کلافه و عصبانیه. از اون طرف میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم با مشکلات اقتصادی بی سابقه روبرو هست. با این حساب به نظر میرسه که ترجیح دو طرف وضعیت نجنگ و نسل هست، اینطور نیست؟
4: ببین گلر، اجازه بده در ابتدا یاد همکار عزیزمون فرهناز اسپد رو گرامی بدارم، یادش همیشه با ما همراه خواهد بود. اتفاقی که الان در تنگه هرمز افتاده، صحبت هایی که آقای ترامپ امروز کردند، صراحتا دارن میگن به تیم مشاورانشون، کسانی که میخوان با جمهوری اسلامی و نمایندگانش صحبت بکنند، گفتن که هر وقت آماده بودن بیان شرایط ما رو بپذیرن، اون وقت ما میگیریم میشینیم پای میز مذاکره با اینا صحبت میکنیم. چرا که آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتی ندارن که بخوام بدن جمهوری اسلامی تلف بکنه یا زمان بخره. صحبت هایی هم که قالیباف امروز کرده تقریبا همونه، گفته ما از این مدت استفاده کردیم برای اینکه هم نظر اقتصادی و هم نظر نظامی کمی خودمون رو بازسازی بکنیم. آقای ترامپ گفتند که تنگه هرمز مین روبی شده، مین ها منهدم شدند و کنترل کاملش الان در دست ایالات متحده است. عبور مرور کشتی ها رو هم زیر نظر دارن. فشار اقتصادی هم همزمان بر روی جمهوری اسلامی و اقتصاد داخل ایران داره فشار لازمه رو وارد میکنه. از سوی دیگر آنقدر دست آقای ترامپ بره که از یک سو با عمانی که یکی از متحدین منطقه ایش هست وارد صحبت های جدی داره میشه، هشدار داره بهشون میده، از عملکردشون راضی نیست، احساس کرده عملکرد دو طرف راضی رو داره عمان انجام میده، از یک سو میخواد جمهوری اسلامی رو راضی نگه داره، از سوی دیگر ایالات متحده رو، و اصلا آقای ترامپ آدمی نیستن که بخوان با این وارد این گونه بازی ها بشن. از سوی دیگر حتی مانور نظامیشون رو با کره جنوبی بسیار سطحش رو پایین آوردن. در خبرهای چند روز گذشته هم داشتیم میدنی که از عملکرد کره جنوبی هم راضی نیستن. از طرف مقابل قالیباف صحبتهایی که داره میکنه مجدداً تکرار مکرراتی است که بارها جمهوری اسلامی گفته. اینکه ایالات متحده اگر میخواد تنگه هرمز باز بشه که الان بسته است و در دست ما هستش، آنگونه که آقای قالیباف داره میگه، باید بیادش دارایی های بلوکه شده ما رو آزاد بکنه، تحریم های اقتصادی رو برداره، محاصره بنادر جنوبی ایران رو برداره و بعد پایان جنگ در تمامی جبهه. حالا این پایان جنگ در تمامی جبهه منظور آقای قالیباف کجاست؟ لبنانه، به دلیل اینکه جنگ در تمام جبهه پایان یافته بود بعد از اون تفاهم نامه. چون در لبنان یک سری اتفاقات در جنوب لبنان افتاد، سپاه شروع کرد حمله کردن به کشتی های تجاری و نفتکش ها، و اونم چیزی نیستش که بخواد دست جمهوری اسلامی باشه یا دست ایالات متحده باشه. دو کشوری هستن اونجا، اسرائیل و لبنان، که حزب الله داره اونجا تحرکات انجام میده، اسرائیل حق دفاع خودش رو داره و از اون استفاده میکنه. بنابراین روزهای آینده روزهایی است که احتمالاً شرایط به همین ترتیب پیش خواهد رفت تا ببینیم بالاخره چه کسی پا رو پس خواهد کشید از مواضع خودش.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همیشه در دی سی، ممنونم امیر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مرکز آموزشی این دوستان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا زعفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. اما در خبری فوری، خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیران دریایی را هدف قرار داده بودند. در ادامه این بخش خبری، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد سامانه‌های پراپند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج و دیگری در داخل آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده. همزمان مقام‌های اماراتی ضمن اعلام آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدید یا ارسال هشدار از شهروندان و ساکنان خواستند در مکان‌های امن باقی بمانند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری بدون سرنشین در 40 مایل دریایی جنوب شرقی موخا در یمن با چند پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دید. همزمان واشنگتن پست گزارش داده پنتاگون در حال بررسی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس بعد از جنگ ایران است. به گفته منابع مطلع، حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکا و خسارات وارد شده با اونها این فرصت رو برای پنتاگون فراهم کرده تا درباره بازسازی پایگاه‌ها و سطح حضور نظامی آمریکا در منطقه بازنگری کنند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، از همین خبر فوری شروع بکنیم و واکنش امارات چطور میبینید این مسئله رو؟
5: ببینید، به دلیل این که ایران دسترسی به منابع ارزی نداره و به دلیل بسته بودن انسداد بانک ها، سه تا منبع تأمین ارز وجود داشته: یکی اقلیم کردستان، یکی افغانستان و به ویژه از همه مهمتر امارات هستش. درک اولیه من از این اقدام، خبر فوری که آمده که امارات کلیه فعل و فعالات مالی خودش رو با ایران تعلیق کرده است، به نظر من اولین تأثیرش رو این هستش که منابع تأمین ارز به ویژه دلار که از سوی که در امارات تأمین می شده، حالا یا به صورت صرافی ها یا به صورت کیفی، یعنی تجارتی انجام می دادن با پول نقد رو تو کیف می زاشتن می آوردن، یا به هر طریق دیگری، این راه به شدت آسیب خواهد دید، چون به هر حال حجم پول ارزی که از طریق امارات می آمد اصلا قابل مقایسه مثلا با افغانستان نیست یا با اقلیم نیست، به دلیل حجم بزرگ اقتصاد امارات متحده منظورم هستش. پس این اولین اثرش. دوم اثرش هم بر تمام شرکت ها، هزاران هزار شرکتی که در اونجا حضور دارن، خب اینها در واقع ری اکسپورت میکردن. خب اگر اینها روابط مالی امارات با ایران تعلیق بشود، اینش که شرکت های ری اکسپورتر هم نمیتوانن کار خودشون انجام، حالا چقدر از ضرر ببینن، به جای خود ری اکسپورت به ایران که حجم بزرگی از کالاها از امارات می اومده، اون هم دچار اختلال می شود و آثار و پیامدهای اقتصادی دیگری هم که سخت خواهد بود برای ایران به دنبال خواهد داشت.
0: آقای علیزاده، خب از آثار و تبعات اقتصادی برای ایران گفتیم، میدونیم که امارات روابط تجاری گسترده هم با آمریکا داره، این همزمانی احتمال کاهش حضور آمریکا در خلیج فارس، اونطور که واشنگتن پست در گزارشی گفته، با شلیک موشک‌های بالستیک تهران به سمت امارات و ادامه حملات به کشتی‌ها رو چطور میشه ببینیم؟ فکر می‌کنید تهران با این حملات به امارات و کشورهای عربی تونسته هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه رو به طور محسوسی افزایش بده؟
5: ابتدا در مورد اون خبر واشنگتن پست، ما باید منتظر باشیم ببینیم دیگه منابع مهم خبررسانی در امریکا این خبر رو تایید میکنن یا نه، مبنی بر این که آمریکا میخواهد حضور خودش رو در خلیج فارس کاهش بدهد. اما فرض کنیم که این خبر کاملا صحت داشته باشه، دو تا فهم از آن میتوان پیدا کرد. یکم این که آیا این اقدام امریکا تاکتیکی است، یا دوم این که اقدام امریکا استراتژیک هستش. اگر اقدام تاکتیکی باشه به این معنی است که خب امریکا متوجه شده که به اصطلاح نیروها و پایگاه‌های نزدیکش در خلیج فارس کاملا در دسترس ایران بوده و توجه مورد حمله قرار گرفته، خب خودش داره دور میکنه. اما این به معنی این هستش که فقط دور میشه از راه‌های دورتر یا مثلا از ناوهایی که هستش، عملیات خودش به راحتی میتونه انجام بده. این در فرض این که یک اقدام تاکتیکی باشه. اما اگر اقدام استراتژیک باشه که من این رو بعید میدونم، معنیش این ازش که امریکا بخواهد خودش رو کلن بتکونه در منطقه خاورمیانه خلیج فارس، که این به اصطلاح بسیار بسیار بعیده، چون به هر حال سنتکام در اینجا قرار داده، نیروی دریایی امریکا در اینجا قرار داده، بعیده. پس باید منتظر باشیم ببینیم خبر تایید میشود توسط دیگر نشریه ها یا خیر.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای علیزاده. و ممنونم از همراهی بینندگان ایران اینترنشنال با این بخش خبری. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست، هیچ برنامه‌ای هم برای ادامه مذاکرات آینده وجود ندارد. گزارش واشنگتن پست از احتمال بازنگری حضور آمریکا در منطقه. پنتاگون ارزیابی کاهش نیرو در خلیج فارس را بررسی می‌کند. در ایران همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412 هزار میلیارد تومان میرسد. او گفته اگر قرار باشد کالابرگ 1 میلیون تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش هم خواهد یافت. همزمان روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از اقلام غذایی رو 25 تا 50 درصد کاهش داده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرگ میگه.
6: دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. شما فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید، اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1 میلیون تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده، در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30 هزار میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب خبر داده. به گفته منابع مطلع، فرد یا افرادی بعد از قطع کردن دوربین‌های مداربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. فؤاد پاشایی در پی این حمله به بیمارستان منتقل شد و همکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در لس آنجلس بستری است. تحقیقات از سوی پلیس محلی و FBI آغاز شده. حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
7: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد حسین خود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش، ولی این اطلاع میدم شما بگم از ضربه به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه به سر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو، ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکاست و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
0: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. فرهناز اسپت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست.
2: 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپت متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به بیماری سرطان پیگیر امور درمانی شد و به امکان اجرا و فعالیت‌های رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به بیماری سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
8: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که تویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
0: این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان می‌رسونیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا ایسا.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند.

0: به نظر میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده ای از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشدید محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفتکش‌ها. همونطور که در صحبت اسکات رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داد از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده. عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال میکنه.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. دقیقاً میخوام بدونند که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنن، اصلا میخوان چیکار کنن در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی‌ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودند. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی‌ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعف. مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن. وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میگن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنن، کلم تطمیع بکنن، تهدید بکنن، و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یا یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا این که دروغ گفتن، این که در اون بلوشوی پس از عصر خامنه‌ای اینها ابتدا نمی‌دونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی

0: مهم نیست، مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاهی بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مشتبه خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقی هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی. طرفداران مشتبه خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا حال نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد و مزلزل پیدا میکنن. به همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری کردستان حمله کردن.
1: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه، مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در موردش صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیر ساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده‌ای، آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده، در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چی رو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
2: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در 2 هفته گذشته، بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی، که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، برخی از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه، میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه، ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مصداق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونه.
1: خب فریبا، اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشان میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در واقع خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت رو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همی داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجراست. در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملا الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنن، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملا شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم. به اقتصاد ایران هر چیزی میرسه.
2: فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
2: فرهناز اسبد متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسبد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسبد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که جویای احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
2: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
5: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه، به تمام اهالی رسانه، به ویژه باز روزنامه‌نگاران در غربت. فرهناز، من فقط یه توضیح بدم، اینا یه جور ادای دین شخصی است یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرهناز اسبد. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری، و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی، و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی‌ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت‌های او در دوره حرفه‌ای که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش می‌کرد که دائما رشد کنه و این ویژگی‌ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی، که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیماه، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران، و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
2: مرتضی، قصه تلخ فرهناز علاوه بر حالا جنبه وجوه انسانیش و عاطفیش که برای همه ما اعضای تحریریه و حتما مردم ایران بسیار سخته، وجوه رسانه‌ای و سیاسی هم داشته، قدری از این وجوه به ما بگو.
5: بله، واقعا قصه فرهناز اثبت قصه یک روزنامه‌نگار خاص، یک شهروند ویژه نیست، گویی قصه تلخ تکرار شونده است، به ویژه در یک ابعادی برای کسانی که ناچار میشن به زندگی در تبعید و نه فقط خود اونها متاثر میشن از این وضعیت هولناک، از عوارض استبداد دینی جمهوری اسلامی، بلکه خانواده اونها. من اشاره کنم به طور مشخص مثلا اینکه خانواده، پدر، مادر، خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن، یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اثبته. و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
2: متشکرم مرتضی کاظمی همکارم اینجا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در خبری فوری، خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده بودند. همکارم امیر گیتی از استودیو ریگن ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، چه بیشتر میدونیم در مورد این تصمیم امارات متحده عربی مبنی بر تعلیق مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی؟
1: گلاره، نقش امارات متحده عربی در طول سالهای گذشته، سالهایی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده، بسیار مهم بوده. به صورت یک طرفه بازار امارات متحده عربی و روابط اقتصادی که میان جمهوری اسلامی و امارات بوده، به نوعی جایگاه نفس کشیدن جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده کلی ارزی که جمهوری اسلامی نیاز داشته برای مبادلات کالاش. رقمی بین 70 تا 80 درصد ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی برای خرید و فروش کالاها یا هر معاملات دیگری که انجام میدادن از طریق درهم امارات متحده عربی انجام میشده. بین 25 تا 26 میلیارد دلار حجم وارداتی بوده که جمهوری اسلامی از امارات داشته و بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم صادراتی بوده که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی داشته. سومین بازار صادرات ایران بوده پس از چین و عراق. مجموعاً در طول سال مالی بین 30 تا 35 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بوده بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. در طول سالهای گذشته بارها و بارها صحبت‌های به میان آمده بود که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه از بستر اقتصادی که در امارات متحده عربی هستش با تأسیس شرکت‌هایی که اونجا داره انجام میده تا به نوعی تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه. حالا امارات متحده عربی آمده، وزارت امور خارجه با یک بیانیه‌ای که صادر کرده، ضمن اینکه رد کرده این فعالیت‌های اقتصادی رو از این دست و به این شکل، اعلام کرده که تمام مبادلات تجاری، تمام تراکنش‌های مالی رو با جمهوری اسلامی مسدود کرده و دیگر این تراکنش‌ها انجام نخواهد شد. حالا تأثیرش در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ وارداتی است که باید انجام بشه. اولین و مؤثرترین تأثیرش کالاهای اساسی هستش که باید وارد ایران بشه و دومینش تامین ارزی هستش که از طریق بازار درهم امارات انجام می‌شده. ضمن اینکه سی ان ان هم دقایق پیش خبر فوری دیگری داشت مبنی بر اینکه قرار هست در طول روز آینده ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب‌الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. او گفته این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود ندارد. ترامپ گفته محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفته تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند.
2: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد دریای اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبتی وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال‌های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام‌های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا میآمد. و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته‌های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریای نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک گفته همزمان با عملیات نظامی اسرائیل تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هاشون شدند و بخشی از جاده‌ها و شبکه آب و فاضلاب هم تخریب شده. آژانس مدیریت بحران اندونزی گفت در پی وقوع زمین‌لرزه شدید به بزرگی 7.7 در جنوب شرق این کشور حداقل 70 نفر جان باخته و هزاران نفر آواره و بی‌خانمان شدند. رویترز گفته محموله‌های امدادی شامل چادر، مواد غذایی و اقلام ضروری از جاکارتا به مناطق بحران زده ارسال شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تایید کرد دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی به آژانس گزارش داده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوریه همکاری خواهند کرد. اما بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفت. حمله روسیه به استان خارکیف در شمال شرق اوکراین دست کم 10 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. همزمان منطقه موسکو هدف یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت.
3: بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگه شدت گرفته. در استان خارکیف در شمال شرق اوکراین حمله روسیه به یک شهرک به نام پچنیهی دست کم 10 کشته و 17 زخمی به جا گذاشته. مقام‌های اوکراینی میگن که حمله به یک تقاطع شلوغ انجام شده و به ساختمان‌های مسکونی، چند فروشگاه، یک کافه و اداره پست آسیب زده. ولادیمیر زلنسکی گفته که آتش‌سوزی ناشی از حمله مهار شده و اوکراین به این حمله پاسخ خواهد داد. همزمان اوکراین هم یکی از گسترده ترین حملات پهپادی خودش رو به خاک روسیه انجام داده. مقام های روسیه میگن صدها پهپاد به سمت موسکو و مناطق اطراف اون پرتاب شدن و 180 پهپاد بر فراز منطقه موسکو رهگیری شدن. اوکراین در هفته های اخیر حملات دوربرد به پالایشگاه نفت و مراکز لوجستیکی روسیه را افزایش داده. در همین ارتباط تنش بین موسکو و لندن هم بالا گرفته. روسیه به بریتانیا هشدار داده که ارسال پهپادهایی که برای حمله به خاک روسیه استفاده میشن برای لندن پیامد خواهد داشت. این هشدار بعد از گزارشی مطرح شده که میگه پهپادهای ساخت بریتانیا برای اولین بار در حملات دوربرد اوکراین به روسیه استفاده شدن، موضوعی که وزارت دفاع بریتانیا تایید نکرده، اما لندن میگه که حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. بریتانیا قراره تا پایان سال 2026 150,000 پهپاد در چارچوب یک بسته کمک نظامی 752 میلیون پوندی در اختیار اوکراین قرار بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم، اما قبل از خدافظی بر اساس آخرین به روز رسانی ها درباره گفتگوها و روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن، CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهای خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. در بخش های بعدی خبر به جزئیات این گزارش میپردازیم. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
8: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
7: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
9: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
10: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
7: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
11: بن‌بست مالی دولت،
12: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
13: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
14: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
15: سفره مردم و جیب مردم.
7: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
16: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
17: سناریوی اول به قدری مضحکه.
18: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
19: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

27 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. حکومت ایران گرفتار در چنبر قیمت و کلاف سردرگم بنزین. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟ در این صورت واکنش مردم چه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت بنزین مثل آبان 98 باعث انفجار خشم اجتماعی خواهد شد؟ اصلا آیا با وضعیت فعلی حکومت ایران توان مهار بحران انرژی، مشخصا برق و گاز و بنزین را خواهد داشت؟ خانم و آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 3 ماه قبل اردیبهشت 1405 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که توان تولید بنزین در ایران کاهش یافته به خاطر جنگ و گفت که ایران روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این حرفای اوست. گفت ما روزانه 100 میلیون لیتر میتونیم تولید کنیم و 150 میلیون لیتر مصرفمون است. اوضاع در ظاهر ادعا میشه که الان بهتر شده. چرا؟ چون آمار رسمی ادعا میکنه، آمار رسمی میگه که الان ایران با کسری روزانه حدود 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین مواجه هست. اون چیزی که آقای پزشکیان 3-4 ماه پیش گفته بود 50 میلیون لیتر، الان خودش میگه 14 میلیون لیتر. امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرد که در زبان، در تبلیغات، در پروپاگاندا اوضاع رو بازم بهتر کنه. تأکید کرد که آقا اصلا کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری هم درست نیست، اشتباهه، و گفت که به طور متوسط روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. اگه به اینا باشه تا 3-4 روز دیگه میرسیم اینکه ما 600 میلیون لیتر افزایش تولید بنزین هم داریم. اما این اینا همش حرف مفت خانم آقای، همش حرف مفت، همش بخشش توهماته، بخشش دروغهای شاخدار آدمهایی است که اصلا جاشون تو سیاست و حکمرانی نبود، باید یه جای دیگه می بودن، از نمیدونم فرط بدشانسی ما افتادن مثل بختک به جان این کشور. کار در عمل، در واقع، در حقیقت به جایی رسیده که قرار بود در یک استان، این استان کرمان، به صورت آزمایشی بنزین مازاد بر سهمیه رو با نرخ لیتری 87,200 تومان، بگیم 87,000 تومان بفروشند. این یعنی دولت میخواست بنزین آزاد رو به حدود 87 یا 88,000 تومان برسونه. مزخرفه که آقا اضافه بر تولید، اضافه بر سهمیه. تجربه این رو میگه، موقعی که کارو میکنن یعنی عملا میبرنش به اون سمت. عملا میبرنش به اون سمت. و این داستان عجیب و غریب است. کار گره خورده خانم آقا. کار برای حکومت گره خورده. حکومت اگر نخواد با دنیا، اگر نخواد با دنیا نرمش نشون بده، اگر نخواد نشون بده، چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. و بدبختیش اینه که اگر بخواد نرمش نشون بده هم باز چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. کار بد جوری گره خورده. آقای پزشکیان حرفاشو نگاه بکنید، میگه آقا پول نداریم و محاصره هم هستیم نمیتونیم وارد کنیم. یعنی میگه آقا تولیدمون کافی نیست، پولم نداریم، محاصره هم هستیم، واردات هم نمیتونیم بکنیم. اما این مال 2 روزشه، این مال 2 ساعتشه. دلایل بزرگتری وجود داره. 46-7 سال ناکارآمدی، 46-7 سال سوء استفاده، فساد، 46-7 سال یه مزخرفی مثل کارخونه در واقع محصولات ایران خودرو رو شما تولید کنی، بدی به زور به خورد جامعه بدی و محصولات روز دنیا رو بخوای وارد نکنی و و داستانی که از همتون بهتر میدونید، سرمایه گذاری، نبودن سرمایه گذاری در بالا دست نفع غیره و غیره، همه شو بهتر میدونید از من. چند روز قبل همین آقای پزشکیان، مسعود پزشکیان، با شادی اومد گفت که بله ما در نهاد ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفت ما در نهاد ریاست جمهوری 80% در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کردیم. عرض میکنم اوضاع کشور بدتر از این جور شیرین کاری هست. با کار بد جوری گره خورده. مرد حسابی، چرا 80% صرفه جویی کردی؟ 800% بیشتر مصرف کن، کشور رو نجات بده. مثل داستان فساد، آقایون یه تصمیم میگیرن یا 1 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، یه تصمیم میگیرن یا 10 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، 500,000 نفر بیکار میشن، 700,000 نفر میرن زیر خط فقر. بعد میاد میخواد به ما بقبوله که بله من میوه گرون نمیخرم، رفتم پرتقال کم خورده خریدم. مردسه برو پرتقال گرون تو بخور، بخور کشور رو نجات بده. بهش چی میگیم؟ برو نمیره، تلاش میکنیم برن نمیشه. حداقل موقعی وایسیده کارت انجام بده. امروز خانم آقایون گفته بودن، گزارش داده بودن که بله طرح ترکیب بنزین با متانول در پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورده. این ترکیب فارسی ننوشتن، ترکیب نوشتن بلندینگ، طرح بلندینگ. هر کی میخواد میگه واو چه طرح پیچیده ایه. بعدش توضیح دادن که آره الکل رو قرار هست با بنزین قاطی کنن که باعث بشه که تولید روزانه بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 50 میلیون لیتر در روز بشه. کار به اینجاها رسیده که بنزین رو فکر کنم خیلی از شما شنیدید، خبر دارید، مثلا اگر ماشینای مدل بالا داشته باشید که خرابی موتورهای ماشین‌ها چندین و چند برابر شده، مخصوصا حالا صافی‌های بنزین که همینجوری خراب میشه، توش سیمان پیدا میکنن، گچ پیدا میکنن، واقعا اوضاعش خرابه. ولی اینو بذار که خیلی از ماشینا موتوراش دچار مشکل جدی میشه، خیلی خیلی بیشتر از قبل شده، چندین برابر قبل شده. و همین چیزاست دیگه، اینو قاطی اون کنن به عنوان بنزین به خورد ملت بدن، توش تینر بریزن، الکل بریزن، عرق سگی توش بریزن، به عنوان بنزین به خورد ملت بدن، بعدم تا کن با ابر قدرت شدیم، بعدم تا کن ما آمریکا رو شکست دادیم. همینجوری همینجوری آمار کمبود بنزین هم همینجوری است که در زبان از 5 میلیون لیتر رسید به 14 میلیون لیتر، 25 میلیون، 20 میلیون لیتر، 25 میلیون لیتر، 14 میلیون لیتر، امروز شد 4 تا 5 میلیون لیتر، فردا میشه 1 میلیون لیتر، پس فردا میشه بیشتر داریم. داستان حکمرانی، حکومتداری آقایون واقعا یه استنداپ کمدیه، یه نوع حکمرانی تو هم با خنده است. ولی چه کنیم که این چیزی که یه جوکه، یه نوع کمدیه، کمدی سیاهه، چه کنیم؟ میلیون ها نفر با این کمدی سیاه دارن ویران میشن، میلیون ها نفر، مسئله فقط خط فقر رو بالای خط فقر نیست، میلیون ها نفر دارن ویران میشن، روال معمولی زندگیشون رو از دست دادن، شغلشون رو از دست دادن، آرزوهاشون رو از دست دادن، آینده دورنماشون رو از دست دادن، کشوری شده که دیگه آینده توش نیست، رؤیا توش نیست. و بی شرافت ها باز دوباره نمیم رسانه های کشور رو میخونید یا نه؟ تیراژ روزنامه ها شده 6000 تا، فکر کنم خیلیاتون نمیخونید. کار به جایی رسید بی شرافت ها هنوز که هنوز دور هم میشنن مقامات حکومتی، یا تو صدا و سیما صحبت از این میکنن که با حجاب برخورد کنیم، دارن دوباره برخورد میکنن، و یکی صحبت از این میکنه که کافه ها رو باید جمع بکنید، حالا 4 تا جوان میرن اونجا میشنن با هم تو کلام حرف میزنن، کافه ها رو تعطیل کنیم. و در واقع معدود جاهایی که دور هم میشینن به جای اینکه کاری بکنن برای کشور، مصروف این میشه که آزاری روی آزارهاشون اضافه کنن، 4 نفر بیشتر آزار بدن، 4 نفر بیشتر تحقیر کنن. نمیدونم چه اتفاق افتاده، چه بلایی بر کشور نازل شده، راه رفتن این، راه از بین رفتن این بلا چی هست، ولی میدونم هیچ کدام از در واقع مقدسات معمول یک زندگی متداول از قبیل قانون، از قبیل انسانیت، از قبیل شرافت، از قبیل قسم حضرت عباس، هیچ کدامش کار نمیکنه، هیچ کدامش در ایران جواب نمیده. و اون چیزی که ما الان راجع به صحبت میکنیم، هر کدوم از این موضوعات نهایتا توی یک نقطه ترسناک به هم میرسه. مهم این نیست که موضوع برنامه اعدام باشه یا کمبود بنزین و گاز، مهم این نیست که موضوع برنامه این باشه که اینا صلح نمیخوان بکنن، میگن مذاکره نمیکنن. همین امروز آقای ترامپ اعلام کرده ما اصلا مذاکره دیگه با ایران نداریم، اینا مذاکره نمیخوان بکنن و ما بیشتر فشار اقتصادی ادامه میدیم. مهم نیست این باشه یا اینکه چرا سپاه دوباره داره شروع میکنه موشک زدن و پهپاد زدن به کشتی های تجاری. اینا همشون در یک نقطه ترسناک به هم میرسه که اون نقطه ترسناک اسمش هست ایدئولوژی. اون نقطه ترسناک اسمش هست خلافت حکمرانی، نه خلافت اسلامی یا هر چیز دیگه اسمشو میگذارید. خانم آقایون، بریم سراغ کارشناسانمون. دالقا خاتون اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ماست که فکر میکنم که بعد داریمشون. معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن و همچنین حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد به چشم انداز و سپاسگزارم از فرصتی که گذاشتید. آقای خاتون اوغلو اجازه بدید با شما شروع کنم. یکی دو بار به من گفتن که مثل اینکه شما ارتباطتون قطع شد و من مجبور شدم بیشتر حرف بزنم تا شما دوباره بس بشید. خوشحالم از اینکه حضور دارید. بذارید از موضوعی که شما روش متخصص هستید، خیلی کار کردید، شروع کنیم. این کلاف سردرگم انرژی هم نمیگیم، همین بنزین، راهی که مقابل دولت هست چیه؟ این الان میگن 3 تا سناریو داریم، 4 تا سناریو داریم، حکومت ایران چیکار باید بکنه، چیکار میتونه بکنه که از این کلاف سردرگم خارج بشه؟ و اساسا آیا راهی وجود داره؟
1: بله، با سلام خدمت همگی. در واقع فقط یک راه کوتاه مدت وجود داره، اینکه ایران روزانه حدود 500,000 بشکه مازوت، LPG و برخی از محصولات مازاد نفتی رو صادر میکنه، این رو بیاد با آمریکا مذاکره بکنه و یه امتیازاتی احتمالاً بده و با بنزین تعادل بکنه، یه بخشی از این رو اگه با بنزین تعادل بکنه یه بخشی از مشکلاتش حل میشه. یا مثلا ما میبینیم که ایران در 6 ماه ابتدایی امسال صادرات گازش به ترکیه رو 50% افزایش داده، 4.5 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده. اگر همین گاز رو بیاد مثلا به CNG تبدیل بکنه، اونم
0: می‌کنم که آقای خاتون اوغلو رو دوباره از دست دادیم. از ابتدا انگار ظاهراً در بخت ما نوشته نشده بود که با خاتون اوغلو حرف بزنیم. امیدوارم برگردن زودتر. خانم طاهرخانی خوش آمد میگم به شما. بذارید همین سوال از شما بپرسم. اول میخوام این ازتون بپرسم خانم طاهرخانی، این بالاخره کسری بنزین ما چقدره؟ توضیح دادم اون یکی قبلا آقای پزشکی میگفت 50 تا، بعد خوش گفت 14 میلیون لیتر، بعد گفتن 15 تا 25 میلیون لیتر، امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت آقا 3 تا 4 تا 5 میلیون لیتر. بالاخره کم بوده چقدره؟ و بعد دولت از این کلاف سردرگم میخواد چه جوری بیاد بیرون؟ بنزین رو الان بفروشه 3000 تومان، میدونید چند سنت میشه؟ یعنی 1 و نیم سنت میشه، یه همچین چیزی. میخواد چیکار بکنه؟ گرونم بکنه که وا ویلاس؟ چیکار میخواد بکنه؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و مردم گرامی ایران. در مورد مصرف بنزین، خب شما روایت های زیادی رو در بین کسایی که میخوان گرونش بکنن برای مردم میشنوین، اما آخرین آماری که اعلام شده میگن ما مصرف روزانمون 135 میلیون لیتره، تولید پالایشگاه های ما تقریبا 111 میلیون لیتره، 10 میلیون هم پتروشیمی ها دارن تولید میکنن که یک بنزین بسیار بیکیفیت با اکتان 85 که عامل آلودگی هم هست. پس در مجموع 121 میلیون لیتر تولیده، مصرف 135 تاست. میگن ما 10 تا کسری داریم، حالا یه وقتایی ممکنه بشه 7 تا، یه وقتایی ممکنه بشه 12 تا. حالا اینو چیکار کنیم؟ واردات که نمیتونیم انجام بدیم، باید بریم سر وقت ذخایر استراتژیک. حالا دولت اومده اینجا به اسم اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت و مجموعه ای از کلمات عوام فریبانه میخواد بیاد یک طرح بزرگتر رو مخفی بکنه. من میخوام یک طرح بزرگتر رو توضیح بدم که بنزین ویترین این طرحه و تمام پروپاگاندا متمرکز شده رو بنزین. داستان چیه؟ دولت الان یک بودجه رو بسته تقریبا 15 هزار همت بودجه بسته، نصفشو با مالیات بسته، 10% گذاشته روی واردات نفت یعنی دلارهای نفتی، 30% هم گذاشته که اوراق بفروشه. خب همه اینا محکوم به شکست. الان میگه چیکار بکنم؟ دست گذاشته رو 4 تا فاکتور مهم امسال و این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون اثر تورمی داره و در کنارش داره یک نقشه خیلی خیلی بزرگتر رو نشون میده که دولت آرایش بودجهش رو کاملا داره جنگی میبنده، با فرض اینکه جنگ قراره دست کم تا 2-3 سال آینده طول بکشه و دولت قرار نیست از محل فروش نفت و از محل مالیات به نتیجه برسه. حالا اون نقشه چیه؟ اومده تمام اون جدول هدفمندی یارانه که توش قبض آب، برق، گاز و الان هم بنزین قرار داده شده، تمام اینها رو داره رشد میده. قبض آب و برق و گاز در بخش خانگی و در بخش صنعتی تقریبا میانگین 5 برابر رفتن بالا. همین 5 برابر اون 3 قلم چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت درست میکنه. حالا بنزین این وسط نقشش چیه؟ بنزین هم این وسط یه نکته رو مردم بدونن، تمام آن چیزی که دولت میگه من دارم پالایشگاه میخرم با نرخ فوق، اصلا خریدی وجود نداره. مدل چه شکلیه؟ دولت میاد به پالایشگاه نفت میده، میگه من نفت رو بهت میدم 5% هم زیر نرخ فوب بهت میدم که اون کرک اسپرد یا حاشیه سودت ایجاد شه. میاد نفت رو میده به پالایشگاه، میگه در ازاش به من فراورده بده، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و غیره. پس این وسط یک تهاتر داره اتفاق میفته. دولت نفت رو میده، بنزین رو میگیره، صرفا هزینه که برای دولت داره یک هزینه حمله و یک هزینه سود جایگاه داره که خود شرکت پالایش و پخش اومده آمار سال 1403 گفته کل بنزین که داره تو کشور تولید میشه تموم شدهش برای من هولوش 13 سنته. جنبندی اینه که دولت داره از ثروتی که مال مردمه که نفته داره میده به پالایشگاهی که تازه اونم مال خودشه. دو طرف این تراز خرید و فرود

0: اقتصاد خوابیده، مالیات هم که نمیتونه بگیره. منظورم اینه که اگر دولت خواست درآمدم داشته باشه، کسی بودجهش تامین کنه، اگر دنبال جنگ نره، اگر دنبال که میره، اگر پول نده به حزب الله لبنان، کاش معقوله. و تو ایران همین هم در واقع پذیرفته میشه، روش بحث کنیم. کرد آقای خاتون اوغلو، خوشحالم برگشتید. کوتاه من بگید که من سوال بعدی بپرسم. الان با این وضعیت در مورد بنزین، راهکاری که داشتید میگفتید متوجه شدم، اگه لازمه بیشتر بگید. منتها از این کلافه سردرگم دولت چجوری میتونه خارج بشه؟ آیا مصرف بنزین در ایران واقعا زیاده؟ آیا اگه زیاده چجوری باید کمش کنه؟ آیا قیمتش ارزونه، چجوری باید زیادش کنه؟
1: به اون داستان در واقع، خب اگه تیتربار بگم، کلی راه حل وجود داره برای اینکه کسری بنزین در کشور رو بتونه حل بکنه. بعضی از این راهکارها خیلی در کوتاه مدت خب خیلی محدوده، فقط چند تا راه حل وجود داره این مشکل رو برطرف بکنه. بقیه راه حل ها نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، رفع تحریم ها، همچنین زمان بیشتری نیاز هست، حدود 3 تا 7 سال، همین که پالایشگاه ها رو نوسازی بکنند و غیره. اما بعضی از سیاست گذاری ها هم میتونه خب تاثیر داشته باشه، از جمله مثلا ما در کشورهای منطقه همین ترکیه رو در نظر بگیریم، میبینیم که فروش خودروهای برقی در کشور سهمش واقعا چشمگیره، حدود 30% رسیده، اما در ایران اینجوری نیست. خب استفاده
0: آقای خاطر رو برق هم ندارن، بگذاریم از اینکه پول ندارن که زیر ساخته در واقع انرژی درست کنن که پمپ بنزین برقی به زمان آمیانه داشته باشن، پول سرمایه سنگینی میخواد، برق هم ندارن. یه چیزی همینجا به من بگید، فرمایشتون رو ادامه بدید. کمبود بنزین الان چقدره؟ چون من گفتم آقای پزشکان میگفت 50 میلیون لیتر، بعد گفت روزانه 14 میلیون لیتر، یه عده میگن بین 15 تا 25 میلیون لیتر، معاون مرکز پژوهش امروز گفت 4 تا 5 میلیون لیتر، سرکار خانم طاهرخانی فکر کنم گفت حدود 10 میلیون لیتر.
1: بله، مهمان برنامه دقیقا درست گفتن. یعنی اگر ما حدود 20% به بنزین پایه تولیدی پالایشگاه ها، مواد افزودنی مثل مواد شیمیایی، پتروشیمی، اینا رو قاطی میکنن و بعد از این باز هم حدود 14-15 میلیون لیتر کسری بنزین در کشور وجود داره.
0: خب حالا با ادامه این وضعیت فعلی، آقای خاتون اوغلو، شما میگید بعضی چیزاش 5 تا 7 سال زمان میخواد به اضافه میلیاردها دلار سرمایه، با ادامه این وضعیت فعلی میتونید تخمین بزنید که ما داریم به کدوم سمت میریم؟ یعنی الان مثلا 3 ماه 4 ماه بعد میتونن این 15 میلیون لیتر رو جبران کنن یا بیشتر خواهد شد؟
1: نخیر، من فکر میکنم که وضعیت بدتر هم بشه. چرا؟ در دوران جنگ پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفت، حدود 3.5 تا 4 میلیون لیتر روزانه اونجا بنزین تولید میشه و یه مقداری بیشتر از این هم گازوئیل تولید میشه. خب این از رده خارج شده، این یه نکته است. دوم اینکه ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا آمارهای سالهای گذشته، سالانه حدود 700-800 هزار دستگاه خودروی تولید داخل خیلی بیکیفیت وارد بازار شده و کماکان همین خودروهای بیکیفیت وارد بازار میشه و تقاضای بنزین به هر حال افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه این که آمارهای رسمی خود وزارت نفت نشون میده که 75% بنزینی که در کشور تولید میشه، اسمشو گذاشتن بنزین معمولی، بنزین اکتان 87 یا شاید هم بدتر از اون، و خب بنزین یورو 4 و یورو 5 که به اسم یورو 4 و 5 تولید میشه، در واقع از اکتان افزاهایی استفاده شده که بسیار خطرناک هستن، مثل ماده سرطانزای MTBE که الان سال هاست در بخش بزرگی از دنیا قدغن تولید اون، و به هر حال این نوع سوخت ها رو، در واقع زهر خالص رو، به عنوان بنزین تحویل مردم میدن.
0: و پیش بینی شما این است پس در حوزه بنزین و همچنین سایر انرژی ها، یعنی الان میدونیم ما تو خیلی از مناطق ایران مشکل برق داریم، یعنی تصور میکنید ما ممکنه مثلا در 3 ماه آینده بنزین کمبود داشته باشیم، برق هم قطع بشه و گاز هم همچنین، یعنی الان در زمستون ما کمبود گاز خواهیم داشت دوباره؟
1: بله، پارسال اولین سال بود که

0: مثلا از طی 50 سال گذشته رو نگاه بکنیم، یه دوره های خاص خیلی کوتاهی بودن که ایران تولید گازش کاهش پیدا کرده بود. پارسال تولید گاز ایران برای اولین بار کاهش پیدا کرد بعد از سالها. و همچنین ما وقتی به حوزه برق نگاه میکنیم، ایران 7% به طور طبیعی سالانه
1: یکی دارم صداتون نمیشنویم آقای خاتم اغلو، صداتون نمیشن، به نظرم یکی زنگ زد یا همچه چیزی خراب شد، صداتون نمیشنویم، امیدوارم درست بشه برمیگردیم. خانم طاهرخانی، خب سوال دوم از شما میپرسم. آره، داستان حکمرانی وضعیت عملکرد دولت. الان از آقای خاتم اغلو پرسیدم، میگه که خب پیش بینی ایشون اینه که گاز هم 3-4 ماه کم خواهیم داشت، بنزین هم کم خواهیم داشت، برق هم کم خواهیم داشت. با این وضعیت، با این شکل وضعیت، دولت جمهوری اسلامی ایران ازش نمیشنویم، نمیبینیم که کاری داره میکنه. یعنی سرمایه باید درست کنن، ازش نمیشنویم، برنامه‌ریزی باید بکنه، هم چیز نمیبینیم. هی میخواد بجنگه، صبح تا شب داره میگه ما باید بجنگیم. و بعد آقای پزشکیان هم امروز دوباره گفته، هر روز داره میگه که ما نیاز به روحیه بسیجی داریم و روحیه تفکر بسیجی و جهادی کشور رو نجات بدیم. با شما دورنمایی میبینید از اینکه در کوتاه مدت چیزی بخواد عوض بشه و این وضعیت بنزین قرار چجوری جمع و جور بشه، قرار چیکارش بکنن؟
2: موضوعی که در مورد گاز گفتید و برق، موضوع نه امسال نه سالهای گذشته، حداقل 6 تا 7 ساله که ایران درگیر کسری منابع در بخش گاز و در بخش برق هست. برق و 2 ماه تو تابستون و 2 ماه توی زمستون برای گاز، کلا مملکت به ویژه در بخش تولید تعطیل. بخش خانگی که خب کاملا دیگه معرف حضور همه هست. من میخوام یه مقایسه خیلی ساده انجام بدم در مورد موضوع بنزین، چرا که اعتقادم اینه که بنزین یک ابزار بازیه. اصلا نباید شما تمرکز و توجهتون رو به بنزین بدین، چون وقتی شما یک چیزی رو میبینید قرار چیز دیگری رو نبینید. من محاسبات رو سعی کردم رو کاغذ خیلی ساده بر مردم توضیح بدم، امیدوارم که شفاف باشه. توی محاسبات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن و مصرفش میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره. این یک الگوی فساد واضحه که نه تنها در بخش بنزین، در تمام بخشهایی که دولت اصطلاحاً داره یارانه به مردم میده این الگو دیده میشه. گل درشتش و موضوع روز الان بنزینه. چی میخوایم بگیم توی محاسبات که امیدوارم مردم راحت بتونن ببیننش؟ اینجا من اومدم یه مقایسه ای انجام دادم بین خودروی تویوتای کرولا 2026، یعنی ماشین روز دنیا. این ماشین الان در آمریکا 23,000 دلاره، حداقل آپشنش 23,000 دلاره. همین ماشین وقتی میاد تو ایران چه اتفاقی میفته؟ باید 70% گمرکی بده، 10% در شفت سوده بده، از اون ور بیاد هزینه ماشین اسقاط و چیزای دیگه. یعنی چیز حدود 100-110% باید تعرفه پرداخت کنه. پس این 23 تا وقتی میرسه تو ایران میشه 50,000 تا. این عددیه که تازه تو گمرکه. یعنی من هزینه سود توزیع کننده، هزینه های دیگه که بهش، هزینه های شماره گذاری، بیمه و چیزهای دیگه رو اصلا توش در نظر نگرفتم. پس 23 تا میشه 50,000 تا. پس پول اضافه ای که مردم ایران فقط تو همون گمرک پرداخت میکنن چقدره؟ 26,000 دلار. یعنی شما دو برابر داری یه ماشینی که تازه داره تو آمریکا فروش میره رو داری پرداخت میکنید. حالا اگه فرض کنیم کل مصرف این ماشین طی عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، 107 بسوزونه، یعنی در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین مصرف بکنه. کل مصرف بنزین این ماشین تو عمر مفیدش میشه تقریبا 21,000 لیتر. این 21,000 لیتر رو تو ذهنتون باشه. این اختلاف هم اینجا شد چقدر؟ 26,000 تا. شما یعنی در واقع مردم ایران قیمت نهایی که دارید برای بنزین پرداخت میکنید، قیمتی که پنهان شده، گم و گور شده، 26,000 تا رو تقسیم به این بکنید میشه 1.27 سنت. شما دارید برای هر لیتر بنزین بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها پول پرداخت میکنید. حالا قیمت بنزین تو آمریکا چقدره؟ همین الان قیمت بنزین تو آمریکا 1.9 سنته و قیمت بنزین تو آمریکا گالونی حساب میشه. یعنی ضرب در 4 کنید، اختلاف میشه چقدر؟ 60%. خلاصه این حرف چیه؟ که دولت به جای اینکه بیاد ماشین روز دنیا رو به مردم بده، واردات رو آزاد کنه، همین یه قلم ماشین آزاد کن، شما داری قیمت بنزین رو به نرخ جهانی به نرخ روز میگیری، بعد ماشینایی که داری دستشون میدی 110 112 و حتی میانگین 114 دارن میسوزونن. چطور میتونی توقع داشته باشی که افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش مصرف بشه؟ این یک جوکی بیش نیست و متاسفانه کل اقتصاد ما پر است از این اعداد و ارقامی که گول داره میزنه مردم رو و دورشون میکنه از اون ظلم و ستمی که داره بهشون میشه. در واقع بنزین یک زنجیره است که دولت فقط چسبیده به آیتم قیمت.
1: خیلی متشکرم. البته یه بخشی از این چیزایی که گفته خانم طارقخانی قابل بحثه، از جمله در مورد حتی قیمت خودروی خارجی قابل بحثه، از در مورد مصرف هم کمکیش قابل بحث هست. بگذاریم از اینکه الان توی بنزین توی اروپا لیتر نزدیک 3 دلار میشه، یعنی 2 یورو 34 50 سنت، ولی کلیت فرمایشتون درست هست. حالا خیلی از کارشناسا هستن که میگن واردات خودرو در واقع راهکار مشخص نیست، اما خب به هر حال اون چیزی که نگفتید یا گفتید به درستی، مافیای حکومت، فساد حکومتی شاید بزرگترین مانع باشه. راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای قاضی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب داشتید. یه ذره بود اجتماعی سیاسی من میخوام از شما بپرسم. همین الان از همون حرفایی که خانم طارقخانی داشتن میزدن، در واقع داشتن آگاه میکردن مردم ایران رو از فرایند، از همونجا شروع کنیم. ببینید همین الان اروپا گفتم، اروپا الان آقای دکتر قاضی بنزین دو تو آلمان دارم میگم 2 یورو 23 سنت شده، امروز خیلی گرون شده. یعنی قبلا اگر من 50 لیتر بنزین می‌زدم میشد مثلا 50 یورو، الان میشه 120 یورو. خیلی تازه شب اونم توی اتوبان که خیلی بیشتر میشه. اصلا وا ویلا. ولی شما همچین واکنش اجتماعی نمی‌بینید؟ مردم می‌دونید تو پاکستان خیلی کشوری مشکلات هست، ولی واکنش اجتماعی نمی‌بینید. اما در ایران می‌بینید. چرا بنزین در ایران اینقدر سیاسی و اینقدر اجتماعیه و اینقدر پیچیده شده در ایران؟
3: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم و از تعابیر اقتصاددان‌ها بخوام استفاده بکنم، اینه که قیمت‌های نسبی دستکاری شده. ما یه رابطه بین قیمت‌ها در اقتصاد داریم که بهش میگیم قیمت‌های نسبی، یعنی هر کالایی نسبت به کالای دیگه، کالای جانشینش چه قیمتی داره و چگونه بازار این رو در نهایت تعیین می‌کنه. این قیمت‌ها وقتی دخالت دولت هست، با دستور یا با سیاست‌های دولت تعیین میشه، مدار اون قیمت‌های نسبی رو به هم می‌ریزه. بنابراین یک کالا بیشتر از معمول اقتصاد ارزون فروخته میشه که در ایران مثلا بنزین یه نمونشه، آب، برق، خیلی چیزای دیگه اینطوری هستن. حالا مردم ممکن بگن خب بنزین مال خودمونه، ما دستمزدمون هم پایین‌تره، بنابراین باید قیمت پایین‌تر باشه. فعلا وارد این بحث نشیم، ما داریم در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم. وقتی یک کالا به این شکل قیمت نسبیش از بین میره و به صورت دستوری پایین نگه داشته میشه، یه انتظارات ایجاد میکنه. از این بعد من انتظار دارم همون قیمت بمونه، در حالی که بقیه قیمت‌ها داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین بقیه قیمت‌ها دارن مسیر طبیعی زندگی خودشون رو طی میکنن، اما یه قیمت مثلا در اینجا موضوع بحث ما بنزین یه شکل غیر طبیعی گرفته و حالا اگر قرار باشه افزایش پیدا بکنه، اولا افزایشش ناگهانی است و بیش از اندازه است، در حالی که بقیه قیمت‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان داشتن سیر طبیعی افزایششون رو طی می‌کردن. ولی اینجا ما یک باره با یک جهش روبرو هستیم، به علاوه این یک جهش دستوری و بنابراین در یک زمان واحد در همه جا می‌خواد اعمال بشه، بنابراین یک واکنش جمعی بزرگ ایجاد می‌کنه. گذشته از اینکه اون عامل دستور دهنده که عبارت باشه از حکومت یا دولت هم مشروعیتش رو برای این نوع از تصمیمات از دست داده، یعنی مردم نمیپذیرن که حکومت چنین تصمیم میگیره، حتی اگه به سود اونها هم باشه این سود رو نمیپذیرن یا قبول ندارن که به سودشونه، چون اون نوع از اعتمادی که ناشی از مشروعیت وجود نداره، در نتیجه مقاومت ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه، تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتها به شکل همین قیمتهای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم، ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری قیمتش تنظیم شده و حالا اون دستور دهنده میشه مبدأ حمله برای هر نوع تغییر در قیمت.
1: متشکرم. میدونید آقای قاضیان، من چند وقت پیش رفته بودم مصر جای شما خالی، اونجا بنزین زدم و عجیب دارم، بنزین در مصر خیلی ارزون بود و یه جوری شاید توری ها فرمایشات خانم به طارق‌خانی رو داره تایید میکنه. از هوش مصنوعی میپرسم، پرسیدم که خب قیمت بنزین تو کدوم کشورها ارزون تره، به من یه لیست بده. الان ارزون ترین قیمت بنزین در دنیا میگه در لیبی هست لیتری 2 سنت، بعد در ایران لیتری 3 سنت میشه، بعد در ونزوئلا لیتری 4 سنت، آنگولا لیتری 33 سنت، کویت کنار خودمون 1/3 دلار 33 سنت، همینجوری میاد پایین. منظورم اینه که حالا بیشتر نمیخوام ترکمنستان، بعد مصر هست و بعد قطر و بعد عربستان سعودی. منظورم این هستش که شما الان کشورهای دنیا رو نگاه میکنید، میگم مثلا در لیبی از ایران ارزان‌تره، لیتری 2 سنته، در ونزوئلا تقریبا اندازه ایران هست، حالا آنگولا رو مثال نمیذارم، در کویت کشور نفتخیز ثروتمند 33-34 سنت هست، ولی اونجا حکومتشون مثل خرد تو گل گیر نکردن، هی هر روز نمیخواد چند برابرش کنن، هی هر روز نمیخواد 500 برابرش کنه، بحران نمیشه. چرا؟ پس اونجا چه خبر هست؟ منظورم این هستش که اینجا از بود حکومتی حالا چه مشکلی داریم؟ بود مردمیشو گفتید، بود حکومتیش چی هست؟
3: خب اقتصاددان بارها به این موضوع اشاره کردن، الان خانم طارق‌خانی اشاره کردن به این موضوع. یه بخش مهمیش اینه که دولت با کسری بودجه بزرگی روبروه. این کسری بودجه را کجاها باید جبران کنه؟ دنبال کسب درآمدهای اضافه است. فشار بر مالیات یکی از راهش بوده در این یکی 2 سال اخیر به ویژه، و حالا رفتن به سراغ بنزین که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن تا اون کسری بودجه فوق‌العاده از بین بره. و خب میدونید این یه تصمیمی است که هر دو سوش مشکل سازه. یعنی اگر شما بخوای کسری بودجه رو بذاری سر جای خودش باشه با چاپ پول و افزایش نقدینگی این رو جبران کنی، خب معنیش اینه که تورم بالا میره و در نتیجه مردم در نهایت متضرر میشن. اگر بخواید این پول مستقیما از طریق قیمت بنزین بگیرید، بازم مردم متضرر میشن، برای اینکه باید قیمت بالایی بدن برای چیزی که هر روزه باش سر و کار دارن. و میدونید بنزین و سوخت کلا در مملکت ما جوری است که لحاظ انتظاری هم تورمزاست. یعنی اگر قیمت بنزین بالا بره، همه انتظار دارن سایر کالاها گرونتر بشه، و این معمولا بیشتر از اون واقعیت اقتصادی است که اندازه انرژی روی قیمت تاثیر میذاره، بلکه با یه جهش بیشتر قیمت ها میرن بالا. بنابراین هر دو سوش رو که بگیریم مشکل سازه، و خب دولت برای رفع مشکلات خودش ناچار در این زمینه تدبیری بیاندیشه. از یه جهت با کمبود بنزین روبروست، از یه جنب با کمبود بودجه، یعنی کمبود درآمد در واقع، اینطوری بگم، درچه باید هر دو اینا رو با هم دیگه حل کنه، و اینا خلاصه شده در یک تصمیمات سیاسی بزرگ که هر کدومش مقاومت ایجاد میکنه.
1: خب یه مشکل دیگه، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید من گفتم تو کشوری که چنین بحرانی وجود داره، خوشم میگه ناترازی بنزین اینطوریه، برق اینطوریه، گاز اینطوریه، حالا یه شبه جنگ دیگه میتونه اصلا اوضاع به مراتب بدتر بکنه، شما از حکومت که اصلا هیچ چیزی نمیبینید، انگار نه انگار، انگار که خیلی پشتش هم قرص و محکم هست و شما نشانی از نرمش و غیره نمیبینید، و واقعا نشون میده که اینا یا انسان نیستن یا از حکومت چیز نمیدونن. اما من فعلا به اونش کاری ندارم. این طرفداران حکومت، اینا که تو میدون ها جمع میشن، ساندیس بهشون میدن، اینا حالا حکومتی هاشون مقامات رو ول کنید، یه بخشیشون اتفاقا شهروندان مظلوم و در واقع فقیر جامعه ایران هستن، و اتفاقا گرون شدن قیمت بنزین سرنوشت اونها خیلی بیشتر تاثیر میذاره، فشار اقتصادی بر اونها رو خیلی بیشتر میکنه، خرد میکنه کمرشون رو. اما باز میگم برو بجنگ، باز میگم آقا صلح نکن، برو بجنگ. این رو چجوری میتونید نگاه کنید؟ چی در ذهن طرف میگذره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، یا فکر میکنه نمیدونم چی میگذره در ذهنش؟
3: برای اونها کماکان انتظار دارم حکومت به خاطر به سر حمایت از طبقات محروم مثلا قیمت ها رو کنترل کنه. دیدید که فشار میارن برای اینکه جلوی گرونی ها گرفته بشه. یعنی گرونی به عنوان امری تلقی میشه که یه عده سعی میکنن گرون فروشی کنن، نه به صورت یه پدیده اقتصادی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی. یه امر فردی دیده میشه که چند تا گرون فروش هستن که اگر مثلا اینا رو بگیرن اعدام کنن، مشکل حل میشه و دولت باید در این زمینه اقدام کنه. در همین زمینه تصور میشه پایین بودن قیمت ها، مثلا در اینجا قیمت بنزین، هم حمایت از شهروندان، حمایت از طبقه پایین‌تر و محروم‌تره که بخشی از حامیان حکومت از این گروه اجتماعی هستن. بنابراین اونا پایین نگه داشتن بنزین رو کماکان جزو حمایت‌های از خودشون تلقی می‌کنن. زمینی که توجه بکنید به طور کلی این شیوه زندگی در فقر و زیر ستم بخشی از فرهنگ کلی یه اقلیت بوده، اقلیت شیعه به طور کلی، و در این سال‌ها به خاطر اون نوع از به اصطلاح فشار سیاسی و اقتصادی در جهان، یک نوع ستم پذیری سیاسی که در تاریخ شیعه حضور داره، در تاریخ این نوع از اقلیت بودن حضور داره. یعنی ستم دیدگی یا زندگی با ستم دیدن بخشی از این فرهنگ و ماهیت زندگی است. بنابراین شما در این نوع از زندگی، در یک زندگی طبیعی به سر میبرید، اینکه دوچار مشکلات عجیبی هستید، باش دست و پنجه نرم میکنید، اینا بخشی از امتحانات الهی است. شما در اینجا هستید که معلوم میکنید که از این آزمون میتونید سرفراز بیرون بیاید یا نه. پس توی چنین وضعیتی این نوع از فرق، این نوع از مشکلات اونطوری تلقی نمیشه که از بیرون بله. ممکنه تلقی بشه. ضمن اینکه توجه کنید این گروه ممکن راه دیگری هم برای ادامه فعالیت نداشته باشن جز حمایت از حکومت و هر چیزی که حکومت میخواد، از جمله جنگی که در پیشه یا در پیش بود.
1: بله متشکرم. در پیشم هست متاسفانه، شاید با این وضعیت یه چیزی بگم در لفافه بگم، شاید بعضیشون اصلا متوجه نشن چی با چی در ارتباطه. و حالا رسیدیم به سوال 1 میلیون دلاری آقای قاضیان. بعد میخوام همین سوالو از خانم طاهرخانی بپرسم به شکل دیگه. آیا افزایش چند برابری قیمت بنزین به نظرتون باعث انفجار اجتماعی میشه مثل آبان 98 خواهد شد؟ واکنش جامعه ایران به نظرتون چه خواهد بود با توجه به اینکه به شدت حساسیت داره نشون میده و اوضاع اقتصادی واقعا وخیم هست؟
3: واقعا نمیشه گفت که چه خواهد شد، ولی میدونیم که هم در بین مقامات هم در بین مردم هر دو میدونن که احتمالا یه چیزی میشه یا انتظار دارن چیزی بشه. یه دلیل خیلی فنی و مشخص وجود داره و اون که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مقدار زیاد با دو تا عنصر سر و کار داره که این یه بسیج واکنشی شدید میتونه ایجاد کنه. چیه اون دو تا عنصر؟ عنصر وحدت زمان و مکان. یعنی شما اگر بخواد دولت قیمت بنزین رو افزایش بده در یک آن انجام میده و این در یه مکانهای مشخصی ظاهر میشه که عبارت باشه از پمپ بنزین. بنابراین همزمان ایجاد یک مسئله میکنه، هم در یه جاهای مشخصی این تبلور بیرونیش ظاهر میشه که عبارت باشه از بمب بنزینا. بنابراین دو تا عنصر داره که میتونه به صورت سیاسی موجب بسیج آدما بشه، کما که مثلا در آبان 98 شد. بنابراین خودش پتانسیل به اصطلاح استقامت سیاسی یا مقاومت سیاسی یا اعتراض سیاسی رو در خودش هم میکنه. یه پیشینی هم برای منظور وجود داره، نارضایتی های دیگه هم هست، ممکنه جامعه یا معترضان آماده یه جرقه یا یک انفجار باشن از این جهت و بنابراین همه احساس تهدید امنیتی میکنن. حکومت خودش پیش از همه احساس تهدید امنیتی میکنه. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش اشاره کرد که ما از جنگ با دشمن خارجی چندان نگرانی نداریم، باید نگران اختشاشاتی باشیم که دشمن میخواد دنبال کنه، که منظورش این بود که مردم اعتراضاتی بکنن. و به علاوه در همون روزی که به بیت آیت الله خامنه‌ای حمله شد، شورای عالی دفاع تشکیل جلسه داده بود برای اینکه برای آینده اعتراضات فکر بکنه. یعنی حکومت مطمئنه که این با یک بله. مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد، اهم از اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه. مردم هم احتمال میدن که این چنین اتفاقی بیفته و به همین دلیل فکر میکنن که حکومت میترسه از اینکه این کار رو انجام بده. پس هر دو طرف فکر میکنن که اینجا یه زمین احتمالی نبرده که باید در آینده منتظرش باشن، صرف از اینکه ما فکر کنیم اتفاق میفته یا خیر.
1: خانم طاهرخانی شما چی فکر میکنید به افزایش ناگهانی؟ البته بحثایی شد، اگر توضیح میخواید بدید حتما بفرمایید. من سوالم اینه، وقت زیادی هم نداریم، افزایش قیمت بنزین به نظرتون با چه واکنش اجتماعی مواجه خواهد شد، اقتصاد بازار ایران و مردم ایران؟
2: دو تا جواب به این سوال میدم. اولش نتیجه یک پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول داده، ولی اون دومی که به نظرم در مورد ایران محتمله رو اون نظر واقعی خودم هست. نظری که صندوق میگه چیه؟ یه پژوهش خیلی جالبی انجام داده، طی 20 سال از 2001 تا 2020 اومده روی 101 کشور انجام داده این پژوهشو و بر اساس اون یه نتیجه‌ای گرفته. گفته هر کشوری که میخواد بیاد یک یارانه‌ای رو از مردمش بگیره، یک پرداخت نقدی رو قطع بکنه، باید حتماً اولا اونو در چند گام و در چند سال انجام بده، دوما حتما سرمایه اجتماعی داشته باشه، و سوم با مردم شفاف باشه. و یه نتیجه جالب گرفته که به درد امروز ما در ایران میخوره و توضیح داده در کشورهایی که اقتصادشون بی ثبات و ضعیف بوده، اینها با یک ضریب بالای 90% ختم شده به خشم اجتماعی، به شورش های خیابانی و به اعتراضات مردمی. این نتیجه پس امتحان شدهش در 101 کشور که احتمالاً دویست تا شبیه ایران امروز ما. اما چیزی که من شخصا معتقدم داره اتفاق میفته چیه؟ شما الان دارید میشنوید در مورد نرخ 87200 تومان که حالا یکی به نقد یکی به میخ تایید و تکذیب میشه. این عدد از کجا میاد؟ این عدد نرخ فوب خلیج فارسه که 60 سنت هست قیمت هر لیتر بنزین، ضرب در 150 که دلار مرکز مبادله یا همون دلار دولتی شده 87200. و در ضمن این نرخ شناوره. دولت دنبال چیه؟ میخواد بیاد اون نرخ بنزینی که الان وجود داره، اون سه تا نرخ رو کاملا از اقتصاد حذف کنه. یک نونم داره قرض میده، میگه اون 1500 رو فعلا دست بهش نمیذارم، ولی دومی رو حتما ازش کم میکنم. پس اگر فرض کنیم دولت بخواد فقط و فقط اون کسری که داره ازش صحبت میکنه 10 میلیون لیتر رو از این 87 تامین بکنه و در پلن بزرگتر بیاد کل نیاز کشور رو، کل بنزین کشور رو با این رقم بفروشه، چیزی حدود 20 میلیارد دلار درآمدی که شناسایی میکنه. در وهله اول این عدد اگه با نرخ بنزین پالایشگاهی باشه، این عدد تقریبا 12 میلیارد دلار میشه. چه نتیجه میخوام از این حرف بگیرم؟
1: بل.
2: شما اینجا دارید یک الگوی فساد دوباره میبینید و دولت برای اینکه اون عدد رو گم و گور کنه حتما باید یک ویترینی به اسم اعتراضات خیابانی، آشوب خیابانی رو ایجاد بکنه و چیدمانی که شما دارید در ترکیب کلان سیاسی کشور میبینید با انتصابات امنیتی و سرکوبگرانهی که اتفاق افتاده، کاملا وقتی تیکه های پازل کنار هم میچینید این تصویر دیده میشه و این تصویر همونطور که ابتدای صحبتم هم گفتم در آب، برق و گاز هم هست. منتها اون بنزین لنگر تورمیه، اثر روانی بیشتری داره.
1: متشکرم. مثلا توهم توطئه بود، البته شهروندانی که اعتراض میکنن به حال نظر کارشناسان بود. آقای قاضیان 30 ثانیه 40 ثانیه مونده. ظاهرا مقامات حکومتی اجماع هم ندارن. قالیباف میگه آقا نکنید، یکی میگه بکنید. چرا سر همچین موضوعی حتی حکومت اجماع نداره؟
2: البته آقای مهدوی،
3: برای اینکه اجماع در مورد سقف منافع
2: روز میخوام عرض
1: کنم. نه اعدادتون درست دست دادید. نه اعدادتون درست، اعداد بسیار احترام قائلم. این که گفتید حکومت اعتراض درست کنه، من اینو گفتم که چیزی، یعنی خب اگه فردا معترضان بریزن تو خیابون یعنی که حکومت درست کرده، اینو گفتم توهم توته است. درسته دیگه، وقت آقای قاضیان هم گرفته دیگه، فکر کنم تمام شد، باید خدافظی کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگه چیزی میخوام بگید مهمه در عرض 5 ثانیه بگید، وگرنه بسیار بسیار سپاسگزارم از معصوم بتایخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما بود، و حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، که عذرخواهی میکنم سوال آخر هم ناتمام بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور. سری حکومت نالایق، خداوند ایران زمین یاران نگهدارشون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی رو تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی رو هدف قرار داده بودند.
1: نقش امارات متحده عربی در طول سالهای گذشته، سالهایی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده، بسیار مهم بوده. به صورت یک طرفه بازار امارات متحده عربی و روابط اقتصادی که میان جمهوری اسلامی و امارات بوده، به نوعی جایگاه نفس کشیدن جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده کلی ارزی که جمهوری اسلامی نیاز داشته برای مبادلات کالاش. رقمی بین 70-80% ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی برای خرید و فروش کالاها یا هر معاملات دیگری که انجام میدادن از طریق درهم امارات متحده عربی انجام میشده. بین 25 تا 26 میلیارد دلار حجم وارداتی بوده که جمهوری اسلامی از امارات داشته و بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم صادراتی بوده که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی داشته. سومین بازار صادرات ایران بوده پس از چین و عراق. مجموعاً در طول سال مالی بین 30 تا 35 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بوده بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. در طول سالهای گذشته بارها و بارها صحبت‌های به میان آمده بود که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه از بستر اقتصادی که در امارات متحده عربی هستش با تأسیس شرکت‌هایی که اونجا داره انجام میده تا به نوعی تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اسفراین که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیف هستند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده مشترک، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فی الارض از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شدند. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد صدها زندانی سیاسی و امنیتی در بند 2 زندان مرکزی کرج با یک بحران بهداشتی مواجه شدند. بر اساس این گزارش حدود 300 تا 400 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1404 در فضای متراکم آلوده و فاقد امکانات اولیه نگهداری میشن. ازدحام جمعیت، شیوع ساس و کنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط سختی را ایجاد کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده بهزاد بزرگزاده با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت همچنان در شرایط بلا تکلیفی و محرومیت از دادرسی منصفانه در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شود. بر اساس گزارش هنگاو، آخرین تماس تلفنی این ورزشکار با خانواده‌اش در اواخر خرداد ماه بوده و از آن زمان تا کنون هیچ گونه ارتباط یا ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست، هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت ادامه دارد. او با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده که نقشه تنگه هرمز، بخشی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر نوشته شده قلمرو جدید آمریکا و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده. ترامپ همراه با این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده.
2: علیرغم اینکه آقای دونالد ترامپ تاکید میکنه که موضوع عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مهمترین هدف او هست، اما به نظر میاد که تنگه هرمز و بازگشایی اون اصلی ترین هدف دو کشور هست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری از همدیگه در خصوص این آبراه بین المللی هستن. مقامات جمهوری اسلامی تاکید میکنن که هر گونه بازگشایی تنگه هرمز به آزادسازی منابع مالی و همچنین رفع محاصره اقتصادی و همچنین برداشتن تحریم ها از ایالات متحده منوط خواهد بود و آقای ترامپ هم نشون داده که مخالف هر گونه امتیاز دادن به تهران هستش و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی قدرت خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه و بخواد که کنترل کامل تنگه هرمز رو بر عهده داشته باشه. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی و همچنین نظامیانی که بر ایران حکومت میکنن اعلام کردن که هیچ ابایی از تشدید درگیری ها ندارن و در روزهای گذشته هم نشون دادن که آماده حمله به کشتی ها هستند. از طرف دیگه خب میبینیم که ایالات متحده هم نشون داده که آماده نبرد هست با جمهوری اسلامی. اینو آقای ترامپ دیشب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد و گفت که آماده است که نبرد رو آغاز بکنه و یک نکته قابل تأمل هم در صحبت‌های او بود و اینکه اسرائیل هم آماده هستش که به ایالات متحده بپیونده و به نظر میاد که یک هماهنگی نزدیکی میان تل‌آویو و همچنین واشنگتن وجود داره تا با جمهوری اسلامی مقابله بشه و حملاتی رو از سر بگیرن. به هر حال اون چیزی که تعیین کننده هستش این هستش که کدوم یکی از طرفین بخوان که تشدید بکنن اقدامات خودشون رو. جمهوری اسلامی بخواد که همچنان به اخلال در کشتیرانی ادامه بده یا اینکه ایالات متحده بخواد که اقدامات خودش رو تشدید بکنه، چه در زمینه اسکورت کشتی ها، چه در زمینه تنگ در کردن محاصره تنگه هرمز.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستایی در مرکز نیجریه دست کم 25 نفر کشته و 3 نفر هم زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند و تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل آن آغاز شده. این ایالت سال‌هاست شاهد درگیری بین کشاورزان و دامداران بر سر زمین و منابع طبیعی است. آژانس فضایی اروپا اعلام کرد سوفی ادنا به عنوان نخستین فضانورد زن فرانسوی پیاده روی فضایی را خود را در ایستگاه بین‌المللی فضایی با موفقیت آغاز کرد. این عملیات با هدف تعویض یک آنتن کلیدی ارتباطی ناسا انجام شد. دادگاه رسیدگی به شکایت 29 ایالت آمریکا از شرکت متا در کالیفرنیا آغاز شد. ایالت‌های شاکی متا را متهم کردند که فیسبوک و اینستاگرام را به گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان اعتیادآور است و به سلامت روان آنها آسیب می‌زند. خانواده چند نوجوان هم متا را به بی‌توجهی به امنیت کودکان برای افزایش کاربران و تعامل در این پلتفرم‌ها متهم کردند. ایالت‌های شاکی خواستار میلیاردها دلار جریمه و تغییر در شیوه فعالیت متا هستند. علی زیدی نخست وزیر عراق حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نمی آید. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در پیامی در اکس نوشته علی زیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک نهادها و شهروندان این کشور برخورد می‌کند. در همین رابطه علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرده عاملان حمله پهپادی به اقلیم کردستان باید شناسایی و به دادگاه تحویل داده شود.
3: اقلیم کردستان عراق داره میگه که طرفی که به ما حمله کرده، به دفتر ویژه نخست وزیری حمله کرده، جمهوری اسلامی بوده، از خاک ایرانی حمله صورت گرفته. علی زیدی در یک بخشی از صحبتاش که کمتر رسانه ها بهش توجه کردن گفته که عاملان حمله و مسئولان این حمله باید مشخص بشن و به دادگاه تحویل داده بشن. این در واقع بخش از بیانیه بسیار مهم، به هر حال بعد حقوقی وظیفه دولت عراق رو بالاتر میبره اگر کمیته‌ای که دستور داده به هر حال عاملان این حمله رو مشخص بکنه، اگر در داخل ایران چه طرف این حمله رو انجام داده باشه. ضمن اینکه ما فراموش نکنیم روز گذشته خود پارلمان عراق بیانیه مشابهی منتشر کرده بود. در واقع پارلمان گفته بود که باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک تلاش بشه که تهدیدها و تنش‌ها علیه عراق رو کم بکنیم. درخواست کرده بود که دولت بلافاصله به روی خط بیاد، در واقع کمیته رو تشکیل بده، تحقیق بکنن، عاملان این حمله مشخص بشه. اما در کنار همه اینها سطح واکنش‌ها بسیار زیاد بود، هم در داخل عراق به غیر از گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران ما دیدیم که بسیاری از جریان‌ها محکوم کردند، بیانیه دادن، نهادهای مختلف، حتی شب گذشته ائتلاف جریان‌های شیعی با خود نخست وزیر عراق جلسه‌ای برگزار کرد و در یک بخش کوتاه اشاره کرده بود به این حمله محکوم کرده بودند. در سطح منطقه‌ای بیانیه‌های امارات، اردن و کویت رو دیدیم، همه اونها با توجه به تجربه‌ای که اخیراً در میانه جنگ با جمهوری اسلامی داشتن و کم و بیش داریم می‌بینیم که بیانیه منتشر می‌کنن، با همین لحن همین بیانیه رو منتشر کردن در رابطه با حمله‌ای که به دفتر نخست وزیری شده در اقلیم کردستان. به شدت محکوم کردن، تأکید کردن که در کنار اقلیم کردستان، در کنار عراق ایستادند و باید حاکمیت این منطقه به هر حال حفظ بشه.
0: با این گزارش همکارم از عراق و آخرین تحولات اون به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. فراموش نکنید همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید iraninter.com. تا بعد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
3: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
4: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
5: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی می‌داره توی درد.
8: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امشب در 24 بسته ماندن مسیر مذاکره و ادامه فشار دریایی بر تهران. ترامپ میگه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگوها نداره و تاکید کرده محاصره دریایی ایران ادامه پیدا میکنه. سقوط دو موشک در آب‌های امارات. وزارت دفاع این کشور میگه با هر تهدیدی علیه امنیت امارات قاطعانه مقابله میکنه. جزئیات تازه از کانال پشت پرده میان واشنگتن و سپاه. العربی از دو ملاقات بارزانی با قاآنی در بغداد خبر میده. تهران تکذیب میکنه.
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: و در گذشت روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسمت در 37 سالگی بعد از تعمل یک دوره بیماری از میان ما رفت.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و گفتگویی هم برای آینده برنامه‌ریزی نشده. دونالد ترامپ همینطور از ادامه محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته تنگه هرمز باز و فعال. در همین حال یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ترامپ از تیمش خواسته تا زمانی که تهران آماده توافق نشده مذاکره‌ای انجام نشه، هرچند که به گفته او پیشتر مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده. در همین حال در ادامه تنش در منطقه، ساعتی پیش هم وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد و مقامات این کشور از شهروندان خواستند در مکان امن بمونند. این وزارتخانه در بیانیه گفته اولین موشک خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و موشک دوم در آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمده. وزارت دفاع امارات گفته با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور رو هدف قرار بده قاطعانه مقابله میکنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، الان دیگه آقای ترامپ میگه حتی گفتگویی هم با ایرانی‌ها در جریان نیست.
3: در جریان نیست و بر اساس اون چیزی که یکی از منابع آمریکایی به الجزیره گفتن، با وجود اینکه نشانه‌های مثبتی وجود داشته از سمت طرف جمهوری اسلامی، آقای ترامپ دستور داده که مذاکره انجام نشه. ما روز گذشته از خودش در اتاق بیزی شنیدیم که میگفت اون چیزی که مد نظر من هست در توافق شدنی نیست با جمهوری اسلامی. اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی در این توافق، در این مذاکراتی که تا اینجا انجام دادن نتونسته به ایالات متحده بده. جارد کوشنر، داماد او، نماینده او در این مذاکرات صلحی که در خاورمیانه انجام میده، حالا مشخصا در رابطه با حماس یا در رابطه با لبنان که از قضا آقای کوشنر هم الان در منطقه است، او هم روز گذشته در گفتگویی که با فاکس انجام داده مشابه همین رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی نمیتونه یک توافقی انجام بده که معنادار باشه برای ایالات متحده. اون چیزی که آقای ترامپ امروز در تو سوشال فرداد منتشر کرده، میگه که هیچ مذاکره، هیچ صحبت و گفتگویی الان با جمهوری اسلامی در حال انجام نیست و برنامه ریزی هم نشده که بخواد انجام بشه در آینده. میگه که تنگه هرمز باز هست، تردد اونجا در حال انجام هست، کنترلش در اختیار ایالات متحده است، محاصره دریایی برقراره، مین روبی انجام شده از تنگه هرمز. آقای ترامپ میگه که الان دیگه مینی وجود نداره در تنگه هرمز، هرچند ادعایی است که خیلی مبهمه، به این خاطر که خب بارها اعلام شده بود، همین دولت ایالات متحده اعلام کرده بود که این مین‌ها با کمک کشورهای دیگه میتونه جمع‌آوری بشه. پیش در صحبت‌هایی میشد راجع به اینکه ایران و عمان یک ترتیبی بیندیشن با همین کار انجام بدن. این اتفاقات نیفتاده. بین ایران و عمان هیچ گونه الان مذاکره حتی معناداری در رابطه با تنگه هرمز در جریان نیست. امروز طرف قطری هم این رو روش تاکید کرده بود. ماجد الانصاری، سخنگوی قطر، دولت قطر میگه که اگر جمهوری اسلامی و عمان راجع به تنگه هرمز به توافق برسن، حداقل اون رو، یعنی در اون حوزه یک چیزی روی کاغذ وجود داشته باشه، یک تفاهمی وجود داشته باشه، اون اگر کنار گذاشته بشه، از اونجا به بعد میشه کارهای دیگری کرد در رابطه با مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا. میبینیم که اینها هیچ کدام ایجاد نشده. آقای ترامپ دیروز عمان رو تهدید کرد، امروز جمهوری اسلامی داره عمان رو تهدید میکنه. هر کدام هم از منظر خودشون دارن این کارو میکنن، ولی آقای ترامپ میگه مینروبی شده، میگه باز هست تردد انجام شده، در حالی که آمار تردد داره به ما نشون میده که بی‌نهایت کم بوده. حداقل در 10 روز گذشته میزان شناورهای عبوری، حالا چه خروج و چه ورود، در تنگه هرمز حداقلی بودن. از این گذشته یک تنش بسیار مهم هم این در امروز اتفاق افتاد که بی سابقه بود در هفته های گذشته، میشه گفت از ماه می تا الان. اون هم حملاتی است که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی انجام داده. 2 موشک بالستیک رو پرتاب کرده به سمت امارات. هفته ها بود این اتفاق نمی افتاد، هر چند که شناورهای اماراتی رو در تنگه هرمز خلیج فارس می زد، ولی به خاک و آب امارات متحده عربی موشک پرانی نمی کرد، پهپاد پرواز نمی داد. ولی الان می دونیم یک رو در آبهای خود امارات سرنگون کردن، دیگری در خارج از آبهای امارات بوده. وزارت دفاع امارات این رو در شبکه اجتماعی ایکس داره معرفی میکنه. از اون سمت هم نگاه میکنیم، وقتی به اظهارات مقامهای ایرانی میبینیم که این تنش‌ها رو دارن ادامه میدن، به این خاطر که به دنبال تمام کردن آتش و جنگ برای همیشه هستند. اگر صحبت آقای عراقچی رو نگاه بکنیم، و دنبال آتش بس نیستند. از سمت ایالات متحده بحث اونطور که آقای ترامپ حداقل در این 2-3 روز گذشته باز روش تاکید کرده، بحث هسته‌ای است. روز گذشته نوشته بود که هدف اول ما هسته‌ای است. واقعا روشن نیست که دو طرف در این شرایط آیا حتی راجع به یک چیز مشترک دارن صحبت میکنند یا نه. اون صحبتهایی که قالیباف انجام داده، خواستهایی که جمهوری اسلامی داره ترسیم میکنه برای باز کردن تنگه هرمز اینجا در ایالات متحده، به شما نه میشنوید، نه اینکه اصلا قصدی وجود داشته باشه که دولت ترامپ بخواد این اقدامات رو انجام بده. اینها هم هیچ کدام صحبتش رو دولت آمریکا انجام نمیده. آقای ترامپ یک اقدام دیگر هم امروز انجام داد در تروث سوشال. یک عکسی رو از اینستاگرام منتشر کرده بود سناتور فقید، که عکسی است که میگه چند هفته پیش انداخته در حالی که داشته بهش خوش میگذشته. کلاهش رو نگاه کنید، و کلاهی که سناتور گراهام رو سرش هست، اون عبارت ایران رو دوباره عظیم و باشکوه بکنیم روش هست، که آقای ترامپ داره توجه رو به اون سمت جلب میکنه. باز در یک نوشته دیگه تنگه هرمز رو عکسش رو منتشر کرده و نوشته که این جزء قلمرو در واقع، اینا همه یک عکس و یک طراحی است که جزء قلمروی از ایالات متحده است. روز اینجا به نظر میرسه که خبر اصلی ما این باشه که مقام‌های آمریکایی بدون اینکه فکر بکنند دارن متناقض صحبت میکنن، چون یکی از مقام‌ها این رو در گفتگو با الجزیره میگه که تناقضی در پیام‌های ما وجود نداره به جمهوری اسلامی، اینه که فکر نمی‌کنن در این شرایط اون چیزی که به دنبالش هستند از طریق مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی بخواد به دست بیاد. همگی این رو گفتن، مقام آگاه، خود آقای ترامپ، آقای کوشنر، اینکه اون چیزی که برای ما معنی داشته باشه بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه در اختیارشون قرار بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصویر منتشر شده از سوی ترامپ درباره تنگه هرمز اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را توهم توصیف کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته این موضع آمریکا درباره تنگه هرمز به زودی اصلاح میشه. همزمان محمد باقر قالیباف هم گفته تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نمیشه.
4: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند کانادا با ما هستند. آقای حسامی، با شما شروع میکنم. آقای ترامپ میگه در این لحظه هیچ گفتگوی دیگه با طرف ایرانی در جریان نیست، یک تیکه اطلاعاتی که داره به ما میده، ولی مشکل اینه که ما نمیدونیم. ممکنه فردا همین موقع من با شما صحبت بکنم و آقای ترامپ بگه که گفتگوهای خیلی خوبی با تهران در جریان هست. معمولا بازارها، حتی دولت‌ها، بالاخره یک اطمینان نسبی در مورد آینده از یک ابرقدرتی مثل آمریکا میخوان تا بتونن برنامه‌ریزی بکنن. این عدم اطمینان در مورد اینکه نقشه راه کجا ختم خواهد شد در ارتباط با نزاع با ایران، چقدر به نظرتون میتونه ادامه پیدا بکنه؟
5: جالبه اینکه این یه نظرسنجی کرده بود رویتر 80% آمریکایی‌ها فکر می‌کنن جنگ با ایران یه جنگ بلند مدت خواهد بود، مثل که در واقع برآمد یا دستاورد این جنگ 38 روزه و 12 روزه و 14 روزه و هر چی می‌خواید اسمشو بذارید، این است که نه راهکار نظامی، نه راهکار سیاسی و نه راهکار اقتصادی برای این مسئله وجود داره الان از طرف آمریکا. و واسه همین هم است که برمیگرده ترامپ راجع به این که ایران به هیچ وجه اتمی نخواهد شد. الان مسئله اتمی جمهوری اسلامی نیست، مسئله تنگه هرمزه و جمهوری اسلامی هم داره یه پیغام خیلی مشخص داره به آمریکا میده و به منطقه. اول اینکه آمریکا نمیتونه شما رو در همسایگی ما حفاظت کنه، دو اینکه راهکاری نیست مگر اینکه تحریما و اون در واقع حملات رو در تمام جبهه‌ها، قالیباف هم گفت، متوقف کنید. بنابراین این به هم گره خورده. اون چیزی که توی واشنگتن الان من میبینم در این در واقع اتاق فکرها و توی رسانه‌هایی که اینجا دارن بررسی میکنن این روی کرده آقای ترامپ و این واکنشی که مثلا راجع به عمان نشون میده یا راجع به سوریه و اسرائیل و منطقه داره نشون میده، به این معناست که واقعا راهکاری وجود نداره و این مسئله انتخابات پیش رو مزید بر علت و فقط میخوان این مسئله رو تقلیل بدن به مسئله اتمی، در صورتی که مسئله اصلی الان مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی هم من فکر کنم میخواد اینو فرسایشی کنه. پیامش هم این است که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، ما نتونیم بیزنس کنیم، منطقه هم نمیتونه. این بارها هم گفتن، الان هم دارن عینیش میکنن. من برفای ترامپ رو بیشتر مخاطب و ببینیم کی هست. همونجور که خودت هم گفتی، مسئله این است که یه شطرنج سه بعدی و چهار شطرنج هم اسپیس بگم، یه تخت نرد سه بعدی و چهار بعدی با رسانه ها و با دولت خودش و با دولت های منطقه داره بازی میکنه که واقعا فقط دیسترکشن، یعنی در حقیقت داره فرافکنی میکنه مسئله‌ای که وجود داره. راه حل سیاسی پیدا نکردن، راه حل نظامی هم ندارن، راه حل اقتصادیشون هم تا حالا جواب نده. اگه تحریم قرار بود جواب بده، تا حالا جواب داده.
0: آقای حسن یعنی رئیس جمهوری آمریکا میگه تنگه هرمز باز و فعاله. من میدونم شما هم میدونید این با واقعیت فاصله زیادی داره. هرچند تک و توک کشتی ها رد میشن، اما فاصله زیادی با اون باز بودن قبل از شروع جنگ داره و فعال بودنم حالا بسته به اینکه چطوری توصیف بکنیم به نظر نمیرسه که واقعیت روی زمین باشه. نکته دیگری که او گفته اینه که مینروبی شده و دیگه تهدید نظامی اونجا نیست. آیا واقعا این رو میشه روش حساب کرد اگر مینروبی قرار بوده انجام بشه؟ به گمانم خب کشتی‌های نظامی آمریکایی باید با یک آزادی عملی در این تنگه رفت آمد می‌کردن که بتونن این مینروبی رو انجام بدن. آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟
6: درود بر شما جناب فرزاد، جناب حسامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید اگر که به چند روز گذشته نگاه بکنیم، تعداد کشتی‌هایی که تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردن بسیار کمتر از هفته پیش دو هفته پیش شده. معنیش این هست که تنگه هرمز در حالتی نیست که بشود با اطمینان گفت که این تنگه باز رفت آمد ادامه داره. وقتی که ترامپ از امین روبی صحبت میکنه، ممکن هست، یا صرفا حدسیات تحلیل، ممکن هست معناش این باشه که در بخشی از تنگه هرمز، احتمالاً جنوب تنگه هرمز، سواحل نزدیک سواحل عمان توانستند که مین روبی کنند. قسمت شمالی که نزدیک آبهای سرزمین ایران هست، مشکل اساسی اونجاست و سپاه به طور قطع در اون منطقه مین‌های زیادی رو به کار گذاشته و در نتیجه بحث این که آیا تو تنگه هرمز باز است یا بسته، این به خودی خود هر گونه اعتباری رو از دست میده، به خاطر اینکه نه تنها به وضعیت پیش از جنگ برنگشته تنگه هرمز، بلکه با حدود دو سه ماه پیش هم کاملا متفاوته. چیزی که شاید به نظر من به عنوان راه حل نهایی در دولت ترامپ مورد بحث قرار گرفته و احتمالاً بر سر اون توافقی صورت گرفته، این است که راه دیگری وجود نداره مگر اینکه یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره که در این جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی فلج بشه و در نهایت با ورود ملت ایران به صحنه ساقط بشه. در غیر این صورت این شلسفت کن ها، این بازو بسته بودن ها، این حملات هوایی شبانه اونطوری که دیدیم در گذشته، و یا اینکه عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده علیه کشتیرانی و حتی در خارج از تنگه هرمز در آبهای عمان هم حملاتی که انجام داده، اینها نشانه از این میدهند که راه حل سیاسی وجود نداره. اون بحث تحریم ها و به خصوص محاصره دریایی بسیار بسیار وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دچار بحران کرده. خب اینو میدونیم در گفته های پزشکیان به خوبی اینها ذکر میشن و در نتیجه راه دیگری نمیماند مگر اینکه اون جنگ نهایی صورت بگیره، که در اون صورت